Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

nuk pliet për kushton shumë, nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

koha nuk pliet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: ndryshoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga Dr. Harold Sala.
1: Të jetosh mbi rrethana të errëta, por megjithatë un jam gjithnjë me ty. Ti më ke kapur nga dora e djathtë. Ti do të më vëheqësh me këshillën tënde dhe do të më çosh pastaj në lavdi, cilin kam në qiell veç teje. Dhe mbi tokë nuk dëshiroj tjetër njëri veç teje. Psalmi kapitulli 73 vargjet 23 deri 25. Kërkohen burra për një udhtim të rrezikshëm, paga të ulta, i ftohtë i acartë, orë të gjata me errësirë totale. Kthimi nuk është i sigurt. Njohje dhe nderim për ata që dalin mban me sukses deri në fund. Kështu thoshte njoftimi i eksploratorit të famshëm Ernest Shackleton, që ishte vendosur kur kërkohej një ekuipazh për udhtimin në polin e veriut me anijen e tij Durimi, udhtim që ishte i destinuar të dështonte. Historianët kanë diskutuar nëse ky njoftim ishte nxjerr ose jo nga Shackleton, por për një gjë jemi të sigurt, që orët e acarta, të ftohta dhe të gjata, me errësirë të plot, ishin me të vërtetë shoqëruesit e vazhdueshëm të 27 burrave që në fund i shpëtuan animbytjes. Shekulltoni ishte një hero që shpëtoi jetët e këtyre burrave, duke u dhënë zemër shpirtrave të tyre përmes ditëve të mbushura me 17 orë errësirë absolute dhe të ftohta. Duke u përgatitur për një seri mesazhesh, unë zbulova diçka interesante. Personazhet në Bibël që folën më shumë për errësirën dhe dëshpërimin e të qenurit në një grop shkatrimi ishin Davidi, Jobi dhe Jeremia. Këta burra e kishin provuar errësirën. Ata ishin përballur me orë të gjata errësire, kur ushqimi i shpirtrave të tyre kishte qenë vetmia, dëshpërimi dhe dyshimi. Më pas ata u bën njerëz që kishin diçka për të thënë, kur bëhet fjalë se si të dilnin nga gropa e shkatrimit me errësirë dhe të jetonin agimin e një dite të re. Jobi tha se ai zbulon gjërat e thella të fshehura në terr dhe sjell në dritë hijen e vdekjes. Jobi 12:22. Tek Psalmi kapitulli 18, Davidi këndoi: Ti në fakt je ai që e bën të shkëlqej llambën time, o Zot, Perëndia im. Ti ndriçon errësirën time. Është interesante gjithashtu, kur kanë vënë re se përqindja më e lartë e vetvrasjes dhe e varësisë së alkoolit, zakonisht gjendet në vendet ku ka më pak diell dhe ditë plot me re dhe errësirë. Unë kam qenë në fillim të 20-tave të mia, kur bashkë me gruan time Darlen, vizituam njërin e qymërgurit në qendër të Britanisë. Binte shi ditën kur shkuam në një qytet të vogël, ndërtesat e cilit ishin të errësuara nga tymi i qymërgurit. Dita ishte e vrentur dhe plot lagështi. E mbaj mend shumë mirë që rrobat që pam të nderura në tel ishin të pista dhe ngjyrë gri, edhe pse sapo ishin larë. Pa dyshim që kishin nevojë për një detergjent rrobash mrekullibërës. Duke u kthyer personit që na kishte ftuar, un thash: "Jam i bindur që nuk do të pëlqente të jetoja këtu. Mendoj se njerëzit këtu janë gjatë gjithë kohës të dëshpëruar." Për habin time ai tha: "Jo, këta janë njerëzit më të lumtur në të gjithë Anglinë. Ata kanë mësuar të jetojnë me rrethanat e tyre." Nuk i kam harruar asnjëherë ato fjalë. Ata kanë mësuar të jetojnë mbi rrethanat e tyre. Ju mund të thoni: "Shumë mirë pra, na thuaj si ta bëjmë ne." Për të qenë sinqert, unë di vetëm një mënyrë se si të jetosh mbi rrethanat, dhe ajo është duke jetuar në atë anë që është edhe Perëndia, anë që e di se ka dritë mbi re dhe që nuk do të bjerë shi për gjithmonë, që në një mënyrë ose një tjetër, Perëndia do t'ju nxjerrë nga errësira e natës së gjatë. Merrni kohë për të lexuar historinë kur dishepujt e Jezusit po kalonin Galilen. Në kulmin e natës, errat nuk ndalonin së fryri. Këtë histori e gjeni tek Marku kapitulli 6. Jezusi shkoi pranë dishepujve të trembur dhe hipi në bark. Pikrisht atëherë pushuan errat. Nëse ne do të kuptonim edhe pjesën më të vogël të dashurisë dhe kujdesit të Atit, të jetuarit mbi rrethanat do të ishin shumë herë më të lehta.
0: Sapo dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Ludjeta Dimushi dhe sot së bashku me grupin ton të xhirimit ndodhemi në ambientet e Qendrës Shëndetësore ABC. Kjo qendër ofron shërbimin shëndetësor në Shqipëri qysh prej vitit 1994. Ktu gjeni përkujdesjen e duhur për sa i përket shërbimit shëndetësor, parësor dhe shërbimit në komunitet. Keni një staf të kualifikuar, mjekësh dhe infermierësh shqiptar dhe të huaj. Ne ndodhemi sot këtu për të marrë një intervistë infermierës së kësaj qendre, zonja Alida Dimçe. Përshëndetje, zonja Alida. Mirë se ju gjen.
1: Mirë se keni ardhur.
0: Ju merreni kryesisht me shërbimin në komunitet dhe një nga shërbimet që ju ofroni në komunitet është dhënia e ndihmës së parë. Dhe ne sot këtë temë duam të trajtojmë me ju. Dhënien e ndihmës së parë në raste të ndryshme kur njerëzit kanë nevojë.
1: Është kënaqësi të trajtojmë këtë temë së bashku.
0: Përse është e rëndësishme dhënia e ndihmës së parë? Dhe a do të jemi të gjithë të informuar për dhënien e kësaj ndihme?
1: Dhënia e ndihmës së parë shpëton jetë. Prandaj është e rëndësishme dhe duhet që çdo person të ketë informacionin e duhur për mënyrën e dhënies së ndihmës së parë në situata të ndryshme emergjente.
0: Në rastet kur një person është ka humbur ndjenjat, themi ne, pra kur i thrasim nuk përgjigjet, nuk reagon, si duhet të veprojmë? Shpesh në popull vendoset një pambuk me alkol ose i qëllohet në fytyrë për ta përmendur. A veprohet kështu? Si veproni ju?
1: Humbja e ndjenjave, pra lipotimia siç thuhet ndryshe në gjuhën mjekësore, është pamjaftueshmëria e rrjedhjes së gjakut në tru, pra mungesa e oksigjenit në tru. Kur personi ka gjendje lipotimie, ai ndjen një kuputje të përgjithshme muskulare, shef shumë turbull dhe vjen një kuputje që pak nga pak ajo shtohet dhe personi mund të bie për tokë. Ajo çfarë duhet të bëjmë ne? Në një rast të tillë është mos ta ngrim personin në këmbë
0: ose ta mbajmë ulur.
1: Por duhet ta shtrim për tokë ose në krevat, varet
0: ku
1: të jetë personi, dhe të ngrihen këmbët në pozicionin Trenlendenburg. Dhe ky pozicion është ngritje këmbëve lart, dhe koka do të jetë
0: në nivel më të ulët
1: në mënyrë të tillë që
0: rrjedha e gjakut
1: të shkoj më shpejt në tru. Dhe duke shkuar më shpejt në tru, atëherë do të bëhet furnizimi i trurit me oksigjen. Në rastin kur personi është ulur dhe të fiktit i ka rënë kur është ulur,
0: dhe ne kemi mundësi ta ngrejmë për ta shtyrë.
1: Kemi mundësi, varet nga pesha e personit, varet.
0: Jemi vetëm.
1: Duhet jemi ne që do përshtatemi me personin, jo pacienti me ne. Atëherë në pozicionin ulur siç është, do të hapim këmbët e tij, do të ulet koka në pjesën e poshtme, në mes të këmbëve të tij, poshtë nivelit të zemrës, në mënyrë të tillë që të shkojë rrjedha e gjakut më furishëm, të çojë oksigjen në tru.

0: Diçka tjetër që duhet të theksoj është që kjo ndodh, gjendja lipotimisë ndodh vetëm për disa çaste, nuk zgjat për një kohë të gjatë. Në qoftë se ne do t'i japim ndihmën e parë në kohën e duhur. Ajo çfarë dua të theksoj është se në qoftë se pacienti zgjohet, do me të përmendet nga ajo gjendje, nuk duhet të angri me njerë, u bërë mirë dhe hajde, tani të shkojmë, sepse ka mundësi që të ripërsëritet
1: situata.
0: Në qoftë se ai do të përmendet, atëherë mirë është që t'i japim ujë të pi, ose një lëngë tjetër, nuk ka problem, në mënyrë të tillë që të rritet volumi i rrjedhës së gjakut në organizëm, sepse për vetë arsyen, për vetë shkakun e lipotimisë, që kryesoria është dehidrimi, në përgjithësi njerëzit dehidrohen, sidomos në stinën e verës, ose fëmijët kur shkojnë në shkollë, pa ngrënë mëngjesin, pa pirë qumshtin, ose dhe ne vetë të rriturit.
1: Shpeshtem i ka rënë sheqeri.
0: I ka rënë sheqeri, dhe ne vetë të rriturit zakonisht pinë një kafe dhe mjaftojnë me atë kafen, as nuk hanë mëngjesin, as nuk pinë diçka tjetër, ndërkohë që kafe është diuretik. Nuk është se do të ndihmojë në shtimin e volumit të lëngjeve në organizëm. Prandaj këshillohet mos lejimi i organizmit të dehidrohet.
1: Mendoj që mirë është mbas kësaj situate pacienti të paraqitet diku në një qendër shëndetësore për të parë të shkakun pse i ka ardhur kjo lipotimi.
0: Shkaqet mund të jenë të ndryshme ashtu siç thash, mund të jenë dehidrimi për shkak të vapës, mund të jenë shtatzënia shpes, gratë shtatzan. Pësojnë për shkak të uljes së tensionit arterial, mund të jetë për shkak të mos ushqyerjes së mirë, mund të jetë për probleme të ndryshme që mund të ketë pacienti nga zemra dhe ulet të problemeve të zemrës, që mund të ulet tensioni arterial, por kryesisht është nga dehidrimi. Mund të jetë edhe për shkak të moshës, ndodh shpesh edhe moshat e thyra dhe moshat e vogla mund të pësojnë gjendje lipotimie. Por kryesisht është dehidrimi. Nuk është se, në qoftë se ndodh shpesh herë, atëherë mirë është që të shkoj të bëj një vizitë tek mjeku.
1: Po në rastet kur një pacient, një person, ka gjakrjedhje nga undët, populli gjithmonë ka përdorë, vendos, i thotë duhet ta ngrenë kokën lart, këtij personi dhe vendosin pa mbuk në undë, janë këto veprime të duhura. Si veproni ju? Ne na thoni në fillim si veproni ju. Pastaj është i duar, i dur kjo si veprim.
0: Gjakrjedhja nga hundës ose ndryshe epistaksis në gjuhën mjekësore është ndodh për shkak të një dëmtimi të enës së gjakut, të një enë gjakut që ndodhet në hundë. Hunda ka shumë gjakun,
1: shumë vaskularizuar.
0: Është shumë vaskularizuar edhe për shkak të pozicionit që ka në fytyrë, çdo traumë që mund të ndodhi mund të shkaktojë gjakrjedhje nga hunda. Dhe për këtë arsye, jam e sigurt që çdo person një herë të paktën në jetën e tij ka pasur gjakrjedhje nga hunda.
1: Megjithatë është pak sa e frikshme si situatë kur shikon një person.
0: Është, mund të duket pak e frikshme dhe pak mund të sjellë pak panik, megjithatë çdo person duhet ta di ta menaxhojë mirë situatën, aq më tepër nëse ka të bëjë me një fëmijë, ndërkohë që fëmia ka gjakrjedhje nga hunda, duhet jemi ne të dimë të menaxhojmë situatën, që t'i japim një qetësi psikologjike, sepse stresi do të rrit më tepër.
1: Si veproni ju në këto raste, kur kemi një hemoragji nga hundët?
0: Në rastet e hemoragjisë nga hunda, ne menaxhojmë situatën duke e pozicionuar pacientin në pozicionin ulur, koka përpara, jo larg, jo pas, por përpara, dhe ushtrojmë presion te këto dy fragrat e hundës këtu sipër, poshtë urës së hundës.
1: Po.
0: Poshtë urës së hundës dhe shohim që këtu është një pjesë e butë. Ushtrojmë presion aty për 10 minuta. Shpesh herë është ai kurioziteti, a ndaloj tani, a ndaloj pastaj, edhe
1: pra
0: njerëzit
1: patjetër 10 minuta.
0: 10 minuta dhe pastaj duhet bër prova. Duke hequr presionin duat për të parë a ka më gjakrjedhje apo jo. Por në qoftë se ne e bëjmë çdo 2-3 minuta atë provën për të parë, atëherë ne nuk ushtrojmë presionin e duhur në atë kohën e duhur 10 minuta që duhet, në mënyrë të tillë që të ndalojë presionin. Në qoftë se nuk do të ndalojë presioni, nuk do të ndalojë, nëse nuk do të ndalojë gjakpjedhja edhe pas 10 minutash, të

0: provojmë përsëri dhe nëse përsëri nuk ndalon, atëherë duhet çuar tek mjeku. Dhe në kushte spitalore mjeku do të bëjë një, po flasim në gjuhë popullore, një saldim të asaj jenës së gjakut aty dhe
1: ose një tamponat thoni ju?
0: Tamponat, në fakt janë disa mënyra, ka dhe tamponat, ka dhe vërtet si saldim të jenës së gjakut aty. Domethënë janë 2-3 mënyra që
1: bëhet. Dorsta bëhet me djegje?
0: Me djegje.
1: Kën gjako. Pra veprimi që të ngrej kokën sipër nuk është veprim i duhur.
0: Nuk është veprim i duhur për vetë arsyen, sepse nëse do të ngrihet koka sipër, vërtet ushtrojnë presion, por përsëri rrjeta e gjakut
1: vazhdon. Po kalon në pjesët e pasme të hundës.
0: Në pjesët e pasme të hundës, në fyt do të kalojë në rrugët e tretjes të stomakut, do të provokojë të vjellat. Që kështu nuk rekomandohet.
1: Po në rastet kur një person mbytet nga ushqimi, si duhet veprojmë? A funksionon goditja në shpinë?
0: Mbytja është një pengesë mekanike e futjes së ajrit nga ambienti i jashtëm për në ushqim. Dhe mbytja mund të ndodhi shumë shpesh te çdo person. Çdo kush ka ne, ashtu si thash, edhe për gjakrjedhjen nga hunda, më shumë se një herë ka ndodhur që është mbytur në jetë. Për shkak se ndoshta dikush është duke ngrënë dhe është duke bisetuar në tavolinë, siç mund të jetë një kohë familjare, duke ngrënë, duke bisetuar, ndodh që të mbytet. Ose një fëmijë që është duke ngrënë një ushqim të fortë, sidomos foshnjat e kalojnë këtë periudhë mbytje në kohën kur ato kalojnë nga periudha e qumshit, zvendësimit e qumshit
1: me ushqim
0: solid. Ndodh tek moshat e thyra gjithashtu, për shkak të mos përtypjes së mirë, për shkak të humbjeve të refleksit të ezofagut kryesisht.
1: Pra është ndodh, domethënë ndodh shpesh këtë fenomen.
0: Ndodh shpesh këtë fenomen.
1: Në këto raste si jepni ju ndihmën e parë, si veproni?
0: Do doja të ndalesha pak në fakt tek anatomia e rrugëve të frymarrjes. Dhe pastaj me logjik të kalojmë tek ndihma që ne duhet të japim. Anatomia e rrugëve të frymarrjes fillon që nga kaviteti i hundës, kaviteti i gojës, faringu, laringu, trakea dhe ushqrit. Në pjesën e sipërme të laringut ndodhet epiglotti, që është si një valvul kërcore e cila ka funksionin e vet kryesor për mbylljen e rrugëve të frymarrjes ndërkohë që kalon ushqimi, ndërkohë që kalon ushqimi për ne ezofag.
1: Lë të lirë rrugët e ushqyerjes.
0: Lë të lirë rrugët e ushqyerjes, por ndodh që një moment kur ne jemi duke ngrënë,
1: marrim frym
0: dhe ajo valvula, pra epiglotti, nuk mbyllet plotësisht, edhe një pjesë e ushqimit solid kalon në rrugët e frymarrjes. Kemi parë që në përgjithësi njerëzit thjesht bëjnë ato goditje në kuriz në pozicion e drejtë.
1: Refleksi i parë që ndodhet është shkollitja.
0: Faktikisht kemi dy faza të mbytjes. Kemi mbytje të pjeshme edhe mbytje të plotë. Kur mbytja është e pjeshme, pacienti mund të marrë frym ende, jo plotësisht, nuk merë sasin e ajri që duhet plotësisht, por të pak të merë, dhe është në gjendje të kollitit, është në gjendje të ankohet, të thotë që
1: të
0: flasi.
1: Se mos ngrënja një hurme të papirë, të cilën e kemi provuar të gjithë.
0: është e vërtet. Ndërsa në rastin kur mbytja është e plot, pacienti nuk mundet as të qaj, as të kollitit, as të flasi. Nuk komunikon dhe fillon, merë një ngjyrë të erët, që cianoze, themi, në ngjyrë mjekësore, merë një ngjyrë në erët si paso e mungesës oksigenit. Është shumë e rrezikshme në qoftë se nuk japim ndihmën e parë për mbytjen, sepse do të kalojmë pastaj deri në humbje të jetës, ose dhe në qoftë se kalojmë disa minuta, atëherë humbet funksioni i duhur i trurit. Prandaj duhet të ndihma e parë. Prandaj ne jemi këtu sot të shpjegojmë se si është mënyra e duhur edhe një sëndikmë së parë për mbytjen.
1: Në fillim na tregoni për mbytjen e pjeshme dhe pastaj për atë të plotë.
0: Për mbytjen e pjeshme, nëse pacienti ka mbytje të pjeshme, kollitet, atëherë ne duhet ta mbështesim, ta suportojmë, ta inkurajojmë që të kollitet. Ta pyesim, a je duke u mbytur? Vazhdo kollitu. Dhe kjo është një mbështetje goxha e mirë, edhe pacienti ndihmon veten. çfarë është ajo kolla që vet organizmi e provokon, është
1: një trup i huaj që ka hyrë në rrugët e frymarrjes.
0: Trupi huaj ka hyrë në rrugët e frymarrjes dhe vetë organizmi krijon presionin duke provokuar kollën që ky presion e nxjerr nga brenda jashtë
1: në gojë.
0: Në gojë trupin e huaj. Ose mund të kalojë edhe nga hunda, thjesht nga goja, nga hunda se mund të jetë ushqimi i qullë që fëmia ka dhe ne shohim që kur fëmia po reagon mirë pastaj ka dalë ushqime nga goja, nga hunda bashkë me sekrecionet përzierë. Ndërsa në rastin kur mbytja është e plot, atëhere pacienti nuk ka se si ta ndihmoj veten, do të jemi ne që do ta ndihmojmë. Në një rast të tillë do të kryejmë një manovër shumë e thjeshtë, por që shpëton jetë. Po të shohim, të gjithë ne kemi këtë vënë këtu poshtë mushkërive, poshtë procesit ksifoid. Ne do të vendosim dorën dominante. Mund dikush mund të ketë dominante
1: pra, të djathtë,
0: rasa krahërore në fund është në formë V-je. Poshtë V-s do të vendosim grusht dorën tonë dominante ose të djathtën ose të majtën, ndërsa me dorën tjetër, me pjesën e poshtme të grushtit, ne do të ushtrojmë presion nga poshtë lart.
1: Po.
0: Dhe kështu ne atë presionin që e ushtronte vet organizmin në mbytjen e pjesme, do të jemi ne që do ta ushtrojmë në mënyrë mekanike.
1: Po.
0: Do të jemi ne që do përshtatemi me personin, nuk do të jetë personi me ne. Personi në ato momente është plotësisht i panikosur, ka nevojë për oksigjen, është duke u lëkundur, është shumë i tremur, është në gjendje paniku. Dhe në qoftë se personi është mbytur dhe është ulur, do të jemi ne që do të shkojmë në pjesën e pasme të karikes, edhe do të vendosim grushtin tonë në pjesën e barku dhe do të ushtrojmë presion në
1: qoftë se është në këmbë,
0: derisa trupi huaj të dalë, derisa ushqimi të dalë, derisa çfarë do lloj trupi huaj të dalë. Është e dhimbshme në fakt, është e dhimbshme, nuk është kaq e lehtë, është e dhimbshme për personin, jo për ne, sepse ne thjesht do ushtrojmë presion, por që do të shpëtojë jetë.
2: Ndodhemi në ambientet e qendrës shëndetësore ABC në Tiranë. Jemi duke diskutuar me infermierin Alida Dimçe dhe po flasim për ndihmën e parë në komunitet. Në pjesën e parë të programit treguam rëndësinë e ndihmës së parë. Treguam mënyrën se si jepet ndihma e parë një personi i cili ka humbur ndjenjat. Treguam se si jepet ndihma e parë një personi tjetër i cili ka gjakrijeje nga hundët. Gjithashtu dhe si ndihmohet një person i cili është mbytur nga ushqimi ose trupa të huaj, qoftë të rritur apo fëmijë. Vazhdojmë bisedën me zonjën Alida. Zonja Alida, në rastet kur në shtëpi një nga familjarët tanë ose dhe një person në rrugë, ankon për një dhimbje të fortë, therse ose shtrënguese në gjoks, si duhet ta ndihmojmë?
0: Kjo dhimbje e fortë, therse, shtrënguese në gjoks, asnjëherë nuk duhet neglizhuar. Kryesisht një dhimbje e tillë ka të bëjë me atakun kardiak. Ataku kardiak ndodh kur papritur rjedha e gjakut e pasur me oksigjen në muskulin e zemrës ndalon papritur dhe ky seksion i zemrës vdes, nuk funksionon më. Por nëse nuk rikuperohet kjo arterie koronare, atëhere në vazhdimësi gjithë muskuli i zemrës do të vdesë, do të humbasë funksionin dhe do të kemi humbje në jetës së pacientit. Prandaj është shumë e rëndësishme që mos të neglizhohet kjo dhimbje e fortë krahërore. Kemi dëgjuar faktikisht që shpeshherë thuhet që kjo dhimbje krahërore nuk ka problem, është një gjendje ankthi, është nervore, do kaloj, ose është muskulare, do kaloj, ose dhe vetë personi, çdo person mund ta mendojë kështu. Por faktikisht nuk duhet neglizhuar, edhe në qoftë se do të jetë për arsye të një gjendje ankthi që kalon pacienti, sepse mund të jetë, edhe në qoftë se është thjesht një dhimbje muskulare, duhet vlerësuar dhe duhet shkuar të bëhet një vizitë tek mjeku. Por kryesisht një dhimbje e tillë e fortë, therëse, që pastaj kalon deri në pjesën e pasme të shpatullës, kalon në gjithë krahun, pacienti ka vështirësi në frymarrje, ka rrahje të shpejta të zemrës, zemra është duke pompuar sepse është në gjendje alarmi, nuk është duke funksionuar komplet.
1: Tregon për një atak kardiak ose një infarkt të miokardit.
0: Një atak kardiak ose infarkt të miokardit. Simptomat në fakt janë të ndryshme edhe nga një person tek tjetri, ose ndryshe
1: që mund të bëjë diagnozën diferenciale në bazë të ekzaminimeve që do kryej dhe anamnezës që merr, kurse pacienti vet nuk është në gjendje që të dallojë njërin nga tjetrin. Megjithatë,
0: pacienti vlerëson simptomat. Ai shef, ai ndjen që ka rëndes në kraharor, si kur një plak e rënd zhvendosur kraharorin e ti, ndjen
1: atë
0: dhe po i zëfrymën, nuk ngopet me frym, kalon në djersitje, ndjen atë dhimbjen therëse, shpuese, që i te shpon shpatullën, ndjen komplet kraun
1: të
0: mpirë,
1: të rënd,
0: gjithashtu simptomat e femrat janë disi më ndryshe se të meshkuj, të femrat simptomat kalon deri në dhimbje të mantipullës së poshtme, është ndjesia sikur ke dhimbje të dëmballës, ndërkohë që ka të bëjë direkt me funksionimin e zemrës. Gjithashtu dhimbja kalon edhe në pjesën e sipërme të mandibulës, por kalon edhe përgjatë gjithë abdomenit. Ndjen dhimbje stomaku, një si djegësi në stomak, ka nauze, ka të vjella. Dhe çdo kush ku pastaj mund ta gatrojë edhe me një viroz, kam të vjella, kam nauze çne, por faktikisht të gjitha ato simptoma në komplekse, nuk duhet të gatrohemi që nëse ne kemi nauze
1: ose dy nga
0: ato. Nëse janë në kompleks të gjitha ato simptoma, atëherë
1: nuk
0: duhet neglizhuar, duhet vlerësuar.
1: Ne të tjerat, familjarët, si mund t'i ndihmojmë këta persona?
0: Ajo çfarë duhet të bëjmë ne në një rast të tillë? Është që të lajmërojmë urgjencën ose ta çojmë ne vet pacientin në urgjencë, por pasi është lajmëruar urgjenca ose pasi jemi bërë ne gati për ta çuar në urgjencë, mirë është që pacientit t'i japim një aspirin që do të bëj hollimin e gjakut dhe do ta ndihmoj disi derisa të
1: përdorim një trinitrin në gjuhë, do të thotë.
0: Por jo çdo kush ka trinitrin në shtëpi. Trinitrin kanë pacientët që mjekohen.
1: Në kutinë e ndihmës së parë në familje ti mbajmë dhe këto gjëra, më tepër kur kemi persona të moshës së tretë në familje.
0: Do të ishte mirë faktikisht, por kryesisht trinitrinën e mbajnë pacientët të cilët janë diagnostikuar dhe kanë probleme. Por në rastin më të thjeshtë fare, në përgjithësi ne shqiptarët të gjithë e kemi patur dhe e kemi një aspirin në shtëpi. Vetëm se duhet ditur gjendja shëndetësore e pacientit, në qoftë se pacienti ka alergji nga aspirina, atëherë në një rast të tillë nuk duhet përdorur. Ose në qoftë se ka ulçir, megjithatë në një rast të tillë mirë është të jepet. Vetëm në rast alergjie nuk do të jepet aspirina.
1: Kur ndodhemi në rrugë dhe papritur shohim një person i cili fillon të dridhet, bje për tokë, ne i thrasim dhe nuk përgjigjet, të më thënë ka humbur dhe ndjenjat, nuk është i vetëdijshëm. Shikojmë që t'i dali shkum nga goja, thot populli, me ca sy të zmadhuar, të zgurdulluar. Atëherë në tilla raste, si duhet ta ndihmojmë këtë person?
0: Në këtë rast kemi të bëjmë me epilepsinë, që është një çrregullim neurologjik i sistemit nervor qendror, gjatë të cilit aktiviteti kimik dhe elektrik i trurit humbet koordinimin dhe ndodh që të shoqërohet me këto simptomat të krizës epileptike. Dhe simptomat janë ajo që ju përmendët pak më parë, shkumëzim nga goja, sytë zgurdulluar, kontraktim të muskujve,
1: dridhje,
0: është dridhja që ishin konvulsionet, kontraktimi i muskujve, defekim dhe urinim të pavullnetshëm në ato momente. Është një gjendje shumë e rëndë për pacientin, shumë e lodhshme. Pas përmendjes, pacienti është shumë i lodhur. Ndryshe në rastin e lipotimis, ndryshe në rastin e tefitit. Pra, në rastin e lipotimis, kemi humbje të vetdijes, ashtu siç kemi humbje të vetdijes edhe në rastin e epilepsis, por në rastin e epilepsis, pasojat, lodhja fizike e pacientit është shumë e madhe. Rikuperimi është merë më te për kohë se sa pas gjendjes e lipotimis. Për pak minuta pacienti rikuperohet nga lipotimia, ndërsa në rastin e epilepsis do të marrim më te për kohë.
1: Si ndihmoni ju këta pacient?
0: Ajo çfarë ne bëjmë në një rast të tillë është që pacientin e lëmë që të ndodhi kriza, por ne evitojmë pasojat që mund të ketë pas kësaj krize, traumat, përplasjet që mund të ndodhin në ato momente. Pacienti mund të jetë në gjendje pune, pacienti mund të jetë në rrugë, pacienti mund të jetë në shtëpi. Në qoftë se është në rrugë, atëherë e ndihmojmë pacientin, ose mund të jetë vetëm, më e keqja e mundshme. Ai çfarë bën? Largojmë çdo gjë të hekurt që mund të ndodhet nëse jemi në një ambient të tillë, atëherë do të largohen karriket, do të largohen gjërat e hekurta, do të krijojmë një ambient, një hapësirë, një ambient sa më të favorshëm për gjendjen e tij që mos të përplaset, mos të goditet, që mos ketë pastaj traumat e pas kësaj krize, traumat mekanike pas kësaj krize. Nuk do të shtrëngohet pacienti, nuk i kërkojmë ne që të mbajë të pozicionin e detyruar, nuk do të vendosim një hekur në dorë, sepse nga vetë logjika...
1: Shkësh kemi dëgjuar në popull që thuhet jepi diçka të hekur në dorë për të mbajtur.
0: Diçka të hekur të kemi dëgjuar që mbajnë qelsa kryesisht, kemi dëgjuar që tentojnë, të nxjerrin gjuhën, por asnjëra nga këto nuk funksionon. Prandaj pak më parë shpjegova, mundova të shpjegoja sa më thjesht se çfarë është epilepsia si në vetvete si mekanizëm. Ajo është thjesht një shkëndijë elektrike të neuroneve. Qelsi, hekuri nuk do të ndihmojë. Nuk ka çfarë të ndihmojë. Simptomat që ne shohim janë pasojë kësaj krize. Pra, tashmë, kriza ka ndodhur dhe tani ne shohim thjesht pasojat.
1: Si puna e vetëtimës me bubullimën.
0: Si puna e vetëtimës me bubullimën, është e vërtet. Pra
1: ne do t'a lëmë thjesht të kaloj krizën. Do shta në basë krize jepet në një ndim me medikament?
0: Ne do t'a lëmë të kaloj krizën, sigurisht që pacientët që janë me, të diagnostikuar me epilepsi, ata janë në
1: i kanë
0: terapi,
1: ata
0: i marri regullisht ilaçet e tyre, në dozën që mjeku i ka caktuar. Ajo çfarë do të ndihmojmë ne, përveç se krijimi të një ambienti, të një hapësire të sigurt për pacientin, është që të jemi gjatë ftoht edhe të kontrollojmë kohën, minutazhin, sa sekonda, sa minuta të gjatë kjo krizë. Është e rëndësishme që ne ose pacienti më pas rikuperimit ti thotë mjeku të ti se sa minuta zgjati kriza, në mënyrë të tillë që mjeku të di të menaxhoj dozën e ilaçit. A duhet ta rrisi dozën e ilaçit? A duhet ta uli dozën e ilaçit nëse kozgjatja e krizës
1: pra
0: do të jetë më
1: e ulur? Me mjekun ai duhet të tregojë se sa shpesh, se sa të shpeshta e ka kriza
0: dhe sa kozgjatja e këtyre krizave.
1: E kuptoj.
0: Njëkohësisht i qëndrojmë pranë pacientit. Jo, ta bezdisim, por t'i qëndrojmë pranë kur ai është duke kaluar këtë krizë dhe mundësisht edhe t'i flasim që diçka do të jetë mirë më vonë, diçka do të shkojë mirë. T'i vendosim diçka poshtë kokës së tij, një xhaket, një jastëk, varet nga vendi ku ne do të jemi, në mënyrë të tillë që të mbrojmë kokën nga traumat dhe të jemi me të edhe pas kthimit në vetdije të pacientit, në mënyrë të tillë që ta ndihmojmë në kohën e rikuperimit të tij. Për shkak të shkumëzimit të tepërt, të sekrecioneve të tepërta, mund të kaloj edhe në mbytje, ne mund ta ndihmojmë pacientin që ai të kthehet në pozicionin në krahun majtas ose diatës në mënyrë të tillë që mos të mbytet me sekrecionet e tij.
1: Po.
0: Sigurisht ai sa na krijon mundësira. Jo të ushtrojmë forcë.
1: Por në rastet e djegjeve kur digjemi, shpesh dëgjojmë që vendosin jo salc ose në një pastë dhëmbësh, cilët janë veprimet e duhura që duhet të kryejmë kur digjemi, qoftë në kuzhinë duke punuar, duke bërë ushqimin, qoftë një fëmijë. Shumë të shpeshta e rastet kur digjen fëmijët nga qumshti, nga ujë që flon. Cilët janë veprimet e para që duhet të kryejmë në rastet e djegjes?
0: Lëkura luan një rol të rëndësishëm për organizmin e njeriut. Ajo ndihmon në rregullimin e temperaturës së trupit dhe gjithashtu në rregullimin e nivelit të lëngjeve në organizëm. Gjithashtu funksionon edhe si një barierë për të gjitha bakteriet edhe mikroorganizmat që ndodhen në ambientin e jashtëm për të hyrë në organizmin e njeriut. Në qoftë se lëkura pëson dëmtimin nga djegja, atëhere indet humbasin funksionin e tyre. Djegja mund të ndodhet për shkak të nxehtësisë, për shkak të rrezeve të diellit, mund të ndodhi për shkak të kimikateve të ndryshme, mund të ndodhi për shkak të rrezatimeve të ndryshme dhe kështu dëmtohen indet e trupit. Në qoftë se do t'i kthehemi anatomisë së trupit, anatomisë së lëkurës, ne mund të shohim që lëkura përbëhet nga këto shtresa, përbëhet nga epiderma,
1: shtresa
0: e jashtme, cilën ne shohim, ne prekim, ne ndjejmë, përbëhet nga derma, që është shtresa e dytë, dhe përbëhet nga indi sukutan ose indi adipos, indi dhjamor. Dhe duke u bazuar në këto shtresa dhe në thellësinë e djegjes, sepse djegja, gradat e djegjes bazohen
1: në varësi të këtyre indeve
0: që ka kapur dhe në varësi të thellësisë që shkon djegja. Kemi katër grada të djegjes. Grada e parë, që përfshihet vetëm shtresa e parë e lëkurës, pra epiderma, dhe çdo kush mund të pësoj djegje të gradës së parë, kur shkon
1: dhe në plaç kryesisht,
0: po ajo është, në qoftë se ne shohim që lëkura rskuqur në plaç, kjo tregon që është djegje gradës së parë.
1: Kemi dhe të gjithë pësojnë të gjithë sepse për ndryshe nuk nxjihen dot.
0: Të gjithë pësojnë, po sepse ndërsa grada e dytë është e përfshirë edhe epiderma, edhe derma. Është goxha e dimshme grada e dytë, sepse aty ka edhe mbaresa nervore, ka edhe endjaku. Dhe grada e dytë kemi krijim, në gradën e dytë kemi krijimin e atyre fluckave të ujit. Shumë persona që shkojnë në plazh dhe fillon edhe digjen, nuk i marrin rrezet e diellit gradualisht, shohim që krijojnë fluska në lëkurë, kryesisht
1: në
0: shpatull, tek pjesa e hundës, tek mollzat e fytyrës,
1: tek pjesët më të ngritura.
0: Tek pjesët më të ngritura, më delikate, që ka më pak i dhjamor, ka më pak ind adipos. Gjithashtu kemi dhe djegje të gradës së tretë, ku përfshihet epiderma, përfshihet derma dhe përfshihet edhe indi adipos. Ndërsa djegje e gradës së katërt është e përfshirë epiderma, derma, indi adipos, muskuj dhe arrin deri në kockë. E keqja e djegjes është se ajo nuk është statike. Djegja shtohet, djegja thellohet, djegja përparon në thellësi. Dhe kjo ndodh për brenda disa orëve. Në qoftë se ne digjemi dhe djegja është e gradës së parë, brenda disa orëve ajo shkon e gradës së dytë e gradës së tretë. Prandaj duhet
1: marr masa
0: qysh në fillim. Është e rëndësishme. Dhe ajo çfarë bëhet kryesisht është vendosja e atij pjese të trupit në ujë të rrjedhshëm, ujë të freskët, ujë të rrjedhshëm. Nuk rekomandohet vendosja nëse ne djegim dorën, nëse ne djegim kishtin. Nuk rekomandohet vendosja në një kohë me ujë për shkak se temperatura që do e nxehti do të çlirojë trupin, do bëhet shkëmbimi i temperaturës, uji i kovës do të ngrohet dhe kështu nuk ka në vazhdimësi për 20 minuta që rekomandohet. Pra rekomandohet për 20 minuta ujë i rrjedhshëm, jo me presion, sepse do të dëmtohen më tepër indet, por ujë i rrjedhshëm i ftohtë për 20 minuta rresht. Në mënyrë të tillë që të menaxhohet mirë situata, në mënyrë të tillë që mos lejohet maturimi i djegjes.
1: A do të fashohen djegjet?
0: Në moment, djegjet duhet të qëndrojnë në ujë të ftohtë të rrjedhshëm. Pastaj, më vonë, pasi është parandaluar agravimi i më tepër,
1: nuk avancon djegja në thellësi.
0: Në qoftë se ne menaxhojmë mirë situatën, atëherë nuk do të avancojë mirë në thellësi. 20 minuta do të lihet të shtohet, pastaj përsëri do të vendoset prapë, por mos mjaftohemi me aq, sepse mendojmë se pasi kemi vendosur dorën, që ne kemi djegur në ujë, për 4-5 minuta dhe mirë është tani, faktikisht miku dhimbja. Sepse ne, faktikisht, mendojmë se menaxhojmë situatën vetëm në përmjet dhimbjes. Kur ne largojmë dorën nga ujë, i ftohtë, të rrjedhshëm, atëre përsëri dhimbja qëndron. Por nuk duhet të përdorim një situatë të tij
1: përsëri e dallon.
0: 20 minuta rresht në ujë të rrjedhshëm është shumë mirë. Pastaj përsëri të vendoset. Nuk rekomandohet lëryrja me çfarë nuk kemi dëgjuar, me salcë domate, lëria me vaj, lëria me krip, lëria me pas dhëmbësh, të gjitha këto nuk rekomandohen, sepse ose dhe ndonjë lloj pomade nuk rekomandohet
1: në momentin,
0: sepse në qoftë se ne do të vendosim çfarë do lloj gjëje në momentin e parë sipër vendit ku është djegur, ne do të bëjmë izolimin e plagës, do të bëjmë izolimin dhe nuk do të bëjmë shkëmbimin e nuk do të lejojmë shkëmbimin e temperaturës me ambientin ose me ujin që ne duam ta vendosim në ujë të ftohtë, dhe duke bërë izolimin ne ndihmojmë në maturimin e djegjes dhe kalon nga grada e parë në avancim, shkon deri në gradën e dytë dhe ndoshta edhe në të tretën, varet se sa pjesë e trupit është djegur. Pasi ne kemi bër parandalimin e maturimit të djegjes, atëherë më vonë mund të përdorim një ndonjë pomadë për djegjet, por kryesisht nuk rekomandohen pomada të cilat kanë edhe kosto, por
1: pra trupi regjenerohet vetë.
0: Trupi regjenerohet vetë. Ajo çfarë duhet bërë në momentin e djegjes është që të heqim çdo lloj bizhuje, që mund të kemi unaz, or sepse do të krijohen edema
1: për shkak të pastaj siqen më vonë.
0: Dhe nuk do të hiqen më vonë, do të jetë shumë e vështirë, do të hiqen çfarëdo lloj bizhuje që ndodhet, do të vendoset pjesa e djegur në ujin e ftohtë dhe pastaj më vonë mund të vendoset një garzë sterile, ajo që ju pyetët atë fashohet, apo një garzë sterile mbi të.
1: Sepse duhet ta ruajmë nga ambienti, nga papastërtisë,
0: nga papastërtisë,
1: infeksione më vonë në këtë plagë të krijuar.
0: Këto garza mirë është janë non adezive, quhen, që nuk ngjiten, dhe ka faktikisht në kohë
1: farmaci.
0: Ka në farmaci. Gjithashtu mund të lyhet edhe me vazelinë. Ka nga këto garza që kanë vetë përbërje vazeline. Por mund ta luajmë ne me vazelinë dhe vendosim një nga këto garzat. Por gjithmonë jo në momentin e parë të djegjes, më vonë pasi gjendja është qetësuar. Nëse kemi djegje të gradës së dytë, pra që është kryer flucka, mirë është që mos ta çajmë ne vetë në mënyrë të tillë që të parandalojmë marrjen e infeksioneve.
1: Kjo do ndodhë në një fazë tjetër.
0: Në një fazë tjetër vetë. Kur të shkohet tek mjeku, do të di mjeku se si do ta menaxhojë, ose infermieri se si do të menaxhojë situatën.
1: Nëse dikush në rrugë rrezohet, ndryth këmbën, ndjen një dhimbje të fortë në këmbë dhe shikon që kyçi i këmbës fillon të ëndet dhe të nxiehet, cilët janë veprimet e para që duhet kryejmë për ta ndihmuar këtë person?
0: Ajo çfarë duhet të bëjmë, nëse personi ka ndrydhur këmbën ose dorën ose gishtin, çfarë do të pjesë të trupit, është që ta qetësojmë personin, ta suportojmë atë, të themi që do ta menaxhojmë situatën, mos u shqetëso. Ai do të ketë dhimbje, kuptohet, sepse ndrydhja është goxha e dhimbshme edhe thyrja gjithashtu, por do ta marrim, do ta ndihmojmë personin të ecë, të shkojmë në një vend të qetë. Aty do të vendosim kompresa të ftohta. Çdo orë nga 15 minuta. Nëse reziston më tepër, prap do të jetë
1: për sa orë?
0: Brenda 24 orëve duhet patjetër kompresa të ftohta në mënyrë të tillë që të eliminojmë edemat,
1: po,
0: edhe dhimbjen. Kompresat e ftohta bëjnë uljen e edemave edhe eliminimin e dhimbjeve. Pasi bëjmë kompresat të ftohta çdo orë nga 15 minuta, do të bëjmë fashimin e këmbës. Duke fashuar këmbën, ne parandalojmë shtimin e edemave. Pastaj do të ngrim këmbën e pacientit mbi nivelin e zemrës, edhe kjo përsëri për eliminimin e edemave. Pra do të bëhet imobilizimi dhe kompresat e ftohta. Të dyja këto janë shumë të rëndësishme. Nuk do tentojmë që t'ia çojmë kyçin në vend. Nuk do tentojmë që të bëj pacienti lëvizje të sforcuara,
1: sepse në vend që duhet të bëjë këto.
0: Sepse në vend që të ndihmojmë ne do të prishim punë, por thjesht kompresat e ftohta dhe imobilizimi, ngritja e këmbës mbi nivelin e zemrës është gjëja më e mirë e mundshme.
1: Zonja Lida, ju falenderoj për këshillat që na dhatë dhe ju uroj punë të mbarë.
0: Ishte kënaqësi për mua, faleminderit.
1: Faleminderit juve. Për të gjithë ju që jeni të interesuar, Qendrën Shëndetësore ABC e gjeni në rrugën Qemal Safa numër 260 me numër kontakti 042-234105 ose celular 069-40-96078.

0: minut i ngrejmi. Një minut i ngrejmi. Minut i ngrejmi në Radio Shtat.
1: Përse duhet punoni për pajtimin? Të gjithë ne përjetojmë thyerje në marrëdhënie në një moment apo në një tjetër. Por Bibla e bën të qartë se zemra jon duhet jetë pasqyrimi i zemrës së Perëndis, që përfundimisht do një zemër pajtuese. Tek Romakëve kapitulli 5 dhe vargu 8, apostulli Paul shkruan: "Por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh, në atë që kur ishim ende mëkatar, Krishti vdiq për ne." Shikoni me kujdes se çfarë thuhet këtu. Edhe pse ne jemi ata që kemi mëkatuar, nuk na udhësh të kërkonim falje në fillim që Perëndia të bënte një lëvizje. Përkundrazi, Krishti u zgjat drejt nesh, duke dëshiruar që ne të pajtoheshim me të, duke dëshiruar që ne të kishim një marrëdhënie me të. Sa herë që mësojmë të pajtohemi, mësojmë edhe se si të pasqyrojmë karakterin e Krishtit në jetën tonë.
0: Minut i ngrejmi. Një minut i ngrejmi. Minut i ngrejmi në Radio Shtat.
2: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Moldova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk pliet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Valët e të nxehtit janë të zakonshme. Ato janë periudha me motë të nxehtë që zgjasin disa ditë. Ama, ka edhe disa që mund të zgjasin më shumë se disa ditë. Dhe pikërisht atëherë, ato janë edhe më të rrezikshme.
3: Ekspertët thonë se nxehtësia shkakton më shumë dëme kur temperaturat e jashtme qëndrojnë të larta ditë dhe natë. Zakonisht mesdita është më e nxehtë, por pastaj gjatë natës temperatura është më e freskët. Trupi i dikujt që është i shëndetshëm mund të përshtatet gjatë ditës në mënyrë që moti i nxehtë të mos jetë dhe aq i rrezikshëm për trupin e tij. Pastaj gjatë natës, kur temperatura është më e freskët, trupi mund të pushojë nga i nxehti. Megjithatë, nëse temperatura nuk freskohet gjatë natës, atëherë kjo mund të shkaktojë probleme të rënda për trupin, sepse trupi nuk gjen kohën e duhur për të marrë veten.
2: Trupi njerëzor reagon ndaj të nxehtit përmes sistemit të vet të freskimit. Kur ndjejmë shumë nxeht, lëkura jon fillon të nxjerrë ujë ose djers në sipërfaqen e saj. Ndërkohë që djersa avullon në ajër, personi fillon të ndjej freski.
3: Ky sistem i natyrshëm freskimi funksionon mirë për periudha të shkurtra kohore, por është e mundur që personi të çlirojë më tepër ujë apo djers se ç'duhet. Nëse ai nuk e kompenson këtë ujë në trupin e tij, atëherë mund të dehidratohet. Dehidratimi është pikërisht një nga problemet më të zakonshme në verë ose gjatë valëve të nxehtit. Personat e dehidratuar mund të mos jenë në gjendje të mendojnë apo të punojnë për shkak se mungesa ujit ndikon tek funksionimi i trurit.
2: Një person i dehidratuar duhet të shmang punën e lodhshme dhe djersitjen. Ai duhet të kthejë ujin e larguar në trupin e tij, pra duhet të pijë shumë ujë. Nëse jo, atëherë dehidratimi mund t'i shkaktojë probleme edhe më të rënda.
3: Ekzistojnë tre sëmundje kryesore që vinë si rrjedhoje të nxehtit ekstrem, dhe këto janë ngërçet e të nxehtit, raskapitja nga i nxehti dhe goditja nga i nxehti.
2: Ngërçet e të nxehtit janë lëvizje të shpejta e të dhimbshme të muskujve që personi nuk i kontrollon dot. Këto ngërçe mund të shfaqen kur personi është në një ambient shumë të nxehtë dhe nuk ka pirë ujë mjaftueshëm. Më të zakonshme, ato janë kur personi ka bërë gjithashtu shumë aktivitet fizik. Nëse një person ka këto ngërçet e të nxehtit, atëherë duhet çuar menjëherë në një vend të freskët. Pastaj i jepni shumë lëngje. Zgjidhja më e mirë janë pijet sportive që përmbajnë shumë elektrolite. Por në këtë situatë një zgjidhje e mirë janë edhe uji i arrës së kokosit, qumshti dhe uji i thjeshtë.
3: Raskapitja nga i nxehti është më i rëndë se sa ngërçet. Personi që ka këtë raskapitje mund ta ketë lëkurën e freskët e të lagësht. Ai mund të djersi shumë dhe të ndihet sikur i merren mend. Ose ti bjerë të fikët. Mund të ketë përzierje stomaku ose dhimbje koke. Zemra do t'i ra më shpejt, por më dobët. Madje edhe mund të rëzohet për tokë. Nëse nuk merr trajtim, atëherë kjo mund të jetë shumë e rëndë.
2: Raskapitja nga i nxehti mund të zhvillohet shumë shpejt, por gjithashtu mund të zhvillohet ngadalë përgjatë disa ditëve. Shpeshherë viktimat mund të mos i vënë re fare ndryshimet dhe problemet që po ndodhin me trupin e tyre.
3: Gjatë raskapitjes nga i nxehti, trupi i personit po përpiqet të normalizojë temperaturën e trupit. Mund ta ndihmoni trupin të freskohet. Një person me raskapitje nga i nxehti duhet që menjëherë të ndalojë punën. Ai duhet të pushojë në një vend të freskët. Duhet të heqë çdo rrobë të trashë që e mban ngrohtë. Mund t'i jepni rroba të freskëta ose të lagështa për t'i veshur. Por më e rëndësishmja, personi duhet të pijë lëngje, si pijet me elektrolita, ujë nga arra e kokosit, qumësht ose ujë.
2: Nëse raskapitja nga i nxehti nuk trajtohet, atëherë mund të zhvillohet edhe të kalojë në goditje nga nxehtësia. Kjo është forma më e dëmshme dhe problemi më i rrezikshëm që mund të vijë nga moti i nxehtë. Gjatë kësaj gjendjeje, temperatura mesatare e personit ngrihet në mbi 40 gradë Celsius.
3: Një nga shenjat e goditjes nga i nxehti është që personi bëhet konfuz, pra nuk arrin të kthejë përgjigje pyetjeve të thjeshta. Lëkura e tij mund të jetë e thatë dhe e kuqe, ose me ngjyrë më të çelët se normalisht. Personi mund të ketë përzierje dhe mund të marrë frymë me shpejtësi, si edhe të ketë rraje të shpejta, por të qeta të zemrës.
2: Nëse temperatura e trupit ngrihet mbi 42 gradë, atëherë kjo mund të fillojë të dëmtojë organet e tij, e cila mund të rezultojë në dëmtimin e përhershëm të trurit dhe madje edhe në vdekje. Personi që vuan nga goditja e të nxehtit duhet të trajtohet më një herë.
3: Nëse mendoni se dikush po vuan nga goditja nga i nxehti, atëherë është shumë e rëndësishme që ta ndihmoni. Ja se çfarë mund të bëni. Largojeni atë nga i nxehti. Zhvisheni dhe lageni me ujë të freskët. Uji do të fillojë të avulloj, duke e ndihmuar që të freskohet. I vendosni poshtë krave dhe në qafë një pecet të njom e të freskët. Në këto vende, enat e gjakut ndodhen shumë afër me lëkurën dhe peceta do t'i ndihmojë me freskimin e gjakut dhe të trupit të personit. Sigurohuni që të merrni ndihmën e urgjencës sa më shpejt të jetë mundur.
2: Shumë njerëz mund të mos i dallojnë këto shenja të sëmundjes nga insekti, por është e rëndësishme t'i dim se cilat janë dhe si t'i trajtojmë. Në vijim janë disa sugjerime të tjera se si mund të jeni të sigurt nga insekti.
3: Përpiquni të mos rrini në diell. Përdorni krem kundër diellit për të mbrojtur lëkurën. Dielli mund të shkaktojë djegje në trup, të cilat ndikojnë tek aftësia që trupi ka për të freskuar. Nëse kur jeni në diell, filloni të ndiheni keq, gjeni menjëherë një vend të freskët. Uluni nën një pemë ose futuni brenda që të konsumoni lëngje.
2: Mos planifikoni shumë punë ose aktivitete gjatë pjesës më të nxehtë të ditës. Ruajini ato gjëra kur moti të jetë më i freskët.
3: Pini sa më shumë ujë që të jetë mundur. Shmangni alkoolin, çajin, kafen dhe pije që kanë shumë sheqer. Të gjëra e bëjnë trupin tuaj të përdorë më shumë ujë nga sa mund të marrin prej tyre.
2: Vishni rroba me ngjyra të hapura. Rrobat e errta e bëjnë personin të ndjejë më shumë vap dhe veshjet tuaja duhet të jenë më të mëdha dhe të rrinë lirshëm.
3: Njini rreziqet që ju kanosen. Disa mjekime ose gjendje mjekësore mund të arrisin rrezikun për të pasur probleme nga inzeti. Nëse jeni më të rrezikuar, sigurohuni që të qëndroni në ambiente të freskëta.
2: Dhe së fundi, nëse moti është jashtëzakonisht i nxehtë, mbroni antarët më të dobët të komunitetit tuaj. Inzehti ekstrem shkakton më shumë probleme tek njerëzit mbi 65 vjeç dhe tek fëmijët më të vegjël se 4 vjeç.
3: Është e rëndësishme që njerëzit i dinë dhe t'i dallojnë rreziqet e motit të nxehtë. Duke i ditur këto shenja, mund t'ju ndihmojë juve të shpëtoni jetë njerëzish, madje edhe vetë jetën tuaj. Mbrojeni veten nga inzeti.
2: A është moti i nxehtë një shqetësim në vendin tuaj? A keni përjetuar ndonjëherë valë të nxehtit?
0: #thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: #thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: #thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.

vend për mua sot. Faleminderit Zot që atë që ti e bën të lirë, Zot, është i lirë për jetë. Faleminderit Zot që prangat e mëkatit nuk janë bën mbi ne, Zot. Aleluja, Zot Jezus.

Ato ta festonin Krishtlindjen si një ngjarje fetare apo si një fest kulturore? Sipas studimeve të kryera nga qendra kërkimore PEW, edhe pse 9 nga 10 amerikan e festojnë Krishtlindjen, më pak se 5 nga 10 amerikan do festojnë si fest fetare. Përshëndetje, unë jam Sam Rocher nga Rrjeti Pastorëve Amerikan me një tjetër emision në Bahugati. Sigurisht që kultura e ka zbehur kuptimin e vërtetë të Krishtlindjes. Përpjekjet e pareshtura për të mos e përfshirë Perëndin në qeveri edhe Krishtin në kulturë kanë bërë të vetën. Por është e mundur që vetë krishterët të kontribuojnë në këtë devijim të tmerrshëm. Është shumë e lehtë ta shndrosh Krishtlindjen në një festë kulturore dhe jo në një kohë të fokusuar në Krishtin. Ndaj bëni kujdes. Nëse njihni Jezusin si Zot dhe Shpëtimtar, le të jetë kjo Krishtlindje një kohë reflektimi mbi faktin se Krishtlindja ka të bëjë me një person dhe jo thjesht me një ngjarje. Sigurohuni që kjo e vërtet të depërtojë në zemrën tuaj dhe më pas të bëhet një shembull për ata që ju rrethojnë. Qëndroni bashkë me ne në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net për të lartësuar Jezusin si Zot dhe Shpëtimtar për gjithë vitin.

Ndërsa ka njerëz që pretendojnë se besnikëria ndaj Zotit do t'ju sjellë bekime materiale, shkrimi na mëson se të qëndruarit besnik ndaj Zotit do na çojë në përndjekje. Përshëndetje, unë jam Sem Rohrer me një tjetër program Bëhu Gati. Tek Gjoni 15, Jezusi u tha ndjekësve të tij se bota do të na urrejë, sepse nuk jemi prej kësaj bote. Madje ai shtoi se nëse më kanë përndjekur mua, do t'i përndjekin edhe juve. Si besimtar të kohëve moderne, ne i shohim sprovat në një këndvështrim ndryshe nga i shkrimit. Shumë predikojnë ungjillin e rrem të prosperitetit. Dhe nëse përndiqemi ose nuk bekohemi materialisht, nuk jemi duke jetuar me besim. Por kjo nuk është e vërtetë. Përndjekja nuk përbën përjashtim për besimtarin besnik. Ajo është normë. Ndaj mos u befasoni. Edhe nëse keni frikën e Zotit dhe besnikërisht mbani urdhrimet e tij, kultura nuk do t'ju mbështesë. Në fund të fundit, pse presim që të jemi ndryshe nga njerëzit e kohës së Jezusit? Ata e refuzuan dhe e gozhduan atë në kryq.

0: Dita e 22. Bindje dhe dorëzim. Lexoni sot për meditim nga fjalët e Urta, kapitulli 3, vargjet 1 deri në 12. Ndërsa në vargun 5 lexojmë: Ki besim tek Zoti me gjithë zemër. Autori dhe psikologu David Banner krijon një analogji të bukur në lidhje me dashurinë e Perëndisë në librin e tij me titull Dorëzojeni dashurisë. Ai e përshkruan përvojën kur e lejojmë Perëndin jetën tonë të ngjashme me pluskimin mbi ujë. Nëse ju nuk pluskoni dot, atëherë mundohuni ta përfytyroni. Nuk keni nevojë të shfrytëzoni asnjë forcë apo energji. Thjesht, duke mbajtur qëndrimin e dur, uji kthehet në një djep në trupin tuaj dhe e mban atë mbi sipërfaqe. Nëse shqetësoheni që keni humbur kontrollin dhe filloni të lëvizni krahët, atëherë filloni të zhyteni, pak a shumë si me Perëndin në jetën tonë. Me qëllim që të pluskoni, ju duhet patjetër të qëndroni pa lëvizur. Perëndia nuk na kërkon thjesht të vëmë veshin atij. Kërkesa e tij përfundimtare është që të dorëzohemi, të besojmë Zotit me gjithë zemrën tonë dhe të mos mbështetemi në mençurinë tonë. Fjala dorëzim nuk është diçka që luftohet nga bota. Nëse dikush resht së luftuari, ai po zbret nga piedestali i adhurimit të Unit dhe po pranon se kush jemi ne në krahasim me Perëndinë e Gjithpushtetshëm. Përditshmëria jonë dhe vendimet që marrim kanë më tepër kuptim kur ne arrim të dallojmë se asnjëra prej tyre nuk boron prej nesh. Në fund të fundit, as nuk na përket neve. Pra mos harroni, kjo është një kërkesë gëzueshme. Siç na kujton vargu 8, kur i dorëzojmë Perëndisë, kjo do të sjellë shërim për nervat e tua dhe freskim për kockat e tua. Ndjesia që kemi kur i dorëzojmë Zotit duhet të jetë si ajo e një peshe të rënd që na hiqet. A keni mall për një jetë të mbushur me besim, preje, gëzim, kujdes dhe dashuri të shenjtë? Apo gjendet kur i bindeni Perëndisë, kur ja besojmë atij jetën tonë? Pra, ndërsa luteni, i kërkoni sot Perëndisë t'ju ndihmoj të shihni se çfarë duhet i dorëzoni atij. Kjo është edhe lutja ime për ju, në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjalëteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë miq me Fjalët e Shpresës në Facebook.

Shqiptarja për kohën e humbur është kohë e humbur.

0: ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Qeveria e Maqedonisë së Veriut me propozim të Komitetit Drejtues mori vendim për shpalljen e gjendjes së krizës në komunën e Gostivarit për një periudhë 30 ditore. Duke qenë se vetë qeverisja lokale nuk është në gjendje të përballet me situatën e krijuar në komunën e Gostivarit, siç thuhet në komunikat, qeveria mori këtë vendim me qëllim të koordinimit më të shpejtë institucioneve, rikthimit të funksion të sistemit të furnizimit me ujë dhe sigurimit të ujit të pishëm për qytetarët në afatin sa më të shkurtër. Nikosisht, qeveria pret që prokuria publike të zhvillojë një hetim të detajuar dhe të zbardhë rastin plotësisht, duke theksuar se duhet të ketë përgjegjësi për secilin që ka rrezikuar shëndetin dhe jetën e qytetarëve të Gostivarit.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Shqipëria mbetet vendi me peshën më të lartë të shpenzimeve për ushqim në raport me ekonominë. Mbeten pas vendet e Bashkimit Evropian dhe të gjithë rajonit. Për Kosovën nuk ka të dhëna. Në vitin 2025 shqiptarët shpenzuan për ushqime një shumë të barabartë me 20.4% të prodhimit të brendshëm bruto, që do të thotë se rreth 1/5 e gjithë ekonomisë përdoret vetëm për blerjen e produkteve ushqimore. Në rajon pas Shqipërisë rënditet mali i zi me 19.9% prodhimit të brendshëm bruto të shpenzuar për ushqime, pasuar nga Bosnjë dhe Hercegovina me 19.1% dhe Maqedonia e Veriut me 17.9%. Serbia regjistron një nivel dukshëm më të ulët me 12.8% të prodhimit të brendshëm bruto. Raporti thekson se pesha ka që lartë të shpenzimeve për ushqim, tregon se familjet shqiptare vazhdojnë të shpenzojnë pjesën më të madhe të të ardhurave për nevojat bazë, ndryshe nga vendet me ekonomi më të zhvilluar, ku një pjesë e madhe e buxhetit familjar shkon për arsim, shëndetësi, transport, kulturë dhe argëtim. Ministri i Mbrojtjes i Shqipërisë Ermal Nufi vlerësoi se bashkëpunimi mes shoqërisë Kajo dhe kompanisë italiane Fincantieri, një prej kompanive më të mëdha në botë për ndërtimin e anijeve, përbën një hap të rëndësishëm në zhvillimin e industrisë së mbrojtjes dhe kapaciteteve detare në Shqipëri. Ministri Nufi deklaroi se marrëveshja me Fincantierin do të gjenerojë rreth 500 vende pune në kantierin e Pashalimanit, duke krijuar mundësi të reja punësimi dhe zhvillimi për zonën. Gjithashtu ministri Nufi u ndali tek hapja e shkollës ndërkombëtare të fluturimit në Shqipëri, e cila sipas tij përbën një tjetër investim strategjik për të ardhmen dhe një hap të rëndësishëm në transformimin dhe modernizimin e forcës aerore.
2: Në kantierin e Pashalimanit, ndërsa bashkëpunimi i fundit në shkuar me shoqërisë Kajo, shoqërisë Fincantieri dhe shkollës mesme Pavarësia në Vlorë garanton trajnimin e të rive dhe të rejeve në qytetin e Vlorës, në mënyrë që ata të jenë burimi njerëzor i parë për punën që të ndodhi në kantierin e Pashalimanit. Po këtë ofrim, hapja shkollës ndërkombëtare të fluturimit është një tjetër investim strategjik për të ardhmen. Ajo përfaqëson një hap dhe një vlerë të transformimit dhe modernizimit të forcës aerore, duke krijuar mundësinë që ne të kemi trajnimin e pilotëve këtu në Republikën e Shqipërisë, dhe do të jenë pajisur për të krijuar operacione komplekse në ajër.
1: Partia Demokratike në Shqipëri kërkon anullimin e menjëhershëm të kontratës koncesionare 35-vjeçare për aksin Milot-Baldren, duke ngritur akuza për përfshirjen e një kompanie pjesë e konsorciumit fitues në një hetim të SPAK-ut. Nënkryetari i PD-s Belind Këlliçi në një deklaratë për mediat ngriti pikpyetje mbi procedurën e dhënies së koncesionit me vlerë fillestare rreth 365 milion euro, duke pretenduar se fitimi garantuar nga kontrata mund të arrijë në rreth 1 miliard euro. Nënkryetari i PD-s ngriti akuza se kjo kompani ka lidhje persona nën hetim për trafik ndërkombëtar droge dhe pastrim parash, duke kërkuar që autoritetet të verifikojnë përfshirjen e saj në projektin e infrastrukturës.
0: Bota.
1: Presidenti amerikan Donald Trump miratoi një marrëveshje me Arabinë Saudite për një program bërthamor civil, i cili mund t'i hap rrugë pasurimit të uraniumit në mbretëri, raporton Wall Street Journal, duke cituar burime nga administrata amerikane. Marrëveshja ka një afat 30 vjeçar dhe vlerësohet në 10 miliarda dollar. Kompanitë amerikane do të kenë një rol qendror në zhvillimin e infrastrukturës bërthamore të Arabisë Saudite, pa praninë e konkurrentëve të tjerë të huaj. Ndër elementet e marrëveshjes parashikohet dhe mundësia e ndërtimit të një implanti për pasurimin e uraniumit, nëse kjo do të konsiderohet nevojshme.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
3: Dëgjoni Radio 7 Kosova 106 FM.

Mik i programit Crash, përshëndetje dhe mirë se vjen sot në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Takohemi sot për të përcjellë dhe kjo muzikën më të zgjedhur të momentit për të promovuar këngë të reja, për të ndarë me ju gjithashtu mesazhe inkurajuese. Kanë qenë të shumta këngët e reja që ne kemi promovuar dhe kjo përgjat kësaj jave, do të kemi mundësinë që edhe sot të mund të përcjellim disa prej tyre, pse jo edhe këngët e reja, ndërsa flasim për disa nga projektet edhe albumet e reja që publikohen së fundmi në muzikën e Krishtit Bashkore. Po ndalemi tek Franny Cash me këngën e saj të veçantë Wildflowers, do të nisim transmetimin e programit Crash për sot. Duke shpresuar që të jemi një shoqëri e mirë për ju sot, nëse jeni në udhtim apo na dëgjoni nga puna, zyra tuaja apo shtëpi tuaja.

Wildflowers qëndruat me këngën e prezentuar nga Franny Cash me një atmosferë të veçantë ka nisur transmetimin programi Crash për sot. Ndërsa ndalemi te grupi irlandez-amerikan We Are Messengers. Këngët e tyre së fundmi, bashkëpunimet që ata kanë pasur kanë qenë të pëlqyera dhe së fundmi tregojnë për faktin se sa rëndësi ka që ne kemi vlerë për Perëndin. Matter to you. Ky është mesazhi që vjen përmes kësaj këngë që gjithashtu shoqërohet nga një melodi e veçantë, ndërsa u shndroni me programin që promovon këngët më të reja në Radio 7. Ky është programi Crash, alternativa pozitive ditës suaj.

Gjithçka që dua është kemë rëndësi për ty. We Are Messengers prezentuan këtë mesazh në një publikim të tyre të ri, Nature to You shoqëron në këtë moment. Ndërsa do ndalemi tek Lauryn Daigle dhe Turbulent Skies, një interpretim i veçantë nga albumi i saj i fundit që shoqëron në këtë moment në Radio 7.

qëndruat me Lauren Daigle dhe këngën e saj Turbulent Skies. Ndërsa do ndalemi për të folur për artistin fitues të çmimeve Grammy, sikurse është kantautori mirënjohur dhe dërtuesi i adhurimit Michael W. Smith, i cili ka publikuar një këngë të retullur Arms Around the Sun. E veçanta e kësaj këngë është që në bateri është duke luajtur Jonathan Rome, që është një ndër aktorët e filmit mirënjohur The Chosen. Kënga flet për misterin e dashurisë perëndisë, të cilën ne nuk arrim ta kuptojmë plotësisht, dhe ky është dhe mesazhi i këngës time të re, thot Michael W. Smith, Arms Around the Sun. Vjen një këngë shumë energjike nga një ndër artistët që janë veteranët e muzikës krishtere bashkëkohore, me shumë vite karriere dhe me një sër çmimesh të fituara. Dëgjojmë në këtë moment Arms Around the Sun.

God Will Let You Go qëndruat me këngën e Jordan Feliz, ndërsa flasim në këtë moment për Sif Shluter, artistin e ri që u bë mirë njohur në vitin 2024 me prezantimin e këngës së tij Counting My Blessings, e cila u kthye shumë shpejt në një këngë shumë të dashur për miliona fans rreth e qark globit. Kujtojmë se më pas nga K Love ajo vlerësua si artisti i ri më i mirë i vitit për këngën më të mirë, pa diskutim që ishte kjo kënga Counting My Blessings, dhe kjo bëri që dëgjuesit, fansat mezi të prisnin këngët e tij më të reja. Dhe duket që Sif Shluter ka qenë tetë aktiv duke promovuar dhe duke publikuar disa nga krimet e reja në stilin e veçantë që ai prezanton, dhe sot prej tij do të dëgjojmë një tjetër këngë të re. Bëhet fjalë për këngën Won't Start Now. I've never seen a morning the sun forgot to rise, in every single detail you're faithful every time.

Won't Start Now, qëndruat me këngën e Steve Sluter, kënga që na kujton se Perëndia që nuk na ka braktisur asnjëherë, nuk ka për ta bërë këtë gjë tani. Ndërsa ndalemi tek The Afters për të kujtuar një këngë të prezantuar prej tyre rreth 6 vite më parë, një këngë që na kujton fjalët e Zotit ton kur të mbrim në shtëpi të lumtë, shërbëtor i mirë dhe besnik.

Well Done, një ndër këngët më të dashura të repertorit të grupit The Afters, është shërojë në këto momente nga grupi i dashur që në fakt kanë pasur mundësinë të jenë në një koncert edhe këtu në Tiranë. Ndërsa ne ndalemi tek Tasha Layton për të dëgjuar bashkëpunimin e saj me Matthew West në një version të veçantë të këngës Never.

falenderoj Mana Vurxhokaj për këto himne hiri, këto këngë të bukura që janë pjesë e këtij projekti për mbledhje muzikore, këngëve që Ana ka përpunuar dhe ka sjellë në Shqip për të gjithë dëgjuesit e Radio 7. Këngë të cilat ne inkurajon të vazhdojnë, falenderojmë dhe të mbajmë tek Perëndia në çdo kohë. Po ndalemi tek një tjetër himn, sikurse është Calm Down Funk, që vjen këtë herë nga Celtic Worship.

qëndruat me këngën e prezentuar nga Celtic Worship, një ndër himnet klasik të muzikës krishterë, si kam dhe u fond e ja burimit çdo bekimi që shkruaj në këto momente. Të ndalemi në të tjera këngë, këtë herë tek NB Worship. Muzika këtyre është shumë e veçantë, ta kanë realizuar disa versione me muzikë akustike të disa prej këngëve më të pëlqyera të adhurimit për gjatë viteve, dhe ne sillim një prej këtyre kolazheve. Yahweh, they're just like heaven, then NB Worship.

dëgjuat në këtë kolazh të prezantuar nga NB Worship disa prej këngëve të dashura të adhurimit që kanë pasur shumë ndikim për këto vitet e fundit. Ne fundalemi këtë herë te kisha Rilindja për dëgjuar një këngë të interpretuar nga grupi adhurimit. E bëhet fjalë për këngën e mirënjohur Goodness of God, mirësia e Zotit, që vjen në këtë moment në shqip, ndërsa Crash rikthehet pas pak te kjo në pjesën e dytë të këtij programi. Vazhdoni na ndiqni.

Again, ishte kënga Jeremy Camp në bashkëpunim me Eric Camp dhe Bella Camp. Këngën e interpretuar bashkë me vajzat e tij, prezantoi kështu Again, kënga që na kujton se si ne mund të shkojmë përsëri e përsëri tek froni i hirit. Ndërsa ndalemi tashmë te Stars Goodim dhe një baladë veçantë publikuar për tyre, A Little Light.

I Still Have You që ndruat me këngën e prezantuar nga Stephen Stanley. Dërsa jemi tek artisti Josiah Quinn, që ishte një ndër artistët më të pëlqyer të rinj për gjatë viteve të fundit, tashmë ai vjen në këtë bashkëpunim me këngëtarin Brenna Lake në këngën që vendos që të mos lejojë asgjë që të bjedh gëzimin tonë.

Heaven on My Mind ishte Toby Mac dhe Forest Frank. Ndërsa kujtoj se për të parë se cilët janë programet që ne përsëritim këtu për gjeditës në Radio 7, mund të vizitoni faqen tonë internet radiovis7.net dhe nëse doni të ridëgjoni programet caktuara, mund të bëni subscribe në kanalin tonë YouTube Radio 7 Albania dhe vazhdimisht do të merrni njoftime për programet e reja që publikohen tek ju ditë pas dite, intervista apo mesazhe të ndryshme që ne përcjellim për dëgjuesit tan. Le të dalemi tek Phil Wickham dhe What an Awesome God, kënga që vjen tashmë e përpunuar versioni këngës mirënjohur të Rich Mullins.

Wickham prezantoi këngën What an Awesome God, një ndër këngët që ka pasur shumë ndikim në radio për gjatë javës së fundit, ndërsa ndalemi tek Torren Wells dhe kënga e tij Let the Church Sing.

Let the Church Sing qëndruat me këngën e prezantuar de kjo nga Torrin Wells, ndërsa Blanca, e cila publikon së shpejti albumin e saj më të ri, vjen në një bashkëpunim me Taylor Hill në këngën This One Take My Praise, për të folur për ato situata nia që nuk mund të vjedhin lavdrimin.

Një këngë falënderimi për Jezusin për të hyrë në oborët e tij me falënderim, qëndruat me këngën e Josh Baldwin, Thank You Jesus. Ndërsa kantautori Brandon Lake ka publikuar së fundmi një baladë shumë të veçantë titulluar That Is DNA.

Kantautori Brandon Lake me një balladë të re, sikurse është nga Daddy's DNA. Ndërsa jemi tek artistja Jamie McDonald, një artiste reprezentuar për gjatë viteve që vjen me këngën e saj Who He Is.

Who He Is ishte kanga e Jamie McDonald, kënga që na kujton se kush është Perëndia, diçka që duhet t'ja kujtojmë vetes sa herë që përballemi me situata të pamundura, për të kujtuar se ai është gjithmonë Perëndia që e bën të pamundurën të mundur. Jemi tek Ben Fuller. Ben Fuller ka folur mjaft në këngët e tij për historinë e vet, edhe mënyrën se si Perëndia ka shpëtuar dhe shpenguar jetën e tij. Dëgjoni këtë herë krijimin e tij në këngën Turn.

Elevation Worship në kujtuan në këtë bashkëpunim të tyre me Chandler Moore dhe Tiffany Hudson, se Perëndia mundet pa diskutim që të ndërhyjë në situatat tona. E ndërsa jemi rikthyer sërish në studio, po qëndroni me Radio 7. Ju kujtoj se mund na ndiqni online në radiovis7.net duke klikuar mbi dëgjoj live, por gjithashtu duke shkarkuar aplikacionin Radio 7 në telefonat tuaj celular, në Play Store dhe në Apple Store, e gjeni me emrin Radio 7 Albania. Aplikacioni është falas dhe pavarësisht se ku ndodheni me akses në internet, ju mund na ndiqni programet tona inkurajuese dhe muzikën e zgjedhur që shoqëron gjatë gjithë ditës. Le të ndalemi tashmë të Hope Darst edhe kënga e saj Mighty Name of Jesus.

Dëgjuam këngën e Hope Darst, Mighty Name of Jesus, ndërsa kemi mbritur në fund të programit Crash për sot dhe duam t'ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, ndërsa ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Ju përshëndesim me këngën e mirënjohur të Kyrie Job dhe Cody Kearns të prezantuar gjatë pandemisë të vitin 2020. Bëhet fjalë për këngën The Blessing. Sot ju bëkoft shumë, qëndroni në vazhdim me programet tona dhe muzikën e zgjedhur, gjithashtu bashkë dëgjojmë sërish.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Një elektricist ndron jetë në krye të detyrës gjatë stuhisë së ditës së martë në Shqipëri, ndërsa 3 persona të tjerë rezultojnë të lënduar. Ngjarja ndodhi në zonën e Imarës. 54-vjeçari Bashkim Boçi nga Elbasani ishte pjesë e grupit të punës të ngritur për sezonin e verës. Për ngjarjen reagoi dhe ministri i Energjisë Enea Karakaçi. Të lënduarit janë plagosur nga thyrje e xhamave të automjeteve të dëmtuara nga rrëzimi i një pishe pranë stadiumit. Njëri prej tyre është goditur nga degët e një peme ndërsa ishte në motor. Stuhia rrezoi pemë të shumta në bulevardin e Sarandës dhe shëtitorin e Ksamilit, të cilat janë hequr gjatë natës. Në Vlorë rrezuan pemë dhe shkaktuan dëme në lokalet përgjatë lungomares. Disa zona kanë pasur probleme me energjinë elektrike. Të paktën 10 të lënduar gjatë stuhisë së palëmëruar në Maqedoninë e Veriut. Pasojat më të mëdha u regjistruan në zonën e sektorit në Shkup. Krasa, janë të dëmtuara 117 automjete pasagjerësh, 35 shati, 189 pemë të rrëzuara, 7 semafor të dëmtuar dhe 5 zjarre. Dëme u regjistruan dhe në objektet e prokurisë publike për ndjekjen e krimit organizuar dhe korrupsionit. Në kompleksin Vili Vodno, në bazën policore të aeroportit Petrovec, në ndërtesën Novi Makedonia, si dhe në objektet e Ministrisë së Financave, Ministrisë së Bujqësisë dhe Prokurorisë Publike. Në Kumanovë raportuan 9 automjete dëmtuara dhe 3 çati, ndërsa 5 raste u regjistruan në Tetov, 3 automjete të dëmtuara dhe 2 struktura çatie të dëmtuara. Në Velesë regjistruan 2 automjete të dëmtuara për shkak të pemëve të rrëzuara, ndërsa në Shtip u raportuan 14 makina të dëmtuara dhe 6 çati. Alianca për Shqiptarë vlerëson se rezultatet e fundit analizave mikrobiologjike të ujit nga 4 pika në Gostivar tregojnë se situata po shkon drejt stabilizimit. Alianca vlerëson se nuk duhet të shpejtojmë në gjykime, etiketimi dhe akuza pa përfunduar puna profesionale e institucioneve. Ajo kërkoi të ndërpritet gjua ofenduese dhe përçarëse me arsyetimin se shëndeti publik nuk mund të shfrytëzohet për përplasje politike. Në reagim vlerësohet gjithashtu si rëndësishme përfshirja dhe mbështetja e qeverisë dhe institucioneve qendrore në tek kalimin e

0: Shërbimi kombëtar meteorologjik i Greqisë paralajmëron temperatura deri në 43 gradë Celsius që pritet të përfshijë pjesën lindore të vendit. Sipas parashikimeve, temperaturat më të larta do të regjistrohen në rajonin e Thesalisë, në Greqinë qendrore lindore, ndërsa në rajonin e Atikës dhe në Peloponezin lindor, termometri do të shënojë 41 deri në 42 gradë Celsius. Sekretariati i Përgjithshëm për Mbrojtjen Civile u ka bërë thyrje qytetarëve të tregojnë kujdes të shtuar, të shmangin ekspozimin e panevojshëm në diell gjatë orëve më të nxehta të ditës, si dhe të ndjekin udhëzimet e autoriteteve për të mbrojtur nga temperaturat ekstreme.
1: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Qeveria e Maqedonisë së Veriut me propozim të Komitetit Drejtues mori vendim për shpalljen e gjendjes së krizës në komunën e Gostivarit për një periudhë 30 ditore. Duke qenë se vetë qeverisja lokale nuk është në gjendje të përballet me situatën krijuar në komunën e Gostivarit, siç thuhet në komunikat, qeveria mori këtë vendim me qëllim të koordinimit më të shpejtë institucioneve, rikthimin të funksion të sistemit të furnizimit me ujë dhe sigurimit të ujë të pishëm për qytetarët në afatin sa më të shkurtër. Nikosisht, qeveria pret që prokuria publike të zhvillojë një hetim të detajuar dhe të zbardhë rastin plotësisht, duke theksuar se duhet të ketë përgjegjësi për secilin që ka rrezikuar shëndetin dhe jetën e qytetarëve të Gostivarit.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Shqipëria mbetet vendi me peshën më të lartë të shpenzimeve për ushqim në raport me ekonominë. Mbeten pas vendet e Bashkimit Evropian dhe të gjithë rajonit. Për Kosovën nuk ka të dhëna. Në vitin 2025 shqiptarët shpenzuan për ushqime një shumë të barabartë me 20.4% të prodhimit të brendshëm bruto, që do të thotë se rreth 1/5 e gjithë ekonomisë përdoret vetëm për blerjen e produkteve ushqimore. Në rajon pas Shqipërisë renditet Mali i Zi me 19.9% prodhimit të brendshëm bruto të shpenzuar për ushqime, pasuar nga Bosnjë dhe Hercegovina me 19.1% dhe Maqedonia e Veriut me 17.9%. Serbia regjistron një nivel dukshëm më të ulët me 12.8% të prodhimit të brendshëm bruto. Raporti thekson se pesha kaq e lartë të shpenzimeve për ushqim tregon se familjet shqiptare vazhdojnë të shpenzojnë pjesën më të madhe të ardhurave për nevojat bazë, ndryshe nga vendet me ekonomi më të zhvilluar, ku një pjesë e madhe e buxhetit familjar shkon për arsim, shëndetësi, transport, kulturë dhe argëtim. Ministri i Mbrojtjes së Shqipërisë Ermal Nufi vlerësoi se bashkëpunimi mes shoqërisë Kajo dhe kompanisë italiane Fincantieri, një prej kompanive më të mëdha në botë për ndërtimin e anijeve, përbën një hap të rëndësishëm në zhvillimin e industrisë së mbrojtjes dhe kapaciteteve detare në Shqipëri. Ministri Nufi deklaroi se marrëveshja me Fincantierin do të gjenerojë rreth 500 vende pune në kantierin e Pasha Limanit, duke krijuar mundësi të reja punësimi dhe zhvillimi për zonën. Gjithashtu ministri Nufi u ndali tek hapja e shkollës ndërkombëtare të fluturimit në Shqipëri, e cila sipas tij përbën një tjetër investim strategjik për të ardhmen dhe një hap të rëndësishëm në transformimin dhe modernizimin e forcës aerore.
2: Në kantierin e Pasha Limanit, ndërsa bashkëpunimi i fundit i nënshkruar me shoqërisë Kajo, shoqërisë Fincantieri dhe shkollës mesme Pavarësia në Vlorë garanton trajnimin e të rive dhe të rejeve në qytetin e Vlorës, në mënyrë që ata të jenë burimi njerëzor i parë për punën që do ndodhi në kantierin e Pasha Limanit. Po në të ofrim, hapja shkollës ndërkombëtare fluturimit është një tjetër investim strategjik për të ardhmen. Ajo përfaqëson një hap dhe një vlerë të transformimit dhe modernizimit të forcës aerore, duke krijuar mundësinë që ne të kemi trajnimin e pilotëve këtu në Republikën e Shqipërisë, dhe do të jenë të pajisur për të krijuar operacione komplekse në ajër.
1: Partia Demokratike në Shqipëri kërkon anullimin e menjëhershëm të kontratës koncesionare 35-vjeçare për aksin Milot-Baldren, duke ngritur akuza për përfshirjen e një kompanie pjesë e konsorciumit fitues në një hetim të SPAK-ut. Në kryetari PD-s Belind Këlliçi, në një deklaratë për mediat, ngriti pikpyetje mbi procedurën e dhënies së koncesionit me vlerë fillestare rreth 365 milion euro, duke pretenduar se fitimi garantuar nga kontrata mund të arrijë në rreth 1 miliard euro. Në kryetari PD-s ngriti akuza se kjo kompani ka lidhje me persona nën hetim për trafik ndërkombëtar droge dhe pastrim parash, duke kërkuar që autoritetet të verifikojnë përfshirjen e saj në projektin e infrastrukturës.
0: Bota.
1: Presidenti amerikan Donald Trump miratoi një marrëveshje me Arabinë Saudite për një program bërthamor civil, i cili mund t'i hap rrugë pasurimit të uraniumit në mbretëri, raporton Wall Street Journal, duke cituar burime nga administrata amerikane. Marrëveshja ka një afat 30 vjeçar dhe vlerësohet në 10 miliardë dollar. Kompanitë amerikane do të kenë një rol qendror në zhvillimin e infrastrukturës bërthamore të Arabisë Saudite, pa praninë konkurrentëve të tjerë të huaj. Ndër elementet e marrëveshjes parashikohet mundësia e ndërtimit të një implanti për pasurimin e uraniumit, nëse kjo do të konsiderohet nevojshme.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
3: Thurje.
0: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.
4: Valët e të nxehtit janë të zakonshme. Ato janë periudha me motë të nxehtë që zgjasin disa ditë. Ama, ka edhe disa që mund të zgjasin më shumë se disa ditë. Dhe pikërisht atëherë, ato janë edhe më të rrezikshme.
5: Ekspertët thonë se nxehtësia shkakton më shumë dëm kur temperaturat e jashtme qëndrojnë të larta ditë dhe natë. Zakonisht mesdita është më e nxehtë, por pastaj gjatë natës temperatura është më e freskët. Trupi i dikujt që është i shëndetshëm mund të përshtatet gjatë ditës në mënyrë që moti i nxehtë të mos jetë dhe aq i rrezikshëm për trupin e tij. Pastaj gjatë natës, kur temperatura është më e freskët, trupi mund të pushojë nga i nxehti. Megjithatë, nëse temperatura nuk freskohet gjatë natës, atëherë kjo mund të shkaktojë probleme të rënda për trupin, sepse trupi nuk gjen kohën e duhur për të marrë veten.
4: Trupi njerëzor reagon ndaj të nxehtit përmes sistemit të vet të freskimit. Kur ndjejmë shumë nxeht, lëkura jon fillon të nxjerrë ujë ose djersë në sipërfaqen e saj. Ndërkohë që djersa avullon në ajër, personi fillon të ndjejë freski.
5: Ky sistem i natyrshëm freskimi funksionon mirë për periudha të shkurtra kohore, por është e mundur që personi të çlirojë më tepër ujë apo djersë se ç'duhet. Nëse ai nuk e kompenson këtë ujë në trupin e tij, atëherë mund të dehidratohet. Dehidratimi është pikërisht një nga problemet më të zakonshme në verë ose gjatë valëve të të nxehtit. Personat e dehidratuar mund të mos jenë në gjendje të mendojnë apo të punojnë për shkak se mungesa ujit ndikon tek funksionimi i trurit.
4: Një person i dehidratuar duhet të shmang punën e lodhshme dhe djersitjen. Ai duhet të kthej ujin e larguar në trupin e tij, pra duhet të pijë shumë ujë. Nëse jo, atëherë dehidratimi mund t'i shkaktojë probleme edhe më të rënda.
5: Ekzistojnë tre sëmundje kryesore që vinë si rrjedhoje të nxehtit ekstrem, dhe këto janë ngërçet e të nxehtit, raskapitja nga i nxehti dhe goditja nga i nxehti.
4: Ngërçet e të nxehtit janë lëvizje të shpejta e të dhimbshme të muskujve që personi nuk i kontrollon dot. Këto ngërçe mund të shfaqen kur personi është në një ambient shumë të nxehtë dhe nuk ka pirë ujë mjaftueshëm. Më të zakonshme, ato janë kur personi ka bërë gjithashtu shumë aktivitet fizik. Nëse një person ka këto ngërçet e të nxehtit, atëherë duhet çuar menjëherë në një vend të freskët. Pastaj i jepni shumë lëngje. Zgjidhja më e mirë janë pijet sportive që përmbajnë shumë elektrolite. Por në këtë situatë një zgjidhje e mirë janë edhe uji i arrës së kokosit, qumshti dhe uji i thjeshtë.
5: Raskapitja nga i nxehti është më i rëndë se sa ngërçet. Personi që ka këtë raskapitje mund ta ketë lëkurën e freskët e të lagësht. Ai mund të djersi shumë dhe të ndihet sikur i merren mend. Ose ti bjerë të fikët. Mund të ketë përzierje stomaku ose dhimbje koke. Zemra do t'i ra më shpejt, por më dobët. Madje edhe mund të rëzohet për tokë. Nëse nuk merr trajtim, atëherë kjo mund të jetë shumë e rëndë.
4: Raskapitja nga i nxehti mund të zhvillohet shumë shpejt, por gjithashtu mund të zhvillohet ngadalë përgjatë disa ditëve. Shpeshherë viktimat mund të mos i vënë re fare ndryshimet dhe problemet që po ndodhin me trupin e tyre.
5: Gjatë raskapitjes nga i nxehti, trupi i personit po përpiqet të normalizojë temperaturën e trupit. Mund ta ndihmoni trupin të freskohet. Një person me raskapitje nga i nxehti duhet që menjëherë të ndalojë punën. Ai duhet të pushojë në një vend të freskët. Duhet të heqë çdo rrobë të trash që e mban ngrohtë. Mund t'i jepni rroba të freskëta ose të lagështa për t'i veshur. Por më e rëndësishmja, personi duhet të pijë lëngje, si pijet me elektrolita, ujë nga arra e kokosit, qumësht ose ujë.
4: Nëse raskapitja nga i nxehti nuk trajtohet, atëherë mund të zhvillohet edhe të kalojë në goditje nga nxehtësia. Kjo është forma më e dëmshme dhe problemi më i rrezikshëm që mund të vijë nga moti i nxehtë. Gjatë kësaj gjendjeje, temperatura mesatare e personit ngrihet në mbi 40 gradë Celsius.
5: Një nga shenjat e goditjes nga i nxehti është që personi bëhet konfuz, pra nuk arrin të kthejë përgjigje pyetjeve të thjeshta. Lëkura e tij mund të jetë e thatë dhe e kuqe, ose me ngjyrë më të çelët se normalisht. Personi mund të ketë të përzierë dhe mund të marrë frymë me shpejtësi, si edhe të ketë rraje të shpejta, por të qeta të zemrës.
4: Nëse temperatura e trupit ngrihet mbi 42 gradë, atëherë kjo mund të fillojë të dëmtojë organet e tij, e cila mund të rezultojë në dëmtimin e përhershëm të trurit dhe madje edhe në vdekje. Personi që vuan nga goditja e të nxehtit duhet të trajtohet menjëherë.
5: Nëse mendoni se dikush po vuan nga goditja nga i nxehti, atëherë është shumë e rëndësishme që ta ndihmoni. Ja se çfarë mund të bëni. Largojeni atë nga i nxehti. Zhvisheni dhe lageni me ujë të freskët. Uji do të fillojë të avullojë, duke ndihmuar që të freskohet. I vendosni poshtë krave dhe në qafë një pecet të njom e të freskët. Në këto vende enat e gjakut ndodhen shumë afër me lëkurën, dhe peceta do t'i ndihmoj me freskimin e gjakut dhe të trupit të personit. Sigurohuni që të merrni ndihmën e urgjencës sa më shpejt të jetë mundur.
4: Shumë njerëz mund të mos i dallojnë këto shenja të sëmundjes nga insekti, por është e rëndësishme t'i dim se cilat janë dhe si t'i trajtojmë. Në vijim janë disa sugjerime të tjera se si mund të jeni të sigurt nga insekti.
5: Përpiquni të mos rrini në diell. Përdorni krem kundër diellit për të mbrojtur lëkurën. Dielli mund të shkaktojë djegje në trup, të cilat ndikojnë tek aftësia që trupi ka për të freskuar. Nëse kur jeni në diell, filloni të ndiheni keq, gjeni menjëherë një vend të freskët. Uluni në një pemë ose futuni brenda që të konsumoni lëngje.
4: Mos planifikoni shumë punë ose aktivitete gjatë pjesës më të nxehtë të ditës. Ruajini ato gjëra kur moti të jetë më i freskët.
5: Pini sa më shumë ujë që të jetë mundur. Shmangni alkoolin, çajin, kafen dhe pije që kanë shumë sheqer. Të gjëra e bëjnë trupin tuaj të përdorë më shumë ujë nga sa mund të marrin prej tyre.
4: Vishni rroba me ngjyra të hapura. Rrobat e errta e bëjnë personin të ndjejë më shumë vap dhe veshjet tuaja duhet të jenë më të mëdha dhe të rrinë lirshëm.
5: Njini rreziqet që ju kanosen. Disa mjekime ose gjendje mjekësore mund të arrisin rrezikun për të pasur probleme nga inzeti. Nëse jeni më të rrezikuar, sigurohuni që të qëndroni në ambiente të freskëta.
4: Dhe së fundi, nëse moti është jashtëzakonisht i nxehtë, mbroni antarët më të dobët të komunitetit tuaj. Inzehti ekstrem shkakton më shumë probleme tek njerëzit mbi 65 vjeç dhe tek fëmijët më të vegjël se 4 vjeç.
5: Është e rëndësishme që njerëzit i dinë dhe t'i dallojnë rreziqet e motit të nxehtë. Duke i ditur këto shenja, mund t'ju ndihmoj juve të shpëtoni jetë njerëzish, madje edhe vetë jetën tuaj. Mbrojeni veten nga inzeti.
4: A është moti i nxehtë një shqetësim në vendin tuaj? A keni përjetuar ndonjëherë valë të nxehtit?
6: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
6: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
6: Hashtag thurje.
3: Thurje.
6: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.
7: Ata që shpresojnë tek Zoti do të gjejnë forca të reja.

0: Kosova.
1: Mirë dashur, përshëndetje në emrin e Zotit tonë Jezus Krishtit. Kemi arë sot tek predikimi fundit, mesazhi fundit nga letra e Jakobit. Sot do të shohim nga Jakobi 5:13-20. Edhe tema për sot është plani i Perëndisë për ata që janë të sëmur. Ja vargjit, 13-20. A vuan ndonjë nga ju, le të lutet. A është i gëzuar ndokush, le të këndoj psalme. A është i sëmur ndonjë nga ju, le të thrasë plesë të kishës, dhe ata të lutën për mbi të, dhe le të lyen me vaj në emër të Zotit, dhe lutja besimit do të shpëtoj të sëmurin, dhe Zotit do të më këmbë. Dhe nëse ka bërë mëkate, ato do t'i falen. Rrëfeni fajet njëri tjetrit dhe lutuni për njëri tjetrin, që të shëroheni. Shumë fuqi ka lutja të drejtit, kur bëhet me gjithë shpirt. Elia ishte një njeri me të njëjtat pasionet tona, dhe u lut intenzivisht që të mos binte shi, dhe nuk ra shi mbi dhe për 3 vjet e 6 muaj. Dhe u lut përsëri dhe qielli dha shi dhe dheu dha fryzën e vet. Vëllëzër, në qovë se ndonjë nga ju del nga rruga e së vërtetë, zë dikush e këthen, le ta di se ai që e këthen katarin, nga të gaburit e rrugës e ti, ai do të shpëtoj një shpirt nga vdekja dhe do të mbuloj një shumicë me katës. Qa fjallë bukur e në to. Vargjet e fundit të letës e Jakobit, janë thirrje që të bëjmë lutjen dhe adhurimin Perëndisë në çdo situatë. Kjo duhet të jetë mënyra e jetës e çdo besimtari të krishterë. Edhe kur vjen sëmundja, Zoti është i shqetësuar për nevojën tënde. E di atë. Nxënësi i Jezusit duhet të kërkojë një vajose me vaj dhe lutje në raste të tilla. Vajosja me vaj dhe lutja për sëmurin është një gjë që bëhet vetëm në shtëpi. Dhe nuk ka të bëjë me fushata shërimi hyjnore, me shërbesat veçanta e tjera tjera që të bëhen disa kisha. Është në shtëpinë e të sëmurit. Mirë, shohim vargun 13, që është pika e parë për sot, që është lutja dhe adhurimi në kohë vuajtjeje. Çfarë thotë vargu 13? A heq kesh në ndonjëri nga ju? Le të lutet. A ka zemër të gëzuar ndonkush? Le të këndoj psalme. Fjala vuajtje këtu ose heqje kesh e ka kuptimin e çfarë lloj problemi apo fatkeqësie që mund ta kemi. Kjo vuajtje mund të jetë mendore, personale, familjare, bile edhe vuajtje për shkak të përsekutimit për besimin ton. Domethënë, ka të bëjë me çfarë do shqetësimi të shpirtit ton. Njerëzit e ndryshëm reagojnë ndryshe në situata të tilla. Ka të tillë që dërmohen e shkatrohen plotësisht. Disa vetë mankohen e murmurisin, si fëmijët e Izraelit. Ka të tillë që fajsojnë Zotin kur kanë shqetësime e probleme. Por çfarë na thot fjala e Perëndisë këtu? Ai që ka shqetësime, le të lutet. Për çfarë do shqetësimi, duhet të lutemi. Lutja ndoshta nuk i largon shqetësimin dhe shkakun e vuajtjes. Mirë po, lutja me ngulm dhe me gjithë zemër në e pëhirë të mjaftushëm që ta duroj më lehtë atë shqetësim. Vim të këfjala gëzim. Fjala gëzim nuk do të thot vetëm lumturi i gazmen me gajasje të jashtme. Fjala thjesht do të thot të jesh në humor të mirë. Me fjalë të tjera, ash dikush i disponuar. A je i lumtur? Miki dashur, apo të shkojnë punët mirë, apo kalon mirë në jetë. Në situatat e këtila, njerëzit reagojnë ndryshe. Ndodhë që në rast të kërimi të lumtur, ku na shkojnë punët mirë, e harojnë Perëndin fare. Në fakt, unë mendoj, se sëmundjet dhe shqetësimet e ndryshme, na kthejnë drejt Zotit, më shumë se kënaqësit, mirëqenja e suksesi. Kërimi të lumtur e gazmor, ka gjasa që të harojmë Zotin. Por fjala e Perëndisë, Bibla na mëson se si duhet të reagojmë kur jemi të lumtur e të gëzuar. Çfarë thot? Të këndojmë psalme. Tani, kemi kujdes. Kjo nuk do të thotë që të këndojmë ashtu kot, pa ndjenjë dhe pa lidhje. Ndoshta e kemi parë se si disa kur këndojnë për Zotin, nuk e din çfarë po këndojnë. Ndoshta më mirë këndojnë për dasma sesa në kish. Himnet e bukura për Zotin kanë kuptim të madh frymor dhe na mësojnë për Zotin Jezus dhe për shpëtimin që sjell vetëm ai. Pra, vargu 13 na mëson se çdo ndjenjë, dhimbjet edhe gëzimi duhet të shëntrohen me lutje dhe me adhurim ndaj Zotit. Vim tani tek pika e dytë që janë vargu 14 dhe 18, që është vajosja dhe besimi kur jemi sëmur. Këto vargje janë udhëzim dhe këshilla të drejtë për drejta kur është fjala për shërimin trupor, fizik, të besimtarit të vërtetë e Jezusit. Udhëzimi janë të qartë dhe thjeshta. Vargu 14 thotë, ashtë i sëmur ndonjë nga ju, ne të thrasë plesë të kishës dhe ata lutën për mbi të basi të lujnë me vaj në emër të Zotit. Fjala i sëmur ka të bëjë me paftësinë e dikujt për të punuar. Kuptimi më i saktë për këtë fjalë është pafuqi ose i pafuqishëm. Ka të bëjë pra kryesisht me problemet trupore. Kjo fjalë është përdorur edhe te Gjoni 5 për të përshkruar atë që personin që nuk mund të lëvizte për të shkuar deri te pellgu i ujit për të shëruar. Ishte paralizuar. Fjala i sëmur në vargun 14 është më e rëndë se fjala vujtje, heqje, keq në vargun 13. Ajo flet për një sëmundje më të rëndë. Tani, plesht dhe drejtuesit e kishës nuk duhet të thirren për një dhëmbje të vogël të këmbës apo të dorës, por thirren për një sëmundje më të rëndë që pengon personin të ketë jetë normale. Pënja, le të thras është urdhërore. Vajosja dhe lutja duhet të bëhen, sepse ashtu na udhëzon fjala e Perëndisë. Personi sëmur duhet i thras plesht e kishës që të lutën për te. Plesht nuk i kanë për detyrë të shkojnë nga shtëpia në shtëpi për të parë dhe për pyetur nëse dikush është sëmur dhe nëse ka nevojë për lutje. Thirrja e plesëve në shtëpi për të lutur për sëmurën afër shtratit të tij ka shumë rëndësi sepse ai ia lehtëson të sëmurit lëngimin dhe jep atij shpresë dhe besim më të madh tek Zoti. Vajosja dhe lutja për të sëmurin bëhen në emrin e Zotit Jezu Krisht. Lutja bëhet që për atë person të bëhet vullneti Perëndis dhe jo vullneti ynë. Situata të sëmurit vjet plotësisht në duart e dashur të Perëndis, që ka planin e vet për të sëmurin dhe për secilin prej nesh. Vargu 15 thotë: "Dhe lutja e besimit do ta shpëtojë të sëmurin dhe Zoti do ta ngrejë atë. Nëse ka bërë mëkate, do t'i falen." Kjo flet qartë se çfarë efekti ka lutja dhe vajosja për atë që vuan. Këtu ka premtime të mëdha. Kur kjo lutje bëhet me besim të madh, nga plesht dhe nga personi për të cilin po lutemi, Zoti shpesh herë e sheh të udhës që ta bekojë të sëmurin me shërim. Sa bukur të vargu, lutja do ta shpëtojë të sëmurin. Kjo do të thotë se të sëmurit do t'i kthehet besimi, ose nëse ka tashmë besimin, do t'i shtohet besimi atij, do të rritet në besim. Ka të tillë që dhe pas lutjes nuk qohen plotësisht. Por rëndësishme është që ata janë ngritur me shumë gana frymore, gana shpirtërore, edhe kanë besuar më shumë, janë bindur më shumë. Ka raste kur i sëmuri nuk qohet për të ecur, por mbas lutjes, ai person ngrihet lart në përjetësi. Duhet të jemi sinqert dhe të pranojmë se lutja me besim nuk përfundon gjithmonë me shërim të plotë trupor, ndodhë që njerëzit nuk shërohen. As apostolit nuk kanë pasur sukses gjithmonë në shërimin e plotë të një sëmuri. Të rezojmë vetëm një rast nga vargu tek 2 Timoteu 4:20. Pali shkruan, e rasti mbeti në Korint, por trofimin e lash të sëmur në Milet. Pastaj kemi rastin e vetë Palit, i cili njihet si një nga besimtarët më të mëdhenj dhe punëtorët më të njohur për shpallin e shpëtimit në besim të Jezu Krishti. Ai pra, Pali kishte një sëmundje në trup. I u lut Zotit t'ia hiqte sëmundjen dhe çfarë ndodhi? A shërohet Pali nga kjo sëmundje? Të lexojmë së bashku nga 2 Korintasve 12, vargu 7 dhe 9. Dhe që të mos mbahem më të madh, ose mendje madh, për shkak të jashtë zakonshmërisë së zbulesave, mu dha një gjemb në mish, një engjëll i Satanit, për të më rënë me grushta, që të mos mbahem më të madh. Për këtë ju luta 3 herë Zotit që ta largonte nga unë, por ai më tha, hiri im të mjafton, sepse fuqia ime përsoset në dobësi. Prandaj, me knasit e madhe do të mburë më tepër me dobësit e mija, se që fuqia Krishti të rritë e kunë, qëfar vargje për vete. Si të qoftë, ta kemi të qartë, nëse sëmuri shërohet, kjo bëhet si pas vullnetit të Perëndis. Shërimi nuk bëhet as nga vaji, as nga plaku që i lutet, por vet nga vullneti i Perëndis, sepse a e bën këte. Gjë e më rëndësishme që mund të bëhet për njëri të sëmur nga mëkati është falja e mëkateve. Kjo gjë e më rëndësishme. Falja e mëkateve. Të gjithë janë të sëmur, të paralizuar nga mëkati. Këtë mëkat e fal vetëm Jezus Krishti, Zoti ynë. Ai e bëri këtë duke vdekur në kryq për sëmundjet tona, i mori mëkatet tona, mbi vete dhe i gozhdoj atje. Prandaj, fundi vargut 15 e thot qarë që Zoti do t'u afal mëkatet atyre që kërkojnë atë me lutje dhe me besim. Ti rrëfej mëkatet tona, dhe të marim falje nga Jezusi për to. Kur ka mëkatet që ndikojnë edhe përfshin edhe të tjeret nga kisha, du t'i rrëfej mëkatet haptas para kishës. Të pendohemi dhe të kërkojmë falje para njëri tjetrit dhe të lutemi për njëri tjetrin. Nuk ka nevojë të shkojmë te prifti për të rrëfyer. Ne rrëfehemi mëkatet tona para Zotit Jezus dhe para njëri tjetrit për të marrë falje nga Perëndia dhe nga Krijuesi ynë. Ka mëkate që rrëfejmë vetëm para Zotit, sepse kemi bërë kundër Tij. Në fakt, çdo mëkat bëhet kundër Perëndisë së pari. Por kur ai mëkat përfshin të tjerë përreth nesh, ne shkojmë tek ai person dhe kërkojmë falje edhe atij. Kur mëkati shkakton ndonjë skandal të madh dhe fyen të gjithë kishën, atër dalin para kishës dhe rrëfejmë atë mëkat para të gjithëve. Kështu u japi mundësi të gjithë vëllezërve dhe motrave të lutin për atë mëkat. E thot vargu 16. Një mësim të shkurtër për lutje Jakobi në jep me shembullin e Elias, vargu 17-18. Elia ishte një njeri njësoj si ne me pasione dhe u lut duke kërkuar që të mos binte shi, dhe kur nuk ra shi edhe për 3 vjet 6 muaj. Dhe u lut përsërin dhe qielli dha shi mbi dhe për 3 vjet 6 muaj. Elia nuk ishte Superman, edhe ai kishte ndjenja e dobësisë si ne, ai ishte si ne. Vim tani tek pika fundit, pika 3 për sot, vargjet 19-20, që është të mundohemi t'i kthejmë në besim ata që kanë rrëshqitur. Në vargjet para prake, Jakobi në tha që të kemi interesim të sinqert për vëllezërit e motrat në besim që kanë vështirësi trupore. Në fund kapitullit 5, Jakobi na mëson se si duhet të sillemi me ata që kanë vështirësi frymore, të shumë rëndësishme, para për ata që janë të sëmurë frymërisht, shpirtërisht. Në vargjet 19-20, Jakobi na jep këshilla dhe paralajmërim, dhe thot: vëllezër, nëse ndonjë nga ju gabohet larg së vërtetës dhe dikush e kthen, le ta di se ai që kthen katarin nga të gabuarit e rrugës së tij, do të shpëtojë një shpirt nga vdekja dhe të mbulojë një shumicë mëkatesh. Ktu flitet për një bashkëbesimtar që largohet nga e vërteta. Ka shumë besimtarë që janë të dobët në besim dhe në përkushtimin e bindjes ndaj Krishtit e fjalës së tij. Ata, si fëmijët e paushqyer mirë, janë të dobët ndaj sëmundjeve. Çfarë bëjmë ne në këto raste? Shpesh herë ne ecim dorë nga ata dhe i braktisim ata besimtarë. Gabimi që bëjmë është se nuk mundohemi të rikthejmë në rrugën e drejtë të besimit tek Jezusi. Bile, ndodhë që u ahedhim fajmë për largimin e tyre dhe nuk flasim me ta e asë nuk interesohemi të shohim ku janë dhe çfarë bëjnë. Por Jakobi në të rejtë vërejten këtu se ne duhet të kërkojmë ata dhe të mundohemi të i kthejmë. Kjo është shërbesa dashurisë dhe zemërbutësisë, si që përmendet e Galatësve 6, vargu 1. Të rezojmë së bashku. Galatësve 6, vargu 1. Vëllezër, qofë se dikush bie në ndonjë faj, ju që jeni frymëror, ndërtojni atë në frymën e zemërbutësisë, duke u kujdesur për veten tuaj, që të mos tundohesh edhe ti. Fjala gabohet në vargu 19, do të thotë se dikush e ka humbur rrugën në borë, dhe sorollatët pa ndonjë drejtim të duhur. Me këto fjalë flet edhe Jezusi tek Mateu 18, kur flet për 100 delët dhe për atë një që e kishte humbur rrugën. Të gabosh larg së vërtetës, do të thotë që dikush ka rëshqitur nga mësimet e Biblës ose ka bërë ndonjë sjellje të pahijshme që bie ndesh me fjalën e Perëndisë. Për fat të keq, ka besimtarë të krishterë që jetojnë dhe sillen në kundërshtim me mësimet e krishterë. Ata jetojnë, flasin dhe veprojnë si jo besimtarët. Fjala vdekje në vargu 20 ka të bëjë me vdekjen e përjetshme. Ai që shpëton një vëlla nga kjo rrugë e gabuar, shpëton një shpirt nga ndëshkimi i përjetshëm. Mbulimi i shumë mëkateve do të thotë se mëkatet e personit të kthyer janë të mbuluara nga Zoti, nga Jezus Krishti, përmes lutjes edhe kthimit të mëkatarit. Nuk mund të mos lexoj vargu 1 nga psalmi 32. 32, vargu 1 thotë: lumaj të cilit i kanë falur shkeljen, ai i cili i kanë mbuluar mëkatin. Kur e kthejmë dikën në pendes, vjen falja nga Zoti Jezus. Atëherë Zoti nuk ja kujton atë mëkat më. Kushdo që e kthen një besimtar që është larguar nga rruga e besimit, e shpëton atë person nga vdekja dhe kështu mbulohen shumë kate. Tani, ju lutem, ta kemi të qartë një gjë. Shpëtimi i mëkatarëve dhe mbulimi i mëkateve të tyre vjen vetëm nga Zoti Jezus Krisht. Jezu Krishti e ka bërë tashmë veprën e krysht për faljen tonë. Njeriu nuk mund të shpëtojë as veten e vet, lërë me dikë tjetër. Mirë po, Zoti është i kënaqur kur i përdor veglat e ti, të cilët e ndajnë besimin e tyre tek të tjerët. Zoti ka shumë dëshirë dhe kënaqet shumë kur ne, të shpëtuarit e ti, e ndajmë lajmin e mirë të shpëtimit me të tjerët. Lajmi mirë është se Zoti Jezus Krisht ka vdekur për mëkatet tona dhe është gati të pranojë të gjithë ata që kthehen drejt tij për faljen e mëkateve. Në letrën e tij, Jakobi merret me jetën praktike të besimtarëve të krishterë. Fjalët e tij përmbyllse janë dëshmi e gjallë se bara për shpirtet e humbur shkon krahas me jetën e krishterë të secilit nxënës të Jezusit. Fjalët e Jakobit janë ruajtur nga fryma e shenjtë edhe Zoti ka zgjedhur me kujdes. Këto fjalë janë të thjeshta dhe të drejtë për drejta. Ato shprehin besimin e qartë se Zoti mund të na ndihmojë. Nëse ne jetojmë sipas fjalës së Perëndisë, nëse jetojmë pa hile, nëse bashkëpunojmë me frymën e shenjtë, ai patjetër që do të na bekojë. Kështu japim fund studimit të letrës së Jakobit. Biblia është një thesari i pasur frymor. Edhe nëse lexojmë 1000 herë, do të gjejmë gjëra të reja dhe të dobishme. I lutem Zotit, miq i dashur, i lutem Zotit, që gjatë këtyre mësimeve mendet tona janë ndriçuar, zemrat tona janë frymzuar më shumë në jetën tonë për Zotin Jezus. Unë lutem që Zoti të na shtojë besimin tek ai dhe të veprat e tij në krysh për ne. Lutem që Jezu Krishti të jetë shpëtimtari ynë, ai që na e fal mëkatet, por po ashtu ai të jetë ai që na shton besimin tek Krishti për në frymën e së shenjtë. Ati qoftë lavdi tani për herë. Amen.
0: Ti programi.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Të jetosh mbi rrethana të errta, por megjithatë un jam gjithnjë me ty. Ti më ke kapur nga dora e djathtë. Ti do të më vëheqësh me këshillën tënde dhe do të më çosh pastaj në lavdi, cilin kam në qiell veç teje. Dhe mbi tokë nuk dëshiroj tjetër njëri veç teje. Psalmi kapitulli 73 vargjet 23 deri 25. Kërkohen burra për një udhtim të rrezikshëm, paga të ulta, i ftohtë i acartë, orë të gjata me errësirë totale. Kthimi nuk është i sigurt. Njohje dhe nderim për ata që a dalin mban me sukses deri në fund. Kështu thoshte njoftimi i eksploratorit të famshëm Ernest Shackleton, që ishte vendosur kur kërkohej një ekuipazh për udhtimin në polin e Veriut me anijen e tij Durimi, udhtim që ishte i destinuar të dështonte. Historianët kanë diskutuar nëse ky njoftim ishte nxjerr ose jo nga Shackleton, por për një gjë jemi të sigurt, që orët e acarta, të ftohta dhe të gjata, me errësirë të plot, ishin me të vërtetë shoqëruesit e vazhdueshëm të 27 burrave që në fund i shpëtuan animbytjes. Shackletoni ishte një hero që shpëtoi jetët e këtyre burrave, duke u dhënë zemër shpirtrave të tyre përmes ditëve të mbushura me 17 orë errësirë absolute dhe të ftohta. Duke u përgatitur për një seri mesazhesh, unë zbulova diçka interesante. Personazhet në Bibël që folën më shumë për errësirën dhe dëshpërimin e të qenurit në një grop shkatrimi ishin Davidi, Jobi dhe Jeremia. Këta burra e kishin provuar errësirën. Ata ishin përballur me orë të gjata errësire, kur ushqimi i shpirtrave të tyre kishte qenë vetmia, dëshpërimi dhe dyshimi. Më pas ata u bën njerëz që kishin diçka për të thënë, kur bëhet fjalë se si të dilnin nga gropa e shkatrimit me errësirë dhe të jetonin agimin e një dite të re. Jobi tha se ai zbulon gjërat e thella të fshehura në terr dhe sjell në dritë hijen e vdekjes. Jobi 12:22. Tek Psalmi kapitulli 18, Davidi këndoi: Ti në fakt je ai që e bën të shkëlqej llambën time, o Zot, Perëndia im. Ti ndriçon errësirën time. Është interesante gjithashtu, kur kanë vënë re se përqindja më e lartë e vetvrasjes dhe e varësisë së alkoolit zakonisht gjendet në vendet ku ka më pak diell dhe ditë plot me re dhe errësirë. Unë kam qenë në fillim të 20-tave të mia, kur bashkë me gruan time Darlene vizituam njërin e qymërgurit në qendër të Britanisë. Binte shi ditën kur shkuam në një qytet të vogël, ndërtesat e cilit ishin të errësuara nga tymi i qymërgurit. Dita ishte e vrentur dhe plot lagështi. E mbaj mend shumë mirë që rrobat që pam të nderuara në tel ishin të pista dhe ngjyrë gri, edhe pse sapo ishin larë. Pa dyshim që kishin nevojë për një detergjent rrobash mrekullibërës. Duke u kthyer personit që na kishte ftuar, un thash: "Jam i bindur që nuk do të pëlqente të jetoja këtu. Mendoj se njerëzit këtu janë gjatë gjithë kohës të dëshpëruar." Për habin time ai tha: "Jo, këta janë njerëzit më të lumtur në gjithë Anglinë. Ata kanë mësuar të jetojnë me rrethanat e tyre." Nuk i kam harruar asnjëherë ato fjalë. Ata kanë mësuar të jetojnë mbi rrethanat e tyre. Ju mund të thoni: "Shumë mirë pra, na thuaj si ta bëjmë ne." Për të qenë sinqert, unë di vetëm një mënyrë se si të jetosh mbi rrethanat, dhe ajo është duke jetuar në atë anë që është edhe Perëndia. Anë që e di se ka dritë mbi re dhe që nuk do të bjerë shi për gjithmonë. Që në një mënyrë ose një tjetër, Perëndia do t'ju nxjerrë nga errësira e natës së gjatë. Merrni kohë për të lexuar historinë kur dishepujt e Jezusit po kalonin Galilenë. Në kulmin e natës, errat nuk ndalonin së fryri. Këtë histori e gjeni tek Marku kapitulli 6. Jezusi shkoi pranë dishepujve të trembur dhe hipi në bark. Pikrisht atëherë pushuan errat. Nëse ne do të kuptonim edhe pjesën më të vogël të dashurisë dhe kujdesit të Atit, të jetuarit mbi rrethanat do të ishin shumë herë më të lehta.
0: Sapo dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovis7.net. Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
2: Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë bën thirrje për marrjen e masave për garantimin e përfaqësimit të serbëve në institucionet e vendit. Reagimi erdhi pas dekreteve të ushtruesit të detyrës së presidentes Kosovës Albulena Xhiu për largimin përfundimtar nga puna të 20 prokurorëve serb të cilët kishin dhënë dorëheqje në vitin 2022. Ambasada amerikane nënvizoi se kushtetuta e Republikës së Kosovës e garanton përfaqësimin e serbëve në institucionet e vendit. Ne presim që qeveria e Kosovës të sigurojë që serbët të kenë mundësi të barabarta dhe të jenë në gjendje të marrin pjesë plotësisht në jetën politike dhe qytetare, tha një zëdhënës i ambasadës amerikane. Në javën e parë të gushtit pritet të mblidhet seanca konstituive për kuvendin e Kosovës. Ushtruesi i detyrës së presidentes Albulena Xhiu paralajmëroi caktimin e kësaj date në fund të javës. I kam bështetur dhe i kam përshëndetur takimet që janë zhvilluar ndërmjet kryeministrit dhe kryetarit aktual të vetëvendosjes Albin Kurtit. Siç e dini, ai ka pasur dy takime, njëra me Partinë Demokratike të Kosovës dhe tjetra me LDK-n. LDK-ja i ka pezulluar takimet për shkak të zhvillimeve të brendshme. Është shumë e rëndësishme që sa më parë këto takime të vazhdojnë në mënyrë që të arrihet një marrëveshje për çështjen e presidentit, apelon Albulena Haxhiu. Kryeministri i detyrë i Kosovës Albin Kurti nuk ka pranuar të përgjigjet pyetjeve të gazetarëve, nëse është duke pritur që lidhja demokratike e Kosovës të mbajë kuvendin e jashtëzakonshëm përpara se të nisin diskutimet për formimin e institucioneve të reja. Kurti është pyetur nëse zhvillimet e brendshme në LDK përfshirë thirrjen në kuvendin e jashtëzakonshëm janë pjesë e pritjes së tij përpara se të nisin diskutimet politike për formimin e institucioneve.
3: Kryeministri Albin Kurti duke pritur për të shartuar qëndrimet e LDK-s për të
2: vazhduar takimet
3: apo
2: sidhje nova LDK-ja ditëve të fundit është përfshirë në një proces të brendshëm pas kërkesës për thirrjen e kuvendit të jashtëzakonshëm, ndërsa zyrtarët e kësaj partie kanë bërë të ditur se aktualisht janë duke zhvilluar procedurat për verifikimin e nënshkrimeve të delegatëve.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
2: Dy ditë në javë qytetarët në Shqipëri do të kenë mundësi të kenë një takim me drejtorin e përgjithshëm të Agjencisë së Trajtimit të Pronave për çështjet e kompensimit dhe njohjes së pronësisë. Në këtë mënyrë, sipas ministrit të Drejtësisë së Shqipërisë Toni Gogu, qytetarëve do të përmirësohet shërbimi në trajtimin e problemeve të pronësisë. Krahasaj, ministri Gogu paralajmëroi kthimin e burgut të Shënkollit në Lezhë në institucion të shëndetit mendor. Ministri i Drejtësisë në një konferencë për shtyp paralajmëroi se ndryshimi i destinacionit të objektit për trajtimin e të dënuarve me probleme mendore do të marrë disa vite.
4: Gjithashtu një nga sfidat me cilët ne do ndeshim dhe do të ju raportojmë në vimësi do të jetë gjendja e të dënuarve të cilët vuajnë kanë edhe një vendim gjykate për sa i përket shëndetit mendor. Pra janë të paaft mendërisht dhe për këtë arsye me gjithse janë të dënuar ata duhet të trajtohen si të pamundur fizikisht. Dhe e kam fjalën për Shënkollin që sot është institucion i ekzekutimit të dënimit penal, pra sot është burg, por ne po punojmë, kemi një plan që po e zbatojmë dhe do të jetë institucion i shëndetit mendor.
2: Ishte ministri Toni Gogu. Opozita parlamentare në Shqipëri akuzon kryeministrin Edi Rama se po përdor familjen për të nxjerrë jashtë vendit paratë të lidhura me krimin. Deputetja demokrate Albana Vokshi njoftoi se do të rikthej kërkesën për ngritjen një komisioni hetimor parlamentar për udhëtimet e kryeministrit me charter.
5: Jam këtu për të kërkuar në emër të Partisë Demokratike një sqarim publik nga kryeministri Edi Rama për deklaratat e bëra nga eurodeputeti Çek. 2. Nisjen e hetimit të SPAK në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar, bashkëpunim të plotë të institucioneve shqiptare me autoritetet europiane dhe dua të njoftoj rikthimin e kërkesës për komision hetimor parlamentar mbi udhëtimet me charter të kryeministrit Rama.
2: Në një deklaratë për mediat Vokshi referuaj qëndrimeve të eurodeputetit të Parlamentit Europian, Tomas Deshovski, eurodeputeti ngriti shqetësime për korrupsionin dhe funksionimin e institucioneve në Shqipëri pas një misioni fakt mbledhës të Komisionit për Kontrollin e Buxhetit të Parlamentit Europian.
5: Korrupsion i përhapur dhe i rënjosur në të gjithë sektorët, lidhje e qeverisë me krimin e organizuar, prokurime me vonesa kronike në infrastrukturë, presion politik mbi organet mbikëqyrëse, ndjekje e dobët gjyqësore, marginalizim i shoqërisë civile, keq përdorim i fondeve të Bashkimit Evropian.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7. Zëri

0: Mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Ludjeta Dimushi dhe sot së bashku me grupin ton të xhirimit ndodhemi në ambientet e qendrës shëndetësore ABC. Kjo qendër ofron shërbimin shëndetësor në Shqipëri qysh prej vitit 1994. Ktu gjeni përkujdesjen e duhur për sa i përket shërbimit shëndetësor, parësor dhe shërbimit në komunitet. Keni një staf të kualifikuar, mjekësh dhe infermierësh shqiptar dhe të huaj. Ne ndodhemi sot këtu për të marrë një intervistë infermierës së kësaj qendre, zonja Alida Dimçe. Përshëndetje, zonja Alida. Mirë se ju gjen.
1: Mirë se keni ardhur.
0: Ju merreni kryesisht me shërbimin në komunitet dhe një nga shërbimet që ju ofroni në komunitet është dhënia e ndihmës së parë. Dhe ne sot këtë temë duam të trajtojmë me ju. Dhënien e ndihmës së parë në raste të ndryshme kur njerëzit kanë nevojë.
1: Është kënaqësi të trajtojmë këtë temë së bashku.
0: Përse është e rëndësishme dhënia e ndihmës së parë dhe a duhet jemi të gjithë të informuar për dhënien e kësaj ndihme?
1: Dhënia e ndihmës së parë shpëton jetë. Prandaj është e rëndësishme dhe duhet që çdo person të ketë informacionin e duhur për mënyrën e dhënies së ndihmës së parë në situata të ndryshme emergjente.
0: Në rastet kur një person është ka humbur ndjenjat, të themi ne, pra kur i thrasim nuk përgjigjet, nuk reagon, si duhet të veprojmë? Shpesh në popull vendoset një pambuk me alkol ose i qëllohet në fytyrë për ta përmendur. A veprohet kështu? Si veproni ju?
1: Humbja e ndjenjave, pra lipotimia siç thuhet ndryshe në gjuhën mjekësore, është pamjaftueshmëria e rrjedhës së gjakut në tru, pra mungesa e oksigjenit në tru. Kur personi ka gjendje lipotimie, ai ndjen një kuputje të përgjithshme muskulare, shef shumë turbull dhe vjen një kuputje që pak nga pak ajo shtohet dhe personi mund të bie për tokë. Ajo çfarë duhet të bëjmë ne? Në një rast të tillë është mos ta ngrim personin në këmbë
0: ose ta mbaj mulur.
1: Ose ta mbaj mulur, por duhet ta shtrim për tokë ose në krevat, varet
0: ku
1: të jetë personi, dhe të ngrihen këmbët në pozicionin tren Lindenburg. Dhe ky pozicion është ngritje këmbëve lart, dhe koka do të jetë
0: në nivel më të ulët
1: në mënyrë të tillë që
0: gjaku që ndodhet.
1: Rrjedha e gjakut të shkojë më shpejt në tru. Dhe duke shkuar më shpejt në tru, atëherë do të bëhet furnizimi i trurit me oksigjen. Në rastin kur personi është ulur dhe të fiktit i ka rënë kur është ulur,
0: dhe ne kemi mundësi ta ngrejmë për ta.
1: Kemi mundësi, varet nga pesha e personit, varet
0: jemi vetëm.
1: Duhet jemi ne që do përshtatemi me personin, jo pacienti me ne. Atëherë në pozicionin ulur siç është, do të hapim këmbët e tij, do të ulet koka në pjesën e poshtme në mes të këmbëve të tij, poshtë nivelit të zemrës, në mënyrë të tillë që të shkojë rrjedha e gjakut më furishëm, të çojë oksigjen në tru. Vendosja
0: e pambukut me alkool.
1: Po, vendosja e pambukut me alkool faktikisht bëhet, por jo për nuk ndihmon në kalimin në furnizimin me gjak të trurit, në furnizimin me oksigjen të trurit që ka nevojë. Vendosja e alkoolit thjesht zgjon reflekset. Ndihmon, por jo ndihma primare që është e nevojshme në këtë rast.
0: Në këtë rast duhet të ngrejmë këmbët lart.
1: Ngritja e këmbëve
0: lart, lart se koka.
1: Është veprimi më i mirë që duhet bërë, veprimi i duhur që duhet bërë. Diçka tjetër që duhet të theksoj është që kjo ndodh, gjendja lipotimis ndodh vetëm për disa çaste, nuk zgjat për një kohë të gjatë. Në qoftë se ne do t'i japim ndihmën e parë në kohën e duhur. Ajo çfarë dua të theksoj është se në qoftë se pacienti zgjohet, do me të përmendet nga ajo gjendje, nuk duhet të angri me njerë, u bëre mire dhe hajde, tani të shkojmë, sepse ka mundësi që të ripërsëritet
0: situata.
1: Në qoftë se ai do të përmendet, atëherë mirë është që t'i japim ujë të pi ose një lëngë tjetër, nuk ka problem, në mënyrë të tillë që të rritet volumi i rrjedhës së gjakut në organizëm, sepse për vetë arsyen, për vetë shkakun e lipotimisë, që kryesoria është dehidrimi, Në përgjithësi njerëzit dehidrohen, sidomos në stinën e verës, ose fëmijët kur shkojnë në shkollë pa ngrënë mëngjesin, pa pirë qumshtin, ose dhe në vetë të rriturit.
0: Shpesh themi ka rënë sheqeri.
1: I ka rënë sheqeri, dhe në vetë të rriturit zakonisht pinë një kafë.

0: gratë shtatzan, pësojnë për shkak të ulljes tensionit arterial, mund të jetë për shkak të mos ushqyerjes së mirë, mund të jetë për probleme të ndryshme që mund të ketë pacienti nga zemra dhe ullet të problemeve të zemrës që mund të ullet tensioni arterial, por kryesisht është nga dehidrimi, mund të jetë edhe për shkak të moshës, ndodhë shpesh që dhe moshat e thyra dhe moshat e vogla mund të pësojnë gjendje lipotimie, por kryesisht është dehidrimi. Nuk është se, në qofë se ndodhë shpesh herë, atë herë mirë është që të shkoj të bëj një vizit tek mjeku.
1: Po në rastet kur një pacient, një person, ka gjakrjedhje nga undët, populli gjithmonë ka përdorë vendot, i thotë duhet ta ngrenë kokën lart, ti personi dhe vendosin pa mbuk në undë, janë këto veprime të duhura. Si veproni ju? Ja na thoni në fillim si veproni ju. Pastaj është i duar, i dur për si veprim.
0: Gjakrjedhja nga hundës ose ndryshe epistaksis në gjuhën mjekësore është ndodh për shkak të një dëmtimi të enës së gjakut, të një enë gjaku që ndodhet në hundë. Hunda ka shumë gjakun,
1: shumë vaskularizuar.
0: Është shumë vaskularizuar edhe për shkak të pozicionit që ka në fytyrë, çdo traumë që mund të ndodhi mund të shkaktojë gjakrjedhje nga hunda. Dhe për këtë arsye, jam e sigurt që çdo person një herë të paktën në jetën e tij ka pasur gjakrjedhje nga hunda.
1: Megjithatë është pak sa e frikshme si situatë kur shikon një person.
0: Mund të duket pak e frikshme dhe pak mund të sjellë pak panik, megjithatë çdo person duhet ta di ta menaxhojë mirë situatën, aq më tepër në qoftë se ka të bëjë me një fëmijë, ndërkohë që fëmia ka gjakrjedhje nga hunda, duhet jemi ne të dimë të menaxhojmë situatën, që t'i japim një qetësi psikologjike, sepse stresi do të rrit më tepër.
1: Si veproni ju në këto raste, kur kemi një hemoragji nga hundët?
0: Në rastet e hemoragjisë nga hunda, ne menaxhojmë situatën duke e pozicionuar pacientin në pozicionin ulur, koka përpara, jo larg, jo pas, por përpara, dhe ushtrojmë presion tek këto dyfragrat e hundës këtu sipër, poshtë urës së hundës.
1: Po.
0: Poshtë urës së hundës dhe shohim që këtu është diçka, një pjesë e butë. Ushtrojmë presion aty për 10 minuta. Shpeshherë është ai kurioziteti, a ndaloj tani, a ndaloj pastaj, edhe
1: pra
0: njerëzit
1: patjetër 10 minuta.
0: 10 minuta dhe pastaj duhet bërë prova. Duke hequr presionin për të parë a ka më gjakrjedhje apo jo. Por në qoftë se ne e bëjmë çdo 2-3 minuta atë provën për të parë, atëherë ne nuk ushtrojmë presionin e duhur në atë kohën e duhur 10 minuta që duhet, në mënyrë të tillë që të ndalojë presionin. Në qoftë se nuk do të ndalojë presioni, nuk do të ndalojë gjakrjedhja edhe pas 10 minutash, do të provojmë përsëri dhe nëse përsëri nuk ndalon, atëherë duhet çuar tek mjeku. Dhe në kushte spitalore mjeku do të bëjë një, po flasim në gjuhë popullore, një saldim të asaj enës së gjakut aty dhe
1: ose një tamponat, thoni ju?
0: Tamponat, në fakt janë disa mënyra, ka dhe tamponat, ka edhe vërtet si saldim të enës së gjakut aty. Domethënë janë 2-3 mënyra që bëhet.
1: Dorsta bëhet me djegje?
0: Me djegje.
1: Kënë gjaku. Pra veprimi që të ngrej kokën sipër nuk është veprim i duhur.
0: Nuk është veprim i duhur për vetë arsyen, sepse në qoftë se do të ngrihet koka sipër, vërtet ushtrojnë presion, por përsëri rrjedha e gjakut
1: vazhdon. Po kalon në pjesët e pasme të hundës.
0: Në pjesët e pasme të hundës, në fyt, do të kalojë në rrugët e tretjes të stomakut, do të provokojë të vjellat. Që kështu nuk rekomandohet.
1: Po në rastet kur një person mbytet nga ushqimi, si duhet veprojmë? A funksionon goditja në shpinë?
0: Mbytja është një pengesë mekanike e futjes së ajrit nga ambienti i jashtëm për në mushkëri. Dhe mbytja mund të ndodhi shumë shpesh te çdo person. Çdo kush nga ne, ashtu siç thash, edhe për gjakrjedhjen nga hunda, më shumë se një herë ka ndodhur që është mbytur në jetë. Për shkak se ndoshta dikush është duke ngrënë dhe është duke bisetuar në tavolinë, siç mund të jetë një kohë familjare. Duke ngrënë, duke bisetuar, ndodhë që të mbytet. Ose një fëmijë që është duke ngrënë një ushqim të fort, sidomos foshnjat e kalojnë këtë periudhë mbytje, në kohën kur ato kalojnë nga periudha e qumshit, zvendësimit e qumshit,
1: me ushqim
0: solid. ndodh

0: tek moshat e thyra gjithashtu, për shkak të mos përtypjes së mirë, për shkak të humbjeve të refleksit të ezofagut kryesisht.
1: Pra është ndodh, do me thonë dhe ndodh shpesh këtë fenomen.
0: Ndodh shpesh këtë fenomen.
1: Në këto raste, si jepni ju ndihmën e parë, si veproni?
0: Të doja të ndalesha pak në fakt tek anatomia e rrugëve të frymarrjes. Dhe pastaj me logjik të kalojmë tek ndihma që ne duhet të japim. Anatomia e rrugëve të frymarrjes fillon që nga kaviteti i hundës, kaviteti i gojës, faringu, laringu, trakea dhe mushkret. Në pjesën e sipërme të laringut ndodhet epigloti, që është si një valvul kërcore e cila ka funksionin e vetë kryesor për mbylljen e rrugëve të frymarrjes ndërkohë që kalon ushqimi, ndërkohë që kalon ushqimi për ne ezofag.
1: Lë të lirë rrugët e ushqyerjes.
0: Lë të lirë rrugët e ushqyerjes, por ndodh që një moment kur ne jemi duke ngrënë,
1: marrim frym
0: dhe ajo valvula, pra epigloti, nuk mbyllet plotësisht, edhe një pjesë e ushqimit solid kalon në rrugët e frymarrjes. Kemi parë që në përgjithësi njerëzit thjesht bojnë ato goditje në kuris pozicionet drejt. Se
1: refleksi parë që ndodhë të shkollitja.
0: Faktikisht kemi dy faza të mbytjes. Kemi mbytje të pjeshme edhe mbytje të plot. Kur mbytja është e pjeshme, pacienti mund të marri frym ende, jo plotësisht, nuk merë sasin e ajri që duhet plotësisht, por të pak të merë, dhe është në gjendje të kollitet, është në gjendje të ankohe, të thot
1: të që flasi.
0: Të flasi.
1: Se mos ngrënja një hurme të papjekur, të cilën e kemi provuar të gjithë.
0: Është e vërtet. Ndërsa në rastin kur mbytja është e plot, pacienti nuk mundet as të qaj, as të kollitet, as të flasi. Nuk komunikon dhe fillon merë një ngjyrë të erët që cianoze, themi, në gjurë mjekësore, merë ngjyrë në erët si paso e mungesës oksigenit. Është shumë e rrezikshme në qoftë se nuk japim ndihmën e parë për mbytjen, sepse do të kalojmë pastaj deri në humbje të jetës, ose dhe në qoftë se të kalojmë disa minuta, atëherë humbet funksioni i duhur i trurit. Prandaj duhet të ndihma e parë. Prandaj ne jemi këtu sot të shpjegojmë se si është mënyra e duhur edhe një së ndihmë së parë për mbytjen.
1: Në fillim na tregoni për mbytjen e pjeshme dhe pastaj për atë të plotë.
0: Për mbytjen e pjeshme, nëse pacienti ka mbytje të pjeshme, kollitet, atëherë ne duhet ta mbështesim, ta suportojmë, ta inkurajojmë që të kollitet. Ta pyesim, a je duke u mbytur? Vazhdo kollitu. Dhe kjo është një mbështetje goxha e mirë, edhe pacienti ndihmon veten. Çfarë është ajo kolla që vetë organizmi i provokon? Është
1: komplet presion që ka hyrë në rrugët e frymarrjes.
0: Trupi huaj ka hyrë në rrugët e frymarrjes dhe vetë organizmi krijon presionin duke provokuar kollën që ky presion e nxjerr nga brenda jashtë
1: në gojë.
0: Trupin e huaj. Ose mund të kalë edhe nga hunda, thjesht nga goja, nga hunda, se mund të jetë ushqimi i qullit që fëmia ka dhe ne shohim që kur fëmia po reagon mirë pastaj, ka dalë ushqimi nga goja, nga hunda, bashkë me sekrecionet përzira. Ndërsa, në rastin kur mbytja është e plot, atëhere pacientin nuk ka se si të ndihmoj veten, do të jemi ne që do të ndihmojmë. Një rast të tillë, do të kryejmë një manovër shumë e thjeshtë, por që shpëton jetë. Po të shohim, të gjithë ne kemi këtë vënë këtu, poshtë mushkrive, poshtë procesit ksifoid, ne do të vendosim dorën dominante. Dikush mund të ketë dominante
1: pra, të djathtë,
0: drasa krahërore në fund është në formë V-je. Poshtë V-s, do të vendosim grusht dorën tonë dominante, ose të djathtën, ose të majtën, ndërsa me dorën tjetër, në pjesën e poshtme të grushtit, ne do të ushtrojmë presion nga poshtë lartë. Dhe kështu ne atë presionin që e ushtronte vetë organizmin në mbytjen e pjeshme, do të jemi ne që do të ushtrojmë në mënyrë mekanike. Do të jemi ne që do përshtatemi me personin, nuk do të jetë personi me ne. Personi në atë moment është plotësisht i panikosur, ka nevojë për oksigjen, është duke u lëkundur, është shumë i trembur ose në gjendje paniku, dhe në qoftë se personi është mbytur dhe është turpur, do të jemi ne që do të shkojmë në pjesën e pasme të karikes, edhe do të vendosim grushtin ton në pjesën e barkut dhe do të ushtrojmë presion në qoftë se në
1: këmbë
0: derisa trupi huaj të dalë, derisa ushqimi të dalë, derisa çfarë do lloj trupi huaj të dalë. Është e dhimbshme në fakt, është e dhimbshme, nuk është kaq e lehtë, është e dhimbshme për personin, jo për ne, sepse ne thjesht do ushtrojmë presion, por që do të shpëtojë jetë.
2: Ndodhemi në ambientet e qendrës shëndetësore ABC në Tiranë. Jemi duke diskutuar me infermieren Alida Dimçe dhe po flasim për ndihmën e parë në komunitet. Në pjesën e parë të programit treguam rëndësinë e ndihmës së parë. Treguam mënyrën se si jepet ndihma e parë një personi i cili ka humbur ndjenjat. Treguam se si jepet ndihma e parë një person tjetër i cili ka gjakrijeje nga undët. Gjithashtu dhe si ndihmohet një person i cili është mbytur nga ushqimi ose trupa tuaj, qoftë të rritur apo fëmijë. Vazhdojmë bisedën me zonjën Alida. Zonja Alida, në rastet kur në shtëpi një nga familjarët tanë ose dhe një person në rrugë, ankon për një dhimbje të fortë, therse ose shtrënguese në gjoks, si duhet ta ndihmojmë?
0: Kjo dhimbje e fortë, therse, shtrënguese në gjoks, asnjëherë nuk duhet neglizhuar. Kryesisht një dhimbje e tillë ka të bëjë me atakun kardiak. Ataku kardiak ndodh kur papritur rrjedha e gjakut e pasur me oksigjen në muskulin e zemrës ndalon papritur dhe ky seksion i zemrës vdes, nuk funksionon më. Por nëse nuk rikuperohet kjo arterie koronare, atëherë në vazhdimsi gjithë muskuli i zemrës do të vdesë, do të humbasë funksionin dhe do të kemi humbje në jetën e pacientit. Prandaj është shumë e rëndësishme që mos të neglizhohet kjo dhimbje e fortë krahërorit. Kemi dëgjuar faktikisht që shpeshherë thuhet që këtë dhimbje krahërore nuk ka problem, është një gjendje ankthi, është nervore, do kaloj, ose është muskulare, do kaloj, ose dhe vetë personi, çdo person mund ta mendojë kështu. Por faktikisht nuk duhet neglizhuar, edhe në qoftë se do të jetë për arsye të një gjendje ankthi që kalon pacienti, sepse mund të jetë, edhe në qoftë se është thjesht një dhimbje muskulare, duhet vlerësuar dhe duhet shkuar të bëhet një vizitë tek mjeku. Por kryesisht një dhimbje e tillë e fort, therse, që pastaj kalon deri në pjesën e pasme të shpatullës, kalon në gjithë krahun, pacienti ka vështirësi në frymarrje, ka rrahje të shpejta të zemrës, zemra është duke pompuar sepse është në gjendje alarmi, nuk është duke funksionuar komplet.
2: Tregon për një atak kardiak ose një infarkt të miokardit.
0: Një atak kardiak ose infarkt i miokardit. Simptomat në fakt janë të ndryshme edhe nga një person tek tjetri ose ndryshe
2: ai që mund të bëj diagnozën diferenciale në bazë të ekzaminimeve që do kryej dhe anamnezës që merr, kurse pacienti vend nuk me është në gjendje që të dallojë njërin nga tjetrin. Megjithatë,
0: pacienti vlerëson simptomat. Ai shef, ai ndjen që ka rëndesë në krahëror, sikur një pllak e rëndë është vendosur në krahërorin e tij, ndjen
2: atë
0: dhe po i zëfrymën, nuk ngopet me frymë, kalon në djersitje, ndjen atë dhimbje therëse, shpuese që i te shpon shpatullën, ndjen komplet krahun
2: të mpir,
0: të rënd. Gjithashtu simptomat e femrat janë disi më ndryshe se të meshkujt. Te femrat simptomat kalojnë deri në dhimbje të mandipulës së poshtme, është anë ndjesia sikur ke dhimbje të mballës, ndërkohë që ka të bëjë direkt me funksionimin e zemrës. Gjithashtu dhimbja kalon edhe në pjesën e sipërme të mandipulës, por kalon edhe përgjatë gjithë abdomenit, ndjen dhimbje stomaku, një si djegësi në stomak, ka nauze, ka të vjella, dhe çdo kush ku pastaj mund ta gatrojë edhe me një viroz, kam të vjella, kam nauze çne, por faktikisht të gjitha këto simptoma në kompleksë, nuk duhet të gatrohemi që nëse ne kemi nauze
2: ose dy nga
0: ato. Nëse janë në kompleks të gjitha këto simptoma, atëherë
2: duhet
0: neglizhuar, duhet interesuar.
2: Ne të tjerët, familjarët, si mund t'i ndihmojmë këta persona?
0: Ajo çfarë duhet të bëjmë ne në një rast të tillë është që të lajmërojmë urgjencën ose ta çojmë ne vetë pacientin në urgjencë, por pasi është lajmëruar urgjenca ose pasi jemi bërë ne gati për ta çuar në urgjencë, mirë është që pacientit t'i japim një aspirin që do të bëj hollimin e gjakut dhe do ta ndihmoj disi derisa të
1: përdorim shkoj. Një trinitrinë në gjuhë,
0: patjetër. Por, jo çdo kush ka trinitrin në shtëpi. Trinitrin kanë pacientët që mjekohen.
1: Në kutinë e ndihmës së parë në familje ti mbajmë dhe këto gjëra, më tepër kur kemi persona të moshës së tretë në familje.
0: Do të ishte mirë faktikisht, por kryesisht trinitrinën e mbajnë pacientët të cilët janë të diagnostikuar dhe kanë probleme. Por në rastin më të thjesht fare, në përgjithësi ne shqiptarë të gjithë e kemi patur dhe kemi një aspirin në shtëpi. Vetëm se duhet ditur gjendja shëndetësore e pacientit, në qoftë se pacienti ka alergji nga aspirina, atëherë në një rast të tillë nuk duhet përdorur, ose në qoftë se ka ulçir, megjithatë në një rast të tillë mirë është të jepet vetëm në rast alergjie, nuk do të jepet aspirina.
1: Kur ndodhemi në rrugë dhe papritur shohim një person i cili fillon të dridhet, bie për tokë, në i thrasin dhe nuk përgjigjet, të më thënë ka humbur dhe ndjenjat, nuk është i vetëdijshëm. Shikojmë që t'i dali shkum nga goja, thot populli, me ca sy të zmadhuar, të zgurdulluar. Atër në tila raste, si duhet të ndihmojmë të person?
0: Në këtë rast, kemi të bëjmë me epilepsin, që është një çrregullim neurologjik i sistemit nervor qendror, gjatë të cilit aktiviteti kimik dhe elektrik i trurit humbet koordinimin dhe ndodh që të shoqërohet me këto simptomat të krizës epileptike. Dhe simptomat janë ajo që ju përmendët pak më parë, shkumëzim nga goja, sy të zgurdulluar, kontraktim të muskujve,
1: dridhje,
0: është dridhja që ishin konvulsionet, kontraktimi i muskujve, defekim dhe urinim të pavullnetshëm në ato momente. Është një gjendje shumë e rëndë për pacientin, shumë e lodhshme. Pas përmendjes, pacienti është shumë i lodhur. Ndryshe në rastin e lipotimisë, ndryshe në rastin e të fiktit. Pra, në rastin e lipotimisë kemi humbje të vetdijes, ashtu siç kemi humbje të vetdijes edhe në rastin e epilepsisë, por në rastin e epilepsisë pasojat, lodhja fizike e pacientit është shumë e madhe. Rikuperimi është merë më tepër kohë se sa pas gjendjes e lipotimijës. Për pak minuta pacienti rikuperohet nga lipotimija, ndërsa në rastin e epilepsisë do të marrim më tepër kohë.
1: Si ndihmoni ju këta pacient?
0: Ajo çfarë ne bëjmë në një rast të tillë është që pacientin e lëm që të ndodhi kriza, por ne evitojmë pasojat që mund të ketë pas kësaj krize, traumat, përplasjet që mund të ndodhin në ato momente. Pacienti mund të jetë në gjendje pune, pacienti mund të jetë në rrugë, pacienti mund të jetë në shtëpi. Në qoftë se është në rrugë, atëherë e ndihmojmë pacientin, ose mund të jetë vetëm, më e keqja e mundshme. Ajo çfarë bëjmë, largojmë çdo gjë të hekurt që mund të ndodhet. Në qoftë se jemi në një ambient të tillë, atëherë do të largohen karriket, do të largohen gjërat e hekurta, do të krijojmë një ambient sa më të favorshëm për gjendjen e tij, që mos të përplaset, mos të goditet, që mos ketë pastaj traumat e pas kësaj krize. Traumat mekanike pas kësaj krize. Nuk do të shtrëngohet pacienti, nuk i kërkojmë ne që të mbajë të pozicionin e detyruar, nuk do të vendosim një hekur në dorë, sepse nga vetë logjika...
1: Shkash kemi dëgjuar në popull që thuhet jepi diçka të hekur në dorë për të mbajtur.
0: Diçka të hekur të kemi dëgjuar që mbajnë qelsa kryesisht, kemi dëgjuar që tentojnë, të nxjerrin gjuhën, por asnjëra nga këto nuk funksionon. Prandaj pak më parë shpjegova, mundova të shpjegoja sa më thjesht se çfarë është epilepsia në vetvete si mekanizëm. Ajo është thjesht një shkëndijë elektrike të neuroneve. Qelsi, hekuri nuk do të ndihmoj. Nuk ka çfarë të ndihmoj. Simptomat që ne shohim janë pasojë kësaj krize. Pra, tashmë, kriza ka ndodhur dhe tani ne shohim thjesht pasojat.
1: Si puna e vetëtimës me bubullimën.
0: Si puna e vetëtimës me bubullimën, është e vërtet. Pra,
1: Pra ne do ta lëm thjesht të kaloj krizën. Ndoshta mbas krize jepet në një ndim në medikament.
0: Ne do ta lëm të kaloj krizën, sigurisht që pacientët që janë me të diagnostikuar me epilepsi, ata janë në
1: i kanë terapi,
0: ata i marrin rregullisht ilaçet e tyre në dozën që mjeku i ka caktuar. Ajo çfarë do të ndihmojmë ne, përveç se krijimit të një ambienti, të një hapësire të sigurt për pacientin, është që të jemi gjatë ftoht edhe të kontrollojmë kohën, minutazhin, sa sekonda, sa minuta
1: gjatë këtij krizë.
0: Është e rëndësishme që ne ose pacienti më pas rikuperimit ti i thotë mjekut të tij se sa minuta zgjati kriza, në mënyrë të tillë që mjeku të di të menaxhojë dozën e ilaçit. A duhet ta rrisë dozën e ilaçit? A duhet ta uli dozën e ilaçit nëse kozgjatja e krizës
1: pra,
0: do të jetë më
1: shumë. Pra, me mjekun ai duhet të tregojë se sa shpesh, se sa të shpeshta e ka kohë kriza
0: dhe sa kozgjatja e këtyre krizave.
1: E kuptoj.
0: Njëkohësisht të qëndrojmë pranë pacientit. Jo, ta bezdisni, por t'i qëndrojmë pranë kur ai është duke kaluar këtë krizë, dhe mundësisht edhe t'i flasim që gjithçka do të jetë mirë më vonë, gjithçka do të shkojë mirë. T'i vendosim diçka poshtë kokës së tij, një xhaketë, një jastëk, varet nga vendi ku ne do të jemi, në mënyrë të tillë që të mbrojmë kokën nga traumat dhe të jemi me të edhe pas kthimit në vedije të pacientit, në mënyrë të tillë që ta ndihmojmë në kohën e rikuperimit të tij. Për shkak të shkumëzimit të tepërt, të sekrecioneve të tepërta, mund të kaloj edhe në mbytje, ne mund ta ndihmojmë pacientin që ai të kthehet në pozicionin në krahun majtas ose djathtas në mënyrë të tillë që mos të mbytet me sekrecionet e tij.
1: Po.
0: Sigurisht ai sa na krijon mundësira. Jo të ushtrojmë forcë.
1: Por në rastet e djegjeve kur digjemi, shpesh dëgjojmë që vendosin jo salc ose në një pas dhëmbësh, cilët janë veprimet e duhura që duhet të kryejmë kur digjemi, qoftë në kuzhinë duke punuar, duke bërë ushqimin, qoftë një fëmijë. Shumë të shpesh të rastet kur digjejnë fëmijët nga qumshti, nga ujë që flon, cilët janë veprimet e para që duhet të kryejmë në rastet e djegjes?
0: Lëkura luan një rol të rëndësishëm për organizmin e njeriut. Ajo ndihmon në rregullimin e temperaturës së trupit dhe gjithashtu në rregullimin e nivelit të lëngjeve në organizëm. Gjithashtu funksionon edhe si një barierë për të gjitha bakteriet edhe mikroorganizmat që ndodhen në ambientin e jashtëm për të hyrë në organizmin e njeriut. Në qoftë se lëkura pëson dëmtimin nga djegja, atëhere indet humbasin funksionin e tyre. Djegja mund të ndodhet për shkak të nxehtësisë, për shkak të rrezeve të diellit, mund të ndodhi për shkak të kimikateve të ndryshme, mund të ndodhi për shkak të rrezatimeve të ndryshme dhe kështu dëmtohen indet e trupit. Në qoftë se do t'i kthehemi anatomisë së trupit, anatomisë së lëkurës, ne mund të shohim që lëkura përbëhet nga këto shtresa, përbëhet nga epiderma, shtresa e jashtme, cilën ne shohim, ne prekim, ne ndjejmë, përbëhet nga derma, që është shtresa e dytë, dhe përbëhet nga indi subkutan ose indi adipos, indi dhjamor. Dhe duke u bazuar në këto shtresa dhe në thellësinë e djegjes, sepse djegja, gradat e djegjes bazohen
1: në varësi të këtyre indeve
0: që ka kapur dhe në varësi të thellësisë që shkon djegja, kemi katër grada të djegjes. Grada e parë, që përfshihet vetëm shtresa e parë e lëkurës, pra epiderma, dhe çdo kush mund të pësoj djegje të gradës së parë, kur shkon
1: dhe në plaç kryesisht,
0: po ajo është në qoftë se ne shohim që lëkura është skuqur në plaç, kjo tregon që është djegje gradës së parë. Kemi
1: dhe të gjithë pësojnë të djegje sepse përndryshe nuk nxjihen dot.
0: Të gjithë pësojnë, po sepse ndërsa grada e dytë është e përfshirë edhe epiderma, edhe derma. është goxha e dimshme, grada e dytë, sepse aty ka edhe mbaresa nervore, ka edhe endjaku, dhe grada e dytë kemi krijim, në gradën e dytë kemi krijimin e atyre fluckave të ujit. Shumë persona që shkojnë në plazh dhe fillon edhe digjen, nuk i marrin rrezet e diellit gradualisht, shohim që krijojnë flluska në lëkurë, kryesisht në shpatull, tek pjesa e hundës, tek mozat e fytyrës,
1: tek pjesët më të ngritura.
0: Tek pjesët më të ngritura, më delikate që ka më pak i diamor, ka më pak inda adipoz. Gjithashtu kemi dhe djegje të gradës së tretë, ku përfshihet epiderma, përfshihet derma dhe përfshihet edhe indi adipoz. Ndërsa djegje e gradës së katërt është e përfshir epiderma, derma, indi adipoz, muskuj dhe arrin deri në kock. E keqja e djegjes është se ajo nuk është statike. Djegja shtohet, djegja thellohet, djegja përparon në thellësi. Dhe kjo ndodh për brenda disa orëve. Në qoftë se ne digjemi dhe djegja është e gradës së parë, brenda disa orëve ajo shkon në gradën e dytë, gradën e tretë.
1: Po.
0: Prandaj duhet
1: duhet marr masa
0: qysh në fillim. Është e rëndësishme. Dhe ajo çfarë bëhet kryesisht është vendosja e atij pjesë të trupit në ujë të rrjedhshëm, ujë të freskët, ujë të rrjedhshëm. Nuk rekomandohet vendosja nëse ne djegim dorën, nëse ne djegim kishtin. Nuk rekomandohet vendosja në një kohë me ujë për shkak se temperatura që do e nxehti do të çlirojë trupin, do bëhet shkëmbimi i temperaturës, uji i kovës do të ngrohet dhe kështu nuk ka në vazhdimësi për 20 minuta që rekomandohet. Pra rekomandohet për 20 minuta ujë i rrjedhshëm, jo me presion, sepse do të dëmtohen më tepër indet, por ujë i rrjedhshëm i ftohtë për 20 minuta rrjesht. Në mënyrë të tillë që të menaxhohet mirë situata, në mënyrë të tillë që mos lejohet maturimi i djegjes.
1: A do të fashohen djegjet?
0: Në moment, djegjet duhet të qëndrojnë në ujë të ftohtë të rrjedhshëm. Pastaj, më vonë, pasi është parandaluar agravimi i më tepër,
1: nuk avancojnë djegjet në thellësi.
0: Në qoftë se ne menaxhojmë mirë situatën, atëherë nuk do të avancojmë mirë në thellësi. 20 minuta do të lihet të shtohet, pastaj përsëri do të vendoset prapë, por mos mjaftohemi me aq, sepse mendojmë se pasi kemi vendosur dorën që ne kemi djegur në ujë për 4-5 minuta dhe mirë është tani faktikisht miku dhimbja, sepse ne faktikisht e mendojmë se menaxhojmë situatën vetëm nëpërmjet dhimbjes. Kur ne largojmë dorën nga uji i ftohtë, i rrjedhshëm, atëherë përsëri dhimbja qëndron, por nuk duhet të përdorim një situatë të tillë
1: përsëri e ndallon.
0: 20 minuta rjesht në ujë të rrjedhshëm është shumë mirë. Pastaj përsëri do të vendoset. Nuk rekomandohet lëryrja me çfarë nuk kemi dëgjuar, me salcë domate, lëryrje me vaj, lëryrje me krip, lëryrje me pas dhëmbësh. Të gjitha këto nuk rekomandohen, sepse ose dhe ndonjë lloj pomade nuk rekomandohet
1: në momentin
0: sepse në qoftë se ne do të vendosim çfarë do lloj gjëje në momentin e parë sipër vendit ku është djegur, ne do të bëjmë izolimin e plagës. Do të bëjmë izolimin dhe nuk do të bëjmë shkëmbimin nuk do të lejojmë shkëmbimin e temperaturës me ambientin ose me ujin që ne duam ta vendosim në ujë të ftohtë. Dhe duke bërë izolimin, ne ndihmojmë në maturimin e djegjes. Dhe kalon nga grada e parë, në avancim shkon deri në gradën e dytë dhe ndoshta edhe në të tretën, varet se sa pjesë e trupit është djegur. Pasi ne kemi bër parandalimin e maturimit të djegjes, atëherë më vonë mund të përdorim një ndonjë pomadë për djegjet, por kryesisht nuk rekomandohen pomada të cilat kanë edhe kosto, por
1: pra trupi regjenerohet vetë.
0: Trupi regjenerohet vetë. Ajo çfarë duhet bërë në momentin e djegjes është që të heqim çdo lloj bizhuje, që mund të kemi unaz, or sepse do të krijojnë edema
1: për shkak të pastaj siqen më vonë.
0: Dhe nuk do të hiqen më vonë, do të jetë shumë e vështirë, do të hiqen çfarë lloj bizhuje që ndodhe, do të vendoset pjesa e djegur në ujin e ftohtë dhe pastaj më vonë mund të vendoset një garzë sterile, ajo që ju pyetët atë fashohet, apo një garzë sterile mbi të.
2: Sepse duhet të arruajmë nga ambienti, nga papastërtit, nga papastërtit, nga infekcione më vonë në këtë plagë të kryuar.
0: Këto garza mirë është jenë non adezive që uhen që nuk ngjitin, nuk ngjitin dhe ka faktikisht në kohë
2: farmaci.
0: Në të ka në farmaci, gjithashtu mund të lyhet edhe me vazelin. Mm-hmm. Ka nga këto garza që kanë vetë përbëri vazeline, por mund ta luajmë ne me vazelin dhe vendosim një nga këto garzat. Por gjithmonë jo në momentin e parë të djegjes, më vonë pasi gjendja është qetësuar. Nëse kemi djegje të gradës së dytë, pra që është kryer flucka, mirë është që mos ta çajmë ne vet në mënyrë të tillë që të parandalojmë marrjen e infeksioneve.
2: Kjo do ndodhë në një fazë tjetër.
0: Në një fazë tjetër vet. Kur të shkohet tek mjeku, do të di mjeku se si do ta menaxhojë, ose infermieri se si do të menaxhojë situatën.
2: Nëse dikush në rrugë rrezohet, ndrydh këmbën, ndjen një dhimbje të fortë në këmbë dhe shikon që kyçi i këmbës fillon të ëndet dhe të nxjihet, cilat janë veprimet e para që duhet kryejmë për ta ndihmuar këtë person?
0: Ai çfarë duhet të bëjmë, nëse personi ka ndrydhur këmbën ose dorën ose gishtin, çfarë do të pjesët e trupit, është që ta qetësojmë personin, ta suportojmë atë, të themi që do ta menaxhojmë situatën, mos u shqetëso. Ai do të ketë dhimbje, kuptohet, sepse ndrydhja është goxha e dhimbshme edhe thyrja gjithashtu, por do ta marrim, do ta ndihmojmë personin të eci të shkojmë në një vend të qetë. Aty do të vendosim kompresa të ftohta. Çdo orë nga 15 minuta. Nëse reziston më tepër, prap do të jetë
2: për sa orë?
0: Brenda 24 orëve duhet patjetër kompresa të ftohta në mënyrë të tillë që të eliminojmë edemat,
2: po,
0: edhe dhimbjen. Kompresat e ftohta bëjnë uljen e edemave edhe eliminimin e dhimbjeve. Pasi bëjmë kompresa të ftohta çdo orë nga 15 minuta, do të bëjmë fashimin e këmbës. Duke fashuar këmbën, ne parandalojmë shtimin e edemave. Pastaj do të ngrim këmbën e pacientit mbi nivelin e zemrës, edhe kjo përsëri për eliminimin e edemave. Pra do të bëhet imobilizimi dhe kompresat e ftohta. Të dyja këto janë shumë të rëndësishme. Nuk do tentojmë që t'ia çojmë kyçin në vend. Nuk do tentojmë që të bëj pacienti lëvizje të sforcuara,
2: sepse në vend që kryej këto.
0: Sepse në vend që të ndihmojmë ne do të prishim punë, por thjesht kompresat e ftohta dhe imobilizimi, ngritja e këmbës mbi nivelin e zemrës është gjëja më e mirë e mundshme.
2: Zonja Lida, ju falenderoj për këshillat që na dhatë dhe ju uroj punë të mbarë.
0: Ishte kënaqësi për mua, faleminderit.
2: Faleminderit juve. Për të gjithë ju që jeni të interesuar, Qendra Shëndetësore ABC gjeni në rrugën Qemal Stafa numër 260 me numër kontakti 042-234105 ose celular 069-409-6078.

Radio 7 ju fton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

përsidhem të kjo një seri mesajsh për lutjen e Zotit. Për gjatë kësaj serie do zbulojmë se Jezusi na jep një plan të përmbledhur, të përpik dhe gjithë përfshirës për mënyrën se si duhet të lutemi. Në programin tonë të rësëshkuar, mësuam se ka shumë të krishterë që eftojnë Jezusin jetën e tyre, dhe janë të knaqur që janë të shpëtuar në një fush, por e mbyllin atë në fushën e shpëtimit përjetshëm. Të dashur miq, ne duhet të lejojmë që Perëndia të prek gjithë qenien edhe gjithë jetën tonë, sepse ai mban në duart e tij fuqinë, sepse ai mban në duart e tij fuqinë dhe transformimin e saj. Në minutat në vazhdim do zbulojmë se një nga pyetjet më të përsëritura nga të krishterët sot është si ta njoh vullnetin e Perëndisë. Por megjithëse drejtojmë këtë pyetje vazhdimisht në të vërtetë ngatrojnë vullnetin e Perëndisë me dëshirën e vullnetin e tyre. Të krishterët të tillë përgjigjen vetë lutjeve të tyre, e ç'është e vërteta, veprojnë në kundërshtim me vullnetin e Perëndisë, që është i shfaqur qartë në fjalën e tij. Por çfarë do të thotë lutesh me fjalët u bëft vullneti yt? Ju ftoj ta ndiqni me vëmendje doktor Yusef menjëherë pas këngës. Dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Përshëndetit dashur dëgjues.
0: If you have been listening to this series of messages from the Lord's Prayer, you know that we stopped when we're talking about thy kingdom come.
1: Nëse keni qenë duke ndjekur këtë seri mesazhesh për lutjen e Zotit, e dini se herën e kaluar po flisnim për shprehjen Art mbretëria jote.
0: And today we're going to talk about thy will be done.
1: Dhe sot do të flasim për shprehjen u bëft vullneti yt.
0: Probably one of the most recurring questions by Christian is this.
1: Me sa duket, një nga pyetjet më të përsëritura nga të krishterët është kjo.
0: How do I know the will of God?
1: Si ta njoh vullnetin e Perëndisë?
0: This question takes many forms.
1: Kjo pyetje merr shumë forma.
0: Should I marry this person or not?
1: Duhet të martohem me këtë njeri apo jo?
0: Should I take this job or not?
1: Duhet ta pranoj këtë punë apo jo?
0: Should I make this move or not?
1: Duhet ta bëj këtë lëvizje apo jo?
0: Should I accept doing certain ministry or not?
1: Duhet të pranoj një shërbes të caktuar apo jo?
0: Most of these questions have to do with the things that are not clearly revealed in the Word of God.
1: Shumica e këtyre pyetjeve lidhen me gjërat që nuk janë shfaqur qartë në fjalën e Perëndisë.
0: And I have met people though who confuse the will of God with their own will.
1: Dhe kam takuar njerëz që megjithatë ngatrojnë vullnetin e Perëndisë me vullnetin e tyre.
0: They answer their own prayers.
1: Ata u përgjigjen vet lutjeve të tyre.
0: They rationalize their sin.
1: Ata arsyetojnë mëkatin e tyre.
0: And they do things contrary to the will of God as it is revealed in the word of God.
1: Dhe veprojnë në kundërshtim me vullnetin e Perëndisë që është shfaqur në fjalën e Tij.
0: They say God wants me to do this or that.
1: Ata thonë, Perëndia dëshiron që unë të bëj këtë ose atë.
0: There are others who are contented to pray.
1: Ka të tjerë që janë të kënaqur kur luten.
0: Thy will be done on earth as it is in heaven.
1: U bëft vullneti yt si në qiell ashtu dhe mbi tokë.
0: And this, of course, God's will clashes with their will.
1: Sigurisht, derisa vullneti i Perëndis përplaset me vullnetin e tyre.
0: Or until God's will challenges their will.
1: Ose derisa vullneti i Perëndis sfidon vullnetin e tyre.
0: Or until God's will denies their will.
1: Ose derisa vullneti i Perëndis mohon vullnetin e tyre.
0: Listening friends, please listen carefully.
1: Dëgjues të dashur, ju lutem dëgjoni me vëmendje.
0: We don't like for our will to be thwarted.
1: Ne nuk duam që vullneti ynë të pengohet.
0: We don't like our rights to be questioned.
1: Ne nuk duam që të drejtat tona të hetohen.
0: If there was one visible change that has taken place throughout the world in the past few decades, it is this.
1: Nëse ka ndonjë ndryshim të dukshëm që ka ndodhur në botë 10 vjeçaren e fundit, është ky.
0: Our need or what we think our needs are or what we are told our needs are has become the focus of many economies.
1: Nevoja jonë, ose ato që mendojmë se janë nevoja tona, apo që në kanë mësuar se janë nevoja tona, janë bërë fokusi shumë ekonomive.
0: The problem was that is this.
1: Problemi është ky.
0: We have raised our expectations to an unrealistic level.
1: I kemi çuar prirjet tona në një nivel jo realist.
0: But even something worse than this.
1: Por madje më keq se kaq.
0: As long as our perceived needs appear to be met, at the expense of morality and ethics, we are willing to sell our morality, our integrity, to whomever can meet our needs.
1: Për sa kohë që nevojat tona duken se plotësohen me çmimin e moralit dhe etikës, jemi të gatshëm të shesim moralin dhe integritetin ton, kujdo që mund të plotësojë nevojat tona.
0: This is happening at many levels.
1: Kjo po ndodh në shumë nivele.
0: Husbands and wives, look at each other and ask, how are you going to meet my needs?
1: Burra dhe gratë shikojnë njëri tjetrin dhe pyesin, si do t'i plotësosh nevojat e mia?
0: Employees look at their employers and say, how are you going to meet my needs?
1: Punëtorët shikojnë punëdhënësin dhe thonë, si do t'i plotësosh nevojat e mia?
0: Alas, this cancer has now crept into the Church of Jesus Christ.
1: Mjerisht, ky kancer ka depërtuar zvar-zvar në kishën e Jezus Krishtit.
0: The church is the one place where everyone is to be serving and ministering to one another.
1: Kisha është një nga vendet ku të gjithë duhet të shërbejnë njëri tjetrit.
0: Yet people look for their needs to be met.
1: Sidoqoftë njerëzit duan që nevojat e tyre të plotësohen.
0: And often they don't know what these needs are.
1: Dhe shpesh ata nuk e dinë se cilat janë këto nevoja.
0: And that's why you find people are going from church to church to church looking for their needs to be met.
1: Dhe ja pse gjejmë njerëz që shkojnë sa në një kishë në një tjetër për të kërkuar plotësimin e nevojave të tyre.
0: When Jesus said to his disciples, when you pray, pray like this manner.
1: Kur Jezusi u tha dishepujve të tij, kur të luteni thoni.
0: Our Father who's in heaven.
1: Aty ynë që je në qiell.
0: Hallowed be your name.
1: U shenjtëroft emri yt.
0: Your kingdom come.
1: Ardh mbretëria jote.
0: Your will be done.
1: u bëft vullneti yt.
0: What is Jesus saying?
1: Çfarë po thot Jezusi?
0: Where is the emphasis placed?
1: Ku është vendosur theksi?
0: Let us look at it.
1: Le ta shikojmë.
0: God's name.
1: Emri I Perëndis.
0: God's kingdom.
1: Mbretëria e Perëndis.
0: God's will.
1: Vullneti I Perëndis.
0: And Jesus did not say, do what I say.
1: Dhe Jezusi nuk tha, bëni çfarë them unë.
0: But he showed us how that the very essence of the Christian faith is not a list of do's and don'ts, but the essence of the faith is a person.
1: Por ai na tregoi se tamam thelbi I besimit të krishter nuk është një listë gjërave që duhet të bëjmë dhe atyre që nuk duhet I bëjmë, por thelbi I besimit është një person.
0: A person who owned the universe but became the poorest of the poor.
1: Një person që zotronte universin, por u bë më I varfrin nga të gjithë.
0: A person who gave up his job of running the universe so he may become an itinerant preacher.
1: Një person që hoqi dorë nga sundimi I universit që të mund bëhej një predikues që udhëtonte ngado.
0: A person who had no need for anything and yet asked for a drink of water.
1: Një person që nuk kishte nevojë për asgjë, por sidoqoftë kërkoi ujë.
0: A person who was robed in splendor and yet he hung on a cross.
1: Një person që ishte I veshur me shkëlqim, por sidoqoftë u varr në një kryq.
0: A person who could demand and receive the allegiance of the entire human race, yet he gave himself up to redeem only those who believe in him.
1: Një person që mund të kërkonte dhe të merrte mbështetjen e gjithë racës njerëzore, por sidoqoftë, dha veten për të shpenguar vetëm ata që besojnë tek ai.
0: And that is why the true Christian faith is finding itself in a head-on collision with this world system of unmet needs.
1: Dhe ja pse besimi I vërtet I krishter gjendet në konflikt të drejtë për drejtë me këtë sistem botëror të nevojave të paplotësuara.
0: Now please don't misunderstand me.
1: Tani ju lutem mos më keq kuptoni.
0: I am not saying that human needs are irrelevant.
1: Nuk po them se nevojat njerëzore janë pa vend.
0: I'm not saying that human beings are to be valued only in spiritual and non-material terms.
1: Nuk po them se qenit njerëzore duhen vlerësuar vetëm në terma shpirtëror dhe jo material.
0: Poverty is degrading and harmful.
1: Varfëria është degraduese dhe e dëmshme.
0: Disease and sickness and death are a result of sin.
1: Sëmundja dhe vdekja janë rrjedhje e mëkatit.
0: But what I am saying is that if perceived needs become our focus, they will soon become our God.
1: Por dua t'ju them se nëse nevojat bëhen fokusi ynë, shpejt do të bëhen perëndi për ne.
0: That is why Jesus told the disciples that when you pray, you must pray in like manner.
1: Ja pse Jezusi u tha dishepujve, kur të luteni, thoni kështu.
0: Thy will be done.
1: U bëft vullneti yt.
0: Why?
1: Pse?
0: Because Jesus knew that if my needs become central,
1: sepse Jezusi e dinte se nëse nevojat e mia janë kryesore,
0: then God's will and God's glory and God's honor will cease to be central in my life.
1: Atëherë vullneti I Perëndis, lavdia dhe nderi I tij nuk do të jenë më kryesor në jetën time.
0: If my needs become the focus,
1: nëse nevojat e mia janë fokusi,
0: then my prayer will not be your will be done, but it will be my will be done.
1: Atëherë lutja ime nuk do të jetë u bëft vullneti yt, por do të jetë u bëft vullneti im.
0: You might find initial excitement, but ultimately it is in the doing of the will of God that you can truly find fulfillment, not in meeting of your felt needs.
1: Në fillim mund të gjeni kënaqësi, por në fund nuk do të gjeni përmbushje duke plotësuar nevojat tuaja, por vetëm duke kryer vullnetin e Perëndisë.
0: It is in serving and giving, not in taking and receiving, that you will find true joy.
1: Ju do të gjeni gëzim të vërtet kur shërbeni dhe kur jepni, jo kur merrni.
0: We are made for seeking God's honor and glory.
1: Jemi krijuar për të kërkuar nderin dhe lavdinë e Perëndisë.
0: We are made for obeying and doing the will of God.
1: Jemi krijuar për të bindur dhe për të kryer vullnetin e Perëndisë.
0: We are not made for the world systems.
1: Nuk jemi krijuar për sistemet botërore.
0: And that is why our prayer and our true cry should be, your will be done on earth as it is in heaven.
1: Dhe absolutja dhe thirrja jone vërtet duhet të jetë u bëft vullneti yt në tokë ashtu si në qiell.
0: When you truly seek to know the will of God, you are doing something important.
1: Kur kërkoni të njihni me të vërtetë vullnetin e Perëndisë, bëni diçka të rëndësishme.
0: You are rebelling against the modern idea that says that sin is inevitable, so you might as well give into it.
1: ju po rebelojni kundër idesë moderne që thotë se mëkati është i pashmangshëm, prandaj duhet i jepesh atij.
0: You are rebelling against the ungodliness of this world system.
1: Po rebelojni kundër mosbesimit të këtij sistemi botëror.
0: You are rebelling against the era that says all bad and wrong and evil things in this world come from the hand of God and we must accept it thus.
1: Po rebelojni kundër gabimit që thotë të gjitha gjërat e gabuara dhe të këqija në këtë botë vijnë nga dora e Perëndisë, prandaj duhet i pranojmë.
0: Bad things are from the hand of Satan.
1: Gjërat e këqija vijnë nga dora e Satanit.
0: What God does is bring good out of them.
1: Por Perëndia sjell të mirën nga e keqja.
0: But God is not the author of evil.
1: Por Perëndia nuk është autori i së keqes.
0: There are people who are afraid to pray, your will be done.
1: Ka njerëz që kanë frikë të luten, u bëft vullneti yt.
0: Why?
1: Pse?
0: They think that God's will is capricious and vindictive.
1: Ata mendojnë se vullneti i Perëndisë është tekanjos dhe akmarrës.
0: They think that God's will is to punish us for our past sins.
1: Ata mendojnë se vullneti i Perëndisë na dënon për mëkatet e kaluara.
0: Please listen carefully to what I'm going to tell you.
1: Ju lutem dëgjoni me vëmendje këtë që po ju tregoj.
0: These thoughts could not be further from the truth.
1: Këto mendime nuk janë të vërteta.
0: God's will is consistent with God's character.
1: Vullneti i Perëndisë është në përputhje me karakterin e tij.
0: And we saw in earlier broadcasts how God's character is that of mercy, grace, love, integrity, impeccability, compassion and justice.
1: Dhe pam në programet e kaluara se si karakteri i Perëndisë është i mëshirës, hirit, dashurisë, integritetit, përsosmërisë, i dhëmshurisë dhe drejtësisë.
0: No wonder Jesus said in Matthew 7:21.
1: S'është habi që Jezusi tha tek Mateu 7:21.
0: People can claim to be religious all they want.
1: Njerëzit mund të thonë sa të duan se janë besimtar.
0: But if they are not living in obedience to the will of God that is revealed in the word of God, they will not enter into the kingdom of God.
1: Por nëse nuk jetojnë në bindje ndaj vullnetit të Perëndisë që është shfaqur në fjalën e tij, nuk do të hynë në mbretërinë e Perëndisë.
0: Some of you may ask the question that we started with in this broadcast.
1: Disa prej jush mund të drejtojnë pyetjen me të cilën nisëm këtë program.
0: How do I know the will of God?
1: Si ta njoh vullnetin e Perëndisë?
0: First by obeying his word.
1: Së pari, duke u bindur fjalës së tij.
0: I know there are some who try to obey God by gritting their teeth until their jaws are about to explode.
1: E di që ka disa që përpiqen të binden Perëndisë duke i kërcitur aq shumë dhëmbët sa gati shpërthejnë.
0: Is this what Jesus had in mind?
1: Këtë kishte në mend Jezusi?
0: Probably not.
1: Me sa duket jo.
0: Obey whatever way you want, but why not enjoy the journey of obedience?
1: Bindu si të duash, por pse të mos shijosh udhëtimin e bindjes?
0: Why not have fun in melting your will with the will of God?
1: Pse të mos kënaqesh duke kombinuar vullnetin tënd me atë të Perëndisë?
0: Listen again to what Jesus is teaching us.
1: Dëgjoni sërish se çfarë na mëson Jezusi.
0: Father in heaven, your will be done on earth as it is in heaven.
1: Aty ynë që je në qiell, u bëft vullneti yt si në qiell ashtu dhe mbi tokë.
0: It is obvious to everyone that the perfect will of God is not being done on earth as it is in heaven.
1: Është e qartë për çdo se vullneti i përkryer i Perëndisë nuk po kryhet në tokë ashtu si në qiell.
0: Think about it.
1: Mendoni për këtë.
0: What is in heaven?
1: Çfarë ka në qiell?
0: There are no miseries in heaven.
1: Nuk ka mjerim në qiell.
0: There are no hardships in heaven.
1: Nuk ka vuajtje në qiell.
0: There is joy in heaven.
1: Ka gëzim në qiell.
0: There is contentment in heaven.
1: Ka kënaqësi në qiell.
0: There is perfect peace in heaven.
1: Ka paqe të përkryer në qiell.
0: And when you enjoy doing the will of God and not just enduring the will of God, you are bringing heaven into your heart.
1: Dhe kur ju pëlqen të kryeni vullnetin e Perëndisë dhe jo thjesht adhuroni atë, atëherë po sillni qiellin në zemrën tuaj.
0: Things may be falling apart all around you, but you will be at peace.
1: Gjërat përreth jush mund të jenë si mos më keq, por ju do të jeni në paqe.
0: When you bend your will to his will, you are having heaven on earth.
1: Kur lidhni vullnetin tuaj me vullnetin e tij, do të keni qiellin në tokë.
0: Listening friends, don't mistake this.
1: Dëgjues të dashur, mos e keq kuptoni këtë.
0: The Christians who go around sad, sour and sulking are an embarrassment to God.
1: Të krishterët që enden vërdall të dëshpëruar, të hidhuruar dhe gjithturinj janë të bezdisur për Perëndinë.
0: If anyone should be joyful and fun-loving, it is the Christians.
1: Nëse ka njerëz që duhet të jenë të gëzuar dhe të kënaqur, ata janë të krishterët.
0: The only thing that will bring you misery is self-assertion and stubbornness and the unyielding of your will.
1: E vetëm gjë që do t'ju sjell mirim është vetëm mbrojtja, kokforcia dhe mos nënshtrimi i vullnetit tuaj.
0: I speak from first hand experience. I am not just preaching to you or at you.
1: Flas nga përvoja ime personale, nuk jam duke ju predikuar.
0: To obey and cooperate is to submit myself to someone else.
1: Të bindesh dhe të bashkëpunosh do të thotë nënshtrohesh dikujt tjetër.
0: The psalmist says in 40 verse 8, I delight to do your will, O my God.
1: Psalmisti thot tek Psalmi 40 vargu 8, Perëndia im, unë gëzohem kur zbatoj vullnetin tënd.
0: If you obey my words, you abide in my love.
1: Nëse i bindesh fjalëve të mia, banon në dashurinë time.
0: In John 15:14, Jesus said, "You are my friends if you do whatever I command you."
1: Tek Gjoni 15:14, Jezusi i tha, "Ju jeni miqtë e mi nëse bëni gjërat që unë ju urdhëroj."
0: You may be asking and saying, "How do I do that?"
1: Ju mund pyesni dhe të thoni, "Si ta bëj këtë?"
0: You begin by making a decision in your heart to live under his control.
1: Filloni duke marrë një vendim në zemrën tuaj që të jetoni nën kontrollin e tij.
0: Secondly, you ask the Holy Spirit to invade and permeate your mind and your will.
1: Së dyti kërkojeni Frymën e Shenjtë që të pushtojë të depërtojë mendjen dhe vullnetin tuaj.
0: Then you'll discover that you will have the mind of the Spirit.
1: Pastaj do zbuloni se keni mendjen e Frymës.
0: But I'm sure some of you are saying, I endeavor to live in obedience to the will of God and the word of God, but my problem is in the areas you mentioned in the beginning of your message.
1: Por jam i sigurt që disa prej jush thonë, përpiqem të jetoj në bindje ndaj vullnetit dhe fjalës Perëndis, por problemi im qëndron në fushat që përmenden në fillim të mesazhit.
0: Which way to go?
1: Në cilën rrugë duhet të shkoj?
0: Which job to take?
1: Cilën punë duhet pranoj?
0: Which person to marry?
1: Me këtë martohem?
0: Let me give you my personal program in answer to this question.
1: Më lejoni t'ju jap programin tim personal për t'ju përgjigjur kësaj pyetje.
0: First I ask myself.
1: Së pari pyes veten.
0: Is this consistent with the word of God or is it contrary to the word of God?
1: A është kjo në përputhje me fjalën e Perëndis apo është kundër asaj?
0: If I'm not sure, I ask a godly Christian to help me.
1: Nëse nuk jam i sigurt, i kërkoj ndihmë të krishterit të perëndishëm.
0: And if it is consistent with the word of God, then I go to the next step.
1: Dhe nëse është në përputhje me fjalën e Perëndis, atëherë ndjek hapin tjetër.
0: A second I ask myself.
1: Së dyti pyes veten.
0: Have I faced this situation or situation like this before?
1: A jam ndeshur më parë me ndonjë situatë të tillë ose të ngjashme me këtë?
0: If so, what did God show me then?
1: Nëse është kështu, çfarë më tregoi Perëndia atëherë?
0: You see, God is a consistent God.
1: E shikoni, Perëndia është një Perëndi që ndrrueshëm.
0: If you have made a mistake before, don't repeat it.
1: Nëse keni gabuar më parë, mos e përsërisni.
0: Third,
1: së treti.
0: Thelithen, if the decision is a hard one and far beyond me, I seek the wisdom of prayerful counsel.
1: Nëse vendimi është i vështirë dhe nuk e përballoj dot, kërkoj urtësinë e këshilltarëve të devotshëm në lutje.
0: I seek the wisdom of mature godly individuals.
1: Kërkoj urtësinë e individëve të pjekur dhe të perëndishëm.
0: Fourth,
1: së katërti,
0: seek God's perfect will for the situation and mean it.
1: Kërkoni vullnetin e përkryer të Perëndis për situatën dhe merreni seriozisht.
0: Sometimes we say we want God's will, but most often we want God's perfect will to agree with our perfect plan.
1: Ndonjëherë themi se duam vullnetin e Perëndis, por më shpesh dëshirojmë vullnetin e përkryer të Perëndis për planin tonë të përkryer.
0: Fifth,
1: së pesti,
0: expect and wait for God.
1: Prisni për Perëndin.
0: His delay does not mean his denial.
1: Vonesa nuk nënkupton mohimin e tij.
0: One time I prayed for something for more than 10 years.
1: Një herë u luta për diçka më shumë se 10 vjet.
0: I knew in my heart that I was praying for God's perfect will.
1: E dija në zemrën time se po lutesha për vullnetin e përkryer të Perëndis.
0: But God said, keep on praying.
1: Por Perëndia tha, vazhdo të lutesh.
0: I have already ordered the answer.
1: Tashmë e kam dhënë përgjigjen.
0: It is only the delivery that is taking longer because it is serving God's purpose in my life.
1: Vetëm dërgesa po vonohet sepse i shërben qëllimit të Perëndis në jetën time.
0: Six.
1: Së gjashti.
0: Be ready for God to either open the door wide or close it tight.
1: Bëhuni gati sepse Perëndia ose do të hap derën plotësisht ose do ta mbyll fare.
0: It is my prayer for each one of you.
1: Lutem për secilin prej jush.
0: That you will seek to know and obey the will of God no matter the cost.
1: që të kërkoni të njihni dhe të bindeni vullnetit të Perëndisë pavarësisht çmimit.
0: Until we meet again, I wish you God's richest blessing.
1: Deri në takimin tonë të ardhshëm, ju uroj gjithë bekimet e Perëndisë.
2: Të dashur, doktor Yusef na tregoi sot se së pari vullneti i Perëndisë duhet të jetë në përputhje me fjalën e tij. Së dyti, për të njohur vullnetin e tij, ne duhet të kujtojmë përvojat tona të shkuara. E nëse vendimi që do të marrim është i vështirë, le të kërkojmë urtësinë e këshilltarëve të devotshëm në lutje. Së katërti, është e rëndësishme të kërkojmë vullnetin e përsosur të Perëndisë për situatën dhe ta marrim atë seriozisht. Por nuk duhet harrojmë asnjëherë se është shumë e rëndësishme të presim për Perëndinë. Sepse vonesa e Perëndisë nuk nënkupton gjithmonë mohimin e tij.

dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuaj një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë dhe 7 hapa. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare 15 10.000 Prishtinë ose në email adresën info@radiovis7kosova.net. Për çdo lloj pyetje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 542 042.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Një elektricist ndron jetë në krye të detyrës gjatë stuhisë së ditës së martë në Shqipëri, ndërsa 3 persona të tjerë rezultojnë të lënduar. Ngjarja ndodhi në zonën e Imarës. 54-vjeçari Bashkim Boçi nga Elbasani ishte pjesë e grupit të punës të ngritur për sezonin e verës. Për ngjarjen reagoi dhe ministri i energjisë Enea Karakaçi. Të lënduarit janë plagosur nga thyrje e xhamave të atomjeteve të dëmtuara nga rrëzimi i një pishe pranë stadiumit. Njëri prej tyre është goditur nga degët e një peme ndërsa ishte në motor. Stuhia rrezoi pemë të shumta në bulevardin e Sarandës dhe shëtitorin e Ksamilit, të cilat janë hequr gjatë natës. Në Vlorë rrezuan pemë dhe shkaktuan dëme në lokalet përgjat lungomares. Disa zona kanë pasur probleme me energjinë elektrike. Të paktën 10 të lënduar gjatë stuhisë pa lajmëruar në Maqedoninë e Veriut. Pasojat më të mëdha u regjistruan në zonën e sektorit në Shkup. Krasa, janë të dëmtuara 117 automjete pasagjerësh, 35 shati, 189 pemë të rrëzuara, 7 semafor të dëmtuar dhe 5 zjarre. Dëme u regjistruan dhe në objektet e prokurisë publike për ndjekjen e krimit organizuar dhe korrupsionit. Në kompleksin Vili Vodno, në bazën policore të aeroportit Petrovec, në ndërtesën Novi Makedonia, si dhe në objektet e Ministrisë së Financave, Ministrisë së Bujqësisë dhe Prokurorisë Publike. Në Kumanov u raportuan 9 automjete dëmtuara dhe 3 çati, ndërsa 5 raste u regjistruan në Tetov, 3 automjete të dëmtuara dhe 2 struktura çatie të dëmtuara. Në Veles u regjistruan 2 automjete të dëmtuara për shkak të pemëve të rrëzuara, ndërsa në Shtip u raportuan 14 makina të dëmtuara dhe 6 çati. Aleanca për Shqiptarë vlerëson se rezultatet e fundit analizave mikrobiologjike të ujit nga 4 pika në Gostivar tregojnë se situata po shkon drejt stabilizimit. Aleanca vlerëson se nuk duhet të shpejtojmë në gjykime, etiketimi dhe akuza pa përfunduar puna profesionale e institucioneve. Ajo kërkoi të ndërpritet gjua ofenduese dhe përçarëse me arsyetimin se shëndeti publik nuk mund të shfrytëzohet për përplasje politike. Në reagim vlerësohet gjithashtu si rëndësishme përfshirja dhe mbështetja e qeverisë dhe institucioneve qendrore në tekalimin e situatës. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës paralajmëroi nivelin portokalli për të gjithë territorin e Republikës. Sipas institutit, gjatë kësaj periudhe pritet zhvillime të fuqishme që do të sjellin stuhi lokale me bubullima të shoqëruara në disa rajone me rreshje intensive shiu breshër dhe era të forta me karakter stuhish. Instituti vlerëson se kushtet atmosferike mund të shkaktojnë rrezik të lartë nga goditjet e rrufes, përmbytje të shpejta lokale, dëmtime në rrjetin elektroenergjetik dhe telekomunikacion, si dhe dëm në objekte, automjete, infrastrukturë dhe kultura bujqësore.
2: Vota.
1: Shërbimi kombëtar meteorologjik i Greqisë paralajmëron temperatura deri në 43 gradë Celsius që pritet të përfshijë pjesën lindore të vendit. Sipas parashikimeve, temperaturat më të larta do të regjistrohen në rajonin e Thesalisë, në Greqinë qendrore lindore, ndërsa në rajonin e Atikës dhe në Peloponezin lindor, termometri do të shënojë 41 deri në 42 gradë Celsius. Sekretariati i Përgjithshëm për Mbrojtjen Civile u ka bërë thyrje qytetarëve të tregojnë kujdes të shtuar, të shmangin ekspozimin e panevojshëm në diell gjatë orëve më të nxehta të ditës, si dhe të ndjekin udhëzimet e autoriteteve për të mbrojtur nga temperaturat ekstreme.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
3: Welcome to Spotlight. Për të gjithë ju që keni filluar të mësoni anglisht,
4: për të gjithë ju që keni pak mundësi për të praktikuar anglishtën,
5: Welcome to Spotlight.
3: Ju ofrojmë zgjidhjen e duhur me Spotlight, programi që përdor një metodë të veçantë për praktikimin e anglishtes.
5: A special English method of broadcasting.
3: Në 15 minuta, Radio 7 përcjell tek ju anglishtja për ju.

do ta feston e Krishtlindjen si një ngjarje fetare apo si një fest kulturore? Sipas studimeve të kryera nga qendra kërkimore PEW, edhe pse 9 nga 10 amerikan e festojnë Krishtlindjen, më pak se 5 nga 10 amerikan do festojnë si fest fetare. Përshëndetje, unë jam Sam Rocher nga Rrjeti i Pastorëve Amerikan me një tjetër emision në Bahugati. Sigurisht që kultura e ka zbehur kuptimin e vërtetë të Krishtlindjes. Përpjekjet e pareshtura për të mos e përfshirë Perëndin në qeveri edhe Krishtin në kulturë kanë bërë të vetën. Por është e mundur që vetë krishterët të kontribuojnë në këtë devijim të tmerrshëm. Është shumë e lehtë ta shndrosh Krishtlindjen në një festë kulturore dhe jo në një kohë të fokusuar në Krishtin. Ndaj bëni kujdes. Nëse e njihni Jezusin si Zot dhe Shpëtimtar, le të jetë kjo Krishtlindje një kohë reflektimi mbi faktin se Krishtlindja ka të bëjë me një person dhe jo thjesht me një ngjarje. Sigurohu në që kjo e vërtet të depërtojë në zemrën tuaj dhe më pas të bëhet një shembull për ata që ju rrethojnë. Qëndroni bashkë me ne në faqen tonë të internetit AmericanPastorNetwork.net për të lartësuar Jezusin si Zot dhe Shpëtimtar për gjithë vitin.

0: Ndarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë bën thirrje për marrjen e masave për garantimin e përfaqësimit të serbëve në institucionet e vendit. Reagimi erdhi pas dekreteve të ushtruesit të tyre se presidentes Kosovës Albulena Axhiu për largimin përfundimtar nga puna të 20 prokurorëve serb të cilët kishin dhënë dorëheqje në vitin 2022. Ambasada amerikane nënvizoi se kushtetuta Republikës Kosovës e garanton përfaqësimin e serbëve në institucionet e vendit. Ne presim që qeveria e Kosovës të sigurojë që serbët të kenë mundësi të barabarta dhe të jenë në gjendje të marrin pjesë plotësisht në jetën politike dhe qytetare, tha një zëdhënës i ambasadës amerikane. Në javën e parë të gushtit pritet të mbledhet seanca konstituive për kuvendin e Kosovës. Ushtruesit e tyre se presidentes Albulena Axhiu paralajmëroi caktimin e kësaj date në fund të javës. I kanë mbështetur dhe i kanë përshëndetur takimet që janë zhvilluar ndërmjet kryeministrit dhe kryetarit aktual të vetëvendosjes Albin Kurtit. Siç e dini, ai ka pasur dy takime, njëra me Partinë Demokratike të Kosovës dhe tjetra me LDK-n. LDK-ja i ka pezulluar takimet për shkak të zhvillimeve të brendshme. Është shumë e rëndësishme që sa më parë këto takime të vazhdojnë në mënyrë që të arrihet një marrëveshje për çështjen e presidentit, apelon Albulena Axhiu. Kryeministri i detyr i Kosovës Albin Kurti nuk ka pranuar të përgjigjet pyetjeve të gazetarëve, nëse është duke pritur që lidhja demokratike e Kosovës të mbajë kuvendin e jashtëzakonshëm përpara se të nisin diskutimet për formimin e institucioneve të reja. Kurti është pyetur nëse zhvillimet e brendshme në LDK përfshir thirrjen në kuvendin e jashtëzakonshëm janë pjesë e pritjes së tij përpara se të nis diskutimet politike për formimin e institucioneve.
2: Kryeministri vajni duke pritur për të shartësuar qëndrimet e LDK-s për të vazhduar takimet apo si marrë nova të rëndës.
1: LDK-ja ditëve të fundit është përfshirë një proces të brendshëm pas kërkesës për thirrjen e kuvendit të jashtë të zakonshëm, ndërsa zyrtarët të kësaj partie kanë bërë të ditur se aktualisht janë duke zhvilluar procedurat për verifikimin e nënshkrimeve dhe delegatëve.
0: Rajoni.
1: Shqipëria mbetet vendi me peshën më të lartë të shpenzimeve për ushqim në raport me ekonominë. Beten pas vendet e Bashkimit Evropian dhe të gjithë rajonit. Për Kosovën nuk ka të dhëna. Në vitin 2025 shqiptarët shpenzuan për ushqime një shumë të barabartë me 20.4% të prodhimit të brendshëm bruto, që do të thotë se rreth 1/5 e gjithë ekonomisë përdoret vetëm për blerjen e produkteve ushqimore. Në rajon pas Shqipërisë rënditet Malezi me 19.9% prodhimit të brendshëm bruto të shpenzuar për ushqime, pasuar nga Bosnjë dhe Hercegovina me 19.1% dhe Maqedonia e Veriut me 17.9%. Serbia regjistron një nivel dukshëm më të ulët me 12.8% të prodhimit të brendshëm bruto. Raporti thekson se pesha kaq e lartë të shpenzimeve për ushqim tregon se familjet shqiptare vazhdojnë të shpenzojnë pjesën më të madhe të ardhurave për nevojat bazë, ndryshe nga vendet me ekonomi më të zhvilluar, ku një pjesë e madhe e buxhetit familjar shkon për arsim, shëndetësi, transport, kulturë dhe argëtim. Dy ditë në javë qytetarët në Shqipëri do të kenë mundësi të kenë një takim me drejtorin e përgjithshëm të Agjencisë së Trajtimit të Pronave për çështjet e kompensimit dhe njohjes së pronësisë. Në këtë mënyrë, sipas ministrit të Drejtësisë së Shqipërisë Toni Gogu, qytetarëve do të përmirësohet shërbimi në trajtimin e problemeve të pronësisë.
3: Të gjithë juve që keni probleme me Agjencinë e Trajtimit të Pronave, pra me kthimin e pronave dhe kompensimin e pronave, çdo të mërkurë, drejtori i përgjithshëm me të gjithë stafin përkatës, me drejtorin përkatës, ju pret për çështje të kompensimit çdo të mërkurë. Sot, ndërsa ne flasim, po ndodh kjo gjë dhe çdo të enjte për njohjet e pronësisë.
1: Krahasaj, ministri Gogu paralajmëroi kthimin e burgut të Shënkollit në Lezhë në institucion të shëndetit mendor. Ministri i Drejtësisë në një konferencë për shtyp paralajmëroi se ndryshimi i destinacionit të objektit për trajtimin e të dënuarve me probleme mendore do të marrë disa vite.
3: Gjithashtu një nga sfidat me cilët ne do ndeshim dhe do të ju raportojmë në vijimsi do të jetë gjendja e të dënuarve të cilët vuajnë kanë edhe një vendim gjykate për sa i përket shëndetit mendor. Pra janë të paaft mëndërisht dhe për këtë arsye megjithëse janë të dënuar ata duhet të trajtohen si të pamundur fizikisht. Dhe e kam fjalën për Shënkollin, që sot është institucion i ekzekutimit dënimi penal, pra sot është burg, por ne po punojmë, kemi një plan që po e zbatojmë dhe do të jetë institucion i shëndetit mendor.
1: Ishte ministri Toni Gogu. Ministri i Mbrojtjes së Shqipërisë Ermal Nufi vlerësoi se bashkëpunimi mes shoqërisë Kajo dhe kompanisë italiane Fincantieri, një prej kompanive më të mëdha në botë për ndërtimin e anijeve, përbën një hap të rëndësishëm në zhvillimin e industrisë së mbrojtjes dhe kapaciteteve detare në Shqipëri. Ministri Nufi deklaroi se marrëveshja me Fincantierin do të gjenerojë rreth 500 vende pune në kantierin e Pasha Limani, duke krijuar mundësi të reja punësimi dhe zhvillimi për zonën. Gjithashtu ministri Nufi u ndali tek hapja e shkollës ndërkombëtare të fluturimit në Shqipëri, e cila sipas tij përbën një tjetër investim strategjik për të ardhmen dhe një hap të rëndësishëm në transformimin dhe modernizimin e forcës aerore.
4: Në kantierin e Pasha Limanit, ndërsa bashkëpunimi i fundit në shkuar me shoqërisë Kajo, shoqërisë Fincantieri dhe shkollës mesme Pavarësia në Vlorë garanton trajnimin e të rive dhe të rejeve në qytetin e Vlorës, në mënyrë që ata të jenë burimi njerëzor i parë për punën që të ndodhi në kantierin e Pasha Limanit. Po në këtë ofrim, hapja shkollës ndërkombëtare fluturimit është një tjetër investim strategjik për të ardhmen. Ajo përfaqëson një hap dhe një vlerë të transformimit dhe modernizimit të forcës aerore, duke krijuar mundësinë që ne të kemi trajnimin e pilotëve këtu në Republikën e Shqipërisë dhe do të jenë pajisur për të krijuar operacione komplekse në ajër.
1: Opozita parlamentare në Shqipëri akuzon kryeministrin Edi Rama se po përdor familjen për të nxjerrë jashtë vendit paratë të lidhura me krimin. Deputetja demokrate Albana Vokshi njoftoi se do të rikthejë kërkesën për ngritjen e një komisioni hetimor parlamentar për udhëtimet e kryeministrit me charter.
5: Jam këtu për të kërkuar në emër të Partisë Demokratike një sqarim publik nga kryeministri Edi Rama për deklaratat e bëra nga eurodeputeti Çek. 2. Misjen e hetimit të SPAK në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar, bashkëpunim të plotë të institucioneve shqiptare me autoritetet europiane dhe dua të njoftoj rikthimin e kërkesës për komision hetimor parlamentar mbi udhëtimet me charter të kryeministrit Rama.
1: Në një deklaratë për mediat, Vokshi referua qëndrimeve të eurodeputetit të Parlamentit Europian, Tomas Deshovski. Eurodeputeti ngriti shqetësime për korrupsionin dhe funksionimin e institucioneve në Shqipëri pas një misioni fakt mbledhës të Komisionit për Kontrollin e Buxhetit të Parlamentit Europian.
5: Korrupsion i përhapur dhe i rënjosur në të gjithë sektorët. Lidhje e qeverisë me krimin e organizuar. Prokurime me vonesa kronike në infrastrukturë. Presion politik mbi organet mbikëqyrëse, ndjekje e dobët gjyqësore, marginalizim i shoqërisë civile, keq përdorim i fondeve të Bashkimit Evropian.
1: Partia Demokratike në Shqipëri kërkon anullimin e menjëhershëm të kontratës koncesionare 35 vjeçare për aksin Milot-Baldren, duke ngritur akuza për përfshirjen e një kompanie pjesë e konsorciumit fitues në një hetim të SPAK-ut. Në kryetari PD-s Belind Këlliçi, në një deklaratë për mediat ngriti pikpyetje mbi procedurën e dhënies së koncesionit me vlerë fillestare rreth 365 milion euro, duke pretenduar se fitimi garantuar nga kontrata mund të arrijë në rreth 1 miliard euro. Në kryetari PD-s ngriti akuza se kjo kompani ka lidhje me persona në hetim për trafik ndërkombëtar droge dhe pastrim parash, duke kërkuar që autoritetet të verifikojnë përfshirjen e saj në projektin e infrastrukturës. Një elektricist ndron jetë në krye të detyrës gjatë stuhisë së ditës së martë në Shqipëri, ndërsa tre persona të tjerë rezultojnë të lënduar. Ngjarja ndodhi në zonën e Imarës. 54 vjeçari Bashkim Boçi nga Elbasani ishte pjesë e grupit të punës të ngritur për sezonin e verës. Për ngjarjen reagoi dhe ministri i energjisë Nea Karakaçi. Të lënduarit janë plagosur nga thyrje e xhamave të atomjeteve të dëmtuara nga rrezimi i një pishe pranë stadiumit. Njëri prej tyre është goditur nga degët e një peme ndërsa ishte në motor. Stuhia rrezoi pemë të shumta në bulevardin e Sarandës dhe shëtitorin e Ksamilit, të cilat janë hequr gjatë natës. Në Vlorë rrezuan pemë dhe shkaktuan dëme në lokalet përgjatë lungomares. Disa zona kanë pasur probleme me energjinë elektrike.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Qeveria e Maqedonisë së Veriut me propozim të Komitetit Drejtues mori vendim për shpalljen e gjendjes së krizës në komunën e Gostivarit për një periudhë 30 ditore. Duke qenë se vetë qeverisja lokale nuk është në gjendje të përballet me situatën e krijuar në komunën e Gostivarit, siç thuhet në komunikat, qeveria mori këtë vendim me qëllim të koordinimit më të shpejtë institucioneve, rikthimit të funksion të sistemit të furnizimit me ujë dhe sigurimit të ujit të pishëm për qytetarët në afatin sa më të shkurtër. Nikosisht, qeveria pret që prokuria publike të zhvillojë një hetim të detajuar dhe të zbardhë rastin plotësisht, duke theksuar se duhet të ketë përgjegjësi për secilin që ka rrezikuar shëndetin dhe jetën e qytetarëve të Gostivarit. Të paktën 10 të lënduar gjatë stuhisë pa lëmëruar në Maqedoninë e Veriut. Pasojat më të mëdha u regjistruan në zonën e sektorit në Shkup. krasa, janë të dëmtuara 117 automjete pasagjerësh, 35 shati, 189 pemë të rëzuara, 7 semafor të dëmtuar dhe 5 zjare. Dëme u regjistruan dhe në objektet e prokurisë publike për ndjekjen e krimit organizuar dhe korrupsionit. Në kompleksin Vili Vodno, në bazën policore të aeroportit Petrovec, në ndërtesën Novi Makedonia, si dhe në objektet e Ministrisë së Financave, Ministrisë së Bujqësisë dhe Prokurorisë Publike. Në Kumanov u raportuan 9 automjete dëmtuara dhe 3 çati, ndërsa 5 raste u regjistruan në Tetov, 3 automjete të dëmtuara dhe 2 struktura çatie të dëmtuara. Në Veles u regjistruan 2 automjete të dëmtuara për shkak të pemëve të rrëzuara, ndërsa në Shtip u raportuan 14 makina të dëmtuara dhe 6 çati. Alianca për Shqiptarë vlerëson se rezultatet e fundit të analizave mikrobiologjike të ujit nga 4 pika në Gostivar tregojnë se situata po shkon drejt stabilizimit. Alianca vlerëson se nuk duhet të shpejtojmë në gjykime, etiketime dhe akuza pa përfunduar puna profesionale e institucioneve. Ajo kërkoi të ndërpritet gjua ofenduese dhe përçarse me arsyetimin se shëndeti publik nuk mund të shfrytëzohet për përplasje politike. Në reagim vlerësoi gjithashtu si rëndësishme përfshirja dhe mbështetja e qeverisë dhe institucioneve qendrore në tekalimin e situatës. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës paralajmëroi nivelin portokalli për të gjithë territorin e Republikës. Sipas institutit, gjatë kësaj periudhe pritet zhvillime të fuqishme që do të sjellin stuhi lokale me bubullima të shoqëruara në disa rajone me rreshtje intensive shiu, breshër dhe era të forta me karakter stuhish. Instituti vlerëson se kushtet atmosferike mund të shkaktojnë rrezik të lartë nga goditjet e rrufes, përmbytje të shpejta lokale, dëmtime në rrjetin elektroenergjetik dhe telekomunikacion, si dhe dëm në objekte, automjete, infrastrukturë dhe kultura bujqësore.
0: Bota.
1: Presidenti amerikan Donald Trump miratoi një marrëveshje me Arabin Saudite për një program bërthamor civil, i cili mund t'i hapë rrugë pasurimit të uraniumit në mbretëri, raporton Wall Street Journal, duke cituar burime nga administrata amerikane. Marrëveshja ka një afat 30 vjeçar dhe vlerësohet në 10 miliardë dollar. Kompanitë amerikane do të kenë një rol qendror në zhvillimin e infrastrukturës bërthamore të Arabisë Saudite, pa praninë e konkurrentëve të tjerë të huaj. Ndër elementet e marrëveshjes parashikohet dhe mundësia e ndërtimit të një impianti për pasurimin e uraniumit, nëse kjo do të konsiderohet nevojshme. Shërbimi kombëtar meteorologjik i Greqisë paralajmëron temperatura deri në 43 gradë Celsius që pritet të përfshijë pjesën lindore të vendit. Sipas parashikimeve, temperaturat më të larta do të regjistrohen në rajonin e Thesalisë, në Greqinë qendrore lindore, ndërsa në rajonin e Atikës dhe në Peloponezin lindor, termometri do të shënojë 41 deri në 42 gradë Celsius. Sekretariati i Përgjithshëm për Mbrojtjen Civile u ka bërë tyrë qytetarëve të tregojnë kujdes të shtuar, të shmangin ekspozimin e panevojshëm në diell gjatë orëve më të nxehta të ditës, si dhe të ndjekin udhëzimet e autoriteteve për të mbrojtur nga temperaturat ekstreme.
0: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: Mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Ludjeta Dimushi dhe sot së bashku me grupin ton të xhirimit ndodhemi në ambientet e qendrës shëndetësore ABC. Kjo qendër ofron shërbimin shëndetësor në Shqipëri qysh prej vitit 1994. Ktu gjeni përkujdesjen e duhur për sa i përket shërbimit shëndetësor, parësor dhe shërbimit në komunitet. Keni një staf të kualifikuar, mjekësh dhe infermierësh shqiptar dhe të huaj. Ne ndodhemi sot këtu për të marrë një intervistë infermierës së kësaj qendre, zonja Alida Dimçe. Përshëndetje, zonja Alida. Mirë se ju gjen.
1: Mirë se keni ardhur.
0: Ju merreni kryesisht me shërbimin në komunitet dhe një nga shërbimet që ju ofroni në komunitet është dhënia e ndihmës së parë. Dhe ne sot këtë temë duam të trajtojmë me ju. Dhënien e ndihmës së parë në raste të ndryshme kur njerëzit kanë nevojë.
1: Është kënaqësi të trajtojmë këtë temë së bashku.
0: Përse është e rëndësishme dhënia e ndihmës së parë dhe a duhet jemi të gjithë të informuar për dhënien e kësaj ndihme?
1: Dhënia e ndihmës së parë shpëton jetë. Prandaj është e rëndësishme dhe duhet që çdo person të ketë informacionin e duhur për mënyrën e dhënies së ndihmës së parë në situata të ndryshme emergjente.
0: Në rastet kur një person është ka humbur ndjenjat, të themi ne, pra kur i thrasim nuk përgjigjet, nuk reagon, si duhet të veprojmë? Shpesh në popull vendoset një pambuk me alkol ose i qëllohet në fytyrë për ta përmendur. A veprohet kështu? Si veproni ju?
1: Humbja e ndjenjave, pra lipotimia siç thuhet ndryshe në gjuhën mjekësore, është pamjaftueshmëria e rrjedhjes së gjakut në tru, pra mungesa e oksigjenit në tru. Kur personi ka gjendje lipotimie, ai ndjen një kuputje të përgjithshme muskulare, shef shumë turbull dhe vjen një kuputje që pak nga pak ajo shtohet dhe personi mund të bie për tokë. Ajo çfarë duhet të bëjmë ne? Në një rast të tillë është mos ta ngrim personin në këmbë
0: ose ta mbajmë ulur.
1: Por duhet ta shtrim për tokë ose në krevat, varet
0: ku
1: të jetë personi, dhe të ngrihen këmbët në pozicionin Trendelenburg. Dhe ky pozicion është ngritje këmbë lart, dhe koka do të jetë
0: në nivel më të ulët
1: në mënyrë të tillë që
0: gjakut
1: rrjedha e gjakut të shkojë më shpejt në tru. Dhe duke shkuar më shpejt në tru, atëherë do të

0: alkohol faktikisht bëhet, por jo për nuk ndihmon në kalimin në furnizimin me gjak të trurit, në furnizimin me oksigjen të trurit që ka nevojë. Vendosja e alkoolit thjesht zgjon reflekset. Ndihmon, por jo ndihma primare që është e nevojshme
1: pra,
0: në këtë rast
1: hipotermie. Në këtë rast duhet të ngrenë këmbët lart.
0: Ngritja e këmbëve lart,
1: më të lart se koha.
0: Është veprimi më i mirë që duhet bërë, veprimi i duhur që duhet bërë. Diçka tjetër që duhet të theksoj është që kjo ndodh, gjendja e hipotimisë ndodh vetëm për disa çaste, nuk zgjat për një kohë të gjatë. Në qoftë se ne do t'i japim ndihmën e parë në kohën e duhur. Ajo çfarë dua të theksoj është se në qoftë se pacienti zgjohet, do me të përmendet nga ajo gjendje, nuk duhet ta ngri më një herë, u bëre mirë dhe hajde tani të shkojmë, sepse ka mundësi që të ripërsëritet
1: situata.
0: Në qoftë se ai do të përmendet, atëherë mirë është që t'i japim ujë të pijë ose një lëng tjetër, nuk ka problem, në mënyrë të tillë që të rritet volumi i rrjedhës së gjakut në organizëm, sepse për vetë arsyen, për vetë shkakun e lipotimisë që kryesoria është dehidrimi. Në përgjithësi njerëzit dehidrohen, sidomos në stinën e verës, ose fëmijët kur shkojnë në shkollë pa ngrënë mëngjesin, pa pirë qumshtin, ose dhe ne vetë të rriturit.
1: Shpesh themi i ka rënë sheqeri.
0: I ka rënë sheqeri, dhe ne vetë të rriturit zakonisht pinë një kafe dhe mjaftojnë me atë kafen, as nuk hanë mëngjesin, as nuk pinë diçka tjetër, ndërkohë që kafja është diuretik. Nuk është se do të ndihmojë në shtimin e volumit të lëngjeve në organizëm. Prandaj këshillohet mos lejimi i organizmit të dehidrohet.
1: Mendoj që mirë është mbas kësaj situate pacienti të paraqitet diku në një qendër shëndetësore për të parë të shkakun pse i ka ardhur kjo lipotemi.
0: Shkaqet mund të jenë të ndryshme ashtu siç thash, mund të jenë dehidrimi për shkak të vapës, mund të jenë shtatzënia shpesh, gratë shtatzan. Pësojnë për shkak të ulljes së tensionit arterial, mund të jetë për shkak të mos ushqyerjes së mirë, mund të jetë për probleme të ndryshme që mund të ketë pacienti nga zemra dhe ulet të problemeve të zemrës, që mund të ulet tensioni arterial, por kryesisht është nga dehidrimi. Mund të jetë edhe për shkak të moshës, ndodh shpesh edhe moshat e thyra dhe moshat e vogla mund të pësojnë gjendje lipotimie. Por kryesisht është dehidrimi. Nuk është se, në qoftë se ndodh shpesh herë, atëherë mirë është që të shkoj të bëj një vizitë tek mjeku.
1: Por në rastet kur një pacient, një person, ka gjakrjedhje nga undët, populli gjithmonë ka përdorë, vendos, i thotë, duhet ta ngrenë kokën lart, këtij personi dhe vendosin pa mbukë në undë, janë këto veprime të duhura. Si veproni ju? Ne na thoni në fillim si veproni ju. Pastaj është i dur për si veprim.
0: Gjakrjedhja nga hundës ose ndryshe epistaksis në gjuhën mjekësore është ndodh për shkak të një dëmtimi të enës së gjakut, të një enë gjaku që ndodhet në hundë. Hunda ka shumë gjaku,
1: shumë vaskularizuar.
0: Është shumë vaskularizuar edhe për shkak të pozicionit që ka në fytyrë, çdo traumë që mund të ndodhi mund të shkaktojë gjakrjedhje nga hunda. Dhe për këtë arsye, jam e sigurt që çdo person një herë të paktën në jetën e tij ka pasur gjakrjedhje nga hunda.
1: Megjithatë është pak sa e frikshme si situatë kur shikon një person.
0: Është, mund të duket pak e frikshme dhe pak mund të sjellë pak panik, megjithatë çdo person duhet ta di ta menaxhojë mirë situatën, aq më tepër nëse ka të bëjë me një fëmijë, ndërkohë që fëmia ka gjakrjedhje nga hunda, duhet jemi ne të dimë të menaxhojmë situatën, që t'i japim një qetësi psikologjike, sepse stresi do të rrit më tepër.
1: Si veproni ju në këto raste, kur kemi një hemoragji nga hundët?
0: Në rastet e hemoragjisë nga hunda, ne menaxhojmë situatën duke e pozicionuar pacientin në pozicionin ulur, koka përpara, jo lart, jo pas, por përpara, dhe ushtrojmë presion te këto dy fragrat e hundës këtu sipër, poshtë urës së hundës.
1: Po.
0: Poshtë urës së hundës ne shohim që këtu është një pjesë e butë. Ushtrojmë presion aty për 10 minuta. Shpesh herë është ai kurioziteti andalon.

0: Uj tani andaloj pastaj edhe njerëzit.
1: Pra njerëzi, patjetër 10 minuta.
0: 10 minuta dhe pastaj duhet bërë prova. Duke hequr presionin për të parë a ka më gjatërrjedhje apo jo. Por në qoftë se ne bëjmë çdo 2-3 minuta atë provën për të parë, atëherë ne nuk ushtrojmë presionin e duhur në atë kohën e duhur 10 minuta që duhet në mënyrë të tillë që të ndalojë presionin. Në qoftë se nuk do të ndalojë presioni, nuk do të ndalojë gjatërrjedhja edhe pas 10 minutash, do të provojmë përsëri dhe nëse përsëri nuk ndalon, atëherë duhet çuar tek mjeku. Dhe në kushte spitalore mjeku do të bëjë një, po flasim në gjuhë popullore, një saldim të asaj jenës së gjakut aty dhe
1: ose një tamponat, thoni ju?
0: Tamponat, në fakt janë disa mënyra, ka dhe tamponat, ka dhe vërtet si saldim të jenës së gjakut aty. Domethënë janë 2-3 mënyra që
1: bëhet. Dështa bëhet me djegje?
0: Me djegje.
1: Kën gjako. Pra veprimi që të ngrej kokën sipër nuk është veprim i duhur.
0: Nuk është veprim i duhur për vetë arsyen, sepse në qoftë se do të ngrihet koka sipër, vërtet ushtrojmë presion, por përsëri rjedha e gjakut
1: vazhdon. Po kalon në pjesët e pasme të hundës.
0: Në pjesët e pasme të hundës, në fyt, do të kalojë në rrugët e tretjes të stomakut dhe do të provokojë të vjellat. Që kështu nuk rekomandohet.
1: Po në rastet kur një person mbytet nga ushqimi, si duhet veprojmë? A funksionon goditja në shpinë?
0: Mbytja është një pengesë mekanike e futjes së ajrit nga ambienti i jashtëm për në ushqim. Dhe mbytja mund të ndodhi shumë shpesh te çdo person. Çdo kush nga ne, ashtu siç thash, edhe për gjakrjedhjen nga hunda, më shumë se një herë ka ndodhur që është mbytur në jetë. Për shkak se ndoshta dikush është duke ngrën dhe është duke bisetuar në tavolinë, siç mund të jetë një kohë familjare. Duke ngrënë, duke bisetuar, ndodhë që të mbytet. Ose një fëmijë që është duke ngrënë një ushqim të fort, sidomos foshnjat e kalojnë këtë periudhë mbytje, në kohën kur ato kalojnë nga periudha e qumshit, zvendësimit e qumshit
1: me ushqim
0: solid. Ndodhë tek moshat e thyra gjithashtu, për shkak të mos përtypjes së mirë, për shkak të humbjeve të refleksit të ezofagut kryesisht.
1: Pra është ndodhë, do me thonë dhe ndodhë shpesh këtë fenomen.
0: Ndodhë shpesh këtë fenomen.
1: Në këto raste, si jep një ndihmën e parë, si veproni?
0: Do doja të ndalesha pak në fakt tek anatomia e rrugëve të frymarrjes. Dhe pastaj me logjik të kalojmë tek ndihma që ne duhet të japim. Anatomia e rrugëve të frymarrjes fillon që nga kaviteti i hundës, kaviteti i gojës, faringu, laringu, trakea dhe ushqrit. Në pjesën e sipërme të laringut ndodhet epigloti, që është si një valvul kërcore e cila ka funksionin e vet kryesor për mbylljen e rrugëve të frymarrjes ndërkohë që kalon ushqimi, ndërkohë që kalon ushqimi për ne ezofag.
1: Lë të lirë rrugët e ushqyerjes.
0: Lë të lirë rrugët e ushqyerjes, por ndodh që një moment kur ne jemi duke ngrënë,
1: marrim frym
0: dhe ajo valvula, pra epigloti, nuk mbyllet plotësisht edhe një pjesë e ushqimit solid kalon në rrugët e frymarrjes. Kemi parë që në përgjithësi njerëzit thjesht bëjnë ato goditje në kuris në pozicion e drejtë.
1: Refleksi i parë që ndodhë
0: shkollitja. Faktikisht kemi dy faza të mbytjes. Kemi mbytje të pjeshme edhe mbytje të plot. Kur mbytja është e pjeshme, pacienti mund të marrë frym ende, jo plotësisht, nuk merë sasin e ajrit që duhet plotësisht, po të pak të merë, dhe është në gjendje të kollitit, është në gjendje të ankohet, të thotë që
1: të
0: flasi.
1: Se mos ngrënja një hurme të papirë, të cilën e kemi provuar të gjithë.
0: Është e vërtet. Ndërsa në rastin kur mbytja është e plot, pacienti nuk mundet as të qaj, as të kollitit, as të flasi. Nuk komunikon dhe fillon, merë një ngjyrë të erët që cianoze, themi, në gjurë mjekësore. Merë ngjyrë në erët si paso e mungesës oksigenit. Është shumë e rrezikshme në qoftë se nuk japim ndihmën e parë për mbytjen, sepse do të kalojmë pastaj deri në humbje të jetës. Ose dhe në qoftë se kalojmë disa minuta, atëherë humbet funksioni i duhur i trurit. Prandaj duhet të ndihmë e parë. Prandaj ne jemi këtu sot të shpjegojmë se si është mënyra e duhur edhe një së ndikmë së parë për mbytjen.
1: Në fillim na tregoni për mbytjen e pjesshme dhe pastaj për atë të plotën.
0: Për mbytjen e pjesshme, nëse pacienti ka mbytje të pjesshme, kolitet, atëherë ne duhet ta mbështesim, ta suportojmë, ta inkurajojmë që të kolitet. Ta pyesim, a je duke u mbytur? Vazhdo kolitu, vazhdo kolitu. Dhe kjo është një mbështetje goxha e mirë, edhe pacienti ndihmon veten. Çfarë është ajo kolla që vet organizmi e provokon? Është
1: një trup i huaj që ka hyrë në rrugët e frymarrjes.
0: Trupi huaj ka hyrë në rrugët e frymarrjes dhe vetë organizmi krijon presionin duke provokuar kollën që ky presion e nxjerr nga brenda jashtë
1: në gojë.
0: Në gojë trupin e huaj. Ose mund të kalojë edhe nga hunda, thjesht nga goja, nga hunda se mund të jetë ushqimi i qullë që fëmia ka dhe ne shohim që kur fëmia po reagon mirë pastaj ka dalë ushqimi nga goja, nga hunda bashkë me sekrecionet përzierë. Ndërsa në rastin kur mbytja është e plot, atëhere pacientin nuk ka se si të ndihmoj vetën, do t'jemi ne që do të ndihmojmë. Një rast të tillë do të kryejmë një manovër shumë e thjesht, por që shpëton jetë. Po të shohim, të gjithë ne kemi këtë vënë këtu, poshtë mushkërive, poshtë procesit ksifoid. Ne do të vendosim dorën dominante. Mund dikush mund të ketë dominante
1: pra, drasa e krahërorit,
0: drasa e krahërorit në fund është në formë V-je. Poshtë V-s do të vendosim grusht dorën tonë dominante ose të djathtën ose të majtën, ndërsa me dorën tjetër, në pjesën e poshtme të grushtit, ne do të ushtrojmë presion nga poshtë lart.
1: Po.
0: Dhe kështu ne atë presionin që e ushtronte vet organizmin në mbytjen e pjesme, do të jemi ne që do ta ushtrojmë në mënyrë mekanike.
1: Po.
0: Do të jemi ne që do përshtatemi me personin, nuk do të jetë personi me ne. Personi në atë moment është plotësisht i panikosur, ka nevojë për oksigjen, është duke u lëkundur, është shumë i tremur, është në gjendje paniku. Dhe në qoftë se personi është mbytur dhe është turpër, do të jemi ne që do të shkojmë në pjesën e pasme të karikes, edhe do të vendosim grushtin ton në pjesën e barku dhe do të ushtrojmë presion.
1: Në qoftë se është në këmbë,
0: derisa trupi huaj të dalë, derisa ushqimi të dalë, derisa çfarë do lloj trupi huaj të dalë. Është e dhimbshme në fakt, është e dhimbshme, nuk është kaq e lehtë, është e dhimbshme për personin, jo për ne, sepse ne thjesht do ushtrojmë presion, por që do të shpëtojë jetë.
2: Ndodhemi në ambientet e qendrës shëndetësore ABC në Tiranë. Jemi duke diskutuar me infermierën Alida Dimçe dhe po flasim për ndihmën e parë në komunitet. Në pjesën e parë të programit treguam rëndësinë e ndihmës së parë, treguam mënyrën se si jepet ndihma e parë një personi i cili ka humbur ndjenjat, treguam se si jepet ndihma e parë një person tjetër i cili ka gjakrije nga hundët. Gjithashtu dhe si ndihmohet një person i cili është mbytur nga ushqimi ose trupa të huaj, qoftë të rritur apo fëmijë. Vazhdojmë bisedën me zonjën Alida. Zonja Alida, në rastet kur në shtëpi një nga familjarët tanë ose dhe një person në rrugë, ankon për një dhimbje të fortë, therse ose shtrënguese në gjoks, si duhet ta ndihmojmë?
0: Kjo dhimbje e fortë, therse, shtrënguese në gjoks, asnjëherë nuk duhet neglizhuar. Kryesisht një dhimbje e tillë ka të bëjë me atakun kardiak. Ataku kardiak ndodh kur papritur rjedha e gjakut e pasur me oksigjen në muskulin e zemrës ndalon papritur dhe ky seksion i zemrës vdes, nuk funksionon më. Por nëse nuk rikuperohet kjo arterie koronare, atëhere në vazhdimësi gjithë muskuli zemrës do të vdesi, do të humbasi funksionin dhe do të kemi humbje në jetës së pacientit. Prandaj është shumë e rëndësishme që mos të neglizhohet kjo dhimbje e fortë krahërorit. Kemi dëgjuar faktikisht që shpeshherë thuhet që kjo dhimbje krahërore nuk ka problem, është një gjendje ankthi, është nervore, do kaloj, ose është muskulare, do kaloj, ose dhe vetë personi, çdo person mund ta mendoj kështu. Por faktikisht nuk duhet neglizhuar, edhe në qoftë se do të jetë për arsye të një gjendje ankthi që kalon pacienti, sepse mund të jetë, edhe në qoftë se është thjesht një dhimbje muskulare, duhet vlerësuar dhe duhet shkuar të bëhet një vizitë tek mjeku. Por kryesisht një dhimbje e tillë e fortë, therëse, që pastaj kalon deri në pjesën e pasme të shpatullës, kalon në gjithë krahun, pacienti ka vështirësi në frymarrje, ka rrahje të shpejta të zemrës, zemra është duke pompuar sepse është në gjendje alarmi, nuk është duke funksionuar komplet.
1: Tregon për një atak kardiak ose një infarkt të miokardit.
0: Një atak kardiak ose infarkt të miokardit. Simptomat në fakt janë të ndryshme edhe nga një person tek tjetri, ose ndryshta
1: ai që mund të bëjë diagnozën diferenciale në bazë të ekzaminimeve që do kryej dhe anamnezës që merr, kurse pacienti vet nuk është në gjendje që të dallojë njërin nga tjetrin. Megjithatë,
0: pacienti vlerëson simptomat. Ai shef, ai ndjen që ka rëndes në kraharor, si kur një plak e rënd është vendosur në kraharorin e ti, ndjen
1: atë
0: dhe po i zë frymën, nuk ngopet me frymë, kalon në djersitje, ndjen atë dhimbjen therëse, shpuese që i te shpon shpatullën, ndjen komplet krahun
1: të mpirë,
0: të rënd, gjithashtu simptomat e femrat janë disi më ndryshe se të meshkujt, të femrat simptomat kalon deri në dhimbje të mandibulës së poshtme. Është një ndjesia sikur ke dhimbje të dëmballës, ndërkohë që ka të bëjë direkt me funksionimin e zemrës. Gjithashtu dhimbja kalon edhe në pjesën e sipërme të mandibulës, por kalon edhe përgjatë gjithë abdomenit. Ndjen dhimbje stomaku, një si djegësi në stomak, ka nauze, ka të vjella. Dhe çdo kush ku pastaj mund ta gatroj edhe me një viroz, kam të vjellë, kam nëse çne, por faktikisht të gjitha këto simptoma në komplekse, nuk duhet të gatrohemi që nëse ne kemi nëse
1: ose dy nga
0: ato. Nëse janë në kompleks të gjitha këto simptoma, atëherë
1: duhet
0: neglizhuar, duhet persuar.
1: Ne të tjerat, familjarët, si mund t'i ndihmojmë këta persona?
0: Ajo çfarë duhet të bëjmë ne në një rast të tillë? Është që të lajmërojmë urgjencën ose ta çojmë ne vetë pacientin në urgjencë, por pasi është lajmëruar urgjenca ose pasi jemi bërë negati për ta çuar në urgjencë, mirë është që pacientit t'i japim një aspirin që do të bëj hollimin e gjakut dhe do ta ndihmoj disi derisa të
1: përdorim një trinitrin në gjuhë,
0: domethënë. Por jo çdo kush ka trinitrin në shtëpi. Trinitrin kanë pacientët që mjekohen.
1: Në kutinë e ndihmës së parë në familje ti mbajmë dhe këto gjëra, më tepër kur kemi persona të moshës së tretë në familje.
0: Do të ishte mirë faktikisht, por kryesisht trinitrinën e mbajnë pacientët të cilët janë diagnostikuar dhe kanë probleme. Por në rastin më të thjeshtë fare në përgjithësi ne shqiptarët të gjithë e kemi patur dhe e kemi një aspirin në shtëpi. Vetëm se duhet ditur gjendja shëndetësore e pacientit, në qoftë se pacienti ka alergji nga aspirina, atëherë në një rast të tillë nuk duhet përdorur, ose në qoftë se ka ulçir, megjithatë në një rast të tillë mirë është të jepet vetëm në rast alergjie, nuk do të jepet aspirina.
1: Kur ndodhemi në rrugë dhe papritur shohim një person i cili fillon të dridhet, bje për tokë, ne i thrasim dhe nuk përgjigjet, të më thënë ka humbur dhe ndjenjat, nuk është i vetëdijshëm. Shikojmë që t'i dali shkum nga goja, thot populli, me ca sy të zmadhuar, të zgurdulluar. Atëherë në tilla raste, si duhet ta ndihmojmë këtë person?
0: Në këtë rast kemi të bëjmë me epilepsinë, që është një çrregullim neurologjik i sistemit nervor qendror, gjatë të cilit aktiviteti kimik dhe elektrik i trurit humbet koordinimin dhe ndodh që të shoqërohet me këto simptoma të krizës epileptike. Dhe simptomat janë ajo që ju përmendët pak më parë, shkumëzim nga goja, sy të zgurdulluar, kontraktim të muskujve,
1: dridhje
0: është dridhja që ishin konvulsionet, kontraktimi i muskujve, defekim dhe urinim të pavullnetshëm në ato momente. Është një gjendje shumë e rëndë për pacientin, shumë e lodhshme. Pas përmendjes, pacienti është shumë i lodhur. Ndryshe në rastin e lipotimis, ndryshe në rastin e të fiktit. Pra, në rastin e lipotimis, kemi humbje të vetëdijes, ashtu siç kemi humbje të vetëdijes edhe në rastin e epilepsis, por në rastin e epilepsis, pasojat, lodhja fizike e pacientit është shumë e madhe. Rikuperimi është merë më te për kohë se sa pas gjendjes e lipotimis. Për pak minuta pacienti rikuperohet nga lipotimia, ndërsa në rastin e epilepsis do të marim më te për kohë.
1: Si ndihmoni ju këta pacient?
0: Ajo çfarë ne bëjmë në një rast të tillë është që pacientin e lëm që të ndodhi kriza, por ne evitojmë pasojat që mund të ketë pas kësaj krize, traumat, përplasjet që mund të ndodhin në ato momente. Pacienti mund të jetë në gjendje pune, pacienti mund të jetë në rrugë, pacienti mund të jetë në shtëpi. Në qoftë se është në rrugë, atëherë e ndihmon pacienti ose mund të jetë vetëm, më e keqja e mundshme. Ajo çfarë bëjmë, largojmë çdo gjë të hekurt që mund të ndodhet. Në qoftë se jemi në një ambient të tillë, atëherë do të largohen karriket, do të largohen gjërat e hekurta, do të krijojmë një ambient, një hapësirë, një ambient sa më të favorshëm për gjendjen e tij, që mos të përplaset, mos të goditet, që mos ketë pastaj traumat e pas kësaj krize. Traumat mekanike pas kësaj krize. Nuk do të shtrëngohet pacienti, nuk i kërkojmë ne që të mbaje të pozicionin e detyruar, nuk do të vendosim një hekur në dorë, sepse nga vetë logjika...
1: Shkë kemi dëgjuar në popull që thuajt jepi diçka të hekur në dorë për të mbajtur.
0: Diçka të hekur të kemi dëgjuar që mbajnë qelsa kryesisht, kemi dëgjuar që tentojnë, të nxjerrin gjuhën, por asnjëra nga këto nuk funksionon. Prandaj pak më parë shpjegova, mundova të shpjegoja sa më thjesht se çfarë është epilepsia si në vetvete si mekanizëm. Ajo është thjesht një shkëndijë elektrike të neuroneve. Qelsi, hekuri nuk do të ndihmojë. Nuk ka se çfarë të ndihmojë. Simptomat që ne shohim janë pasojë kësaj krize. Pra, tashmë, kriza ka ndodhur dhe tani ne shohim thjesht pasojat.
1: Si puna e vetëtimës me bubullimën.
0: Si puna e vetëtimës me bubullimën, është e vërtet. Pra
1: ne do t'a lëmë thjesht të kaloj krizat.
0: Do t'a lëmë.
1: Do
0: shta
1: mbas krize jepet në një ndim në medikament.
0: Ne do t'a lëmë të kaloj krizat. Sigurisht që pacientët që janë me të diagnostikuar me epilepsi, ata janë në
1: i kanë
0: terapi.
1: Ata
0: i marri regullisht ilaçet e tyre në dozën që mjeku i ka caktuar. Ajo çfarë do të ndihmojmë ne, përveç se krijimi të një ambienti, të një hapësire të sigurt për pacientin, është që të jemi gjatë ftoht edhe të kontrollojmë kohën, minutazhin, sa sekonda, sa minuta gjatë
1: kjo krizë.
0: Është e rëndësishme që ne ose pacienti më pas rikuperimit ti thotë mjeku të ti se sa minuta zgjati kriza, në mënyrë të tillë që mjeku të di të menaxhojë dozën e ilaçit. A duhet ta rrisë dozën e ilaçit? A duhet ta uli dozën e ilaçit nëse kozgjatja e krizës
1: pra
0: do të jetë
1: me
0: ulë? Pra, në bisedë
1: me mjekun ai duhet të tregojë se sa shpesh, se sa të shpeshta e ka të kriza
0: dhe sa kozgjatja e këtyre krizave.
1: E kuptoj.
0: Njëkohësisht i qëndrojmë pranë pacientit. Jo, ta bezdisni, por t'i qëndrojmë pranë, kur ai është duke kaluar këtë krizë dhe mundësish edhe t'i flasim, që gjithçka do të jetë mirë më vonë, gjithçka do të shkojë mirë, t'i vendosim diçka poshtë kokës së tij, një xhaket, një jastëk, varet nga vendi ku ne do të jemi, në mënyrë të tillë që të mbrojmë kokën nga traumat, dhe të jemi me të edhe pas kthimit në vetdije të pacientit, në mënyrë të tillë që ta ndihmojmë në kohën e rikuperimit të tij. Për shkak të shkumëzimit të tepërt, të sekrecioneve të tepërta, mund të kaloj edhe në mbytje, ne mund ta ndihmojmë pacientin që ai të kthehet në pozicionin në krahun majtas ose diatës në mënyrë të tillë që mos të mbytet me sekrecionet e tij.
1: Po.
0: Sigurisht ai sa na krijon mundësira. Jo të ushtrojmë forcë.
1: Por në rastet e djegjeve kur digjemi, shpesh dëgjojmë që vendosin jo salc ose në një pas të dhëmbësh, cilët janë veprimet e duhura që duhet të kryejmë kur digjemi, qoftë në kuzhinë duke punuar, duke bërë ushqimin, qoftë një fëmijë. Shumë të shpeshta janë rastet kur digjen fëmijët nga qumshti, nga ujë që flon. Cilët janë veprimet e para që duhet të kryejmë në rastet e djegjes?
0: Lëkura luan një rol të rëndësishëm për organizmin e njeriut. Ajo ndihmon në rregullimin e temperaturës së trupit dhe gjithashtu në rregullimin e nivelit të lëngjeve në organizëm. Gjithashtu funksionon edhe si një barierë për të gjitha bakteriet edhe mikroorganizmat që ndodhen në ambientin e jashtëm për të hyrë në organizmin e njeriut. Në qoftë se lëkura pëson dëmtimin nga djegja, atëhere indet humbasin funksionin e tyre. Djegja mund të ndodhet për shkak të nxehtësisë, për shkak të rrezeve të diellit, mund të ndodhi për shkak të kimikateve të ndryshme, mund të ndodhi për shkak të rrezatimeve të ndryshme dhe kështu dëmtohen indet e trupit. Në qoftë se do t'i kthehemi anatomisë së trupit, anatomisë së lëkurës, ne mund të shohim që lëkura përbëhet nga këto shtresa, përbëhet nga epiderma,
1: shtresa
0: e jashtme, cilën ne shohim, ne prekim, ne ndjejmë, përbëhet nga derma, që është shtresa e dytë, dhe përbëhet nga indi subkutan ose indi adipos, indi dhjamor. Dhe duke u bazuar në këto shtresa dhe në thellësin e djegjes, sepse djegja, gradat e djegjes bazohen
1: në varësi të këtyre indeve
0: që ka kapur dhe në varësi të thellësisë që shkon djegja. Kemi katër grada të djegjes. Grada e parë, që përfshihet vetëm shtresa e parë e lëkurës, pra epiderma, dhe çdo kush mund të pësoj djegje të gradës së parë, kur shkon
1: dhe në plazh kryesisht,
0: po ajo është, në qoftë se ne shohim që lëkura është skuqur në plazh, kjo tregon që është djegje gradës së parë.
1: Kemi dhe të gjithë pësojnë të djegje sepse për ndryshe nuk nxjihen dot.
0: Të gjithë pësojnë, po sepse ndërsa grada e dytë është e përfshirë edhe epiderma, edhe derma. Është goxha e dimshme grada e dytë, sepse aty ka edhe mbaresa nervore, ka edhe endjaku. Dhe grada e dytë kemi krijim, në gradën e dytë kemi krijimin e atyre fluckave të ujit. Shumë persona që shkojnë në plazh dhe fillon edhe digjen, nuk i marrin rrezet e diellit gradualisht, shohim që krijojnë flucka në lëkurë, kryesisht
1: në
0: shpatull, tek pjesa e hundës, tek mollzat e fytyrës,
1: tek pjesët më të ngritura.
0: Tek pjesët më të ngritura, më delikate, që ka më pak i dhjamor, ka më pak inda adipos. Gjithashtu kemi dhe djegje të gradës së tretë, ku përfshihet epiderma, përfshihet derma dhe përfshihet edhe indi adipos. Ndërsa djegje e gradës së katërt është e përfshirë epiderma, derma, indi adipos, muskuj dhe arrin deri në kockë. E keqja e djegjes është se ajo nuk është statike. Djegja shtohet, djegja thellohet, djegja përparon në thellësi. Dhe kjo ndodh për brenda disa orëve. Në qoftë se ne digjemi dhe djegja është e gradës së parë, brenda disa orëve ajo shkon në gradën e dytë, gradën e tretë.
1: Po.
0: Prandaj duhet
1: duhet marr masa
0: qysh në fillim. Është e rëndësishme. Dhe ajo çfarë bëhet kryesisht është vendosja e atësaj pjese të trupit në ujë të rrjedhshëm, ujë të freskët, ujë të rrjedhshëm. Nuk rekomandohet vendosja nëse ne djegim dorën, nëse ne djegim kishtin. Nuk rekomandohet vendosja në një kohë me ujë, për shkak se temperatura që do të nxehti do të çlirojë trupin, do bëhet shkëmbimi i temperaturës, uji i kovës do të ngrohet dhe kështu nuk ka në vazhdimësi për 20 minuta
1: që rekomandohet.
0: Pra rekomandohet për 20 minuta ujë i rrjedhshëm, jo me presion, sepse do të dëmtohen më tepër indet, por ujë i rrjedhshëm i ftoht për 20 minuta rresht. Në mënyrë të tillë që të menaxhohet mirë situata, në mënyrë të tillë që mos lejohet maturimi i djegjes.
1: A do të fashohen djegjet?
0: Në moment, djegjet duhet të qëndrojnë në ujë të ftohtë të rrjedhshëm. Pastaj, më vonë, pasi është parandaluar agravimi i më tepër,
1: nuk avancojnë djegja në thellësi.
0: Në qoftë se ne menaxhojmë mirë situatën, atëherë nuk do të avancojë mirë në thellësi. 20 minuta do të lihet të shtohet, pastaj përsëri do të vendoset prapë, por mos mjaftohemi më aq, sepse mendojmë se pasi kemi vendosur dorën që ne kemi djegur në ujë për 4-5 minuta, themi mirë është tani, faktikisht miku dhimbja, sepse ne faktikisht e mendojmë se menaxhojmë situatën vetëm nëpërmjet dhimbjes. Kur ne largojmë dorën nga uji i ftohtë, i rrjedhshëm, atëherë përsëri dhimbja qëndron, por nuk duhet të përdorim një situatë të tillë
2: përsëri e dallon.
0: 20 minuta rjesht në ujë të rrjedhshëm është shumë mirë. Pastaj përsëri të vendoset. Nuk rekomandohet lëryrja me çfarë nuk kemi dëgjuar, me salcë domate, lëryrje me vaj, lëryrje me krip, lëryrje me pas dhëmbësh. Të gjitha këto nuk rekomandohen, sepse ose dhe ndonjë lloj pomade nuk rekomandohet
2: në momentin,
0: sepse në qoftë se ne do të vendosim çfarë lloj gjëje në momentin e parë sipër vendit ku është djegur, ne do të bëjmë izolimin e plagës, do të bëjmë izolimin dhe nuk do të bëjmë shkëmbimin nuk do të lejojmë shkëmbimin e temperaturës me ambientin ose me ujin që ne duam ta vendosim në ujë të ftohtë. Dhe duke bërë izolimin, ne ndihmojmë në maturimin e djegjes. Dhe kalon nga grada e parë në avancim, shkon deri në gradën e dytë dhe ndoshta edhe në të tretën, varet se sa pjesë e trupit është djegur. Pasi ne kemi bër parandalimin e maturimit të djegjes, atëherë më vonë mund të përdorim ndonjë pomadë për djegjet, por kryesisht nuk rekomandohen pomada të cilat kanë edhe kosto, por
2: pra trupi regjenerohet vetë.
0: Trupi regjenerohet vetë. Ajo çfarë duhet bërë në momentin e djegjes është që të heqim çdo lloj bizhuje, mm-hmm. që mund të kemi unaz, or sepse do të krijohen edema
2: për shkak të pastaj siqen më vonë.
0: Dhe nuk do të hiqen më vonë, do të jetë shumë e vështirë, do të hiqen çfarëdo lloj bizhuje që ndodhet, do të vendoset pjesa e djegur në ujin e ftohtë dhe pastaj më vonë mund të vendoset një garzë sterile, ajo që ju pyetët atë fashojt, apo një garzë sterile mbi të.
2: Sepse duhet të arruajmë nga ambienti, nga papastërtisë, nga papastërtisë, nga infekcione më vonë, në këtë plagë të kryuar.
0: Këto garza mirë është të jenë non adezive, quhen, që nuk ngjitin, dhe ka faktikisht në kohë
2: farmaci.
0: Në të ka në farmaci. Gjithashtu mund të lyhet edhe me vazelin. Mm-hmm. Ka nga këto garza që kanë vetë përbëri vazeline, por mund ta luajmë ne me vazelinë dhe vendosim një nga këto garzat. Por gjithmonë jo në momentin e parë të djegjes, më vonë pasi gjendja është qetësuar. Nëse kemi djegje të gradës së dytë, pra që është kryuar flucka, mirë është që mos ta çajmë ne vet në mënyrë të tillë që të parandalojmë marrjen e infeksioneve.
2: Kjo do ndodhë në një fazë tjetër.
0: Në një fazë tjetër vetë. Kur të shkohet tek mjeku, do të di mjeku se si do ta menaxhojë ose infermieri se si do të menaxhojë situatën.
2: Nëse dikush në rrugë rrezohet, ndryth këmbën, ndjen një dhimbje të fortë në këmbë dhe shikon që kyçi i këmbës fillon të ëndet dhe të nxjihet, cilat janë veprimet e para që duhet kryejmë për ta ndihmuar këtë person?
0: Ajo çfarë duhet të bëjmë, nëse personi ka ndrydhur këmbën ose dorën ose gishtin, çfarë do të pjesë të trupit, është që ta qetësojmë personin, ta suportojmë atë, të themi që do ta menaxhojmë situatën, mos u shqetëso. Ai do të ketë dhimbje, kuptohet, sepse ndrydhja është goxha e dhimbshme edhe thyrja gjithashtu, por do ta marrim, do ta ndihmojmë personin të ecë, të shkojmë në një vend të qetë. Aty do të vendosim kompresa të ftohta. Çdo orë nga 15 minuta. Nëse reziston më tepër, prap do të jetë
2: mirë. Sa orë?
0: Brenda 24 orëve duhet patjetër kompresa të ftohta në mënyrë të tillë që të eliminojmë edemat, edhe dhimbjen. Kompresat e ftohta bëjnë uljen e edemave edhe eliminimin e dhimbjeve. Pasi bëjmë kompresat të ftohta, çdo orë nga 15 minuta do të bëjmë fashimin e këmbës. Duke fashuar këmbën, ne parandalojmë shtimin e edemave. Pastaj do të ngrim këmbën e pacientit mbi nivelin e zemrës, edhe kjo përsëri për eliminimin e edemave. Pra do të bëhet imobilizimi dhe kompresat e ftohta. Të dyja këto janë shumë të rëndësishme. Nuk do tentojmë që t'ia çojmë kyçin në vend. Nuk do tentojmë që të bëj pacienti lëvizje të sforcuara,
2: sepse në vend që
0: sepse në vend që të ndihmojmë, ne do të prishim punë, por thjesht kompresat e ftohta dhe imobilizimi, ngritja e këmbës mbi nivelin e zemrës është gjëja më e mirë e mundshme.
1: Zonja Lida, ju falenderoj për këshillat që na dhatë dhe ju uroj punë të mbarë.
0: Ishte kënaqësi për mua, faleminderit.
1: Faleminderit juve.
2: Për të gjithë ju që jeni të interesuar, Qendra Shëndetësore ABC gjeni në rrugën Qemal Stafa numër 260 me numër kontakti 042-234105 ose celular 069-40-96078.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë bën thirrje për marrjen e masave për garantimin e përfaqësimit të serbëve në institucionet e vendit. Reagimi erdhi pas dekreteve të ushtruesit të detyrës së presidentes Kosovës Albulena Axhiu për largimin përfundimtar nga puna të 20 prokurorëve serb të cilët kishin dhënë dorëheqje në vitin 2022. Ambasada amerikane nënvizoi se kushtetuta Republikës Kosovës e garanton përfaqësimin e serbëve në institucionet e vendit. Ne presim që qeveria e Kosovës të sigurojë që serbët të kenë mundësi të barabarta dhe të jenë në gjendje të marrin pjesë plotësisht në jetën politike dhe qytetare, tha një zëdhënës i ambasadës amerikane. Në javën e parë të gushtit pritet të mblidhet seanca konstituive për kuvendin e Kosovës. Ushtruesi i detyrës së presidentes Albulena Axhiu paralajmëroi caktimin e kësaj date në fund të javës. I kanë mbështetur dhe i kanë përshëndetur takimet që janë zhvilluar ndërmjet kryeministrit dhe kryetarit aktual të vetëvendosjes Albin Kurtit. Siç e dini, ai ka pasur dy takime, njëra me Partinë Demokratike të Kosovës dhe tjetra me LDK-n. LDK-ja i ka pezulluar takimet për shkak të zhvillimeve të brendshme. Është shumë e rëndësishme që sa më parë këto takime të vazhdojnë në mënyrë që të arrihet një marrëveshje për çështjen e presidentit, apelon Albulena Axhiu. Kryeministri i detyrë i Kosovës Albin Kurti nuk ka pranuar të përgjigjet pyetjeve të gazetarëve, nëse është duke pritur që lidhja demokratike e Kosovës të mbajë kuvendin e jashtëzakonshëm përpara se të nisin diskutimet për formimin e institucioneve të reja. Kurti është pyetur nëse zhvillimet e brendshme në LDK përfshir thirrjen në kuvendin të jashtëzakonshëm janë pjesë e pritjes së tij përpara se të nisin diskutimet politike për formimin e institucioneve.
2: Kryeministri tani duke pritur për të çartuar qëndrimet e LDK-s për të vazhduar takimet apo si janë rënovat e rradhës.
1: LDK-ja ditëve të fundit është përfshirë në një proces të brendshëm pas kërkesës për thirrjen e kuvendit të jashtëzakonshëm, ndërsa zyrtarët të kësaj partie kanë bërë të ditur se aktualisht janë duke zhvilluar procedurat për verifikimin e nënshkrimeve të delegatëve.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Dy ditë në javë qytetarët në Shqipëri do të kenë mundësi të kenë një takim me drejtorin e përgjithshëm të Agjencisë së Trajtimit të Pronave për çështjet e kompensimit dhe njohjes së pronësisë. Në këtë mënyrë, sipas ministrit të Drejtësisë së Shqipërisë Toni Gogu, qytetarëve do të përmirësohet shërbimi në trajtimin e problemeve të pronësisë. Krahasaj, ministri Gogu paralajmëroi kthimin e burgut të Shënkollit në Lezhë në institucion të shëndetit mendor. Ministri i Drejtësisë në një konferencë për shtyp paralajmëroi se ndryshimi i destinacionit të objektit për trajtimin e të dënuarve me probleme mendore do të marrë disa vite.
3: Gjithashtu një nga sfidat me cilët ne do ndeshim dhe do të ju raportojmë në vimësi do të jetë gjendja e të dënuarve të cilët vuajnë kanë edhe një vendim gjykate për sa i përket shëndetit mendor. Pra janë të paaft mëndërisht dhe për këtë arsye në gjithse janë të dënuar ata duhet të trajtohen si të pamundur fizikisht. Dhe e kam fjalën për Shënkollin që sot është institucion i ekzekutimit dënimit penal, pra sot është burg, por ne po punojmë, kemi një plan që po e zbatojmë dhe do të jetë institucion i shëndetit mendor.
1: Ishte ministri Toni Gogu. Opozita parlamentare në Shqipëri akuzon kryeministrin Edi Rama se po përdor familjen për të nxjerrë jashtë vendit paratë të lidhura me krimin. Deputetja demokrate Albana Vokshi njoftoi se do të rikthejë kërkesën për ngritjen e një komisioni hetimor parlamentar për udhëtimet e kryeministrit me charter.
4: Jam këtu për të kërkuar në emër të Partisë Demokratike një sqarim publik nga kryeministri Edi Rama për deklaratat e bëra nga eurodeputeti Çek. 2. Nisjen e hetimit të SPAK në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar, bashkëpunim të plotë të institucioneve shqiptare me autoritetet europiane dhe dua të njoftoj rikthimin e kërkesës për komision hetimor parlamentar mbi udhëtimet me charter të kryeministrit Rama.
1: Në një deklaratë për mediat, Vokshi referua qëndrimeve të eurodeputetit të Parlamentit Europian, Tomas Deshovski. Eurodeputeti ngriti shqetësime për korrupsionin dhe funksionimin e institucioneve në Shqipëri pas një misioni fakt mbledhës të Komisionit për Kontrollin e Buxhetit të Parlamentit Europian.
4: Korrupsion i përhapur dhe i rënjosur në të gjithë sektorët. Lidhje e qeverisë me krimin e organizuar. Prokurime me vonesa kronike në infrastrukturë. Presion politik mbi organet mbikëqyrëse, ndjekje e dobët gjyqësore, marginalizim i shoqërisë civile, keq përdorim i fondeve të Bashkimit Evropian.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7. Zëri

nga hëna në të premte në orën 10. Miki programit Crash, përshëndetje dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi tim me ju sot për të shoqëruar për 2 orë në vazhdim me muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja nga artistë ndryshëm, artistë rinj apo të mirë njohur. Jonë në mikrofon dhe në pulën e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë e parë, një publikimi një artiste e të re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate. Ju urojmë të gjithë këngët e programit Crash, në vazhdim shpresojmë të jemi për ju shoqëria më e mirë ditës suaj.

Ti jesh në një nevojë të dëshpëruar për qiellin dhe për prezencën e Zotit. Kjo ishte kënga e Jamie McDonald, një këngë fuqishme si Desperate. Është një këngë që është mbështetet pikërisht në përvojat e saj personale dhe ajo thotë që ka pasur shumë momente kur jam ndier kaq e dëshpëruar, thotë në jetën time. Kam kaluar disa vite të jetës time duke u kujdesur për babain tim kur ai ishte smur, dhe në momentin që erdha në Nashville kisha me vete shumë pikëllim dhe shumë dhimbje, pikërisht nga kjo periudhë dhe nga kjo kohë. Prandaj shpresoj, thot ajo, që njerëzit ta dinë se ata mund të shkojnë me guxim tek froni i Perëndis dhe të kërkojnë për atë që kanë nevojë. Shumë herë ne lutemi me zjarr për njerëz të tjerë, por ndonjëherë kur bëhet fjalë për veten tonë dhe nevojat tona, duket sikur tërhiqemi dhe nuk kërkojmë me zjarr edhe me pasion. Prandaj kjo këngë na tregon pikërisht për nevojën tonë të dëshpëruar që ne kemi, që Perëndia të jetë aty me ne, të dimë që ai është duke na dëgjuar. Qëndruat kështu me këngën Desperate, një ndër publikimet të reja të artistes Jamie McDonald, ndërsa ndalemi tek një këngë e albumit fundit të Jordan Felice, bëhet fjalë për Let You Go.

Let You Go, që ndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz, kënga që është pjesë e albumit të tij të katërt realizuar në studio Everything God. Everything e veçantë, një album që ka pasur shumë këngë origjinale të shkruar prej tij, por ndërtohet edhe bashkëpunime me artistë të ndryshëm. Ne sot dëgjuam Let You Go, ndërsa ndalemi tek Isadora Pompeo, tek versioni që vjen në portugalisht e këngës Counting My Blessings.

thot Isadora Pompeo në versionin në portugalisht të këngës mirënjohur Counting My Blessings, një këngë që lançoi në tregun muzikor artistin e mirënjohur Sif Shluter, i cili tashmë ka përcjell disa hite numër 1 në radio. Kjo ishte e para. Le ndalemi tek Benjamin William Hastings dhe bashkëpunimi i tij me Blessing Offer në këngën që ndryshon, që tregon se si lavdrimi ndryshon gjithçka në situatën që jemi duke kaluar. Dhe

That's the thing about praise. Ishte Benjamin William Hastings, The Blessing Offer, që shoqëruan në këto momente. Ndërsa ne ndalemi tek Forest Frank, i cili ka publikuar albumin e tij të shumë pritur Child of God 2, të qenit një fëmijë perëndis, pa diskutim që tregon se sa i mahnitur është për faktin se si Perëndia na zgjedh ne pavarësisht sfidave dhe vështirësive, të cilat ne vetë kemi, për të cilat nuk e pranojmë veten, megjithatë ai na zgjedh të jemi bitë e shumë të lartit. Në këtë album ka pasur një sër këngësh, ndërto një sër bashkëpunimesh muzikore. Duket që është pritur mjaft mirë nga audienca, ai do të jetë pjesë e turneut Child of God Part 2 në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada, për gjatë ditëve në vazhdim, duke pasur një sër koncertesh të suksesshme ku biletat janë shitur tashmë. Do ndalemi për të dëgjuar një këngë të këtë

Çfarë zoti madhështor që ne besojmë qëndruat me Phil Wickham dhe këtë version të përpunuar të këngës kaq të dashur të Rich Mullins, What an Awesome God. Ndërsa ne dalemi te KB, një rapper i mirënjohur i cili ka fituar ndër të tjera një sër nominimesh për çmim Grammy, edhe gjithashtu ka qenë fitues i çmimeve Dove Award për muzikën e tij rap hip hop. Ai vjen me një version të veçantë përpunuar të këngës Holy Forever. E bëhet fjalë për We Still Believe në bashkëpunim me Ryan Offer.

Referee KB The Run of Fame në bashkëpunim me One Church Music prezentuan We Still Believe, këtë version të këngës Holy Forever. Do të ndalemi për të cilë muzikë të zgjedhur, për të ndryshuar atmosferë faktikisht, dhe do të ndalemi tek Taja, tek albumi i saj, që kujton për besnikrinë e Perëndis në çdo etapë të jetës së saj. The Reminder është një ndër këngët me më shumë ndikim që ky projekt i publikuar së fundmi prej se ka pasur.

The Reminder qëndruat me këngën e prezentuar të kjo nga Taja, ndërsa ndalemi tek Franny Cash edhe kënga e saj Wildflowers. Ajo ka qenë vokalistja e grupit With The Kingdom, tashmë prezentohet në projektin e parë si soliste. Dhe kjo këngë është tetë e veçantë në interpretim, në melodi edhe gjithçka. Wildflowers.

Dillin së qëndrua me këngën reprezentuarin nga Ana Burgjokaj në këto moment një krim original në Shqip. Ndërsa do të ndalemi të kantautori Brandon Lake. Ndër publikimet e tij më të fundit vjen si një balad muzikor të luar Daddy's DNA. Një këngë shumë e veçantë që tregon se si edhe në ato situata, në situatat e djemve e plankprishës, perëndia është i mirë dhe jep shumë mirë. Do ndalemi për të dëgjuar pikërisht të këngë në këto momente, një interpretimi veçantë nga kantautori Brandon Lake.

Daddy's DNA, që ndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Brandon Lake, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe Carrie Underwood dhe bashkëpunimi i tyre i parë në këngën If It Was Up To Me.

nobody but God. If it was up to me, qëndruat me Carrie Underwood në të bashkëpunim të saj të parë me Ben Fuller, ndërsa ndalemi tek Toby Mac edhe kjo këngë e albumit të ditë fundit që tregon për ato situata në jetën tonë ku vetëm Perëndia mund të ndërhyjë.

God Did It qëndruat me kënga në Toby Mac, ndërsa We Are Messengers kanë realizuar një version cover të këngës God Be The Glory në bashkëpunim me KB, një ndër publikimet e fundit të albumit të tyre që ka qenë gjithashtu një ndër këngët më të preferuara të repertorit të We Are Messengers.

With the Kingdom prezentuan këngën You Bless Me në bashkëpunim me The Choir Room dhe Duane Hill. Kënga na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Do të shoqëroj edhe për gjithë vazhdim muzikës zgjedhur, ndërsa ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Po ndalemi tek Maverick City Music dhe Jordan Sparks në këngën Constant.

Constant qëndruat me Maverick City Music dhe Jordan Sparks, ndërsa është koha të ndalemi tek Brandon Lake dhe Elevation Worship. Kujtojmë se në 18 maj Brandon Lake dhe Kirk Franklin vinë së bashku duke interpretuar në finalen në American Idol, duke interpretuar këngët e tyre bashkë me finalistët. Sot dëgjojmë I Know a Name.

I Know a Name, që ndruat me Elevation Worship dhe Brandon Lake. Në këtë bashkëpunim të tyre, në një ndër këngët më të pëlqyera të adhurimit prezantuara së fundmi, ndërsa ndalemi tek Mighty Name of Jesus, kënga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit në çdo situatë jetëson në Hope Darst.

0: old with you.
1: Kënga më e re e kantautorit Matthew West vjen si një dedikim për bashkëshorten e tij, për të kaluar bashkë përmes çdo sfide në jetë, për të rritur së bashku, sikurse thot në këngën e tij. Ndërsa na lemi tek Steven Curtis Chapman, i cili do të festojë 25 vjetorin e karrierës së tij muzikore me një album, albumin Speechless dhe me një turne. Gjithashtu kujtojmë

të Stephen Curtis Chapman është autori, kantautori më i vlerësuar në historinë e muzikës kryshterbashkore me më shumë çmime se çdo artist tjetër. Ndalemi tek Forever the Love of My Life, kur Stephen Curtis Chapman.

Forever the Love of My Life ka qenë ky një ndërkrimet më të reja që Steven Curtis Chapman ka krijuar vitin e fundit për bashkëshorten e tij, publikuar në përvjetorin e martesës së tyre. Ndërsa ne ndalemi tek Hillsong United dhe tek kënga e tyre mirënjohur dhe aq e dashur Oceans.

Rikthyem të Oceans Where Fit May Fail, një këngë publikuar vitën parë nga Hillsong United, një ndër këngë më të pëlqyera në të gjithë botën dhe me shumë sukses. Gjithashtu të ndalemi të CC Winans dhe kënga Come Jesus Come, që këtë herë vjen interpretuar bashkë me Cody Johnson.

No Fear qëndruat me këngën e John Reddick, që tregon se nuk ka vend për frikën kur i besojmë Perëndis me gjithçka në jetën tonë. Ndërsa ndalemi tek Torin Wells, një këngë ritmike si Let the Church Sing.

Leather Church Sing ishte konga Torrin Wells që shoqëron në këtë moment, ndërsa jemi tek Ryan Stevenson dhe Matt Hamid, të cilët në këtë bashkëpunim mes tyre tregojnë se më rëndësishmja është që vetjeta jonë të flasë për atë që ne besojmë, se sa fjalët tona. Prandaj e kanë tilluar bashkëpunimin e tyre Fritz, që shoqëron në këtë moment në zërin pozitiv të qytetit, ndërsa po qëndroni me Radio 7 dhe ky është programi Crash.

I want my life to preach, ju shëndruan me Ran Stevenson në bashkëpunim me Matt Hammett. Ndërsa ndalemi tek Beat It Weave në një bashkëpunim të tyre të parë me Zach Williams. Në fakt kjo këngë shumë e veçantë sepse Zach Williams në dëshminë e jetës së tij ka treguar se si gjatë kohës kur ishte në një turne europian me grupin ku ai luante më përpara muzikë dhe atëherë nuk ishte akoma një artist i muzikës krishterë bashkore, në një moment shumë të ulët të jetës së tij, ai dëgjoi në radio këngën Dimt të Big Daddy Weave, se si ne jemi të shpenguar, dhe ka qenë kjo këngë që ka prekur thellësisht shumë Zach Williams, se ka qenë ky momenti i kthesës Craig, ka vendosur t'i jap jetën Zotit dhe t'i përkushtohet atij. Prandaj tashmë për Zach Williams të mund të interpretojë një këngë bashkë me Big Daddy Weave për t'treguar që ne nuk kemi më të huaj për Perëndin, është diçka shumë e veçantë. Është një këngë sapo publikuar prej tyre, një bashkëpunim mes tyre që vjen në këtë moment për herë të parë në Crash dhe në Radio 7.

0: You're a Stranger No More qëndruat në Big Daddy Weave dhe Zach Williams në këtë bashkëpunim të parë mes tyre. Ndërsa ndalemi te Jeremy Camp, ai sjell një këngë bashkë me vajzat e tij këtë herë me Eric Camp edhe gjithashtu me vajzën tjetër të tij Bella Camp. Ai thotë që ka qenë tet emocionuar të mund përcjell të këngë bashkë me to dhe vjen në një version akustik interpretuar kaq bukur. Again, një këngë për të shkuar përsëri e përsëri tek froni i hirit ku mund të gjejmë
1: shërbim. Back in the same place I've been so many times. Here I am

Jeremy Camp, Aria Camp dhe Bella Camp. Jeremy në një bashkëpunim me vajza dhe ti në një reinterpretim të këngës Again, që është pjesë e albumit më të fundit publikuar prej ti. Sif Schluter vjen me këngën e tij më të re, Words Will Sing Forever.

Words Will Sing Forever, fjallet që do të këndojmë për gjithmonë, qëndruat me këngën e prezentuar nga Sif Shluter, ndërsa vazhdojmë qëndrojmë me Radio 7. Dhe ne kemi pritur në fund të programit Crash për sot dhe duam të kujtojmë që ky program do të vijë transmetuar tek ju këtu pas dinorës 17. Bashkëdhomi sërish nesër në Crash në orën 10. Është koha të përshëndesim me këngën e Ryan Ellis, Calling on Heaven. Zotë ju bekoft shumë.

0: Doktori të ndiqni programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Mishte mi për shëndetje dhe mirë se vini në programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee. E dëgjojmë shumë dëshirë dhe kureshtje programin përmes Biblës në gjuhën amerike. Ky program është shumë edukues dhe informues për shumë prej nesh. Është një program i veçantë që sjell bekime në çdo shtëpi. Çdo ditë mësoj diçka të re, në mbush me gëzim në jetën tonë edhe kur përballemi me vështirësi të mëdha familjare. Lutuni për ne. Për shkak të konflikteve të dhunshme, është shumë e vështirë të largohemi nga shtëpitë tona apo të udhtojmë. Në disa zona, fëmijët nuk kanë mundësi të shkojnë në shkollë dhe të arsimohen. Është dhimbje e madhe, si për ta ashtu edhe për ne, për familjet tona. Shumë të rinj po mbasin jetën nga personat panjohur. Ne ju duam shumë ju dhe shërbesën tuaj. Ju lutem vazhdoni kështu, sepse kjo shërbesë është jetike për popullin tonë në këto kohë të vështira. Jemi shumë mirënjohës për të shërbesë radiofonike. E përfundon këtu komentin e tij një dëgjues i programit përmes Biblës nga Etiopia. Sot do t'ju inkurajoja që të lutemi për të gjitha ata persona që po vuajnë si pasojë luftrave. Lutuni për mbrojtjen e Perëndisë mbi të pafajshmin dhe që Zoti të sigurojë për nevojat e tyre. Nëse edhe ju keni diçka për të na treguar se si ky program e ka ndikuar jetën tuaj, ju ftoj të na shkruani në adresën përmesbibles@gmail.com ose mund na kontaktoni në rrjetet tona sociale. Presim me padurim të dëgjojmë prej jush. Në programin tonë të erës së kaluar, studiuam kapitullin e 4 të librit të Veprave të Apostujve. Aty pam rezultatet e predikimit të dytë të Pietrit, ku shpëtuan 5000 njerëz. Më vonë pam se si apostujt u arrestuan dhe u futën në burg. Kjo u bë me nxitjen e Saducejve dhe arsyeja ishte predikimi mbi ringjalljen e Jezus Krishtit. Sot doktor McGee do të vazhdojë studimin e kapitullit të 5 të librit të Veprave të Apostujve. Mësimi i sotëm do të na bekojë shumë të gjithëve, ndaj do të ftohet ta ndjekim me shumë vëmendje doktor McGee. Juroj të gjithëve të gjithë të këndshëm në programin tonë.
2: Ndërkohë që mbërrim në kapitullin e 5, po vazhdojmë të shohim efektet e predikimit të madh që mbajti Simon Pietri. Ktu do të shohim edhe infektimin e parë në kish, e ndjekur nga vdekja e Ananias dhe Safirës, të cilët ishin të krishterë, por nuk po jetonin në nivelin e lartë shpirtëror të kishës së hershme. Në fund të kapitullit të 4, ne u prezantuam edhe me një njerëz të quajtur Barnaba. Ai do të shfaqet sërish dhe ishte një nga shenjtorët e mrekullueshëm të kishës së hershme, një burr i vërtet i Zotit. Ai ishte partneri i parë misionar i apostullit Paul kur ata shkuan në zonën e vështirë të Galacisë. Perëndia e bekoi shërbesën e tyre atje. Barnaba i kishte dhënë një shumë të mirë parash kishës. Ai kishte bërë një dhuratë bujare dhe të gjithë flisnin për këtë. Unë mendoj se Barnabës duhet i kishte dalë nami për zemërgjërsinë e tij. Kini parasysh që në kishën e hershme ata i kishin të gjitha gjërat e përbashkëta. Kjo zbulon faktin se ata ndodheshin në një nivel të lartë shpirtëror për ta bërë këtë. Por infektimi i parë hyn në kish. Të paturit e gjërave të përbashkëta nuk mund të vazhdonte dhe nuk vazhdoi për shkak të natyrës materialiste njerëzore. Në vargun e parë lexojmë: kurse një far burri me emër Anania me gruan e vet Safira shiti një arë. Është më se e dukshme që ata donin të imitonin Barnabën. Ata panë që ai mori shumë lëvdata dhe menduan se do të ishte mirë sikur edhe ata të fitonin ca lëvdata. Ata i donin lëvdatat. Kam zbuluar se ka njerëz që japin vetëm që të tjerët ta vënë re që ata po japin. Më kujtohet një takim me disa biznesmen. Ne po planifikonim të fillonim një organizatë të rinj dhe po kërkonim këtyre burrave financimin e kësaj lëvizjeje. Ishte vendosur që donacionet nuk do të bëheshin publike. Mora vesh se njëri nga këta burra do të jepte një shumë fare të vogël nëse nuk i jepte mundësia për të thënë publikisht se sa po jepte. Është mjaft interesante që ai ofroi vetëm një shumë të vogël. Pas takimit po i tregonte njërit nga burrave se do të kishte dhënë 10 herë më shumë se sa dha, por ai kishte pritur që të ngrihej ose të paktën të ngrinte dorën për të treguar se sa kishte dhënë. E shihni pra krenaria vazhdon të ekzistojë ende në natyrën njerëzore. Dhe kjo ishte gjendja e Ananias dhe e Safirës. Vargu 2. Por mbajti për vete një pjesë të parave me miratimin e gruas dhe e çoi mbetjen te këmbët e apostujve. Tani nuk ishte asgjë të gabuar me mbajtjen e një pjesë të parave. Ata kishin të drejtë ta bënin këtë. Ara ishte e tyre, kështu që ata mund të bënin çfarë të donin me paratë. Në ditët e sotme në kish ne jetojmë nën hir. Nuk jemi të detyruar të japim një shumë të caktuar. dikush mund të thotë që ne duhet japim të dhjetën. Në kishën e hershme, ata jepnin gjithçka që zotëronin. Por Anania dhe Safira nuk dhanë gjithçka, por mbajtën një pjesë të saj, gjë që nuk ishte e gabuar. Problemi dhe mëkati tyre ishte se ata gënyen për këtë. Ata thanë se po jepnin gjithçka, kur në fakt po mbanin një pjesë të saj për veten e tyre. Nuk më pëlqen kur dëgjoj njerëzit që këndojnë për vënien altar të gjithçkaje që ata kanë. Fatkeqësisht kjo i bën gënjeshtar të gjithë njerëzit që këndojnë. Ne duhet jemi shumë të kujdesshëm për këngët që këndojmë. Asnjëherë nuk duhet bërë një premtim i pamenduar ndaj Zotit. Anania dhe Safira thanë se po vendosnin gjithçka në altar, por në fakt po gënjenin. Vargu 3. Por Pietri i tha: Anania, pse Satani ta mbushi zemrën që të gënjesh frymën e shenjtë dhe të mbash një pjesë të çmimit të arës? Pra mëkati i këtij burri dhe i gruas së tij ishte se ata gënjyen. Vargu 4. Po të mbetej e pashitur, a nuk do të ngelte e jotja? Dhe ato që more nga shitja, a nuk ishin vallë në dispozicionin tënd? Pse shtive në zemër këtë gjë? Ti nuk e gënjyer njerëzit, por Perëndin. Ka njerëz në ditët e sotme që mohojnë se fryma e shenjtë është Perëndi. Ju do të vini re se Simon Pietri besoi se ai ishte Perëndi. Në fillim ai tha: Anania, pse ta mbushi Satani zemrën që të gënjesh frymën e shenjtë? Dhe pastaj vazhdoi: Ti nuk e gënjyer njerëzit, por Perëndin. Pra fryma e shenjtë është Perëndi. Vargu 5. Kur i dëgjoi këtë fjalë, Anania ra për tokë dhe dha shpirt. Dhe një frikë e madhe i zuri të gjithë ata që dëgjuan këtë gjëra. Ka disa njerëz që mendojnë se ishte Simon Pietri ai që shkaktoi vdekjen e Ananias. Ata madje i fajsojnë atë për vdekjen e tij. Por unë dua ta shfaqsoj atë nga ky krim. Simon Pietri u çudit po aq shumë sa edhe të gjithë të tjerët kur Anania u rrëzua. Unë nuk mendoj se ai e dinte atë që do të ndodhte. Por a e dini se kush e shkaktoi vdekjen e Ananias? Ishte Perëndia. A doni të ngrini akuza kundër Perëndis? A mos vall do t'i telefononi Cias dhe do t'i thoni që Perëndia është fajtor për këtë vrasje? Por unë mund t'ju them një gjë. Nëse ju keni të drejtën të jepni jetë, atëherë keni të drejtën edhe për ta marrë atë. Ky është Perëndia i universit. Ne jemi krijesat e Zotit. Ne thithim ajrin e tij. Ne përdorim trupat që ai na ka dhënë. Miqtë mi, ai mund t'i marrë trupat tan kur të dojë ai. Perëndia nuk është fajtor për krimin. Kjo është disiplina e tij brenda kishës. Perëndia është personi i përgjegjës për vdekjen e Ananias dhe të Safirës. Atëherë u ngritën disa të rinj, e mbështollën, e mbartën jashtë dhe e varrosën. Dhe afërsisht 3 orë më vonë hyri dhe gruaja e tij, e cila nuk dinte ç'kishte ndodhur. Dhe Pietri i drejtoi fjalën duke thënë: "Më thuaj, a e shitët arën për kaq?" Dhe ajo u përgjigj: "Po, për aq." Atëherë Pietri i tha: "Pse u morët vesh që ta tundoni frymën e Zotit? Ja, këmbët e atyre që varrosën burrin tënd janë në prag të derës dhe do të të mbartin jashtë edhe ty." Veprat kapitulli 5 vargjet 6 deri në 9. Simon Pietri e di tani se çfarë do t'i ndodhte asaj. Ai nuk e dinte se çfarë do t'i ndodhte Ananias, por tani është mjaft e qartë ajo që do t'i ndodhte kësaj gruaje. Në moment ajo ra te këmbët e tij dhe dha shpirt. Dhe të rinjt si hyn e gjetën të vdekur, e mbartën jashtë dhe e varrosën pranë burrit të saj. Kështu një frikë e madhe e zuri gjithë kishën dhe gjithë ata që i dëgjonin këtë gjëra. Veprat kapitulli 5 vargjet 10 dhe 11. Në këtë ngjarje mahabisin dy gjëra. E para është fakti se një gënjeshtër si kjo nuk mund të ekzistonte në kishën e hershme. Në kishë kishte një jetë të shenjtë. Anania dhe Safira, edhe pse ishin të shpëtuar, gënyen frymën e shenjtë dhe u larguan nga grupi besimtarve. Ata kishin kryer një mëkat që të çon në vdekje. Tek 1 Gjonit kapitulli 5 vargu 16 lexojmë: "Nëse dikush sheh vëllain e vet se kryen një mëkat që nuk çon në vdekje, leti lutet Perëndis, dhe ai do t'i jap jetën atyre që bëjnë mëkat që nuk çon në vdekje." Ka mëkat që çon në vdekje? Unë nuk them që ai të lutet për këtë. Pra mëkati i Ananias dhe i Safirës ishte mëkat që të çonte në vdekje. Ky lloj mëkati nuk mund të ekzistonte në kishën e hershme. Kjo ishte shkelja në kishë dhe ajo kërkonte disiplinë. Gjithsesi, pas kësaj përvoje, kisha nuk do të ishte më e pastër si më parë. Deri në këtë kohë, ata i kishin të gjitha gjërat të përbashkëta. Por kjo ngjarje pothuajse i shkatëroi. Më shumë për këtë ne do të flasim në kapitullin tjetër. Por tani shohim që frika erdhi mbi të gjithë kishën dhe mbi të gjithë njerëzit që dëgjuan për këtë ngjarje. Fuqia do të vazhdonte të ishte në kishë dhe me mira njerëz do të shpëtoheshin. por kisha nuk ishte për të qenë aq e pastër sa në ditët e para të ekzistencës së saj. Gjëja tjetër e habitshme është mbretësia shpirtërore e Simon Pietrit. Edhe kjo mungon në ditët e sotme. Sot në kisha tona mund të hyjë hipokriti më i madh. Unë kam zbuluar se ata nuk janë aq të zotë sa të vinë në studime biblike. Por mund të kenë poste, madje edhe mund të drejtojnë një kishë. Nëse ata që gënjejnë Zotin në kishat e sotme do të binin të vdekur, ne do të kishim shumë funerale. Dhe si përmarsit e varrimit do të bënin një biznes të madh. Dhe shumë shenja dhe mrekulli bëheshin në mes të popullit nëpërmjet duarve të apostujve. Të gjithë me një mendje të vetme mblidheshin nën portikun e Salomonit, dhe asnjëri nga të tjerët nuk guxonte të bashkohej me ta, por populli i lartësonte. Kështu Zoti dështoi një numër gjithnjë më i madh besimtarësh, turma burrash dhe grash. Veprat kapitulli 5 vargje 12 deri në 14. Vini re se apostujt ushtronin dhuntit apostolike. Ata bën shumë shenja midis njerëzve. Disiplina në kishë solli frikë dhe ndaloi ringjalljen. Por ende kishte nga ata që shpëtoheshin. Shumë besimtar po i shtoheshin trupit e Zotit. Ne e dim se në vitin 300 pas Krishtit ishin me miliona njerëz në perandorinë romake, të cilët u kthyen te Krishti. Ai sa i binin të sëmurët në sheshe, i vinin në shtretër e në shtroja, që kur kalonte Pietri, të paktën hija e tij të mbulonte ndonjë nga ata. Edhe një turm nga qytetet përreth turrej në Jeruzalem, duke sjellë të sëmurët dhe ata që mundoheshin nga frymra të ndyra, dhe të gjithë shëroheshin. Veprat kapitulli 5 vargjet 15 dhe 16. Kjo pra ishte fuqia e kishës së hershme. Ne duhet kemi parasysh se në atë kohë Dhjata e Re nuk ishte shkruar. Kisha ishte ndërtuar në Jezu Krishtin. Ai është guri i qoshes dhe apostujt ishin dëshmitarët e Krishtit. Pra deri tani kemi parë se brenda kishës së hershme ekzistonte disiplina. Tani do të shohim se do të vi persekutim nga jashtë. Ndërkohë që apostujt ushtronin dhunditë e tyre, ata patën një kundërveprim. Le të shohim tani vargun 17 dhe 18 që thon: Atëherë u ngritën kryeprifti dhe të gjithë ata që ishin me të, domethënë sekti i saduceinëve, plot smirë dhe vun dorë mbi apostujt dhe i futën në burgun publik. Vini re që saduceinët udhëheqin persekutimin. Fariseinët ishin ata që drejtuan persekutimin kundër Jezusit, ndërsa saduceinët janë ata që po drejtojnë persekutimin kundër kishës së hershme. Kështu që apostujt arrestohen për herë të dytë dhe futen në burg. Vargu 19. Por një engjël i Zotit natën i hapi dyert e burgut dhe si nxori jashtë tha. Shohim që këtu përdoret fjala një engjël i Zotit. Në Dhjatën e Vjetër, engjëlli i Zotit nuk ishte gjë tjetër vetë se Krishti i pamishëruar. Por tani Krishti është njeriu në lavdi, në anën e djathtë të Perëndisë. Ai është personi që drejton aktivitetin e apostujve të tij. Në ditët e sotme, fatkeqësisht në më të shumtën e kohës, këmbët dhe duart e tij janë të paralizuara për shkak se njerëzit në kishë nuk po lëvizin për të në këtë botë. Jezu Krishti dëshiron të lëvizë nëpërmjet kishës së tij. Ai dëshiron të lëvizë nëpërmjet meje dhe nëpërmjet jush, nëse ne e lejojmë. Ky që shfaqet këtu nuk ishte Krishti, por një engjël. Dhe ai tha: "Shkoni para qitruni në tempull dhe i shpallni popullit të gjitha fjalët e kësaj jete." Dhe ata si dëgjuan këto, hynë në tempull kur zbarte dita dhe mësonin. Por kryeprifti dhe ata që ishin me të, erdhën dhe thirrën bashkë Sinedrin dhe të gjithë pleqtë e bijve të Izraelit. Pastaj dërguan rojet në burg për t'i sjellë apostujt. Por rojet kur arritën në burg nuk i gjetën, dhe kur u kthyen bën raportimin e tyre duke thënë: "Ne gjetëm burgun të mbyllur me kujdes dhe rojet në këmp përpara dyerve. Por kur i hapëm nuk gjetëm asnjëri brenda." Veprat kapitulli 5 vargjet 20 deri në 23. Kjo është pak a shumë si situata e ringjalljes së Krishtit. Guri nuk ishte hequr për të dalë Jezusi. Jezusi kishte dalë përpara se të hiqej guri. Guri lëvizi në mënyrë që të hynin brenda ata që ishin jashtë. Dhe njëjta gjë po ndodh edhe këtu. Apostujt kishin dalë përpara se të hapeshin dyert. Por kryeprifti, komandanti i rojeve të tempullit dhe krerët e priftërinjve, kur i dëgjuan këtë gjëra, mbetën të habitur lidhur me këtë, sepse nuk dinin çdo ndonë të thoshte gjithë kjo punë. Por erdhi dikush që u raportoi duke thënë: "Ja, këta njerëz që ju i futët në burg janë në tempull dhe po mësojnë popullin." Atëherë komandanti shkoi me rojet dhe i solli pa dhunë nga frika se mos populli i vriste me gur. Kështu pra i sollën dhe i paraqitën përpara Sinedrit dhe kryeprifti i pyeti duke thënë: "Po a nuk ju kemi ndaluar rreptësisht të mësonin atë emër? Dhe ja, ju e keni mbushur Jeruzalemin me doktrinën tuaj dhe doni që të bjerë mbi ne gjaku i atij njeriu." Veprat kapitulli 5, vargjet 24 deri në 28. Shohim që njerëzit po dëgjonin apostujt. Ata po jepnin një dëshmi të mirë. Ata ishin misionar të vërtet. Jezusi tha se ungjilli duhet të përhapej së pari në Jeruzalem. Dhe ne shohim se kjo është bërë. Ju e keni mbushur Jeruzalemin me doktrinën tuaj, thot kryeprifti. Tani vargu 29. Por Pietri dhe apostujt duke u përgjigjur thanë: duhet t'i bindemi Perëndis më shumë se sa njerëzve. Apostujt prapo i bindeshin asaj që Zoti dhe mjeshtri tyre kishte thënë. Besimtarët janë urdhëruar që t'i binden autoritetit civil, duke përjashtuar rastet kur ai bie ndesh me urdhërimet e Zotit. Vargu 30. Perëndia jetëve tan e ka ringjallur Jezusin që ju e vrat duke varur në dru. Pra Jezu Krishti u var në një dru. Nuk ishte një dru i bukur dhe i lëmuar ashtu siç e shohim të pikturuar sot. Ishte një pemë. Perëndia e lartësoi me të djathën e vet dhe e bëri princ dhe shpëtimtar për t'i dhënë Izraelit pendimin dhe faljen e mëkateve. Dhe për këto gjëra ne jemi dëshmitar të tij, si edhe fryma e shenjtë që Perëndia u ka dhënë atyre që i binden atij. Veprat kapitulli 5, vargjet 31 dhe 32. Dhe ky vazhdon të jetë ende mesazhi për kombin e Izraelit në Jeruzalem sot. Kur i dëgjuan këto gjëra, ata u tërbuan dhe vendosën t'i vrasin. Por një farise me emër Gamaliel, mësues i ligjit dhe i nderuar nga gjithë populli, u ngrit në këmbë në sinedër dhe urdhëroi të nxirren jashtë apostujt për një moment. Veprat kapitulli 5, vargjet 33 dhe 34. Gamalieli u kërkoi leje apostujve në mënyrë që të fliste me sinedrin. Ky njeri ishte një njeri i nderuar nga të gjithë dhe kishte respekt të madh. Ai ishte mësuesi i apostullit Paul. Pastaj u tha atyre të sinedrit: burrat e Izraelit, mendohuni mirë për atë që do t'u bëni këtyre njerëzve. Sepse pak kohë më parë u ngrit Teuda që thoshte se ishte dikush. Rrethiu mblodhën afër 400 burra, por ai u vra dhe të gjithë ata që e kishin ndjekur u shpërndan dhe u azgjësuan. Pas ti në kohën e regjistrimit të popullsis, u ngrit Juda Galileas që të roqi pas vetes shumë njerëz. Edhe ai humbi dhe të gjithë ata që e kishin ndjekur u shpërndan. Tani, unë po ju them të urrini larg këtyre njerëzve dhe t'i lironi, sepse në qoftë se ky plan ose kjo vepër është për njerëzve, ajo do të prishet. Veprat kapitulli 5, vargjet 35 deri

0: Nëse këta njerëz do të ishin të pafajshëm, ata do t'i kishin lënë të iknin. Por nëse do t'i kishin gjetur fajtor, atëherë duhet t'i kishin mbajtur dhe t'i dënonin. Rrahja e tyre dhe më pas lënia e lirë ishte një dredhi. Ata duhet ta kishin dëgjuar Gamalielin pak më me kujdes. Gjërat nuk ndryshojnë shumë as sot. Përsëri ekziston ajo via gri midis fajtorit dhe të pafajshmit. Gjykata sot i lën njerëzit të lirë mendojnë ndënim të lehtë. Miqtë mi, nëse një person është fajtor, ai nuk duhet të lejojë të shkojë pa u dënuar. Kështu ata u larguan nga sinedri, duke u gëzuar sepse qenë çmuar të denjë të fyen për emrin e Jezusit. Dhe çdo ditë në tempull e nëpër shtëpi, nuk pushonin duke mësuar dhe duke shpallur lajmin e mirë, që Jezusi është Krishti. Veprat kapitulli 5, vargjet 41 dhe 42. Këta apostuj ishin të jashtëzakonshëm. Ata gëzoheshin sepse mund të vuanin për Zotin Jezu Krisht. Ata vazhdonin të mësonin dhe të predikonin Jezu Krishtin. Çfarë është ungjilli? Ungjilli është një person. Është personi i Jezu Krishtit. A e njihni ju atë sot? Përgjigja juaj mund të jetë po ose jo. Nuk mund të ketë një përgjigje të mesme. Ju ose i besoni atij ose nuk i besoni. Ai ose është shpëtimtari juaj ose nuk është shpëtimtari juaj. Ky është mesazhi. Apostujt nuk pushonin së mësuari dhe së predikuari Jezu Krishtin.
1: Miqtë e mi, minutat e programit ton kanë përfunduar këtu edhe për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe njëherë se ne mirëpresim historitë dhe komentet tuaja për programin ton në adresën përmesbibles@gmail.com. Deri herë në ardhshme bashkë, miru të gjofshem.
2: Ndoqët programin Përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Ky program u sol të kjo në gjunë Shqipe nga organizata Fjalet e Shpresës.

0: super fëmijë, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miqtë të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura. Më parë, ndërsa po jepja makinës, po shijoja bukurinë e pyjeve të vendit ton. Vreshtat manitës dhe fushat e mbjella. Më doli përpara një tuf delesh. A e dini se delet ndjekin vetëm zërin e bariut të tyre dhe nuk dëgjojnë asnjë zë tjetër? A e dini se delet lodhen shpejt dhe nuk mund ta mbrojnë veten? A e dini se delet nuk kanë sens orientimi? Ato nuk mund ta gjenin dot rrugën për në shtëpi. Se që mund të gjenë qenta, apo kuajt për shembull. Delet kanë shumë nevoj për një bari që t'i udhëheq, t'i mbroj dhe t'kujdeset për to. E njëta gjë është e vërtet edhe për ne sot. Ne kemi nevoj për një bari. Sa e shikoj dele, më vjen në mend ajo që tha Zoti Jezus.
1: Unë jam bariu i mirë. Delet e mia e dëgjojnë zërin tim dhe më ndjekin mua.
0: Ai është bariu i mirë, dhe ne jemi delet. Jezusi na tregoi një histori për to dikur.
1: Një bari kishte 100 dele. Ai i çoi në kullota të njoma dhe ujëra të ëmbla. Kur erdhën kafshët e egra, ai e mbrojti tufën nga rreziku. Delet ishin të sigurta kur qëndronin pranë bariut, po ecnin mirë. Një mbrëmje, bariu i çoi në shtëpi dhe numëroi për herë të parë nëse ishin të gjitha atje. 97 98, 99, vetëm 99, mungon të një dele. Ajo shkoi në rrugën e vetë dhe humbi. E pafuqishme dhe e lodhur, thirri përndim. Mbani mend, delet pa bari janë të humbura.
0: Kjo dele e humbur ishte shumë e rëndësishme për Jezusin. Ai e kërkoi dhe e gjeti. Sepse e donte shumë. Jezusi është bariu i mirë. A e nje zërin e ti? Apo e ndiqni atë? Me Jezusin ju jeni të sigurt dhe shëndoshe mirë. A i na jep atë që kemi nevoj. Dhe është gjithmonë me ne, nuk na lë kur vetëm kur jemi në telashe. Përkundrazi, shumë njerëz largohen prej ti dhe ecin në rrugën e tyre. A mund ta merrni dot me mend se pse do lindet dikush Jezusin për të ecur në rrugën e ti?
2: Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube, Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radiovis7.net.
3: Dëgjoj muzik pop në Radio 7 Kosova, 106 FM.

0: media ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë bën thirrje për marrjen e masave për garantimin e përfaqësimit të serbëve në institucionet e vendit. Reagimi erdhi pas dekreteve të ushtruesit të tyre se presidentes Kosovës Albulena Axhiu për largimin përfundimtar nga puna të 20 prokurorëve serb të cilët kishin dhënë dorëheqje në vitin 2022. Ambasada amerikane nënvizoi se kushtetuta e Republikës Kosovës e garanton përfaqësimin e serbëve në institucionet e vendit. Ne presim që qeveria e Kosovës të siguroj që serbët të kenë mundësi të barabarta dhe të jenë në gjendje të marrin pjesë plotësisht në jetën politike dhe qytetare, tha një zëdhënës i ambasadës amerikane. Në javën e parë të gushtit pritet të mbledhet seanca konstituive për kuvendin e Kosovës. Ushtruesit e tyre se presidentes Albulena Axhiu paralajmëroi caktimin e kësaj date në fund të javës. I kanë mbështetur dhe i kanë përshëndetur takimet që janë zhvilluar ndërmjet kryeministrit dhe kryetarit aktual të vetëvendosjes Albin Kurtit. Siç e dini, ai ka pasur dy takime, njëra me Partinë Demokratike të Kosovës dhe tjetra me LDK-n. LDK-ja i ka pezulluar takimet për shkak të zhvillimeve të brendshme. Është shumë e rëndësishme që sa më parë këto takime të vazhdojnë në mënyrë që të arrihet një marrëveshje për çështjen e presidentit, apelon Albulena Axhiu. Kryeministri i detyr i Kosovës Albin Kurti nuk ka pranuar të përgjigjet pyetjeve të gazetarëve, nëse është duke pritur që lidhja demokratike e Kosovës të mbajë kuvendin e jashtëzakonshëm përpara se të nisin diskutimet për formimin e institucioneve të reja. Kurti është pyetur nëse zhvillimet e brendshme në LDK përfshirë thirrjen në kuvendin e jashtëzakonshëm janë pjesë e pritjes së tij përpara se të nisin diskutimet politike për formimin e institucioneve.
2: Kryeministri tani duke pritur për të shartuar qëndrimet e LDK-s për të vazhduar takimet apo si marrë nova të rëndës.
1: LDK-ja ditëve të fundit është përfshirë në një proces të brendshëm pas kërkesës për thirrjen e kuvendit të jashtëzakonshëm, ndërsa zyrtarët të kësaj partie kanë bërë të ditur se aktualisht janë duke zhvilluar procedurat për verifikimin e nënshkrimeve dhe delegatëve.
0: Rajoni.
1: Shqipëria mbetet vendi me peshën më të lartë të shpenzimeve për ushqim në raport me ekonominë. Beten pas vendet e Bashkimit Evropian dhe të gjithë rajonit. Për Kosovën nuk ka të dhëna. Në vitin 2025 shqiptarët shpenzuan për ushqime një shumë të barabartë me 20.4% të prodhimit të brendshëm bruto, që do të thotë se rreth 1/5 e gjithë ekonomisë përdoret vetëm për blerjen e produkteve ushqimore. Në rajon pas Shqipërisë renditet Mali i Zi me 19.9% prodhimit të brendshëm bruto të shpenzuar për ushqime, pasuar nga Bosnjë dhe Hercegovina me 19.1% dhe Maqedonia e Veriut me 17.9%. Serbia regjistron një nivel dukshëm më të ulët me 12.8% të prodhimit të brendshëm bruto. Raporti thekson se pesha kaq e lartë të shpenzimeve për ushqim tregon se familjet shqiptare vazhdojnë të shpenzojnë pjesën më të madhe të ardhurave për nevojat bazë, ndryshe nga vendet me ekonomi më të zhvilluar, ku një pjesë e madhe e buxhetit familjar shkon për arsim, shëndetësi, transport, kulturë dhe argëtim. Dy ditë në javë qytetarët në Shqipëri do të kenë mundësi të kenë një takim me drejtorin e përgjithshëm të Agjencisë së Trajtimit të Pronave për çështjet e kompensimit dhe njohjes së pronësisë. Në këtë mënyrë, sipas ministrit të Drejtësisë së Shqipërisë Toni Gogu, qytetarëve do të përmirësohet shërbimi në trajtimin e problemeve të pronësisë.
3: Të gjithë juve që keni probleme me Agjencinë e Trajtimit të Pronave, pra me kthimin e pronave dhe kompensimin e pronave, çdo të mërkurë drejtori i përgjithshëm me të gjithë stafin përkatës, me drejtorin përkatës, ju pret për çështje të kompensimit çdo të mërkurë. Sot, ndërsa ne flasim, po ndodh kjo gjë dhe çdo të enjte për njohjet e pronësisë.
1: Krahasaj, ministri Gogu paralajmëroi kthimin e burgut të Shënkollit në Lezhë në institucion të shëndetit mendor. Ministri i Drejtësisë në një konferencë për shtyp paralajmëroi se ndryshimi i destinacionit të objektit për trajtimin e të dënuarve me probleme mendore do të marrë disa vite.
3: Gjithashtu një nga sfidat me cilët ne do ndeshim dhe do të ju raportojmë në vijimsi do të jetë gjendja e të dënuarve të cilët vuajnë kanë edhe një vendim gjykate për sa i përket shëndetit mendor. Pra janë të paaft mëndërisht dhe për këtë arsye megjithëse janë të dënuar ata duhet të trajtohen si të pamundur fizikisht. Dhe e kam fjalën për Shënkollin, që sot është institucion i ekzekutimit dënimit penal, pra sot është burg, por ne po punojmë, kemi një plan që po e zbatojmë dhe do të jetë institucion i shëndetit mendor.
1: Ishte ministri Toni Gogu. Ministri i Mbrojtjes së Shqipërisë Ermal Nufi vlerësoi se bashkëpunimi mes shoqërisë Kajo dhe kompanisë italiane Fincantieri, një prej kompanive më të mëdha në botë për ndërtimin e anijeve, përbën një hap të rëndësishëm në zhvillimin e industrisë së mbrojtjes dhe kapaciteteve detare në Shqipëri. Ministri Nufi deklaroi se marrëveshja me Fincantierin do të gjenerojë rreth 500 vende pune në kantierin e Pasha Limani, duke krijuar mundësi të reja punësimi dhe zhvillimi për zonën. Gjithashtu ministri Nufi u ndali tek hapja e shkollës ndërkombëtare të fluturimit në Shqipëri, e cila sipas tij përbën një tjetër investim strategjik për të ardhmen dhe një hap të rëndësishëm në transformimin dhe modernizimin e forcës aerore.
4: Në kantierin e Pasha Limanit, ndërsa bashkëpunimi i fundit në shkuar me shoqërisë Kajo, shoqërisë Fincantieri dhe shkollës mesme Pavarësia në Vlorë garanton trajnimin e të rive dhe të rejeve në qytetin e Vlorës, në mënyrë që ata të jenë burimi njerëzor i parë për punën që të ndodhi në kantierin e Pasha Limanit. Po në këtë ofrim, hapja shkollës ndërkombëtare fluturimit është një tjetër investim strategjik për të ardhmen. Ajo përfaqëson një hap dhe një vlerë të transformimit dhe modernizimit të forcës aerore, duke krijuar mundësinë që ne të kemi trajnimin e pilotëve këtu në Republikën e Shqipërisë, dhe do të jenë pajisur për të krijuar operacione komplekse në ajër.
1: Opozita parlamentare në Shqipëri akuzon kryeministrin Edi Rama se po përdor familjen për të nxjerrë jashtë vendit paratë të lidhura me krimin. Deputetja demokrate Albana Vokshi njoftoi se do të rikthej kërkesën për ngritjen e një komisioni hetimor parlamentar për udhëtimet e kryeministrit me charter.
5: Jam këtu për të kërkuar në emër të Partisë Demokratike një sqarim publik nga kryeministri Edi Rama për deklaratat e bëra nga eurodeputeti Çek. 2. Nisjen e hetimit të SPAK në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar, bashkëpunim të plotë të institucioneve shqiptare me autoritetet europiane dhe dua të njoftoj rikthimin e kërkesës për komision hetimor parlamentar mbi udhëtimet me charter të kryeministrit Rama.
1: Në një deklarat për mediat, Vokshi referua e qëndrimeve të eurodeputetit të Parlamentit Europian, Tomas Deshovski. Eurodeputeti ngriti shqetësime për korupcionin dhe funksionimin e institucioneve në Shqipëri pas një misioni fakt mbledhës të Komisionit për Kontrollin e Buxhetit të Parlamentit Europian.
5: Korrupsion i përhapur dhe i rënjosur në të gjithë sektorët. Lidhje e qeverisë me krimin e organizuar. Prokurime me vonesa kronike në infrastrukturë. Presion politik mbi organet mbikëqyrëse, ndjekje e dobët gjyqësore, marginalizim i shoqërisë civile, keq përdorim i fondeve të Bashkimit Evropian.
1: Partia Demokratike në Shqipëri kërkon anullimin e menjëhershëm të kontratës koncesionare 35-vjeçare për aksin Milot-Baldren, duke ngritur akuza për përfshirjen e një kompanie pjesë e konsorciumit fitues në një hetim të SPAK-ut. Në kryetari PD-s Belind Këlliçi, në një deklaratë për mediat ngriti pikpyetje mbi procedurën e dhënies së koncesionit me vlerë fillestare rreth 365 milion euro, duke pretenduar se fitimi garantuar nga kontrata mund të arrijë në rreth 1 miliard euro. Në kryetari PD-s ngriti akuza se kjo kompani ka lidhje me persona në hetim për trafik ndërkombëtar droge dhe pastrim parash, duke kërkuar që autoritetet të verifikojnë përfshirjen e saj në projektin e infrastrukturës. Një elektricist ndron jetë në krye të detyrës gjatë stuhisë së ditës së martë në Shqipëri, ndërsa tre persona të tjerë rezultojnë të lënduar. Ngjarja ndodhi në zonën e Imarës. 54-vjeçari Bashkim Boçi nga Elbasani ishte pjesë e grupit të punës të ngritur për sezonin e verës. Për ngjarjen reagoi dhe ministri i energjisë Enea Karakaçi. Të lënduarit janë plagosur nga thyrje e xhamave të atomjeteve të dëmtuara nga rrezimi i një pishe pranë stadiumit. Njëri prej tyre është goditur nga degët e një peme ndërsa ishte në motor. Stuhia rrezoi pemë të shumta në bulevardin e Sarandës dhe shëtitorin e Ksamilit, të cilat janë hequr gjatë natës. Në Vlorë rrezuan pemë dhe shkaktuan dëme në lokalet përgjat lungomares. Disa zona kanë pasur probleme me energjinë elektrike.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Qeveria e Maqedonisë së Veriut me propozim të komitetit drejtues mori vendim për shpalljen e gjendjes së krizës në komunën e Gostivarit për një periudhë 30 ditore. Duke qenë se vetë qeverisja lokale nuk është në gjendje të përballet me situatën e krijuar në komunën e Gostivarit, siç thuhet në komunikat, qeveria mori këtë vendim me qëllim të koordinimit më të shpejtë institucioneve, rikthimit të funksion të sistemit të furnizimit me ujë dhe sigurimit të ujit të pishëm për qytetarët në afatin sa më të shkurtër. Nikosisht, qeveria pret që prokuria publike të zhvillojë një hetim të detajuar dhe të zbardhë rastin plotësisht, duke theksuar se duhet të ketë përgjegjësi për secilin që ka rrezikuar shëndetin dhe jetën e qytetarëve të Gostivarit. Të paktën 10 të lënduar gjatë stuhisë pa lajmëruar në Maqedoninë e Veriut. Pasojat më të mëdha u regjistruan në zonën e sektorit në Shkup. krasa, janë të dëmtuara 117 automjete pasagjerësh, 35 shati, 189 pemë të rëzuara, 7 semafor të dëmtuar dhe 5 zjare. Dëme u regjistruan dhe në objektet e prokurisë publike për ndjekjen e krimit organizuar dhe korrupsionit. Në kompleksin Vili Vodno, në bazën policore të aeroportit Petrovec, në ndërtesën Novi Makedonia, si dhe në objektet e Ministrisë së Financave, Ministrisë së Bujqësisë dhe Prokurorisë Publike. Në Kumanov u raportuan 9 automjete dëmtuara dhe 3 çati, ndërsa 5 raste u regjistruan në Tetov, 3 automjete të dëmtuara dhe 2 struktura çatie të dëmtuara. Në Veles u regjistruan 2 automjete të dëmtuara për shkak të pemëve të rrëzuara, ndërsa në Shtip u raportuan 14 makina të dëmtuara dhe 6 çati. Alianca për Shqiptarë vlerëson se rezultatet e fundit të analizave mikrobiologjike të ujit nga 4 pika në Gostivar tregojnë se situata po shkon drejt stabilizimit. Alianca vlerëson se nuk duhet të shpejtojmë në gjykime, etiketime dhe akuza pa përfunduar puna profesionale e institucioneve. Ajo kërkoi të ndërpritet gjua ofenduese dhe përçarëse me arsyetimin se shëndeti publik nuk mund të shfrytëzohet për përplasje politike. Në reagim vlerësoi gjithashtu si rëndësishme përfshirja dhe mbështetja e qeverisë dhe institucioneve qendrore në tekalimin e situatës. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës paralajmëroi nivelin portokalli për të gjithë territorin e Republikës. Sipas institutit, gjatë kësaj periudhe pritet zhvillime të fuqishme që do të sjellin stuhi lokale me bubullima të shoqëruara në disa rajone me rreshtje intensive shiu breshër dhe era të forta me karakter stuhish. Instituti vlerëson se kushtet atmosferike mund të shkaktojnë rrezik të lartë nga goditjet e rrufes, përmbytje të shpejta lokale, dëmtime në rrjetin elektroenergjetik dhe telekomunikacion, si dhe dëm në objekte, automjete, infrastrukturë dhe kultura bujqësore.
0: Bota.
1: Presidenti amerikan Donald Trump miratoi një marrëveshje me Arabin Saudite për një program bërthamor civil, i cili mund t'i hapë rrugë pasurimit të uraniumit në mbretëri, raporton Wall Street Journal duke cituar burime nga administrata amerikane. Marrëveshja ka një afat 30 vjeçar dhe vlerësohet në 10 miliardë dollar. Kompanitë amerikane do të kenë një rol qendror në zhvillimin e infrastrukturës bërthamore të Arabisë Saudite, pa praninë e konkurrentëve të tjerë të huaj. Ndër elementet e marrëveshjes parashikohet dhe mundësia e ndërtimit të një implanti për pasurimin e uraniumit, nëse kjo do të konsiderohet nevojshme. Shërbimi kombëtar meteorologjik i Greqisë paralajmëron temperatura deri në 43 gradë Celsius që pritet të përfshijë pjesën lindore të vendit. Sipas parashikimeve, temperaturat më të larta do të regjistrohen në rajonin e Thesalisë, në Greqinë qendrore e lindore, ndërsa në rajonin e Atikës dhe në Peloponezin lindor, termometri do të shënojë 41 deri në 42 gradë Celsius. Sekretariati i Përgjithshëm për Mbrojtjen Civile u ka bërë thyrje qytetarëve të tregojnë kujdes të shtuar, të shmangin ekspozimin e panevojshëm në diell gjatë orëve më të nxehta të ditës, si dhe të ndjekin udhëzimet e autoriteteve për të mbrojtur nga temperaturat ekstreme.
0: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
6: Përshëndetje miq, po dëgjoni programin Shijoj jetën, nga autorja librave më të shitur sipas New York Times, Joyce Meyer. Mësimet e saj transmetohen çdo ditë, nga e hëna në të premte, dhe dua t'ju falenderoj të gjithëve ju që na inkurajoni me komentet dhe dëshmit se si fjala Perëndisë e thënë përmes saj ka ndryshuar zemrën tuaj. Sot do të dëgjoni mësimet e serisë Kultivo disiplinën dhe vetëpërmbajtjen. Kur ishim fëmijë, na mësonin se disiplina dhe vetëpërmbajtja ishin të rëndësishme që të rriteshim sa më shpejt. Problemi është se kur u rritëm, i harruam këto cilësi aq të çmuara. Asgjëna nuk duhet të harrohet ndonjëherë, sepse ne formohemi pa pushim në karakter dhe personalitet. Mësimi për sot do t'ju ndihmojë të fitoni forcë, fuqi, urtësi dhe liri nga ndjesia e fajit, ndërsa i përvetësoni ato në ecjen e përditshme si besimtar.
7: Mirë se po dëgjohemi miq, të fillojmë mësimin për disiplinën. Dua t'ju bëj disa pyetje të vështira. Sa të disiplinuar jeni me gjuhën? A flisni shumë? Apo ndoshta nuk komunikoni mjaftueshëm, nuk jeni komunikues i mirë? Sot në mëngjes kisha nevojë që dikush të më vinte mikrofonin. Duhet ta rregulloj pas rrobave dhe zakonisht ma vë Davi. E kërkova, por nuk e gjeta askund. Davi është shumë i zotit të zhduket. Un jam komunikuese e zonja dhe nuk veproj kështu. I them gjithmonë se ku po shkoj. Por ai nuk mendon shumë për këtë, thjesht ikën, ndërsa unë duhet u mbas kohën time për ta gjetur se ku është, ose të gjej dikë tjetër të më ndihmoj. Ndonjëherë unë flas shumë ndërsa ai nuk flet fare. Nëse nuk jeni komunikues i mirë, atëherë duhet të ushtroheni që të bëheni më të mirë. Po bëj shaka me Devin sepse ai është i mrekullueshëm, megjithatë nuk më tregoi se ku shkoi sot në mëngjes. Kur dalim nëpër dyqane, unë futem diku dhe kur kthej syt ai nuk është më. Se kam iden se ku shkon. Kur i telefonoj, nuk më përgjigjet sepse nuk e mban asnjëherë me volum të lartë. Të paktën kam mundësinë të marr hak para mikrofonit. Zakonisht jam e ashpër në mënyrën si përcjell mesazhin, sepse kështu jam mësuar. Ndonjëherë nuk ka rëndësi se çfarë thua, ka më tepër rëndësi mënyra se si e thua. Le të lexojmë nga Izaia 58 vargu 9. Dje folëm pak se si të thyejm planin e të ligut. Një nga mënyrat është duke e disiplinuar gjuhën. A e dinit këtë? Atëherë do të thërasësh dhe Zoti do të të përgjigjet, do të bërtasësh dhe ai do të thotë: "Ja ku jam." Në rast se ti ish dor nga zgjedha, tregimi me gishtë dhe të folurit mbrapsht. Këtu më thuhet se nëse duaj që lutjet të marrin përgjigje shpejt, duhet të tregoj kujdes për gjuhën. Nuk mund të them fjalët e duhura veç në lutje. Nuk mund të them fjalët e duhura veç para miqve të mi, por kur kthehem në shtëpi dhe mbyll derën, ti jem një makt i vërtet për të gjithë të tjerët. Le të bëhemi të vërtet. Dikush shkoja mirë me të gjithë, derisa dikush vinte në shtëpi. Por për këtë duhet disiplinë dhe gjuha është pjesa më e vështirë për t'u përmbajtur. Këtë e thot Bibla. Asnjë njeri s'ka mundur ta zbuzë gjuhën. Jap se ju them në çdo mesazh që nuk mund të përdorni fuqinë e vullnetit për të bërë njëri më i mirë. Dua që të shkoni në shtëpi, të kaloni kohë të veçantë me Perëndin, ti thoni: "Perëndi, dua që të bëhem ashtu siç do ti." Por nuk ja dal mban nëse ti nuk vepron përmes meje. Kaloni më tepër kohë duke pritur në Perëndin, sesa duke u përpjekur për Perëndin. Uroj të më kuptoni. O Perëndi, sa po përpiqem, por nuk ja dal dot. A kaloni kohë me Perëndin para se të bëni diçka tjetër gjatë ditës? Nëse jeni një nënë e re me 5 fëmijë të vegjël dhe kaloni mëngjesin duke i bërë gati të shkojnë në kopshte në shkollë, është e pamundur të kaloni 2 orë në mëngjes me Perëndin, por të paktën disa minuta, 2 minuta, 5 minuta. Bëni aq sa mundeni dhe mos u ankoni më për çfarë nuk mundeni. Nëse bëni aq sa mundeni, dëshira për të kaluar kohë me Perëndin do të rritet gjithnjë e më tepër dhe nuk do të jetë fare problem për ju. Nuk ka asnjë shpresë përfitore nëse nuk kaloni kohë cilësore në praninë e Perëndis. Jo veç duke lexuar, jo veç duke i thënë Perëndis listën me 25 kërkesa që të mbeteni të shpëtuar, por duke pritur në të. Perëndi, nuk mund të bëj asgjë pa ty, nuk jam asgjë pa ty. Unë i them Perëndis për herë: "Perëndi, nëse nuk më ndihmon, do ta mbyll gojën që të mos më përfshinë të lashe." Ka mësuar edhe diçka tjetër. Perëndia më ka thirrur të jem mësuesja juaj, por nuk jam mësuesja e burrit tim. Ka mësuar ta përul veten dhe ta lejoj Devin të më mësoj mua. Jam përmirësuar mjaft, por nuk

0: dhe në mëngjes kisha djathin si kasat. Pastaj na u bllokua lavamani gjatë gjithë fundjavës. Sipër na doli diçka e shpifur, por kur fola me djalin në mëngjes, i cili sapo është kthyer nga Somalia, nuk i erdhi as pak keq për mua që më ishte bllokuar lavamani. Nuk mora as edhe një fjalë dëmshurie prej tij, asikur problemi i tij vetëm të ishte lavamani bllokuar për 3 ditët e kaluara. Duhet të marrim një zbules për ankesat. Kur ankohemi, i hapim derën të ligut dhe jo vetëm kaq. Kur ankohemi për rrethana tona, mbetemi në to. Të ankohesh do të thotë të mbetesh, të lavdërosh do të thotë të ngrihemi lart. Po të duam, mund të ankohemi dhe të mbetemi aty ku jemi, ose mund të lavdërojmë dhe të ngrihemi lart. Dua të lexojmë nga e para Korintasve kapitulli 10. Sot po ju them si të pengoni planet e të ligut. Mjafton të mos ankoheni më dhe do të alargoni të ligun nga shpina. Vargu 8 thotë, dhe të mos kurvërojmë ashtu si kurvëruan disa nga ata dhe ranë të vdekur në një ditë 23.000. Mos bindja ka pasoja, nuk po them se do të bini të vdekur në vend nëse nuk i bindeni Perëndis. Jam e kënaqur që ka mëshirë, por kur nuk i bindemi Perëndis dhe nxjerrim veç justifikime, gjë që e bëjmë shpesh, do të shohim pasojat. Habitem se u themi kaq shpesh të tjerëve, nuk mund të veprosh ashtu, por vetes ja lejojmë. E di që ashtu duhet, por e di se çfarë është më e mira, por më lejoni t'ju them diçka. Mos bindja ka pasoja. Nuk do të bijem të vdekur, por do të kemi vdekje në rrethana. Do të kemi vdekje në shpirt. Do të jemi të dekurajuar, të depresionuar, të irrituar, të palumtur, pa gëzim, pa paqe, pa kënaqësi. Një person të kanjos dhe ankues nuk do të kënaqet pavarësisht se çfarë i jepni. Te Filipianëve 4:6 Bibla thotë: Mos u shqetësoni për asgjë, por në çdo gjë ja parashtroni kërkesat tuaja Perëndis me anë lutjesh dhe përgjërimesh me falënderim. Ndoshta po i kërkoni diçka Perëndis dhe përgjigja e tij duhet të jetë: E pse ta jap? Ti po ankohesh ende për ato që të kam dhënë deri tani. Po flasim ende për gjuhën. E dim sa e vështirë është të kontrollohet. Mendoj se është shumë e vështirë ta disiplinojmë veten të mos ankohemi asnjëherë. Disa nga ju janë ankuar që nga çasti që hapën syt. Nuk ju pëlqen karigja, është shumë ftohtë, muzika është shumë e lartë.
1: Të dashur dëgjues, këto ishin minutat e fundit të programit Shijoje jetën edhe për ditën e sotme. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare FA 19-10000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Ju mund të kërkoni edhe një nga librat e përkthyer në shqip të Joyce Meyerit. Thuaj se i dua, paqja dhe shërim për zemrat e thyera.
2: Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
3: Të jetosh mbi rrethana të errta, por megjithatë un jam gjithnjë me ty. Ti më ke kapur nga dora e djathtë. Ti do të më vëheqësh me këshillën tënde dhe do të më çosh pastaj në lavdi, cilin kam në qiell veç teje. Dhe mbi tokë nuk dëshiroj tjetër njëri veç teje. Psalmi kapitulli 73, vargjet 23-25. Kërkohen burra për një udhtim të rrezikshëm, paga të ulta, i ftohtë acartë, orë të gjata me errësirë totale. Kthimi nuk është i sigurt. Njohje dhe nderim për ata që a dalin mban me sukses deri në fund. Kështu thoshte njoftimi i eksploratorit të famshëm Ernest Shackleton, që ishte vendosur kur kërkohej një ekuipazh për udhtimin në polin e veriut me anijen e tij Durimi, udhtim që ishte i destinuar të dështonte. Historianët kanë diskutuar nëse ky njoftim ishte nxjerr ose jo nga Shackleton, por për një gjë jemi të sigurt, që orët e acarta, të ftohta dhe të gjata, me errësirë të plot, ishin me të vërtetë shoqëruesit e vazhdueshëm të 27 burrave që në fund i shpëtuan animbytjes. Shackletoni ishte një hero që shpëtoi jetët e këtyre burrave, duke u dhënë zemër shpirtrave të tyre përmes ditëve të mbushura me 17 orë errësirë absolute dhe të ftohta. Duke u përgatitur për një seri mesazhesh, unë zbulova diçka interesante. Personazhet në Bibël që folën më shumë për errësirën dhe dëshpërimin e të qëndrit në një grop shkatrimi ishin Davidi, Jobi dhe Jeremia. Këta burra e kishin provuar errësirën. Ata ishin përballur me orë të gjata errësire, kur ushqimi i shpirtrave të tyre kishte qenë vetmia, dëshpërimi dhe dyshimi. Më pas ata u bën njerëz që kishin diçka për të thënë, kur bëhet fjalë se si të dilnin nga gropa e shkatrimit me errësirë dhe të jetonin agimin e një dite të re. Jobi tha se ai zbulon gjërat e thella të fshehura në terr dhe sjell në dritë hijen e vdekjes. Jobi 12:22. Tek Psalmi kapitulli 18, Davidi këndoi: Ti në fakt je ai që e bën të shkëlqej llambën time, o Zot, Perëndia im. Ti ndriçon errësirën time. Është interesante gjithashtu, kur kanë vënë re se përqindja më e lartë e vetvrasjes dhe e varësisë së alkoolit, zakonisht gjendet në vendet ku ka më pak

0: diell dhe ditë plot me re dhe errësirë. Un kam qenë në fillim të 20-tave të mia, kur bashkë me gruan time Darlene vizituam një herë në qymërgurit në qendër të Britanisë. Binte shi ditën kur shkuam në një qytet të vogël, ndërtesat e cilit ishin të errësuara nga tymi i qymërgurit. Dita ishte e vrentur dhe plot lagështi. E mbaj mend shumë mirë që rrobat që pam të nderuara në hotel ishin të pista dhe ngjyrë gri, edhe pse sapo ishin larë. Padyshim që kishin nevojë për një detergjent rrobash mrekullibërës. Duke u kthyer personit që na kishte ftuar, un thash: "Jam i bindur që nuk do të pëlqente të jetoja këtu. Mendoj se njerëzit këtu janë gjatë gjithë kohës të dëshpëruar." Për habin tim ai tha: "Jo, këta janë njerëzit më të lumtur në të gjithë Anglinë. Ata kanë mësuar të jetojnë me rrethanat e tyre." Nuk i kam harruar asnjëherë ato fjalë. Ata kanë mësuar të jetojnë mbi rrethanat e tyre. Ju mund të thoni: "Shumë mirë pra, na thuaj si ta bëjmë ne." Për të qenë sinqert, unë di vetëm një mënyrë se si të jetosh mbi rrethanat, dhe ajo është duke jetuar në atë anë që është edhe Perëndia. Anë që e di se ka dritë mbi re dhe që nuk do të bjerë shi përgjithmonë, që në një mënyrë ose një tjetër, Perëndia do t'ju nxjerrë nga errësira e natës së gjatë. Merrni kohë për të lexuar historinë kur dishepujt e Jezusit po kalonin Galilen. Në kulmin e natës, errat nuk ndalonin së fryri. Këtë histori e gjeni tek Marku kapitulli 6. Jezusi shkoi pranë dishepujve të trembur dhe hipi në bark. Pikrisht atëherë pushuan errat. Nëse ne do të kuptonim edhe pjesën më të vogël të dashurisë dhe kujdesit të Atit, të jetuarit mbi rrethanat do të ishin shumë herë më të lehta.
1: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovis7.net.
2: Fillon nga e para me Boni Sala. Rrëfeni fajet njëri tjetrit dhe lutuni për njëri tjetrin që të shëroheni. Shumë fuqi ka lutja të drejtit kur bëhet me gjithë shpirt. Sot ka shumë diskutime për atë që mund të quhet një falje e vërtet. A mjafton të kërkoni vetëm falje? A e keni vënë re se faljet publike pothuajse kurrë nuk përfshin fjalët "të lutem më fal"? Zakonisht tingëllon më shumë si "janë bërë gabime" ose "kam folur gabim". A mund të falim kur na ofrojnë një gjysmë falje? A ju kanë thënë ndonjëherë vetëm "më falni" për diçka që shkel se duhet të kishte marrë më shumë përgjegjësi? Kur pala ofenduese thotë "nuk e kisha fjalën për këtë" ose thjesht "po bëja shaka" ose "isha i ri", nën kuptojmë se ata nuk po marrin përgjegjësinë për dhimbjen e shkaktuar. Një falje e vërtet kërkon rrëfim serioz dhe një kërkesë për falje. Falje e vërtet është shëruese, por e dim se jo të gjithë ofrojnë një falje të tillë. Ajo që ne mund të kontrollojmë është nëse ne kemi falur ose jo. Zakonisht, dëshira jonë e vërtet është të shohim shkelsin të vuaj, në mënyrë që ata të kuptojnë se sa gabim kanë qenë. Ose, disa prej nesh shpesh thonë: "Oh, nuk kanë të një problem, por të ndrydhësh dhimbjen nuk është falje. Ajo që të ndodhi nuk ishte në rregull. Lëndimi i ndrydhur shndrohet në mëri dhe do të vi dita që do të dalë në sipërfaqe." Nëse ju është bërë një padrejtësi dhe ju është kërkuar një gjysmë falje, dhe jeni duke luftuar për të falur plotësisht, dorëzojeni dhimbjen tuaj përpara Perëndis. Kërkojeni Zotit ta marrë lëndimin tuaj dhe të jetë përgjegjës për ndëshkimin, në mënyrë që të ishni dorë nga ajo barr. Ju mund të thoni: "Unë do ta falenderoj Zotin, sepse ai është i drejtë." Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para.

0: për shëndetje miqtemi. Apo bie tani shi aty ku jeni? Ndoshta mund të shikoni pak nga dritarja. Ndoshta nuk po vikon qielli. Por situatat e jetës mund të kenë sjell lot në situaj. Tani do të dëgjoni historinë e një gruaje, për të cilën zhgënjimet dhe keqardhjet binin si një rebeshiu. Vetëm në ato pak vitet jetës së saj që do të shohim sot, bota e saj u shkatrua plotësisht. Por ajo vetë doli nga ky shi rënd jetës si drita e diellit. Kjo ishte e mundur për shkak se zemra, mendja dhe jeta e saj u bën të lira nga prangat. Të sillësh dritë në një botë e errët përmes historive të vërteta njerëzore. Po ndiqni të lirë nga prangat dramatizimi historive të vërteta, prodhuar nga Pacific Garden Mission në Chicago dhe sjell për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetimin ju të ndiqni programin numër 183. I seris të lirë nga prangat, programin që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni. Shiu i vuajtjes dhe zhgënjimit që përmenda pak më parë, ra mbi një zonjush që përjetoi gjithçka, njësoj si një lule dielli që duron shirat e verës. Si dhe pse do ta zbuloni gjatë tregimit të historisë së saj të vërtet? Është kjo historia e Violeta Durackas. Që ftoj ta ndiqni tani në Të lirë nga prangat.
1: Pse? Këtë pyetje ja kam bërë shpesh vetes gjatë jetës. Herën e parë që kam treguar historinë time në këtë program isha 21 vjeç dhe e lumtur sa më nuk ka. Vetëm se po të më shihnit në atë kohë, ndoshta do të mendonit pse ose si mund të isha aq e lumtur. Por mund të pyesni gjithë familjen time dhe ata kanë për ta mbështetur këtë fakt. Familja ime, mami, babi, që ishin emigrant nga Bohemia, Edi, Deni, Mildredi, Roza, Irena, Marta dhe unë, Violeta. Ne të gjithë donim shumë njëri tjetrin. Me sa duket më shumë nga që ndodhte në çdo familje tjetër në lagjen tonë të Chicagos së viteve 1940. Pavarësisht kësaj, edhe te ne ndodhnin ato zënkat e zakonshme familjare, mos e tepërmi për shkak të rrobave, lodrave që i përkisnin secilit prej nesh e gjëra të tilla. Unë gjithmonë friksohesha paksa kur motra ime Marta zemëroi prej punëve të shtëpisë. Marta është vetëm 5 vjet më e madhe se unë. Ajo ka qenë, po ja, pak a shumë idhulli im.
2: E po nuk më intereson se çfarë thon Irena, Roza dhe Mildredi. I lava e në të enten që shkoj, i lava atë ditë ndaj nuk i laj prap sot.
3: Të tjerët shkojnë të shërbesat e Pacific Garden Mission.
4: Ti nuk shkon ndaj do të ndimosh mamin.
2: E di unë pse shkojnë kaj shpesh në kisha do, që të shpëtojnë nga punët e shtëpis.
5: Prandaj shkojnë vërtet në kisha do, mami?
2: Sigurisht që po.
4: Ja, nuk është ashtu. Vajzat që të trija e kanë dorëzuar jetën perëndis. Ato janë të krishtera tani dhe shkojnë të adhurojnë Jezusin, sepse e duan atë.
2: E po unë mendoj se ato shkojnë vetëm për të shpëtuar nga...
4: Marta, kur Zoti Jezus ishte në tokë, ai kishte tre miq të mirë. Dy motra që quheshin Maria dhe Marta, si ti Marta, dhe vëllain e tyre Lazarin. Një ditë Marta i ankohet Jezusit për punët e shtëpisë, njësoj si ti. Ajo thotë: "Jezus, ty nuk të intereson që motra ime Maria më lë mua vetëm që të shërbej? Thuaj asaj që të vi të më ndihmoj."
5: Çfarë tha Jezusi, mami?
4: Jezusi tha: "Marta, ti je shqetësuar e në ankth për shumë gjëra. Vetëm për një gjë duhet të kujdesesh. Kjo është të madhurosh mua. Maria ka zgjedhur punë më të mirë se punët e shtëpisë."
2: Nuk e kuptoj.
4: Maria ishte ulur afër këmbëve të Jezusit dhe po e adhuronte. Si tre motrat e tua që janë sot e misioni dhe adhurojnë atë.
2: Oh, po. Prap se prap unë mendoj se...
4: Marta, ti tani e pothuajse 14 vjeç. Edhe ti duhet t'ia dorëzosh jetën atij.
2: E po për hir të Zotit, mami, mos mu vërsul. Çfarë mendon se jam unë ndonjë pagane?
1: Tani mund ta kuptoj që Marta duhet t'jetë ndjerë shumë keq nga gjithë kjo. Po për shkak se ajo ishte idhulli im, edhe unë isha e zemëruar. Ndaj e lajmërimi që i dha ajo mamit një natë, më habiti edhe mua, edhe mamin.
4: Kush e ka radhën të pastroj tavolinën? Marta?
2: Jo, mami, unë e pastrova mbrëmë, por më tepër sonte dua të shkoj tek misioni.
4: Wow, Marta, jam shumë e lumtur.
5: Marti, ku po shkon?
2: Violet, po shkoj tek shërbesat e Pacific Garden Mission. E di ti, atje ku ndihmon edhe babi.
5: Po, mami, nëse po shkon Marti te misioni, duhet shkoj edhe unë pa tjetër.
6: Biblia thot, tani koha e pranuar, tani dita e shpëtimit. Ju mos vononi, e janë nga Jezusi tani.
5: Marti, si quhet kjo kënga?
2: Quhet kështu si që jam.
5: Mendoj se është shumë e bukur.
2: Ashtu është vërtet, apo jo?
6: Apo ju flet juve Perëndia sot. E janë tek dhoma e lutjes. Ne lutemi me ju. Ju keni nevojë për Jezusin. Gjejeni atë tani.
2: Violet, zemër, a do të më presësh këtu? Mosika?
5: Ku do të shkosh, Marti?
2: Do të shkoj tek dhoma e lutjes, voglushe. Ti prit këtu. Mos u shqetëso se do të kthehem shumë shpejt.
6: Pastor Smithi po lutet tani. Ndërkohë që ai lutet ju ejeni. Si Marta ime e vogël.
1: E dija se diçka e madhe po ndodhte. Mund ta ndjeja. Pasi iku ajo, unë fillova të përsëris me vete.
5: Diçka e përjetshme po i ndodh Martës. Diçka shumë e përjetshme.
1: Kur ajo doli, shërbesa kishte mbaruar. Por unë mezi prisja ta pyesja se ç'kishte ndodhur.
5: Marti, çfarë ndodhi? Ku shkove?
2: Dëgjova se çfarë tha predikuesi sonte, se si Bibla thot, sepse të gjithë mëkatuan dhe u privuan nga lavdia e Perëndisë. Dhe më pas thot, sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhuntia e Perëndisë është jeta e përjetshme në Jezus Krishtin, Zotin ton.
5: E dëgjova këtë?
2: Ai na mësoi edhe se Bibla thot, beso në Zotin Jezus Krisht dhe do të shpëtohesh ti dhe shtëpia jote.
5: Edhe këtë e dëgjova.
2: Pastaj babi e mbylli shërbesën duke recituar vargun që thot: Ja pra, koha e pëlqyer. Ja pra, dita e shpëtimit. E mban mend?
5: Aha.
2: E po ishte sikur Perëndia po ma thoshte mua personalisht këtë. Marti, tani është koha për ty. Tani është dita jote e shpëtimit. Violet zemër, sapo ja dorëzova gjithë jetën time Krishtit, për gjithmonë. Tani jam e tërë e re dhe e shndritshme për brenda. A duket?
1: Duke vërtet. Gradualisht me kalimin e muajve, edhe unë fillova të dëshiroja fort që të isha e tëra e shëndritshme dhe e re për brenda. Njësoj si Marta. Unë isha e vetmja nga gjithë familja që ende nuk ja kishte dorëzuar jetën Krishtit. Por kohë më pas, kur një natë babi im shkoi te misioni për të ndihmuar, unë u ngjita nga pas. Askush nuk më kushtoi shumë vëmendje atë natë, por përjetësia po formohej në zemrën time. Shkova drejte në vendin ku dikush po lutej me tre persona të rritur. Jezusi më kishte pritur gjithë këtë kohë. E di se jo të gjithë ndjejnë diçka kur pranojnë Krishtin, por sa për mua, mua më kujtohet ende ndriçimi i ngrohtë të shpuës që ndjeva. Po thuajse si ndjenja që ke kur rri pran dikujt shumë të ngrohtë, kur vetja e ftohtë. Këtë ndjeva që në çastin që thash: "I dashur Jezus, të lutem më jep një zemër të pastër, ose përndryshe, laje e bëje të pastër këtë zemër të pistë që kam." Çfarë ndodhi pas kësaj ishte thjesht lumturi. Në pranverën e atij viti mbarova shkollën fillore e pastaj në Korik festova ditëlindjen e 13. Pushimet e verës ishin fantastike dhe jeta shumë e ngarkuar dhe e mrekullueshme. Aq e mrekullueshme saqë nuk i dhash as pak rëndësi një dhimbjeje të lehtë që ndjeva në kokë kurriz një natë në fillim të gushtit. Thjesht shkova të fle. Të nesërme në mëngjes u tremba për vdekje dhe i thirra mamit.
5: Mami! Mami! Eja këtu shpejt! Mami!
4: Erda, Violeta! Erda! Qfar ka Violeta ime? Qfar ke zemër?
5: Mami! Unë nuk mund të lëviz këmbët!
1: Atë mëngjes u zgjova me të njëjtën dhimbje koke e kurrizi që kisha ndjerë mbrëmjen e kaluar, por tani nuk mund të lëvizja këmbët.
4: Çfarë tha doktori zemër?
6: Doktori tha se Violeta ka poliomielit. Ajo është shumë e smurë dhe ata duan ta vënë në inkubator. Ajo nuk mund të marr frymë nëse nuk e vënë në inkubator. Un kam frikë. Kam frikë se mos edhe Violeta ka frikë.
4: Mblidhe besimin zemër. Mbaje fort besimin. Perëndia do t'jetë në inkubator me Violetën tonë. Ai e mban fort Violetën në krahët e ti.
1: Që nga dhoma ime në spital, unë mund t'i dëgjoja mamin dhe babin që flisnin se duhet të futesha në një inkubator. Por ajo që tha mami, se Perëndia do të më mbante fort në krahët e ti, më mbeti në mendje.
3: Violet, zemër, jemi mami dhe Marti, kemi ardhur të takojmë. A mund të na shohësh? A mund të na dëgjosh? Ha, a mund të flasësh?
5: Përshëndetje, Marti. Përshëndetje, mami. Ju shoqët të dyjave, Marti, më kanë dhënë një pasqyrë që të mund të shoh dhe mund të flas nga një frymarrje në tjetrën. Po jani më afër. Makina bën shumë zhurmë. Ndonjëherë është e vështirë të dëgjoj.
3: Violet, po çfarë të bën ai inkubatori ku je futur?
5: Mund ta dëgjosh kur bën frymëmarrjen. Mund të mund të marr frymë. Sepse tani nuk mund të bëj vetë. I ka mushkëri të paralizuar. Makina e shtyn aeri brenda dhe jashtë mushkërive të mija.
1: Unë mund të flisja vetëm kur inkubatori e nxirrte frymën jashtë në vendin tim. Ndaj të biseduarit me njerëzit nuk kishte e lehtë. Por nuk isha asnjë problem të flisja me Perëndin, ose më mirë të bëja pazar me të. I bëja çdo lloj premtimi të zjarr dhe ekstravagant. Mbaj mend se i kam thënë:
5: "I dashur Zot, nëse më nxjerr që këtu, do të shkoj ku të duash ti. Do të shkoj edhe në Indi si misionare. Këtë do të bëj. Do të shkoj deri në Indi dhe do të bëhem një misionare trime dhe e guximshme për ty."
6: Violeta, babi ka lajme të mira. Doktorët do të heqin nga makineria shumë shpejt.
5: Nuk mund ta besoj.
6: Do të rish edhe 5 javë në makineri, por shumë shpejt do të marrësh frymë vet. Ndoshta do të përdorësh edhe krahët edhe këmbët.
5: Ndoshta. Perëndia. Po më përgatit të shkoj në Indi si misionare. Jam lutur për këtë.
3: Violeta, mos u gëzo para kohë, zemër. Doktorët thonë se ndoshta do të rish edhe një vit në spital.
1: Pas 5 javësh më nxorën nga inkubatori, por qëndrova në spital edhe për një vit të plot. Pjesën më të madhe të kohës bëja terapi fizike. Isha në gjendje të lëvizja krahët dhe pjesën e sipër me të trupit, ndaj ja dilja shumë mirë të manovroja karrigen me rrota, por më duaj ende të mësoja të lëvizja gishtat, ndërsa këmbët i kisha plotësisht të ngrira. Mami ishte e mrekullueshme. U bëm pothuajse si një njeri vetëm gjatë atyre javëve të gjata, kur ajo më mësonte të timbaja gjërat përsëri në duar.
3: Ja, Krëri, merre dhe përpiqu ta përdorësh përsëri.
5: Oh, mami, nuk arriti lëviz gishtat dhe krahët njëkohësisht. Ja, she, kur e ngre krahun më bie Krëri, nuk punojnë bashk.
3: E merr mami për ty. Ja, tani mami do të thotë diçka.
5: Çfarë?
3: Diçka që Violeta ta mbaj mend gjithë jetës. Bibla thot: "Të gjitha gjërat bashkëveprojnë për të mirë për ata që duan Perëndin." Kjo do të thot që dhe gishtat dhe krahët e Violetës do të bashkëveprojnë.
5: Mami, a do të shërohem ndonjëherë të bëhem më fort që të shkoj në Indi?
3: Dëgjo mamin. Bibla thot: "Të gjitha gjërat bashkëveprojnë për të mirë për ata që duan Perëndin." Por vargu ka edhe një pjesë tjetër. Në fund thot: "Për ata që janë të thirrur sipas qëllimit të tij."
5: Atëherë,
3: ndoshta vajtja në Indi si misionare ishte sipas qëllimit të Violetës sime të vogël, por jo sipas qëllimit të Perëndis. Violeta duhet i nështrohet vullnetit të tij të mirë zemër. Ti duhet i besosh Perëndis plotësisht, njësoj siç i beson shtratit ku ke mbështetur trupin tani. Ti do ta bësh këtë apo jo, Violeta? Do ta vësh që tani jetën në duart e Perëndis?
5: Edhe Indin.
3: Edhe Indin. Nëse ashtu do Perëndia.
5: Në rregull, mami, do ta bëj. Do ta bëj vërtet, do të përqendrohem vetëm të mësoj si të kre flokët tani për tani, ha?
3: Ti je vajzë e mirë. Në rregull. Ti kthehemi punës me muskuj tani. Ja, merre Krërin në dorë përsëri.
1: Disa muaj pas kësaj dola nga spitali e u ktheva në shtëpi, por edhe 2 vite të tjera të gjata e të dhimbshme, bëra fizioterapi 3 herë në javë. Gjatë këtyre seancave ishin edhe orët e gjata e të pafundme që rria ulur në karrige me rrota. U mërzita shumë dhe qaja sa herë që nuk më shihte njëri. Pastaj një ditë nuk erdhi mami të më merrte në dhomën time, por babi.
6: Oh, përshëndetje Violeta ime e vogël.
1: Kusht mami?
6: Ajo më tha të vija e të rria me ty sot.
1: Pse? Pse nuk mund vinte ajo?
6: Po, pse çfarë të keqe ka që të rrish me babin?
1: Asgjë të keqe, thjesht e di që diçka nuk shkon. Për ndryshe mami do të ishte këtu.
6: Mamaja jote. Ajo ka ikur në spital sepse është e smurë dhe nuk mund të lëviz këmbët.
1: Mami ishte e smurë. Diabeti i kishte zhvilluar ndërlikime në këmbë, ndaj ditën që u kthye nga spitali ajo erdhi tek unë, e ulur në karrige me rrota. Isha 17 vjeç kur bashkë me mamin filluam izolimin e përbashkët në karrige me rrota dhe siç mund ta imagjinoni, afërsia që kishim ndier më parë nuk krahasohej me atë vit. Ne filluam të ndërrojmë për mundësinë e një organizate të krishterë për njerëz me paaftësi. Çdo ditë kur lexonin Biblën dhe luteshim bashkë, falënderonin Perëndin që e kishte bërë të mundur një organizatë të tillë, sepse që të dyja besonim se ai do ta bënte. Mami u bë dhe më keq. Fytyra e saj e gëzueshme u bë e hequr nga dhimbjet e forta që kishte në këmbë. Një natë, teksa e prisja të vinte që të luteshim bashkë para se të flinim, ajo pësoj një atak në zemër. Pasi babi e çoi mamin në shtrat, unë hyra në dhomën e saj me karrigen time me rrota. I shkova pran dhe ja mora dorën në duart e mia, që ajo më kishte mësuar t'i përdorja sërish. Mund t'a dalloja se sa shumë po vuante. E me gjitha të, donte që të lutesha me të si që bënim gjithmon.
4: Violeta, son të lutu ti.
1: Perëndi i dashur, pa ty unë nuk do të mund të duroja të shija mamin që vuan kështu, por Biblia thot se kur jemi të dobët, atëherë jemi të fortë në ty. Unë dua të të bëj një premtim tani. Nëse nuk ka mënyrë tjetër që mami të çlirohet nga kjo vuajtje, përveç se të vinë në shtëpi tek ti, atëherë merre. Merre ti nëse ky është vullneti yt. Unë do të jem mirë sepse të kam ty.
4: Zemër, ti thua me të vërtetë këto?
1: Po, mami. Kjo më tremb, por e kam me të vërtetë. Dhe nuk e di se si, por krejt papritur ndihem e çliruar. Pak a shumë brenda një jave, doktori i tha mamit se duhet ta priste këmbën e djathtë. Mëngjesin që u nis për në spital, na pothuaj se u mpim fare, por ajo e kaloi operacionin në mënyrë të mrekullueshme. Të nesërmen pasdite, kur babi e çoi në dhomën e saj, ajo po qeshte, pavarësisht përvojës së rëndë që kishte kaluar. Atje folën për gjëra të ndryshme. Por kur e pyeta për veten, përgjigja e mamit mu duk sikur kishte kuptim të dyfisht. Mami, kur mund të vish në shtëpi?
4: Shumë shpejt, zemër. Shumë shpejt. Mami, do të vi së shpejti.
1: Ndoshta duhet ikë. Ti dukesh pak sa e lodhur.
4: Jo. Të lutem, mos ik që tani.
1: I premtova babit se nuk do të rija shumë.
4: Në rregull. Eja puthe mamin dhe thuaj miropafshim.
1: Kjo ishte lamtumira jone e fundit. Dhe atë mbrëmje mami shkoi në praninë e Jezusit. Ajo duhet ta ketë parë atë t'i afrohej para se të mbërinte në parajsë, sepse vdiq jo vetëm paqësisht, por me një buzëqeshje të madhe, të plotë dhe të lumtur në fytyrë.
7: Alo? Jo. Ja motra e saj, Mildredi. Një minut, lutem. Hej, Violet, është për ty.
1: Alo? Po? Po? Oh, po, kjo do t'ishte e mrekullueshme. Nesër në çdo kohë është shumë mirë për mua. Faleminderit shumë, mirupafshim.
7: Çfarë ishte, zemër?
1: Një përgjigje lutje e që kam bërë unë edhe mami.
7: Ti edhe mami?
1: Po. Ishte një burr nga një organizatë e re e quajtur Lidhja e Krishterë për të paaftët. Oh, Mildred, ata kanë punë për mua. Mami vdish më 5 tetor 1928. Gjatë krishtlindjes së atij viti, unë isha shumë e ngarkuar duke shtypur në makinë shkrimi e duke përgatitur detyra për të folur në emër të lidhjes së krishterë për të paaftët. Ndihesha e dobishme dhe e nevojshme për herë të parë që kur isha 14 vjeç. Shkova shumë herë nëpër spitale për kurim dhe operacione gjatë viteve në vijim, por vetëm njëri prej tyre ishte aq i rëndësishëm sa për t'ua treguar edhe juve. Sepse atëherë, jeta ime ndryshoi krejtësisht drejtim dhe u bë një jetë normale. Isha ulur në një cep të qetë të spitalit e po shija nga dritarja. Ishte një mëngjes i bukur prilli, plot diell, kur ai erdhi pas meje dhe tha:
8: "Pas ka ardhur pranvera sot."
1: Oh, përshëndetje. Po, a nuk është bukur?
8: Shumë bukur. Dielli shkëlqen pothuajse njësoj sa këtu brenda.
1: Çdo të thuash.
8: Ti pra, të kam parë vërdall, që ecën sa lart e poshtë nëpër korridor me patëricën e lëvizshme.
1: Vërtet më ke parë?
8: Sigurisht që po. Ti më bën të mendoj gjithmonë për dritën e diellit. A nuk është në rregull kjo?
1: Po, besoj se po.
8: Si e ke emrin?
1: Violeta.
8: Kurse un jam Badi. A je fejuar me ndonjë?
1: Jo, nuk jam.
8: Bukur atëherë. Njeriu ka shumë kohë për të menduar kur rri gjithë ditën shtrirë në spital me kratë të gjumtuar. Dgjoj, un kam menduar për ty, edhe kam arritur në përfundimin se kam rënë në dashuri me ty.
1: Ai ishte i gjatë, kishte flokë shumë kaçurela dhe një buzëqeshje të mrekullueshme. Kjo ndoshta mund t'ju duket e çuditshme, por mua më dukej sikur e dija se ai kishte rënë vërtet në dashuri me mua. Me gjithë se nuk e thash me kaq shumë fjalë, edhe unë rash në dashuri me të. Por sigurisht më duhet ta zbuloja se ç'qëndrim kishte në lidhje me Perëndin, sepse tashmë Jezusi Krishti ishte qendra e vërtetë e jetës ime.
8: Kam frikë se nuk e kuptoj ç'do të thuash, Violet. Unë nuk mund ta imagjinoj ç'do të thoshte mamaja ime nëse ja përmend këto gjëra. Edhe babai sa për atë punë.
1: A nuk besoj në Perëndin ata?
8: E po, pak a shumë, por sigurisht jo si ti rreze drite. As vetë nuk jam i sigurt nëse e kuptoj apo jo njësoj si ti këtë gjë.
1: Është shumë e thjeshtë. Në Romakëve 3:23 thuhet: "Sepse të gjithë mëkatuan dhe u privuan nga lavdia e Perëndisë." Bibla thotë se ne jemi të gjithë mëkatar.
8: A unë s'mund të t'imagjinoj ty si mëkatar?
1: Të gjithë kemi mëkatuar, secili prej nesh pa përjashtim. Romakëve 6:23 na tregon dënimin për mëkatin, sepse paga e mëkatit është vdekja.
8: Atëherë, çfarë shpresë kemi?
1: Shpresa është Jezusi. Vargu vazhdon dhe thot: "Por dhuntia e Perëndis është jeta e përjetshme në Jezus Krishtin, Zotin ton." Ndërsa Romakëve 5:8 thot: "Por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne." Gjoni 1:12 na tregon se si mund të bëhemi bijë të Perëndis duke besuar se Jezusi i vdiq për të paguar dënimin që meritonim ne. Por të gjithë atyre që e pranuan, ai u dha pushtetin të bëhen bijë të Perëndisë, atyre që besojnë në emrin e tij. Sa do doja që edhe ti ta pranoje Jezusin si shpëtimtarin tënd personal.
8: E Violet, le të flasim pak për ne dhe jo vetëm për Perëndin, mirë? Ha, pra mos u ngrys tani rreze drita. Ti nuk duhet të pushosh kurse qeshuri. Mirë, mirë më vjen keq. Unë e di se ti ke drejt. Do të isha vërtet i trash nëse nuk do të dalloja se diçka jashtë teje të bën të shkëlqesh kështu. Edhe pse janë karrige me rrota, edhe nuk ka kaluar shumë kohë nga vdekja e mamas tënde, edhe gjithçka tjetër. Puna është se un
1: çfarë ke, Bad?
8: Un nesër në mëngjes do të operohem.
1: Oh, Bad, vërtet?
8: Po, por nuk doja që të bëhesha kaq serioz sonte. Kam shumë frikë, Violet. Kam shumë frikë. A do të lutesh me mua tani?
1: Pa tjetër. Oh, Bad, këtë buzëqeshje nuk kam për të harruar kur. Po pse po buzëqesh?
8: Sepse ti u lute për mua. Unë, e di çfarë do doja shumë që ta kuptoja Perëndin si ti, Violet. Faleminderit, zemër. Tani nuk kam më frikë. Por edhe pasi të dalësh nga spitali këtë javë, mbaje gjallë marrëdhënien me të. Edhe për mua, a mund ta bësh këtë?
1: Sigurisht, Bad, por do të kthehem të të takoj pas operacionit.
8: Jo, më mirë mos eja. Mund të ndeshesh me prindrit e mi dhe ato do të tërboheshin fare nga krishterimi yt personal. Prit derisa të them unë. Unë do të dalë për dy javë dhe do të kontaktojmë, të premtoj. Të dua, Violet. Do të dua gjithmonë.
5: Prita pothuajse një muaj dhe ai nuk më çoi asnjë fjalë. Por një mëngjes u zgjova duke e ditur me siguri se kjo do të ishte dita që do të dëgjoja prej Badit. Punova shumë në makinë shkrimi gjithë mëngjesin, vetëm sa për të shtyrë kohën derisa të vinte postieri.
7: Violeta, ka ardhur postieri. Mendoj se mund të jetë një letër nga Badi.
5: Po më dridhen duart, nuk mund ta hap.
7: Nxito, Violeta, çfarë thot?
5: E dashur Reze Drita, shpresoj që lidhja jote me Perëndin të vazhdoj ende kur të marrësh këtë letër. Infermieria po shkrua në vendin tim, ndaj nuk do të jetë një letër.
8: Infermieria po shkrua në vendin tim, ndaj nuk do të jetë një letër e gjatë. Kam dalë nga spitali dhe jam kthyer sërish që ku jemi parë bashk. Por kur isha jashtë, gjeta Krishtin tënd të mrekullueshëm, personalisht. Tani jam i gjithë i ti, edhe ai është i imi.
5: Faleminderit, Perëndi. Faleminderit.
8: Kur ta lexosh këtë letër, rrezja ime e dritës, unë do të jem me të. Doktorët thonë se nuk më kanë mbetur vetë se pak orë jetë.
5: Oh, Bad.
8: E di që ndoshta po qan rreze drite, por mos qaj shumë. Ti duhet të qeshësh. Gjithmonë. Kështu më pëlqen mua. Mbaje marrëdhënien gjallë zemër. Unë edhe mami yt do t'i mbajmë yjet ndezur, vetëm për ty. Perëndia të bekofte dhe u kujdest për ty. Të dua rreze drite. Përgjithmonë. Përgjithmonë, përgjithmonë. Badyt.
5: Kjo ka ndodhur para shumë vitesh. Por jeta ime ka qenë mbushur plot me mrekulli për mua. Jam ende në karige me rrota dhe e lumtur pavarësisht se çfarë më ka ndodhur. Në jetën time shkon gjithçka mirë, sepse çdo gjë shkon mirë në shpirtin tim. Jo për shkak të ndonjë gjëje që kam bërë unë. Por nga që besoj se Perëndia bën që të gjitha gjërat të bashkëveprojnë për mirë për ata që e duan Perëndin dhe janë thirrur sipas qëllimit të tij.
9: Mik i dashur, Zoti i gjallë dëshiron që të bëjë gjithçka mirë edhe në shpirtin tënd. Bibla thotë tek Libri i Veprave në kapitullin 16 dhe në vargun 31: Beso në Zotin Jezus Krisht dhe do të shpëtohesh.
10: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio Shtat Kosova, kutia postare FA 19 10000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovizhtatkosova.net. Për çdo lloj pyetjeje, na telefononi në 045 549 04.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Një elektricist ndron jetë në krye të detyrës gjatë stuhisë së ditës së martë në Shqipëri, ndërsa 3 persona të tjerë rezultojnë të lënduar. Ngjarja ndodhi në zonën e Imarës. 54-vjeçari Bashkim Boçi nga Elbasani ishte pjesë e grupit të punës të ngritur për sezonin e verës. Për ngjarjen reagoi dhe ministri i energjisë Enea Karakaçi. Të lënduarit janë plagosur nga thyrje e xhamave të atomjeteve të dëmtuara nga rrëzimi i një pishe pranë stadiumit. Njëri prej tyre është goditur nga degët e një peme ndërsa ishte në motor. Stuhia rrezoi pemë të shumta në bulevardin e Sarandës dhe shëtitorin e Ksamilit, të cilat janë hequr gjatë natës. Në Vlorë rrezuan pemë dhe shkaktuan dëme në lokalet përgjatë lungomares. Disa zona kanë pasur probleme me energjinë elektrike. Të paktën 10 të lënduar gjatë stuhisë pa lëmëruar në qytetin e Veriut. Pasojat më të mëdha u regjistruan në zonën e sektorit në Shkup. Krahasa janë të dëmtuara 117 automjete pasagjerësh, 35 shati, 189 pemë të rrëzuara, 7 semafor të dëmtuar dhe 5 zjarre. Dëme u regjistruan në objektet e prokurisë publike për ndjekjen e krimit organizuar dhe korrupsionit. Në kompleksin Vili Vodno, në bazën policore të aeroportit Petrovec, në ndërtesën Novi Makedonia, si dhe në objektet e Ministrisë së Financave, Ministrisë së Bujqësisë dhe Prokurorisë Publike. Në Kumanovë raportuan 9 automjete dëmtuara dhe 3 çati, ndërsa 5 raste u regjistruan në Tetov, 3 automjete të dëmtuara dhe 2 struktura çatie të dëmtuara. Në Velesë u regjistruan 2 automjete të dëmtuara për shkak të pemëve të rrëzuara, ndërsa në Shtip u raportuan 14 makina të dëmtuara dhe 6 çati. Aleanca për Shqiptarë vlerëson se rezultatet e fundit të analizave mikrobiologjike të ujit nga 4 pika në Gostivar tregojnë se situata po shkon drejt stabilizimit. Aleanca vlerëson se nuk duhet të shpejtojmë në gjykime, etiketime dhe akuza pa përfunduar puna profesionale e institucioneve. Ajo kërkoi të ndërpritet gjua ofenduese dhe përçarëse me arsyetimin se shëndeti publik nuk mund të shfrytëzohet për përplasje politike. Në reagim vlerësohet gjithashtu si rëndësishme përfshirja dhe mbështetja e qeverisë dhe institucioneve qendrore në tekalimin e situatës. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës paralajmëroi nivelin portokalli për të gjithë territorin e Republikës. Sipas institutit, gjatë kësaj periudhe pritet zhvillime të fuqishme që do të sillin stuhi lokale me bubullima të shoqëruara në disa rajone me rreshtje intensive shiu breshër dhe era të forta me karakter stuhish. Instituti vlerëson se kushtet atmosferike mund të shkaktojnë rrezik të lartë nga goditjet e rrufes, përmbytje të shpejta lokale, dëmtime në rrjetin elektroenergjetik dhe telekomunikacion, si dhe dëm në objekte, automjete, infrastrukturë dhe kultura bujqësore.
2: Bota.
1: Shërbimi kombëtar meteorologjik i Greqisë paralajmëron temperatura deri në 43 gradë Celsius që pritet të përfshijë pjesën lindore të vendit. Sipas parashikimeve, temperaturat më të larta do të regjistrohen në rajonin e Thesalisë, në Greqinë qendrore lindore, ndërsa në rajonin e Atikës dhe në Peloponezin lindor, termometri do të shënojë 41 deri në 42 gradë Celsius. Sekretariati i Përgjithshëm për Mbrojtjen Civile u ka bërë thyrje qytetarëve të tregojnë kujdes të shtuar, të shmangin ekspozimin e panevojshëm në diell gjatë orëve më të nxehta të ditës, si dhe të ndjekin udhëzimet e autoriteteve për të mbrojtur nga temperaturat ekstreme.
0: Ndoqët lajme shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
3: Radio 7 jufton të ndiqni emisionin Rruga, një mësim nga doktor Michael Youssef, ora 14:30.

përsidhem të kjo një seri mesajsh për lutjen e Zotit. Për gjatë kësaj serie do zbulojmë se Jezusi na jep një plan të përmbledhur, të përpik dhe gjithë përfshirës për mënyrën se si duhet të lutemi. Në programin tonë të rësëshkuar, mësuam se ka kaq shumë të krishterë që ftojnë Jezusin në jetën e tyre. Dhe janë të kënaqur që janë të shpëtuar në një fushë, por e mbyllin atë në fushën e shpëtimit të përjetshëm. Të dashur miq, ne duhet të lejojmë që Perëndia të prek gjithë qenien edhe gjithë jetën tonë, sepse ai mban në duart e tij fuqinë, sepse ai mban në duart e tij fuqinë dhe transformimin e saj. Në minutat në vazhdim do zbulojmë se një nga pyetjet më të përsëritura nga të krishterët sot është si ta njoh vullnetin e Perëndisë. Por megjithëse drejtojmë këtë pyetje vazhdimisht, në të vërtetë ngatrojnë vullnetin e Perëndisë me dëshirën e vullnetin e tyre. Të krishterët të tillë përgjigjen vet lutjeve të tyre, e ç'është e vërteta, veprojnë në kundërshtim me vullnetin e Perëndisë, që është i shfaqur qartë në fjalën e tij. Por çfarë do të thotë lutesh me fjalët u bëft vullneti yt? Ju ftoj ta ndiqni me vëmendje doktor Yusef më njëherë pas këngës. Dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Përshëndetje të dashur dëgjues.
0: If you have been listening to this series of messages from the Lord's Prayer, you know that we stopped when we're talking about thy kingdom come.
1: Nëse keni qenë duke ndjekur këtë seri mesazhesh për lutjen e Zotit, e dini se herën e kaluar po flisnim për shprehjen Art mbretëria jote.
0: And today we're going to talk about thy will be done.
1: Dhe sot do të flasim për shprehjen u bëft vullneti yt.
0: Probably one of the most recurring questions by Christian is this.
1: Me sa duket një nga pyetjet më të përsëritura nga të krishterët është kjo.
0: How do I know the will of God?
1: Si ta njoh vullnetin e Perëndisë?
0: This question takes many forms.
1: Kjo pyetje merr shumë forma.
0: Should I marry this person or not?
1: Duhet të martohem me këtë njeri apo jo?
0: Should I take this job or not?
1: Duhet ta pranoj këtë punë apo jo?
0: Should I make this move or not?
1: Duhet ta bëj këtë lëvizje apo jo?
0: Should I accept doing certain ministry or not?
1: Duhet të pranoj një shërbes të caktuar apo jo?
0: Most of these questions have to do with the things that are not clearly revealed in the Word of God.
1: Shumica e këtyre pyetjeve lidhen me gjërat që nuk janë shfaqur qartë në fjalën e Perëndisë.
0: And I have met people though who confuse the will of God with their own will.
1: Dhe kam takuar njerëz që megjithatë ngatrojnë vullnetin e Perëndisë me vullnetin e tyre.
0: They answer their own prayers.
1: Ata u përgjigjen vet lutjeve të tyre.
0: They rationalize their sin.
1: Ata arsyetojnë mëkatin e tyre.
0: And they do things contrary to the will of God as it is revealed in the word of God.
1: Dhe veprojnë në kundërshtim me vullnetin e Perëndisë që është shfaqur në fjalën e Tij.
0: They say God wants me to do this or that.
1: Ata thonë, Perëndia dëshiron që unë të bëj këtë ose atë.
0: There are others who are contented to pray.
1: Ka të tjerë që janë të kënaqur kur luten.
0: Thy will be done on earth as it is in heaven.
1: U bëft vullneti yt si në qiell ashtu dhe mbi tokë.
0: And this of course God's will clashes with their will.
1: Sigurisht, derisa vullneti i Perëndisë përplaset me vullnetin e tyre.
0: Or until God's will challenges their will.
1: Ose derisa vullneti i Perëndisë sfidon vullnetin e tyre.
0: Or until God's will denies their will.
1: Ose derisa vullneti i Perëndisë mohon vullnetin e tyre.
0: Listening friends, please listen carefully.
1: Dëgjues të dashur, ju lutem dëgjoni me vëmendje.
0: We don't like for our will to be thwarted.
1: Ne nuk duam që vullneti ynë të pengohet.
0: We don't like our rights to be questioned.
1: Ne nuk duam që të drejtat tona të hetohen.
0: If there was one visible change that has taken place throughout the world in the past few decades, it is this.
1: Nëse ka ndonjë ndryshim të dukshëm që ka ndodhur në botë 10 vjeçaren e fundit, është ky.
0: Our need or what we think our needs are or what we are told our needs are has become the focus of many economies.
1: Nevoja jon, ose ato që mendojmë se janë nevoja tona, apo që ne kanë mësuar se janë nevoja tona, janë bërë fokusi i shumë ekonomive.
0: The problem was that is this.
1: Problemi është ky.
0: We have raised our expectations to an unrealistic level.
1: I kemi çuar prirjet tona në një nivel jo realist.
0: But even something worse than this.
1: Por madje më keq se kaq.
0: As long as our perceived needs appear to be met at the expense of morality and ethics, we are willing to sell our morality, our integrity to whomever can meet our needs.
1: Për sa kohë që nevojat tona duken se plotësohen me çmimin e moralit dhe etikës, jemi të gatshëm të shesim moralin dhe integritetin ton kujdo që mund të plotësojë nevojat tona.
0: This is happening at many levels.
1: Kjo po ndodh në shumë nivele.
0: Husbands and wives look at each other and ask, how are you going to meet my needs?
1: Burrat dhe gratë shikojnë njëri tjetrin dhe pyesin, si do t'i plotësosh nevojat e mia?
0: Employees look at their employers and say, how are you going to meet my needs?
1: Punëtorët shikojnë punëdhënësin dhe thonë, si do t'i plotësosh nevojat e mia?
0: Alas, this cancer has now crept into the Church of Jesus Christ.
1: Mjerisht, ky kancer ka depërtuar zvarr-zvarr në kishën e Jezus Krishtit.
0: The church is the one place where everyone is to be serving and ministering to one another.
1: Kisha është një nga vendet ku të gjithë duhet të shërbejnë njëri tjetrit.
0: Yet people look for their needs to be met.
1: Sidoqoftë njerëzit duan që nevojat e tyre të plotësohen.
0: And often they don't know what these needs are.
1: Dhe shpesh ata nuk e dinë se cilat janë këto nevoja.
0: And that's why you find people are going from church to church to church looking for their needs to be met.
1: Dhe ja pse gjejmë njerëz që shkojnë sa në një kishë në një tjetër për të kërkuar plotësimin e nevojave të tyre.
0: When Jesus said to his disciples, when you pray, pray like this manner.
1: Kur Jezusi u tha dishepujve të tij, kur të luteni thoni.
0: Our Father who's in heaven.
1: Aty ynë që je në qiell.
0: Hallowed be your name.
1: U shenjtëroft emri yt.
0: Your kingdom come.
1: Ardh mbretëria jote.
0: Your will be done.
1: u bëft vullneti yt.
0: What is Jesus saying?
1: Çfarë po thot Jezusi?
0: Where is the emphasis placed?
1: Ku është vendosur theksi?
0: Let us look at it.
1: Le ta shikojmë.
0: God's name.
1: Emri I Perëndis.
0: God's kingdom.
1: Mbretëria e Perëndis.
0: God's will.
1: Vullneti I Perëndis.
0: And Jesus did not say, do what I say.
1: Dhe Jezusi nuk tha, bëni çfarë them unë.
0: But he showed us how that the very essence of the Christian faith is not a list of do's and don'ts, but the essence of the faith is a person.
1: Por ai na tregoi se tamam thelbi I besimit të krishterë nuk është një listë e gjërave që duhet të bëjmë dhe atyre që nuk duhet I bëjmë, por thelbi I besimit është një person.
0: A person who owned the universe but became the poorest of the poor.
1: Një person që zotëronte universin, por u bë më I varfër nga të gjithë.
0: A person who gave up his job of running the universe so he may become an itinerant preacher.
1: Një person që hoqi dorë nga sundimi I universit që të mund bëhej një predikues që udhëtonte ngado.
0: A person who had no need for anything and yet asked for a drink of water.
1: Një person që nuk kishte nevojë për asgjë, por sidoqoftë kërkoi ujë.
0: A person who was robed in splendor and yet he hung on a cross.
1: Një person që ishte I veshur me shkëlqim, por sidoqoftë u varr në një kryq.
0: A person who could demand and receive the allegiance of the entire human race, yet he gave himself up to redeem only those who believe in him.
1: Një person që mund të kërkonte dhe të merrte mbështetjen e gjithë racës njerëzore, por sidoqoftë, dha veten për të shpenguar vetëm ata që besojnë tek ai.
0: And that is why the true Christian faith is finding itself in a head-on collision with this world's system of unmet needs.
1: Dhe pse besimi I vërtetë I krishterë gjendet në konflikt të drejtpërdrejtë me këtë sistem botëror të nevojave të paplotësuara.
0: Now please don't misunderstand me.
1: Tani ju lutem mos më keq kuptoni.
0: I am not saying that human needs are irrelevant.
1: Nuk po them se nevojat njerëzore janë pa vend.
0: I'm not saying that human beings are to be valued only in spiritual and non-material terms.
1: Nuk po them se qenit njerëzore duhen vlerësuar vetëm në terma shpirtëror dhe jo material.
0: Poverty is degrading and harmful.
1: Varfëria është degraduese dhe e dëmshme.
0: Disease and sickness and death are a result of sin.
1: Sëmundja dhe vdekja janë rrjedhje e mëkatit.
0: But what I am saying is that if perceived needs become our focus, they will soon become our God.
1: Por dua t'ju them se nëse nevojat bëhen fokusi ynë, shpejt do të bëhen perëndi për ne.
0: That is why Jesus told the disciples that when you pray, you must pray in like manner.
1: Ja pse Jezusi u tha dishepujve, kur të luteni thoni kështu.
0: Thy will be done.
1: U bëft vullneti yt.
0: Why?
1: Pse?
0: Because Jesus knew that if my needs become central,
1: sepse Jezusi e dinte se nëse nevojat e mia janë kryesore,
0: then God's will and God's glory and God's honor will cease to be central in my life.
1: Atëherë vullneti I Perëndis, lavdia dhe nderi I tij nuk do të jenë më kryesor në jetën time.
0: If my needs become the focus,
1: nëse nevojat e mia janë fokusi,
0: then my prayer will not be your will be done, but it will be my will be done.
1: Atëherë lutja ime nuk do të jetë u bëft vullneti yt, por do të jetë u bëft vullneti im.
0: You might find initial excitement, but ultimately it is in the doing of the will of God that you can truly find fulfillment, not in meeting of your felt needs.
1: Në fillim mund të gjeni kënaqësi, por në fund nuk do të gjeni përmbushje duke plotësuar nevojat tuaja, por vetëm duke kryer vullnetin e Perëndis.
0: It is in serving and giving, not in taking and receiving.

0: Në tokë ashtu si në qiell.
1: When you truly seek to know the will of God, you are doing something important.
0: Kur kërkoni të njihni me të vërtetë vullnetin e Perëndis, bëni diçka të rëndësishme.
1: You are rebelling against the modern idea that says that sin is inevitable, so you might as well give in to it.
0: Ju po rebeloheni kundër idesë moderne që thotë se mëkati është i pashmangshëm, prandaj duhet të jepesh atij.
1: You are rebelling against the ungodliness of this world system.
0: Po rebeloheni kundër mosbesimit të këtij sistemi botëror.
1: You are rebelling against the era that says all bad and wrong and evil things in this world come from the hand of God and we must accept it thus.
0: Po rebeloheni kundër gabimit që thotë të gjitha gjërat e gabuara dhe të këqija në këtë botë vijnë nga dora e Perëndis, prandaj duhet i pranojmë.
1: Bad things are from the hand of Satan.
0: Gjërat e këqija vijnë nga dora e Satanit.
1: What God does is bring good out of them.
0: Por Perëndia sjell të mirën nga e keqja.
1: But God is not the author of evil.
0: Por Perëndia nuk është autori i së keqes.
1: There are people who are afraid to pray, your will be done.
0: Ka njerëz që kanë frikë të luten, u bëft vullneti yt.
1: Why?
0: Pse?
1: They think that God's will is capricious and vindictive.
0: Ata mendojnë se vullneti i Perëndis është tekanjos dhe akmarrës.
1: They think that God's will is to punish us for our past sins.
0: Ata mendojnë se vullneti i Perëndis na dënon për mëkatet e kaluara.
1: Please listen carefully to what I'm going to tell you.
0: Ju lutem dëgjoni me vëmendje këtë që po ju tregoj.
1: These thoughts could not be further from the truth.
0: Këto mendime nuk janë të vërteta.
1: God's will is consistent with God's character.
0: Vullneti i Perëndis është në përputhje me karakterin e Tij.
1: And we saw in earlier broadcasts how God's character is that of mercy, grace, love, integrity, impeccability, compassion and justice.
0: Dhe pam në programet e kaluara se si karakteri i Perëndis është i mëshirës, hirit, dashurisë, integritetit, përsosmërisë, i dhëmshurisë dhe drejtësisë.
1: No wonder Jesus said in Matthew 7:21.
0: S'është habi që Jezusi tha tek Mateu 7:21.
1: People can claim to be religious all they want.
0: Njerëzit mund të thonë sa të duan se janë besimtar.
1: But if they are not living in obedience to the will of God that is revealed in the word of God, they will not enter into the kingdom of God.
0: Por nëse nuk jetojnë në bindje ndaj vullnetit të Perëndis që është shfaqur në fjalën e Tij, nuk do të hynë në mbretërinë e Perëndis.
1: Some of you may ask the question that we started with in this broadcast.
0: Disa prej jush mund të drejtojnë pyetjen me të cilën nisëm këtë program.
1: How do I know the will of God?
0: Si ta njoh vullnetin e Perëndis?
1: First by obeying his word.
0: Së pari, duke u bindur fjalës së Tij.
1: I know there are some who try to obey God by gritting their teeth until their jaws are about to explode.
0: E di që ka disa që përpiqen të binden Perëndis duke i kërcitur aq shumë dhëmbët sa gati shpërthejnë.
1: Is this what Jesus had in mind?
0: Këtë kishte në mend Jezusi?
1: Probably not.
0: Me sa duket jo.
1: Obey whatever way you want, but why not enjoy the journey of obedience?
0: Bindu si të duash, por pse të mos shijosh udhëtimin e bindjes?
1: Why not have fun in melting your will with the will of God?
0: Pse të mos kënaqesh duke kombinuar vullnetin tënd me atë të Perëndis?
1: Listen again to what Jesus is teaching us.
0: Dëgjoni sërish se çfarë na mëson Jezusi.
1: Father in heaven, your will be done on earth as it is in heaven.
0: Aty ynë që je në qiell, u bëft vullneti yt si në qiell ashtu dhe mbi tokë.
1: It is obvious to everyone that the perfect will of God is not being done on earth as it is in heaven.
0: Është e qartë për çdo se vullneti i përkryer i Perëndis nuk po kryhet në tokë ashtu si në qiell.
1: Think about it.
0: Mendoni për këtë.
1: What is in heaven?
0: Çfarë ka në qiell?
1: There are no miseries in heaven.
0: Nuk ka mirim në qiell.
1: There are no hardships in heaven.
0: Nuk ka vuajtje në qiell.
1: There is joy in heaven.
0: Ka gëzim në qiell.
1: There is contentment in heaven.
0: Ka kënaqësi në qiell.
1: There is perfect peace in heaven.
0: Ka paqe të përkryer në qiell.
1: And when you enjoy doing the will of God and not just enduring the will of God, you are bringing heaven into your heart.
0: Dhe kur ju pëlqen të kryeni vullnetin e Perëndis dhe jo thjesht adoroni atë, atëherë po sillni qiellin në zemrën tuaj.
1: Things may be falling apart all around you, but you will be at peace.
0: Gjërat përreth jush mund të jenë si mos më keq, por ju do të jeni në paqe.
1: When you bend your will to his will, you are having heaven on earth.
0: Kur lidhni vullnetin tuaj me vullnetin e Tij, do të keni qiellin në tokë.
1: Listening friends, don't mistake this.
0: Dëgjues të dashur, mos e kuptoni këtë.
1: The Christians who go around sad, sour and sulking are an embarrassment to God.
0: të krishterët që ende në vërdall të dëshpëruar, të hidhur

0: Mar dhe gjithë turin janë të bezdisur për Perëndin.
1: If anyone should be joyful and fun-loving, it is the Christians.
0: Nëse ka njerëz që duhet të jenë të gëzuar dhe të kënaqur, ata janë të krishterët.
1: The only thing that will bring you misery is self-assertion and stubbornness and the unyielding of your will.
0: E vetmja gjë që do t'ju sjell mirim është vetmbrojtja, kokforcia dhe mosnënshtrimi i vullnetit tuaj.
1: I speak from first-hand experience. I am not just preaching to you or at you.
0: Flas nga përvoja ime personale, nuk jam duke ju predikuar.
1: To obey and cooperate is to submit myself to someone else.
0: Të bindesh dhe të bashkëpunosh do të thotë të nënshtrohesh dikujt tjetër.
1: The psalmist says in 40 verse 8, I delight to do your will, O my God.
0: Psalmisti thot tek Psalmi 40 vargu 8, Perëndia im, un gëzohem kur zbatoj vullnetin tënd.
1: If you obey my words, you abide in my love.
0: Nëse i bindesh fjalëve të mia, banon në dashurinë time.
1: In John 15:14, Jesus said, "You are my friends if you do whatever I command you."
0: Tek Gjoni 15:14, Jezusi i tha, "Ju jeni miqtë e mi nëse bëni gjërat që unë ju urdhëroj."
1: You may be asking and saying, "How do I do that?"
0: Ju mund të pyesni dhe të thoni, "Si ta bëj këtë?"
1: You begin by making a decision in your heart to live under his control.
0: Filloni duke marrë një vendim në zemrën tuaj që të jetoni nën kontrollin e tij.
1: Secondly, you ask the Holy Spirit to invade and permeate your mind and your will.
0: Së dyti kërkojeni Frymën e Shenjtë që të pushtojë të depërtojë mendjen dhe vullnetin tuaj.
1: Then you'll discover that you will have the mind of the Spirit.
0: Pastaj do zbuloni se keni mendjen e Frymës.
1: But I'm sure some of you are saying, I endeavor to live in obedience to the will of God and the word of God, but my problem is in the areas you mentioned in the beginning of your message.
0: Por jam i sigurt që disa prej jush thonë, përpiqem të jetoj në bindje ndaj vullnetit dhe fjalës Perëndisë, por problemi im qëndron në fushat që përmenden në fillim të mesazhit.
1: Which way to go?
0: Në cilën rrugë duhet të shkoj?
1: Which job to take?
0: Cilën punë duhet të pranoj?
1: Which person to marry?
0: Me këtë martohem?
1: Let me give you my personal program in answer to this question.
0: Më lejoni t'ju jap programin tim personal për t'ju përgjigjur kësaj pyetje.
1: First I ask myself.
0: Së pari pyes veten.
1: Is this consistent with the word of God or is it contrary to the word of God?
0: A është kjo në përputhje me fjalën e Perëndisë apo është kundër asaj?
1: If I'm not sure, I ask a godly Christian to help me.
0: Nëse nuk jam i sigurt, i kërkoj ndihmë të krishterit të perëndishëm.
1: And if it is consistent with the word of God, then I go to the next step.
0: Dhe nëse është në përputhje me fjalën e Perëndisë, atëherë ndjek hapin tjetër.
1: A second I ask myself.
0: Së dyti pyes veten.
1: Have I faced this situation or situation like this before?
0: A jam ndeshur më parë me ndonjë situatë të tillë ose të ngjashme me këtë?
1: If so, what did God show me then?
0: Nëse është kështu, çfarë më tregoi Perëndia atëherë?
1: You see, God is a consistent God.
0: E shikoni, Perëndia është një Perëndi i qëndrueshëm.
1: If you have made a mistake before, don't repeat it.
0: Nëse keni gabuar më parë, mos e përsërisni.
1: Third,
0: së treti.
1: Thelithen, if the decision is a hard one and far beyond me, I seek the wisdom of prayerful counsel.
0: Nëse vendimi është i vështirë dhe nuk e përballoj dot, kërkoj urtësinë e këshilltarëve të devotshëm në lutje.
1: I seek the wisdom of mature godly individuals.
0: Kërkoj urtësinë e individëve të pjekur dhe të perëndishëm.
1: Fourth,
0: së katërti,
1: seek God's perfect will for the situation and mean it.
0: Kërkoni vullnetin e përkryer të Perëndisë për situatën dhe merreni seriozisht.
1: Sometimes we say we want God's will, but most often we want God's perfect will to agree with our perfect plan.
0: Ndonjëherë themi se duam vullnetin e Perëndisë, por më shpesh dëshirojmë vullnetin e përkryer të Perëndisë për planin tonë të përkryer.
1: Fifth,
0: së pesti,
1: expect and wait for God.
0: Prisni për Perëndin.
1: His delay does not mean his denial.
0: Vonesa nuk nënkupton mohimin e tij.
1: One time I prayed for something for more than 10 years.
0: Një herë u luta për diçka më shumë se 10 vjet.
1: I knew in my heart that I was praying for God's perfect will.
0: E dija në zemrën time se po lutesha për vullnetin e përkryer të Perëndis.
1: But God said, keep on praying.
0: Por Perëndia tha, vazhdo të lutesh.
1: I have already ordered the answer.
0: Tashmë e kam dhënë përgjigjen.
1: It is only the delivery that is taking longer because it is serving God's purpose in my life.
0: Vetëm dërgesa po vonohet sepse i shërben qëllimit të Perëndisë në jetën time.
1: 6.
0: Së gjashti.
1: Be ready for God to either open the door wide or close it tight.
0: Bëhuni gati sepse Perëndia ose do të hap derën plotësisht ose do ta mbyll fare.
1: It is my prayer for each one of you.
0: Lutem për secilin prej jush.
1: That you will seek to know and obey the will of God no matter the cost.
0: Që të kërkoni të njihni dhe të bindeni vullnetit të Perëndisë pavarësisht çmimit.
1: Until we meet again, I wish you God's richest blessing.
0: Deri në takimin tonë të ardhshëm, ju uroj gjithë bekimet e Perëndisë.
2: Të dashur, doktor Yusef na tregoi sot se së pari vullneti i Perëndisë duhet të jetë në përputhje me fjalën e tij. Së dyti, për të njohur vullnetin e tij, ne duhet të kujtojmë përvojat tona të shkuara. E nëse vendimi që do të marrim është i vështirë, le të kërkojmë urtësinë e këshilltarëve të devotshëm në lutje. Së katërti, është e rëndësishme të kërkojmë vullnetin e përsosur të Perëndisë për situatën dhe ta marrim atë seriozisht. Por nuk duhet harrojmë asnjëherë se është shumë e rëndësishme të presim për Perëndinë. Sepse vonesa e Perëndisë nuk nënkupton gjithmonë mohimin e tij.

në programin tonë të rësarsh me doktor Yusef do të në tregoj më shumë për shqetësimin. Shqetësimi shkakton një shtrëngim mendor dhe emocional që sjell vuajtje të mëdha fizike e mendore, më tepër se çdo gjë tjetër. Gjithsesi, shumë pak njerëz e shohin shqetësimin dhe ankthin si mëkat. Por pse është mëkat shqetësimi? Sepse dyshon premtimet e sigurimit perëndis për besimtarin besnik. Për më tepër mos e humbisni programin tonë të radhës.

dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuaj një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë dhe 7 hapa. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare, Fash 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovis7kosova.net. Për çdo lloj pyetje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Valët e të nxehtit janë të zakonshme. Ato janë periudha me motë të nxeht që zgjasin disa ditë. Ama, ka edhe disa që mund të zgjasin më shumë se disa ditë. Dhe pikërisht atëherë, ato janë edhe më të rrezikshme.
3: Ekspertët thonë se nxehtësia shkakton më shumë dëme kur temperaturat e jashtme qëndrojnë të larta ditë dhe natë. Zakonisht mesdita është më e nxehtë, por pastaj gjatë natës temperatura është më e freskët. Trupi i dikujt që është i shëndetshëm mund të përshtatet gjatë ditës në mënyrë që moti nxehtë të mos jetë dhe aq i rrezikshëm për trupin e tij. Pastaj gjatë natës, kur temperatura është më e freskët, trupi mund të pushojë nga i nxehti. Megjithatë, nëse temperatura nuk freskohet gjatë natës, atëherë kjo mund të shkaktojë probleme të rënda për trupin, sepse trupi nuk gjen kohën e duhur për të marrë veten.
2: Trupi njerëzor reagon ndaj të nxehtit përmes sistemit të vet të freskimit. Kur ndjejmë shumë nxeht, lëkura jon fillon të nxjerrë ujë ose djers në sipërfaqen e saj. Ndërkohë që djersa avullon në ajër, personi fillon të ndjejë freski.
3: Ky sistem i natyrshëm freskimi funksionon mirë për periudha të shkurtra kohore, por është e mundur që personi të çlirojë më tepër ujë apo djers se ç'duhet. Nëse ai nuk e kompenson këtë ujë në trupin e tij, atëherë mund të dehidratohet. Dehidratimi është pikërisht një nga problemet më të zakonshme në verë ose gjatë valëve të të nxehtit. Personat e dehidratuar mund të mos jenë në gjendje të mendojnë apo të punojnë për shkak se mungesa ujit ndikon tek funksionimi i trurit.
2: Një person i dehidratuar duhet të shmangë punën e lodhshme dhe djersitjen. Ai duhet të kthejë ujin e larguar në trupin e tij, pra duhet të pijë shumë ujë. Nëse jo, atëherë dehidratimi mund t'i shkaktojë probleme edhe më të rënda.
3: Ekzistojnë tre sëmundje kryesore që vinë si rrjedhoje të nxehtit ekstrem, dhe këto janë ngërçet e të nxehtit, raskapitja nga i nxehti dhe goditja nga i nxehti.
2: Ngërçet e të nxehtit janë lëvizje të shpejta e të dhimbshme të muskujve që personi nuk i kontrollon dot. Këto ngërçe mund të shfaqen kur personi është në një ambient shumë të nxehtë dhe nuk ka pirë ujë mjaftueshëm. Më të zakonshme, ato janë kur personi ka bërë gjithashtu shumë aktivitet fizik. Nëse një person ka këto ngërçet e të nxehtit, atëherë duhet të çuar më një herë në një vend të freskët. Pastaj i jepni shumë lëngje. Zgjidhja më e mirë janë pijet sportive që përmbajnë shumë elektrolite. Por në këtë situatë një zgjidhje e mirë janë edhe uji i arrës së kokosit, qumshti dhe uji i thjesht.
3: Raskapitja nga i nxehti është më i rëndë se sa ngërçet. Personi që ka këtë raskapitje mund ta ketë lëkurën e freskët e të lagësht. Ai mund të djersi shumë dhe të ndihet sikur i merren mend. Ose ti birë të fikët. Mund të ketë përzierje stomaku, ose dhimbje koke. Zemra do t'i ra më shpejt, por më dobët. Madje edhe mund të rëzohet për tokë. Nëse nuk merë trajtim, atëherë kjo mund të jetë shumë e rëndë.
2: Raskapitja nga i nxehti mund të zhvillohet shumë shpejt, por gjithashtu mund të zhvillohet nga dalë për gjatë disa ditve. Shpeshherë, viktimat mund të mos i vënë re fare ndryshimet dhe problemet që po ndodhin me trupin e tyre.
3: Gjatë raskapitjes nga i nxehti, trupi personit po përpiqet të normalizojë temperaturën e trupit. Mund ta ndihmoni trupin të freskohet. Një person me raskapitje nga i nxehti duhet që menjëherë të ndalojë punën. Ai duhet të pushojë në një vend të freskët. Duhet të heqë çdo rrobë të trash që e mban ngrohtë. Mund t'i jepni rroba të freskëta ose të lagështa për t'i veshur. Por më e rëndësishmja, personi duhet të pijë lëngje, si pijet me elektrolita, ujë nga arra e kokosit, qumësht ose uj.
2: Nëse raskapitja nga i nxehti nuk trajtohet, atëherë mund të zhvillohet edhe të kalojë në goditje nga nxehtësia. Kjo është forma më e dëmshme dhe problemi më i rrezikshëm që mund të vijë nga moti i nxehtë. Gjatë kësaj gjendjeje, temperatura mesatare e personit ngrihet në mbi 40 gradë Celsius.
3: Një nga shenjat e goditjes nga i nxehti është që personi bëhet konfuz, pra nuk arrin të kthejë përgjigje pyetjeve të thjeshta. Lëkura e tij mund të jetë thatë dhe e kuqe, ose me ngjyrë më të çelët se normalisht. Personi mund të ketë të përzierë dhe mund të marrë frymë me shpejtësi, si edhe të ketë rraje të shpejta, por të qeta të zemrës.
2: Nëse temperatura e trupit ngrihet mbi 42 grad, atëherë kjo mund të filloj të dëmtojë organet e ti, e cila mund të rezultojë në dëmtimin e përhershëm të trurit dhe madje edhe në vdekje. Personi që vuan nga goditja e të nxehtit duhet të trajtohet me njëherë.
3: Nëse mendoni se dikush po vuan nga goditja nga i nxehti, atëherë është shumë e rëndësishme që ta ndihmoni. Ja se çfarë mund të bëni. Largojeni atë nga i nxehti. Zhvisheni dhe lageni me ujë të freskët. Uji do të fillojë të avulloj, duke e ndihmuar që të freskohet. I vendosni poshtë krave dhe në qafë një pecet të njom e të freskët. Në këto vende, enat e gjakut ndodhen shumë afër me lëkurën dhe peceta do t'i ndihmojë me freskimin e gjakut dhe të trupit të personit. Sigurohuni që të merrni ndihmën e urgjencës sa më shpejt të jetë mundur.
2: Shumë njerëz mund të mos i dallojnë këto shenja të sëmundjes nga insekti, por është e rëndësishme t'i dim se cilat janë dhe si t'i trajtojmë. Në vijim janë disa sugjerime të tjera se si mund të jeni të sigurt nga insekti.
3: Përpiquni të mos rrini në diell. Përdorni krem kundër diellit për të mbrojtur lëkurën. Dielli mund të shkaktojë djegje në trup, të cilat ndikojnë tek aftësia që trupi ka për të freskuar. Nëse kur jeni në diell, filloni të ndiheni keq, gjeni menjëherë një vend të freskët. Uluni nën një pemë ose futuni brenda që të konsumoni lëngje.
2: Mos planifikoni shumë punë ose aktivitete gjatë pjesës më të nxehtë të ditës. Ruajini ato gjëra kur moti të jetë më i freskët.
3: Pini sa më shumë ujë që të jetë mundur. Shmangni alkoolin, çajin, kafen dhe pije që kanë shumë sheqer. Të gjëra e bëjnë trupin tuaj të përdor më shumë ujë nga sa mund të marrin prej tyre.
2: Vishni rroba me ngjyra të hapura. Rrobat e errta e bëjnë personin të ndjejë më shumë vap dhe veshjet tuaja duhet të jenë më të mëdha dhe të rrinë lirshëm.
3: Njini rreziqet që ju kanosen. Disa mjekime ose gjendje mjekësore mund të arrisin rrezikun për të pasur probleme nga inzeti. Nëse jeni më të rrezikuar, sigurohuni që të qëndroni në ambiente të freskëta.
2: Dhe së fundi, nëse moti është jashtëzakonisht i nxehtë, mbroni antarët më të dobët të komunitetit tuaj. Inzehti ekstrem shkakton më shumë probleme tek njerëzit mbi 65 vjeç dhe tek fëmijët më të vegjël se 4 vjeç.
3: Është e rëndësishme që njerëzit i dinë dhe t'i dallojnë rreziqet e motit të nxehtë. Duke i ditur këto shenja, mund t'ju ndihmojë juve të shpëtoni jetë njerëzish, madje edhe vetë jetën tuaj. Mbrojeni veten nga inzehti.
2: A është moti i nxehtë një shqetësim në vendin tuaj? A keni përjetuar ndonjëherë valtë të nxehtit?
0: #thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: #thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: #thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.

Në dashuri nuk ka frik, ma dje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frik nuk është i përsosur në dashuri.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë bën thirrje për marrjen e masave për garantimin e përfaqësimit të serbëve në institucionet e vendit. Reagimi erdhi pas dekreteve të ushtruesit të detyrës së presidentes Kosovës Albulena Xhiu për largimin përfundimtar nga puna të 20 prokurorëve serb të cilët kishin dhënë dorëheqje në vitin 2022. Ambasada amerikane nënvizoi se kushtetuta e Republikës Kosovës e garanton përfaqësimin e serbëve në institucionet e vendit. Ne presim që qeveria e Kosovës të sigurojë që serbët të kenë mundësi të barabarta dhe të jenë në gjendje të marrin pjesë plotësisht në jetën politike dhe qytetare, tha një zëdhënës i ambasadës amerikane. Në javën e parë të gushtit pritet të mblidhet seanca konstituive për kuvendin e Kosovës. Ushtruesit e tyre se presidentes Albulena Xhiu paralajmëroi caktimin e kësaj date në fund të javës. I kanë mbështetur dhe i kanë përshëndetur takimet që janë zhvilluar ndërmjet kryeministrit dhe kryetarit aktual të vetëvendosjes Albin Kurtit. Siç e dini, ai ka pasur dy takime, njëra me Partinë Demokratike të Kosovës dhe tjetra me LDK-n. LDK-ja i ka pezulluar takimet për shkak të zhvillimeve të brendshme. Është shumë e rëndësishme që sa më parë këto takime të vazhdojnë në mënyrë që të arrihet një marrëveshje për çështjen e presidentit, apelon Albulena Haxhiu. Kryeministri i detyrë i Kosovës Albin Kurti nuk ka pranuar të përgjigjet pyetjeve të gazetarëve, nëse është duke pritur që Lidhja Demokratike e Kosovës të mbajë kuvendin e jashtëzakonshëm përpara se të nisin diskutimet për formimin e institucioneve të reja. Kurti është pyetur nëse zhvillimet e brendshme në LDK përfshirë thirrjen e kuvendit të jashtëzakonshëm janë pjesë e pritjes së tij përpara se të nisin diskutimet politike për formimin e institucioneve.
2: Kryeministra ai duke pritur për të qartësuar
1: LDK-ja ditëve të fundit është përfshirë në një proces të brendshëm pas kërkesës për thirrjen e kuvendit të jashtëzakonshëm, ndërsa zyrtarët e kësaj partie kanë bërë të ditur se aktualisht janë duke zhvilluar procedurat për verifikimin e nënshkrimeve dhe delegatëve.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Dy ditë në javë qytetarët në Shqipëri do të kenë mundësi të kenë një takim me drejtorin e përgjithshëm të Agjencisë së Trajtimit të Pronave për çështjet e kompensimit dhe njohjes së pronësisë. Në këtë mënyrë, sipas ministrit të Drejtësisë së Shqipërisë Toni Gogu, qytetarëve do të përmirësohet shërbimi në trajtimin e problemeve të pronësisë. Krahasaj, ministri Gogu paralajmëroi kthimin e burgut të Shënkollit në Lezhë në institucion të shëndetit mendor. Ministri i Drejtësisë në një konferencë për shtyp paralajmëroi se ndryshimi i destinacionit të objektit për trajtimin e të dënuarve me probleme mendore do të marrë disa vite.
3: Gjithashtu një nga sfidat me cilët ne do ndeshim dhe do t'ju raportojmë në vimësi do të jetë gjendja e të dënuarve të cilët vuajnë kanë edhe një vendim gjykate për sa i përket shëndetit mendor. Pra janë të paaft mëndërisht dhe për këtë arsye me gjithë se janë të dënuar ata duhet të trajtohen si të pamundur fizikisht. Dhe e kam fjalën për Shënkollin që sot është institucion i ekzekutimit dënimit penal, pra sot është burg, por ne po punojmë, kemi një plan që po e zbatojmë dhe do të jetë institucion i shëndetit mendor.
1: Ishte ministri Toni Gogu. Opozita parlamentare në Shqipëri akuzon kryeministrin Edi Rama se po përdor familjen për të nxjerrë jashtë vendit paratë të lidhura me krimin. Deputetja demokrate Albana Vokshi njoftoi se do të rikthej kërkesën për ngritjen e një komisioni hetimor parlamentar për udhëtimet e kryeministrit me charter.
4: Jam këtu për të kërkuar në emër të Partisë Demokratike një sqarim publik nga kryeministri Edi Rama për deklaratat e bëra nga eurodeputeti Çek. 2. Nisjen e hetimit të SPAK në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar, bashkëpunim të plotë të institucioneve shqiptare me autoritetet europiane dhe dua të njoftoj rikthimin e kërkesës për komision hetimor parlamentar mbi udhëtimet me charter të kryeministrit Rama.
1: Në një deklaratë për mediat, Vokshi referuaj qëndrimeve të eurodeputetit të Parlamentit Europian, Tomas Deshovski. Eurodeputeti ngriti shqetësime për korupcionin dhe funksionimin e institucioneve në Shqipëri pas një misioni fakt mbledhës të Komisionit për Kontrollin e Buxhetit të Parlamentit Europian.
4: Korrupsion i përhapur dhe i rënjosur në të gjithë sektorët. Lidhje e qeverisë me krimin e organizuar. Prokurime me vonesa kronike në infrastrukturë. Presion politik mbi organet mbikëqyrëse, ndjekje e dobët gjyqësore, marginalizim i shoqërisë civile, keq përdorim i fondeve të Bashkimit Evropian.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

Ndërsa ka njerëz që pretendojnë se besnikëria ndaj Zotit do t'ju sjellë bekime materiale, shkrimi na mëson se të qëndruarit besnik ndaj Zotit do na çojë në përndjekje. Përshëndetje. Unë jam Sem Rohrer me një tjetër program Bëhu Gati. Tek Gjoni 15, Jezusi u tha ndjekësve të tij se bota do të na urrejë, sepse nuk jemi prej kësaj bote. Madje ai shtoi se nëse më kanë përndjekur mua, do t'ju përndjekin edhe juve. Si besimtar të kohëve moderne, ne i shohim sprovat në një këndvështrim ndryshe nga i shkrimit. Shumë predikojnë ungjillin e rrem të prosperitetit. Dhe nëse përndiqemi ose nuk bekohemi materialisht, nuk jemi duke jetuar me besim. Por kjo nuk është e vërtetë. Përndjekja nuk përbën përjashtim për besimtarin besnik. Ajo është normë. Ndaj mos u befasoni. Edhe nëse keni frikën e Zotit dhe besnikërisht mbani urdhrimet e tij, kultura nuk do t'ju mbështesë. Në fund të fundit, pse presim që të jemi ndryshe nga njerëzit e kohës së Jezusit? Ata e refuzuan dhe e gozhduan atë në kryq.

0: Radio Shtat.
1: Përse duhet punoni për pajtimin? Të gjithë ne përjetojmë thyerje në marrëdhënie në një moment apo në një tjetër. Por Bibla e bën të qartë se zemra jon duhet të jetë pasqyrimi i zemrës së Perëndis, që përfundimisht do një zemër pajtuese. Tek Romakëve kapitulli 5 dhe vargu 8 apostulli Paul shkruan: "Por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh, në atë që kur ishim ende mëkatar, Krishti vdiq për ne." Shikoni me kujdes se çfarë thuhet këtu. Edhe pse ne jemi ata që kemi mëkatuar, nuk na udhësh të kërkonim falje në fillim që Perëndia të bënte një lëvizje. Përkundrazi, Krishti u zgjat drejt nesh, duke dëshiruar që ne të pajtoheshim me të, duke dëshiruar që ne të kishim një marrëdhënie me të. Sa herë që mësojmë të pajtohemi, mësojmë edhe se si të pasqyrojmë karakterin e Krishtit në jetën tonë.
0: Minut inkurajimi, 1 minut inkurajimi, minut inkurajimi në Radio Shtat.

0: Mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Lulieta Dimushi dhe sot së bashku me grupin ton të xhirimit ndodhemi në ambientet e qendrës shëndetësore ABC. Kjo qendër ofron shërbimin shëndetësor në Shqipëri qysh prej vitit 1994. Ktu gjeni përkujdesjen e duhur për sa i përket shërbimit shëndetësor, parësor dhe shërbimit në komunitet. Keni një staf të kualifikuar, mjekësh dhe infermierësh shqiptar dhe të huaj. Ne ndodhemi sot këtu për të marrë një intervistë infermierës së kësaj qendre, zonja Alida Dimçe. Përshëndetje, zonja Alida. Mirë se ju gjen.
1: Mirë se keni ardhur.
0: Ju merreni kryesisht me shërbimin në komunitet dhe një nga shërbimet që ju ofroni në komunitet është dhënia e ndihmës së parë. Dhe ne sot këtë temë duam të trajtojmë me ju. Dhënien e ndihmës së parë në raste të ndryshme kur njerëzit kanë nevojë.
1: Është kënaqësi të trajtojmë këtë temë së bashku.
0: Përse është e rëndësishme dhënia e ndihmës së parë dhe a duhet jemi të gjithë të informuar për dhënien e kësaj ndihme?
1: Dhënia e ndihmës së parë shpëton jetë. Prandaj është e rëndësishme dhe duhet që çdo person të ketë informacionin e duhur për mënyrën e dhënies së ndihmës së parë në situata të ndryshme emergjente.
0: Në rastet kur një person është ka humbur ndjenjat, të themi ne, pra kur i thrasim nuk përgjigjet, nuk reagon, si duhet të veprojmë? Shpesh në popull vendoset një pambuk me alkol ose i qëllohet në fytyrë për ta përmendur. A veprohet kështu? Si veproni ju?
1: Humbja e ndjenjave, pra lipotimia siç thuhet ndryshe në gjuhën mjekësore, është pamjaftueshmëria e rrjedhjes së gjakut në tru, pra mungesa e oksigjenit në tru. Kur personi ka gjendje lipotimie, ai ndjen një kuputje të përgjithshme muskulare, shef shumë turbull dhe vjen një kuputje që pak nga pak ajo shtohet dhe personi mund të bie për tokë. Ajo çfarë duhet të bëjmë ne? Në një rast të tillë është mos ta ngrim personin në këmbë
0: ose ta mbajmë ulur.
1: Por duhet ta shtrim për tokë ose në krevat, varet ku të jetë personi, dhe të ngrihen këmbët në pozicionin tren Lindenburg. Dhe ky pozicion është ngritje këmbë lart, dhe koka do të jetë
0: në nivel më të ulët
1: në mënyrë të tillë që
0: gjaku që ndodhet.
1: Rrjedha e gjakut të shkojë më shpejt në tru. Dhe duke shkuar më shpejt në tru, atëherë do të bëhet furnizimi i trurit me oksigjen. Në rastin kur personi është ulur dhe të fiktit i ka rënë kur është ulur,
0: dhe ne kemi mundësi ta ngrejmë për ta.
1: Kemi mundësi, varet nga pesha e personit, varet
0: jemi vetëm.
1: Duhet jemi ne që do përshtatemi me personin, jo pacienti me ne. Atëherë në pozicionin ulur siç është, do të hapim këmbët e tij, do të ulet koka në pjesën e poshtme, në mes të këmbëve të tij, poshtë nivelit të zemrës, në mënyrë të tillë që të shkojë rrjedha e gjakut më furishëm, të çojë oksigjen në tru. Vendosja
0: e pambukut me alkool.
1: Vendosja e pambukut me alkool faktikisht bëhet, por jo për nuk ndihmon në kalimin në furnizimin me gjak të trurit, në furnizimin me oksigjen të trurit që ka nevojë. Vendosja e alkoolit thjesht zgjon reflekset. Ndihmon, por jo ndihma primare që është e nevojshme në këtë rast.
0: Në këtë rast duhet të ngrejmë këmbët lart.
1: Ngritja e këmbëve lart
0: më të lart se koka.
1: Është veprimi më i mirë që duhet bërë, veprimi i duhur që duhet bërë. Diçka tjetër që duhet të theksoj është që kjo ndodh, gjendja lipotimis ndodh vetëm për disa çaste, nuk zgjat për një kohë të gjatë. Në qoftë se ne do t'i japim ndihmën e parë në kohën e duhur. Ajo çfarë dua të theksoj është se në qoftë se pacienti zgjohet, do me të përmendet nga ajo gjendje, nuk duhet të angrim e njëherë, u bëre mirë dhe hajde, tani të shkojmë, sepse ka mundësi që të ripërsëritet
0: situata.
1: Në qoftë se ai do të përmendet, atëherë mirë është që t'i japim ujë të pi ose një lëng tjetër, nuk ka problem, në mënyrë të tillë që të rritet volumi i rrjedhës së gjakut në organizëm, sepse për vetë arsyen, për vetë shkakun e lipotimisë, që kryesoria është dehidrimi, Në përgjithësi njerëzit dehidrohen, sidomos në stinën e verës, ose fëmijët kur shkojnë në shkollë pa ngrënë mëngjesin, pa pirë qumshtin, ose dhe në vetë të rriturit.
0: Shpesh themi ka rënë sheqeri.
1: I ka rënë sheqeri, dhe në vetë të rriturit zakonisht pinë një kafe dhe mjaftojnë me atë kafen, as nuk kanë mëngjesin, as nuk pinë diçka tjetër, ndërkohë që kafja është diuretik. Nuk është se do të ndihmojë në shtimin e volumit të lëngjeve në organizëm. Prandaj këshillohet mos lejimi i organizmit të dehidrohet.
0: Mendoj që mirë është mbas kësaj situate pacienti të paraqitet diku në një qendër shëndetësore për të parë të shkakun pse i ka ardhur kjo lipotemi.
1: Shkaqet mund të jenë të ndryshme ashtu siç thash, mund të jenë dehidrimi për shkak të vapës, mund të jenë shtazënia shpesh, gratë shtazan. Pësojnë për shkak të ulljes së tensionit arterial, mund të jetë për shkak të mos ushqyerjes së mirë, mund të jetë për probleme të ndryshme që mund të ketë pacienti nga zemra dhe ulet të problemeve të zemrës që mund të ulet tensioni arterial, por kryesisht është nga dehidrimi. Mund të jetë edhe për shkak të moshës. Ndodh shpesh që dhe moshat e thyra dhe moshat e vogla mund të pësojnë gjendje lipotimie. Por kryesisht është dehidrimi. Nuk është se, në qoftë se ndodh shpesh herë, atëherë mirë është që të shkoj të bëj një vizitë tek mjeku.
0: Por në rastet kur një pacient, një person, ka gjakrjedhje nga undët, populli gjithmonë ka përdorë, vendos, i thotë duhet ta ngrenë kokën lartë, këtij personi dhe vendosin pa mbuk në undë, janë këto veprime të duhura. Si veproni ju? Ja na thoni në fillim si veproni ju. Pastaj është i dur kjo si veprim.
1: Gjakrjedhja nga hundës ose ndryshe epistaksis në gjuhën mjekësore është ndodh për shkak të një dëmtimi të enës së gjakut, të një enë gjaku që ndodhet në hundë. Hunda ka shumë gjaku,
0: shumë vaskularizuar.
1: Është shumë vaskularizuar edhe për shkak të pozicionit që ka në fytyrë, çdo traumë që mund të ndodhi mund të shkaktojë gjakrjedhje nga hunda. Dhe për këtë arsye, jam e sigurt që çdo person një herë të paktën në jetën e tij ka pasur gjakrjedhje nga hunda.
0: Megjithatë është pak sa e frikshme si situatë kur shikon një person.
1: Mund të duket pak e frikshme dhe pak mund të sjellë pak panik, megjithatë çdo person duhet ta di ta menaxhojë mirë situatën, aq më tepër nëse ka të bëjë me një fëmijë, ndërkohë që fëmia ka gjakrjedhje nga hunda, duhet jemi ne të dimë të menaxhojmë situatën, që t'i japim një qetësi psikologjike, sepse stresi do të rrit më tepër.
0: Si veproni ju në këto raste, kur kemi një hemoragji nga hundët?
1: Në rastet e hemoragjisë nga hunda, ne menaxhojmë situatën duke e pozicionuar pacientin në pozicionin ulur, koka përpara, jo lart, jo pas, por përpara, dhe ushtrojmë presion tek këto difragrat e hundës këtu sipër, poshtë urës së hundës. Poshtë urës së hundës ne shohim që këtu është diçka, një pjesë e butë. Ushtrojmë presion aty për 10 minuta. Shpeshherë është ai kurioziteti, a ndaloj tani, a ndaloj pastaj, edhe
0: pra
1: njerëzit
0: patjetër 10 minuta.
1: 10 minuta dhe pastaj duhet bër prova. Duke hequr presionin për të parë a ka më gjakrjedhje apo jo. Por në qoftë se ne e bëjmë çdo 2-3 minuta atë provën për të parë, atëherë ne nuk ushtrojmë presionin e duhur në atë kohën e duhur 10 minuta që duhet, në mënyrë të tillë që të ndalojë presionin. Në qoftë se nuk do të ndalojë presioni, nuk do të ndalojë gjakrjedhja edhe pas 10 minutash, do të provojmë përsëri dhe nëse përsëri nuk ndalon, atëherë duhet çuar tek mjeku. Dhe në kushte spitalore mjeku do të bëjë një, po flasim në gjuhë popullore, një saldim të asaj enës së gjakut aty dhe
0: ose një tamponat, thoni ju?
1: Tamponat, në fakt janë disa mënyra, ka dhe tamponat, ka edhe vërtet si saldim të enës së gjakut aty. Domethënë janë 2-3 mënyra që bëhet.
0: Është ta bëhet me djegje?
1: Me djegje.
0: Kënë gjako. Pra veprimi që të ngrej kokën sipër nuk është veprim i duhur.
1: Nuk është veprim i duhur për vetë arsyen, sepse në qoftë se do të ngrihet koka sipër, vërtet ushtrojmë presion, por përsëri rrjedha e gjakut
0: vazhdon. Po kalon në pjesët e pasme të hundës.
1: Në pjesët e pasme të hundës, në fytyrë do të kalojë në rrugët e tretjes të stomakut dhe do të provokojë të vjellat. Që kështu nuk rekomandohet.
0: Po në rastet kur një person mbytet nga ushqimi, si duhet veprojmë? A funksionon goditja në shpinë?
1: Mbytja është një pengesë mekanike e futjes së ajrit nga ambienti i jashtëm për në ushqim. Dhe mbytja mund të ndodhi shumë shpesh te çdo person. Çdo kush nga ne, ashtu si shtash, edhe për gjakritin nga hunda, më shumë se një herë ka ndodhur që është mbytur në jetë. Për shkak se ndoshta dikush është duke ngrën, dhe është duke bisetuar në tavolinë, siç mund të jetë një kohë familjare, duke ngrën, duke bisetuar, ndodh që të mbytet. Ose një fëmijë që është duke ngrën një ushqim të fortë, sidomos foshnjat e kalojnë këtë periudhë mbytyje në kohën kur ato kalojnë nga periudha e qumshit, zvendësimit të qumshit me ushqim solid. Ndodh tek moshat e thyra gjithashtu, për shkak të mos përtypjes së mirë, për shkak të humbjeve të refleksit të ezofagut kryesisht.
0: Pra është ndodh, domethënë dhe ndodh shpesh këtë fenomen.
1: Ndodh shpesh këtë fenomen.
0: Në këto raste si jepni ju ndihmën e parë, si veproni?
1: Të doja të ndalesha pak në fakt tek anatomia e rrugëve të frymarrjes. Dhe pastaj me logjik të kalojmë tek ndihma që ne duhet të japim. Anatomia e rrugëve të frymarrjes fillon që nga kaviteti i hundës, kaviteti i gojës, faringu, laringu, trakea dhe mushkrit. Në pjesën e sipërme të laringut ndodhet epigloti, që është si një valvul kërcore e cila ka funksionin e vetë kryesor për mbylljen e rrugëve të frymarrjes ndërkohë që kalon ushqimi, ndërkohë që kalon ushqimi për ne ezofag.
0: Lë të lirë rrugët e ushqyerjes.
1: Lë të lirë rrugët e ushqyerjes, por ndodh që një moment kur ne jemi duke ngrënë,
0: marrim frym
1: dhe ajo valvula, pra epigloti, nuk mbyllet plotësisht edhe një pjesë e ushqimit solid kalon në rrugët e frymarrjes. Kemi parë që në përgjithësi njerëzit thjesht bojnë ato goditje në kuris pozicionin drejt.
0: Refleksi i parë që ndodh është shkollitja.
1: Faktikisht kemi dy faza të mbytjes. Kemi mbytje të pjeshme edhe mbytje të plot. Kur mbytja është e pjeshme, pacienti mund të marri frym ende, jo plotësisht, nuk merë sasin e ajri që duhet plotësisht, por të pak të merë, dhe është në gjendje të kollitet, është në gjendje të ankohe, të thot
0: të që flasi.
1: Të flasi.
0: Se mos ngrënja një hurme të papjerë, të cilën e kemi provuar të gjithë.
1: Është e vërtet. Ndërsa në rastin kur mbytja është e plot, pacienti nuk mundet as të qaj, as të kollitet, as të flasi. Nuk komunikon dhe fillon, merë një ngjyrë të erët që cianoze, themi, në gjurë mjekësore, merë ngjyrë në erët si paso e mungesës oksigenit. Është shumë e rrezikshme në qoftë se nuk japim ndihmën e parë për mbytjen, sepse do të kalojmë pastaj deri në humbje të jetës, ose dhe në qoftë se të kalojmë disa minuta, atëherë humbet funksioni i duhur i trurit. Prandaj duhet të ndihma e parë. Prandaj ne jemi këtu sot të shpjegojmë se si është mënyra e duhur edhe një së ndihmës së parë për mbytjen.
0: Në fillim na tregoni për mbytjen e pjeshme dhe pastaj për atë të plotë.
1: Për mbytjen e pjeshme, nëse pacienti ka mbytje të pjeshme, kollitet, atëherë ne duhet ta mbështesim, ta suportojmë, ta inkurajojmë që të kollitet. Ta pyesim, a je duke u mbytur? Vazhdo kollitu. Dhe kjo është një mbështetje goxha e mirë, edhe pacienti ndihmon veten. Çfarë është ajo kolla që vetë organizmi e provokon? Është
0: komplet presion që ka hyrë në rrugët e frymarrjes.
1: Trupi huaj ka hyrë në rrugët e frymarrjes dhe vetë organizmi krijon presionin duke provokuar kollën që ky presion e nxjerr nga brenda jashtë
0: në gojë.
1: Trupin e huaj. Ose mund të kalojë edhe nga hunda, thjesht nga goja, nga hunda, se mund të jetë ushqimi i qullës që fëmia ka dhe ne shohim që kur fëmia po reagon mirë pastaj ka dalë ushqime nga goja, nga hunda bashkë me sekrecionet përzira. Ndërsa në rastin kur mbytja është e plot, atëherë pacienti nuk ka se si ta ndihmojë veten, do të jemi ne që do ta ndihmojmë. Në një rast të tillë do të kryejmë një manovër shumë e thjeshtë, por që shpëton jetë. Po të shohim, të gjithë ne kemi këtë vënë këtu, poshtë mushkrive, poshtë procesit ksifoid, ne do të vendosim dorën dominante. Mund dikush mund të ketë dominante
0: pra, drasa e krahërorit,
1: drasa krahërorit në fund është në formë V-je. Poshtë V-s do të vendosim grusht dorën tonë dominante ose të djathtën ose të majtën, ndërsa me dorën tjetër, në pjesën e poshtme të grushtit, ne do të ushtrojmë presion nga poshtë lart.
0: Po.
1: Dhe kështu ne atë presionin që e ushtronte vet organizmin në mbytjen e pjesme, do të jemi ne që do ta ushtrojmë në mënyrë mekanike.
0: Po.
1: Do të jemi ne që do përshtatemi me personin, nuk do të jetë personi me ne, personi në atë moment është plotësisht i panikosur, ka nevojë për oksigjen, është duke u lëkundur, është shumë i tremur, është në gjendje paniku. Dhe në qëfë se personi është mbytur dhe është turpër, do t'jemi ne që të shkojmë në pjesën e pasme të karikes edhe do të vendosim grushtin ton në pjesën e barku dhe do të ushtrojmë presion. Në
0: qëfë se është në këmë,
1: deri sa trupi huaj të dali, deri sa ushqimi të dali, deri sa çfarë do lloj trupi huaj të dali. Është e dhimbshme në fakt, është e dhimbshme, nuk është kaq e lehtë, është e dhimbshme për personin, jo për ne, sepse ne thjesht do ushtrojmë presion, por që do të shpëtojë jetë.
0: Ndodhemi në ambientet e qendrës shëndetësore ABC në Tiranë. Jemi duke diskutuar me infermierin Alida Dimçe dhe po flasim për ndihmën e parë në komunitet. Në pjesën e parë të programit treguam rëndësinë e ndihmës së parë. Treguam mënyrën se si jepet ndihma e parë një personi i cili ka humbur ndjenjat. Treguam se si jepet ndihma e parë një person tjetër i cili ka gjakrije nga undët. Gjithashtu dhe si ndihmohet një person i cili është mbytur nga ushqimi ose trupa tuaj, qoftë të rritur apo fëmijë. Vazhdojmë bisedën me zonjën Alida. Zonja Alida, në rastet kur në shtëpi një nga familjarët tanë ose dhe një person në rrugë, ankon për një dhimbje të fortë, therse ose shtrënguese në gjoks, si duhet ta ndihmojmë?
1: Kjo dhimbje e fortë, therse, shtrënguese në gjoks, asnjëherë nuk duhet neglizhuar. Kryesisht një dhimbje e tillë ka të bëjë me atakun kardiak. Ataku kardiak ndodh kur papritur rrjedha e gjakut e pasur me oksigjen në muskulin e zemrës ndalon papritur dhe ky seksion i zemrës vdes, nuk funksionon më. Por në qoftë se nuk rikuperohet kjo arterie koronare, atëherë në vazhdimësi gjithë muskuli i zemrës do të vdesë, do të humbasë funksionin dhe do të kemi humbjen e jetës së pacientit. Prandaj është shumë e rëndësishme që mos të neglizhohet kjo dhimbje e fortë krahërorit. Kemi dëgjuar faktikisht që shpeshherë thuhet që ke dhimbje krahërore nuk ka problem, është një gjendje ankthi, është nervore, do kaloj, ose është muskulare, do kaloj, ose dhe vetë personi, çdo person mund ta mendojë kështu. Por faktikisht nuk duhet neglizhuar, edhe në qoftë se do të jetë për arsye të një gjendje ankthi që kalon pacienti, sepse mund të jetë, edhe në qoftë se është thjesht një dhimbje muskulare, duhet vlerësuar dhe duhet shkuar të bëhet një vizitë tek mjeku. Por kryesisht një dhimbje e tillë e fort, therse, që pastaj kalon deri në pjesën e pasme të shpatullës, kalon në gjithë krahun, pacienti ka vështirësi në frymarrje, ka rrahje të shpejta të zemrës, zemra është duke pompuar sepse është në gjendje alarmi, nuk është duke funksionuar komplet.
0: Tregon për një atak kardiak ose një infarkt të miokardit.
1: Një atak kardiak ose infarkt i miokardit. Simptomat në fakt janë të ndryshme edhe nga një person tek tjetri ose ndryshta
0: i që mund të bëj diagnozën diferenciale në bazë të ekzaminimeve që do krye edhe anamnezës që merr, kurse pacienti vet nuk me është në gjendje që të dallojë njërin nga tjetrin. Megjithatë
1: pacienti vlerëson simptomat. Ai shef, ai ndjen që ka rëndesë në krahëror, sikur një pllak e rënd zhvendosur në krahërorin e tij, ndjen
0: atë
1: dhe po i zëfrymën, nuk ngopet me frymë, kalon në djersitje, ndjen atë dhimbje therëse, shpuese që i te shpon shpatullën, ndjen komplet krahun
0: të
1: mpirë,
0: të rënd.
1: Gjithashtu simptomat e femrat janë disi më ndryshe se të meshkujt. Te femrat simptomat kalojnë deri në dhimbje të mandipulës së poshtme, është anë ndjesia sikur ke dhimbje të mballës, ndërkohë që ka të bëjë direkt me funksionimin e zemrës. Gjithashtu dhimbja kalon edhe në pjesën e sipërme të mandipulës, por kalon edhe përgjatë gjithë abdomenit, ndjen dhimbje stomaku, njësi djegësi në stomak, ka nauze, ka të vjella, dhe çdo kush ku pasaj mund të katroj edhe me një viroz, kam të vjela, kam nëse qne, por faktikisht e gjitha këto simptoma në kompleksë, nuk duhet të katrojemi që në qofë se ne kemi nëse obozo,
2: në qofë
1: se janë në kompleksë të gjitha këto simptoma, atëhere
2: duhet
1: neglizhuar, duhet persuar.
2: Ne të tjerët, familjarët, si mund të ndihmojmë këta persona?
1: Ajo çfarë duhet të bëjmë ne në një rast të tillë, është që të lajmërojmë urgjencën ose ta çojmë ne vetë pacientin në urgjencë, por pasi është lajmëruar urgjenca ose pasi jemi bërë negati për ta çuar në urgjencë, mirë është që pacientit t'i japim një aspirin që do të bëj hollimin e gjakut dhe do ta ndihmoj disi derisa të
2: përdorim një trinitrin në gjuhë,
1: patjetër. Por jo çdo kush ka trinitrin në shtëpi. Trinitrin kanë pacientët që mjekohen
2: me kutinë ndihmës së parë në familje, ti mbajmë këto gjëra më tepër kur kemi persona të moshës së tretë në familje.
1: Do të ishte mirë faktikisht, por kryesisht trinitrinën e mbajnë pacientët të cilët janë të diagnostikuar dhe kanë probleme. Por në rastin më të thjeshtë fare, në përgjithësi ne shqiptarët të gjithë e kemi patur dhe e kemi një aspirin në shtëpi. Vetëm se duhet ditur gjendja shëndetësore e pacientit, në qoftë se pacienti ka alergji nga aspirina, atëherë në një rast të tillë nuk duhet përdorur, ose në qoftë se ka ulçer, megjithatë në një rast të tillë mirë është të jepet vetëm në rast alergjie, nuk do të jepet aspirina.
2: Kur ndodhemi në rrugë dhe papritur shohim një person i cili fillon të dridhet, bje për tokë, ne i thrasim dhe nuk përgjigjet, të më thënë ka humbur dhe ndjenjat, nuk është i vetëdijshëm. Shikojmë që t'i dali shkum nga goja, thot populli, me ca sy të zmadhuar, të zgurdulluar. Atër në tila raste, si duhet të ndihmojmë të person?
1: Në këtë rast kemi të bëjmë me epilepsinë, që është një çrregullim neurologjik i sistemit nervor qendror, gjatë të cilit aktiviteti kimik dhe elektrik i trurit humbet koordinimin dhe ndodh që të shoqërohet me këto simptoma të krizës epileptike. Dhe simptomat janë ajo që ju përmendët pak më parë, shkumëzim nga goja, sy të zgurdulluar, kontraktim të muskujve,
2: dridhje
1: është dridhja që ishin konvulsionet, kontraktimi i muskujve, defekim dhe urinim të pavullnetshëm në ato momente. Është një gjendje shumë e rëndë për pacientin, shumë e lodhshme. Pas përmendjes, pacienti është shumë i lodhur. Ndryshe në rastin e lipotimis, ndryshe në rastin e të fiktit. Pra, në rastin e lipotimis, kemi humbje të vetdijes, ashtu si që kemi humbje të vetdijes edhe në rastin e epilepsis, por në rastin e epilepsis, pasojat, lodhja fizike e pacientit është shumë e madhe. Rikuperimi është merë më tepër kohë se sa pas gjendjes e lipotimis. Për pak minuta pacienti rikuperohet.

0: largojmë çdo gjë të hekurt që mund të ndodhet nëse jemi në një ambient të tillë, atëherë do të largohen karriket, do të largohen gjërat e hekurta, do të krijojmë një ambient një hapësirë, një ambient sa më të favorshëm për gjendjen e tij që mos të përplaset, mos të goditet, që mos ketë pastaj traumat e pas kësaj krize, traumat mekanike pas kësaj krize. Nuk do të shtrëngohet pacienti, nuk i kërkojmë ne që të mbajë të pozicionin e detyruar, nuk do të vendosim një hekur në dorë, sepse nga vetë logjika...
1: Shkë kemi dëgjuar në popull që thuhet jepi diçka të hekur në dorë për të mbajtur?
0: Diçka të hekur të kemi dëgjuar që mbajnë qelsa kryesisht, kemi dëgjuar që tentojnë, të nxjerrin gjuhën, por asnjëra nga këto nuk funksionon. Prandaj pak më parë shpjegova, mundova të shpjegoja sa më thjesht se çfarë është epilepsia si në vetvete si mekanizëm. Ajo është thjesht një shkëndijë elektrike të neuroneve. Qelsi, hekuri nuk do të ndihmojë. Nuk ka çfarë të ndihmojë. Simptomat që ne shohim janë pasojë kësaj krize. Pra, tashmë, kriza ka ndodhur dhe tani ne shohim thjesht pasojat.
1: Si puna e vetëtimës me bubullimën.
0: Si puna e vetëtimës me bubullimën, është e vërtet. Pra
1: ne do t'a lëmë thjesht të kaloj krizën. Do shta në basë krize jepet në një ndim në medikament?
0: Ne do t'a lëmë të kaloj krizën, sigurisht që pacientët që janë me, të diagnostikuar me epilepsi, ata janë në
1: i kanë
0: terapi, ata i marri regullisht i lachet e tyre, në dozën që mjeku i ka caktuar. Ajo çfarë do të ndihmojmë ne, përveç se krijimi të një ambienti, të një hapësire të sigurt për pacientin, është që të jemi gjatë ftoht edhe të kontrollojmë kohën, minutazhin, sa sekonda, sa minuta
1: që është e rëndësishme.
0: Është e rëndësishme që ne ose pacienti më pas rikuperimit ti thotë mjeku të ti se sa minuta zgjati kriza, në mënyrë të tillë që mjeku të di të menaxhoj dozën e ilaçit. A duhet ta rrisë dozën e ilaçit? A duhet ta uli dozën e ilaçit nëse kozgjatja e krizës
1: pra,
0: do të jetë më
1: shumë. Pra, me mjekun ai duhet të tregojë se sa shpesh, se sa të shpeshta e ka qenë kriza
0: dhe sa kozgjatja e këtyre krizave.
1: E kuptoj.
0: Njëkohësisht i qëndrojmë pranë pacientit. Jo, ta bezdisni, por t'i qëndrojmë pranë kur ai është duke kaluar këtë krizë dhe mundësisht edhe t'i flasim që gjithçka do të jetë mirë më vonë, gjithçka do të shkojë mirë. T'i vendosim diçka poshtë kokës së tij, një xhaketë, një jastëk, varet nga vendi ku ne do të jemi, në mënyrë të tillë që të mbrojmë kokën nga traumat dhe të jemi me të edhe pas kthimit në vetdije të pacientit, në mënyrë të tillë që ta ndihmojmë në kohën e rikuperimit të tij. Për shkak të shkumëzimit të tepërt, të sekrecioneve të tepërta, mund të kaloj edhe në mbytje, ne mund ta ndihmojmë pacientin që ai të kthehet në pozicionin në krahun majtas ose diatës në mënyrë të tillë që mos të mbytet me sekrecionet e tij. Sigurisht ai sa na krijon mundësira. Jo të ushtrojmë forcë.
1: Por në rastet e djegjeve kur digjemi, shpesh dëgjojmë që vendosin jo salc ose në një pas dhëmbësh, cilët janë veprimet e duhura që duhet të kryejmë kur digjemi, qoftë në kuzhinë duke punuar, duke bërë ushqimin, qoftë një fëmijë. Shumë të shpesh të rastet kur digjen fëmijët nga qumshti, nga ujë që flon, cilët janë veprimet e para që do të kryejmë në rastet e djegjes?
0: Lëkura luan një rol të rëndësishëm për organizmin e njeriut. Ajo ndihmon në regulimin e temperaturës së trupit dhe gjithashtu në regulimin e nivelit të lëngjeve në organizëm. Gjithashtu funksionon edhe si një barierë për të gjitha bakteriet edhe mikroorganizmat që ndodhen në ambientin e jashtëm për të hyrë në organizmin e njeriut. Në qoftë se lëkura pëson dëmtimin nga djegja, atëhere indet humbasin funksionin e tyre. Djegja mund të ndodhet për shkak të nxehtësisë, për shkak të rrezeve të diellit, mund të ndodhi për shkak të kimikateve të ndryshme, mund të ndodhi për shkak të rrezatimeve të ndryshme,

0: dhe kështu dëmtohen indet e trupit. Në qoftë se do t'i kthehemi anatomisë së trupit, anatomisë së lëkurës, ne mund të shohim që lëkura përbëhet nga këto shtresa, përbëhet nga epiderma,
1: shtresa
0: e jashtme, cilën ne shohim, ne prekim, ne ndjejmë, përbëhet nga derma, që është shtresa e dytë, dhe përbëhet nga indi subkutan ose indi adipos, indi dhjamor. Dhe duke u bazuar në këto shtresa dhe në thellësin e djegjes, sepse djegja, gradat e djegjes bazohen
1: në varësi të këtyre indeve
0: që ka kapur dhe në varësi të thellësis që shkon djegja, kemi 4 grada të djegjes. Grada e parë, që përfshihet vetëm shtresa e parë e lëkurës, pra epiderma, dhe çdo kush mund të pësoj djegje të gradës së parë, kur shkon
1: në plaçë kryesisht,
0: po ajo është, në qoftë se ne shohim që lëkura është skuqur në plaçë, kjo tregon që është djegje gradës së parë.
1: Kemi dhe të gjithë pësojnë të djegje sepse për ndryshe nuk nxjihen dot.
0: Të gjithë pësojnë, po sepse ndërsa grada e dytë është e përfshirë edhe epiderma, edhe derma. Është goxha e dimshme grada e dytë, sepse aty ka edhe mbaresa nervore, ka edhe endjaku, dhe grada e dytë kemi krijim, në gradën e dytë kemi krijimin e atyre fluckave të ujit. Shumë persona që shkojnë në plazh dhe fillon edhe digjen, nuk i marrin rrezet e diellit gradualisht, shohim që krijojnë fluska në lëkurë, kryesisht
1: në
0: shpatull, tek pjesa e hundës, tek mozat e fytyrës,
1: tek pjesët më të ngritura.
0: Tek pjesët më të ngritura, më delikate, që ka më pak dhjamor, ka më pak ind adipos. Gjithashtu kemi dhe djegje të gradës së tretë, ku përfshihet epiderma, përfshihet derma dhe përfshihet edhe indi adipos. Ndërsa djegje e gradës së katërt është e përfshir epiderma, derma, indi adipos, muskuj dhe arrin deri në kock. E keqja e djegjes është se ajo nuk është statike. Djegja shtohet, djegja thellohet, djegja përparon në thellësi. Dhe kjo ndodh për brenda disa orëve. Në qoftë se ne digjemi dhe djegja është e gradës së parë, brenda disa orëve ajo shkon në gradën e dytë, gradën e tretë.
1: Po.
0: Prandaj duhet
1: duhet marr masa
0: qysh në fillim. Është e rëndësishme. Dhe ajo çfarë bëhet kryesisht është vendosja e atësaj pjese të trupit në ujë të rrjedhshëm, ujë të freskët, ujë të rrjedhshëm. Nuk rekomandohet vendosja nëse ne djegim dorën, nëse ne djegim kishtin. Nuk rekomandohet vendosja në një kohë me ujë për shkak se temperatura që e nxehti do të çlirojë trupin, do bëhet shkëmbimi i temperaturës, uji i kovës do të ngrohet dhe kështu nuk ka në vazhdimësi për 20 minuta që rekomandohet. Pra, rekomandohet për 20 minuta ujë i rrjedhshëm, jo me presion, sepse do të dëmtohen më tepër indet, por ujë i rrjedhshëm i ftoht për 20 minuta rrjesht. Në mënyrë të tillë që të menaxhohet mirë situata, në mënyrë të tillë që mos lejohet maturimi i djegjes.
1: A do të fashohen djegjet?
0: Në moment, djegjet duhet të qëndrojnë në ujë të ftohtë të rrjedhshëm. Pastaj, më vonë, pasi është parandaluar agravimi i më tepër,
1: nuk avancojë djegja në thellësi.
0: Në qoftë se ne menaxhojmë mirë situatën, atëherë nuk do të avancojë mirë në thellësi. 20 minuta do të lihet të shtohet, pastaj përsëri do të vendoset prapë, por mos mjaftohemi me aq, sepse mendojmë se pasi kemi vendosur dorën që ne kemi djegur në ujë për 4-5 minuta, themi mirë është tani, faktikisht miku dhimbja, sepse ne faktikisht e mendojmë se menaxhojmë situatën vetëm nëpërmjet dhimbjes. Kur ne largojmë dorën nga uji i ftohtë i rrjedhshëm, atëherë përsëri dhimbja qëndron, por nuk duhet të përdorim një situatë të tillë
1: përsëri e dallon.
0: 20 minuta rjesht në ujë të rrjedhshëm është shumë mirë. Pastaj përsëri të vendoset. Nuk rekomandohet lëryrja me çfarë nuk kemi dëgjuar, me salcë domate, lëryrje me vaj, lëryrje me krip, lëryrje me pas dhëmbësh. Të gjitha këto nuk rekomandohen, sepse ose dhe ndonjë lloj pomade nuk rekomandohet
1: në momentin
0: në momentin sepse në qoftë se ne do të vendosim çfarë do lloj gjëje në momentin e parë sipër vendit ku është djegur, ne do të bëjmë izolimin e plagës, do të bëjmë izolimin dhe nuk do të bëjmë shkëmbimin e nuk do të lejojmë shkëmbimin e temperaturës me ambientin ose me ujin që ne duam ta vendosim në ujë të ftohtë, dhe duke bërë izolimin ne ndihmojmë në maturimin e djegjes dhe kalon nga grada e parë në avancim, shkon deri në gradën e dytë dhe ndoshta edhe në të tretën, varet se sa pjesë e trupit është djegur. Pasi ne kemi bër parandalimin e maturimit të djegës, atëherë më vonë mund të përdorim një ndonjë pomadë për djegjet, por kryesisht nuk rekomandohen pomada të cilat kanë edhe kosto, por
1: pra trupi regjenerohet vetë.
0: Trupi regjenerohet vetë. Ajo çfarë duhet bërë në momentin e djegjes është që të heqim çdo lloj bizhuje, mm-hmm. që mund kemi unaz, or sepse do të krijojnë edema,
1: po,
0: për shkak të
1: pastaj siqen më vonë.
0: Dhe nuk do të hiqen më vonë, do të jetë shumë e vështirë, do të hiqen çfarë lloj bizhuje që ndodhe, do të vendoset pjesa e djegur në ujin e ftohtë dhe pastaj më vonë mund të vendoset një garzë sterile, ajo që ju pyetët atë fashohet, apo një garzë sterile mbi të.
1: Sepse duhet ta ruajmë nga ambienti, nga papastërtisë, nga papastërtisë, nga infeksione më vonë, në këtë plagë të krijuar.
0: Këto garza mirë është të jenë non-adezive, quhen, që nuk ngjiten, nuk ngjiten dhe ka faktikisht në kohë
1: farmaci.
0: Ne
1: të
0: ka në farmaci. Gjithashtu mund të lyhet edhe me vazelin. Mm-hmm. Ka nga këto garza që kanë vetë përbërje vazeline, por mund ta luajmë ne me vazelin dhe vendosim një nga këto garzat. Por gjithmonë jo në momentin e parë të djegjes, më vonë pasi gjendja është qetësuar. Nëse kemi djegje të gradës së dytë, pra që është krijuar flucka, mirë është që mos ta çajmë ne vet në mënyrë të tillë që të parandalojmë marrjen e infeksioneve.
1: Kjo do ndodhë në një fazë tjetër.
0: Në një fazë tjetër vet. Kur të shkohet tek mjeku, do të di mjeku se si do ta menaxhoj ose infermieri se si do të menaxhoj situatën.
1: Nëse dikush në rrugë rrezohet, ndryth këmbën, ndjen një dhimbje të fortë në këmbë dhe shikon që kyçi i këmbës fillon të ëndet dhe të nxjihet, cilat janë veprimet e para që duhet kryejmë për ta ndihmuar këtë person?
0: Ai çfarë duhet të bëjmë, nëse personi ka ndrydhur këmbën ose dorën ose gishtin, çfarë do të pjesë të trupit, është që ta qetësojmë personin, ta suportojmë atë, të themi që do ta menaxhojmë situatën, mos u shqetëso. Ai do të ketë dhimbje, kuptohet, sepse ndrydhja është goxha e dhimbshme edhe thyrja gjithashtu, por do ta marrim, do ta ndihmojmë personin të eci të shkojmë në një vend të qetë. Aty do të vendosim kompresa të ftohta. Çdo orë nga 15 minuta. Nëse reziston më tepër, prap do të jetë
1: për sa orë?
0: Brenda 24 orëve duhet patjetër kompresa të ftohta në mënyrë të tillë që të eliminojmë edemat,
1: po,
0: edhe dhimbjen. Kompresat e ftohta bëjnë uljen e edemave edhe eliminimin e dhimbjeve. Pasi bëjmë kompresa të ftohta çdo orë nga 15 minuta, do të bëjmë fashimin e këmbës. Duke fashuar këmbën, ne parandalojmë shtimin e edemave. Pastaj do të ngrimë këmbën e pacientit mbi nivelin e zemrës, edhe kjo përsëri për eliminimin e edemave. Pra do të bëhet imobilizimi dhe kompresat e ftohta. Të dyja këto janë shumë të rëndësishme. Nuk do tentojmë që t'ia çojmë kyçin në vend. Nuk do tentojmë që të bëj pacienti lëvizje të sforcuara,
1: sepse në vend që do të kryej këto,
0: sepse në vend që të ndihmojmë ne do të prishim punë, por thjesht kompresat e ftohta dhe imobilizimi, ngritja e këmbës mbi nivelin e zemrës është gjëja më e mirë e mundshme.
1: Zonja Lida, ju falenderoj për këshillat që na dhat dhe ju uroj punë të mbarë.
0: Ishte kënaqësi për mua, faleminderit.
1: Faleminderit juve. Për të gjithë ju që jeni të interesuar, Qendra Shëndetësore ABC gjeni në rrugën Qemal Safa numër 260 me numër kontakti 042-234105 ose celular 069-409-6078.

0: Dita e 22. Bindje dhe dorëzim. Lexoni sot për meditim nga fjalët e urta kapitulli 3, vargjet 1 deri në 12. Ndërsa në vargun 5 lexojmë: Ki besim tek Zoti me gjithë zemër. Autori dhe psikologu David Banner krijon një analogji të bukur në lidhje me dashurinë e Perëndisë në librin e tij me titull Dorëzojeni dashurisë. Ai e përshkruan përvojën kur e lejojmë Perëndin jetën tonë të ngjashme me pluskimin mbi ujë. Nëse ju nuk pluskoni dot, atëherë mundohuni ta përfytyroni. Nuk keni nevojë të shfrytëzoni asnjë forcë apo energji. Thjesht, duke mbajtur qëndrimin e dur, uji kthehet në një djep në trupin tuaj dhe e mban atë mbi sipërfaqe. Nëse shqetësoheni që keni humbur kontrollin dhe filloni të lëvizni krahët, atëherë filloni të zhyteni. Pak a shumë si me Perëndin në jetën tonë. Me qëllim që të pluskoni, ju duhet patjetër të qëndroni pa lëvizur. Perëndia nuk na kërkon thjesht të vëmë veshin atij. Kërkesa e tij përfundimtare është që të dorëzohemi, të besojmë Zotit me gjithë zemrën tonë dhe të mos mbështetemi në mençurinë tonë. Fjala dorëzim nuk është diçka që luftohet nga bota. Nëse dikush resht së luftuari, ai po zbret nga piedestali i adhurimit të Unit dhe po pranon se kush jemi ne në krahasim me Perëndinë e Gjithpushtetshëm. Përditshmëria jonë dhe vendimet që marrim kanë më tepër kuptim kur ne arrim të dallojmë se asnjëra prej tyre nuk boron prej nesh dhe në fund të fundit as nuk na përket neve. Pra mos harroni, kjo është një kërkesë gëzueshme. Siç na kujton vargu 8, kur i dorëzojmë Perëndisë, kjo do të sjellë shërim për nervat e tua dhe freskim për kockat e tua. Ndjesia që kemi kur i dorëzojmë Zotit duhet të jetë si ajo e një peshe të rënd që na hiqet. A keni mall për një jetë të mbushur me besim, preje, gëzim, kujdes dhe dashuri të shenjtë? Apo gjendet kur i bindeni Perëndisë kur ja besojmë atij jetën tonë? Pra, ndërsa luteni, i kërkoni sot Perëndisë t'ju ndihmojë të shihni se çfarë duhet i dorëzoni atij. Kjo është edhe lutja ime për ju, në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaleteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.
2: E vetmja herë kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa lart

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

I tendur në barkun e nënës, dërsa erdha në këtë bot. Nisa unë një udhëtim për të kërkuar parajsën në tokë. Gjithçka që më mësohej, gjithçka që më tregohej, si duhet të ftoj në këtë jetë.